ikke klart hva slags sanksjoner EU nå vil innføre. De foreslår 100 nye sanksjoner som skal ramme russiske påvirkningsoperasjoner og russisk desinformasjon.

0: Her NRK Nyheter, klokka 3. Houthi-militsen i Jemen advarer USA mot å støtte Saudi-Arabia i kampen mot Houthiene, og sier det vil føre til et raskt og smertefullt svar. De siste dagene minst 18 mennesker drept og flere hundre såret i angrep mot Saudi-Arabias hovedstad Riyadh. Mandag kveld ble flyplassen angrepet.
1: Et overvåkingskamera fanger det uhyggelige øyeblikket. Passasjerene på flyplassen i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh blir fanget i en dødsfelle. Minst 18 mennesker drept de siste dagene i flere angrep fra Houthi-militsen i Jemen. I kveld opplyser Saudi-Arabia at landet har skutt ned og ødelagt nok en rakett på vei fra Jemen mot hovedstaden Riyadh. Både FN og naboland fordømmer angrepene. Houthiene sier angrepene et svar på Saudi-Arabias luftangrep mot Jemen den siste tiden. En video publisert av gruppen i dag viser angivelige angrep mot saudistøttede styrker. Samtidig truer gruppen med å fortsette angrepene mot flyplasser og andre mål i Saudi-Arabia. Flyplassen i Riyadh vil holde stengt inntil videre, og minst fram til 17. oktober.
0: Så reporter Hege Mo Eriksen. Og i Ukrainas hovedstad Kyiv skal minst 2 personer være drept og 7 såret i et angrep mot en boligblokk. Ifølge politiet ble de 2 drepte funnet i en bil utenfor den 25 etasjer høye boligblokken. Dagligvarekjedenes bruk av prisjegere i konkurrentenes butikker har gjort maten dyrere, det hevdet regjeringsadvokaten da tidenes største konkurransesak startet i Gulating lagmannsrett i Bergen mandag. Matvarekjedene vil ha opphevet et gebyr på nesten 5 milliarder kroner de fikk i straff.
2: Rema, Coop og Norgesgruppen vil ikke ha på seg at de har laget ordninger med prisjegere som brøt konkurransereglene i perioden 2011-2018. Staten mener prisjegerne bidro til å gjøre maten dyrere.
3: Staten mener at man fikk sterkere insentiver til å sette prisen opp, og at insentivene til å sette prisen ned ble svekket, og at til sammen så ga dette et press mot et høyere prisnivå.
4: Jeg hører at staten påstår det. Denne siden er jo ikke enig i det. Denne siden mener jo tvert imot at det konkurransepresset som var ga et press mot lavere priser. Og sånn sett er det et paradoks at staten samtidig mener det var et press mot høyere priser.
0: Sa prosessfullmektig i Norgesgruppen Kåre Andreas Schettlig. Vi hørte også advokat Lisa Mari Moen Junge hos regjeringsadvokaten. Reporter Tore Tollersrud. NRK Nyheter, Andreas Krantz.

0: Her er NRK Nyheter, klokka fire. Flere av de store flyselskapene innstiller sine flyvninger til og fra Saudi-Arabia som følge av Houthi-militsens angrep mot landet. Både Qatar Airways og Etihad har varslet en midlertidig stans. Det skjer etter at flyplassen i hovedstaden Riyadh har blitt angrepet tre ganger på få dager. Minst 17 mennesker er drept i angrepene. Anette Ringnes, datteren til Christian Ringnes, står frem som Epstein-varsler. I en ny bok forteller hun for første gang åpent om sin tid som ansatt i International Peace Institute fra 2014 til 2016. Gard Otterholm er forfatter og journalist i Dagens Næringsliv.
1: Første gangen hun både hører om han, forteller hun er at sjefen Rød Larsen kommer ned og spør om hun kan sjekke om det finnes noen forbindelse mellom Bahrain-kontoret til IP og Epstein på nett. Rød Larsens advokat sier at han ikke husker dette, men ifølge Ringnes var det det som skjedde. Og det er sånn hun da får høre om Epstein første gang hun finner denne straffehistorikken hans.
2: Informasjonen hender som teikner et annet bilde enn det Terje Rød Larsen har gitt uttrykk for, blir ikke hørt. Og Rød Larsen sin advokat Jon Christian Elden tilbakeviser denne informasjonen.
1: Hun prøver å ta det opp med folk i IP, sier hun. Hun opplever at de ikke vil høre. Det blir på en måte vist til at han er en velgjører, han skapet støtte fra Bill Gates, så hun kommer ikke noen vei og blir liksom desillusjonert og sier opp, og så går det noen år, og da forteller hun om dette til en hun kjenner som jobber i Utenriksdepartementet, og det er da alarmen virkelig går høsten 2019 i norsk UD.
0: NRK har så langt ikke fått tak i Anette Ringnes. Reporter var Helga Thunheim. I delstaten Georgia i USA mistet en person livet og seks personer ble skadet i en ulykke med en berg- og dalbane. Ulykken skjedde mandag ettermiddag i fornøyelsesparken Six Flags Over Georgia. Hendelsen blir nå etterforsket og politiet kan så langt ikke si noe om årsaken til ulykken. I Nigeria er minst 24 mennesker drept i to ulike angrep, melder nyhetsbyrået AFP. I delstaten Zamfara ble 13 personer drept da væpnede gjenger angrep en kolonne på vei til et lokalt marked. 8 soldater og en politimann er blant de drepte. I delstaten Niger mistet 11 personer livet i et annet angrep utført av jihadister. En mann i 80-årene er bekreftet omkommet etter at han ble hentet opp fra Gloppefjorden i Vestland mandag ettermiddag, ifølge politiet. Det var forbipasserende som oppdaget mannen i sjøen, og det ble forsøkt livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. NRK Nyheter, Andreas Krantz.

0: Klokka 5. Dette NRK Nyheter. Houthi-militsen i Jemen advarer USA mot å støtte Saudi-Arabia i kampen mot Houthiene og sier det kan føre til et raskt og smertefullt svar. De siste dagene minst 18 mennesker drept og flere hundre såret i angrep mot Saudi-Arabias hovedstad Riyadh. I går kveld så ble flyplassen rammet.
1: Et overvåkingskamera fanger det uhyggelige øyeblikket. Passasjerene på flyplassen i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh blir fanget i en dødsfelle. Minst 18 mennesker drept de siste dagene i flere angrep fra Houthi-militsen i Jemen. I kveld opplyser Saudi-Arabia at landet har skutt ned og ødelagt nok en rakett på vei fra Jemen mot hovedstaden Riyadh. Både FN og naboland fordømmer angrepene. Houthiene sier angrepene et svar på Saudi-Arabias luftangrep mot Jemen den siste tiden. En video publisert av gruppen i dag viser angivelige angrep mot saudistøttede styrker. Samtidig truer gruppen med å fortsette angrepene mot flyplasser og andre mål i Saudi-Arabia. Flyplassen i Riyadh vil holde stengt inntil videre og minst fram til 17. oktober.
0: Reporter Hege Mo Eriksen. Flere av de store flyselskapene innstiller flyvningene sine nå til og fra Saudi-Arabia på grunn av Houthi-militsens angrep mot landet. Både Qatar Airways og Etihad har varslet en midlertidig stans. Minst 2 personer skal være drept og 7 såret i russisk angrep mot en boligblokk i Ukrainas hovedstad Kyiv i går kveld. Ifølge politiet så ble de 2 drepte funnet i en bil utenfor boligblokka. Totalt 6 mennesker drept i ulike angrep i Ukraina det siste døgnet, ifølge ukrainske myndigheter. Delstaten Georgia i USA mistet en person livet og 6 personer ble skadd i en ulykke på en berg- og dalbane. Ulykken skjedde i fornøyelsesparken Six Flags Over Georgia. Hendelsen blir nå etterforsket, og politiet kan ikke si hva som årsaken til ulykken forløpig. I Nigeria så minst 24 personer drept i 2 ulike angrep, det melder nyhetsbyrået AFP. I delstaten Zamfara ble 13 personer drept da væpnede gjenger angrep en kolonne på vei til et lokalt marked. 8 soldater og en politimann blant de drepte. I delstaten Niger så mistet 11 personer livet i et annet angrep utført av jihadister. Så en mann i 80-åra død etter at han ble hentet opp fra Gloppefjorden i Vestland i går ettermiddag, ifølge politiet. Det var forbipasserende som oppdaget mannen i sjøen. De fikk ham opp på land, og det ble gitt livreddende førstehjelp, men det lyktes ikke å redde ham. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

Do the right thing, ja, det synger Simply Red, og ja, du gjør det rette I hvert fall som lytter på tidlig morgen her I NRK P1. Denne tidlige tirsdagsmorgen, den 13. oktober har vi kommet til. Nils Hagen hos deg I studio. Morgen, morgen.

Nummen, dette var Philip Emilio. Så tilbake til bursdagsbarnet. Komiker, imitator og sanger, sa jeg, og det jo Christian Valen, som har reist land og strand rundt med sine show, og vært I utallige TV-program og også havnet litt I trøbbel da. Ja, men det trenger vi ikke å ta opp nå når det bursdag. Valen prøvde seg også I Melodi Grand Prix, det var I 2017 at han skrev og sang sin egen låt, så da hentet jeg frem den til ære for bursdagsbarnet.

Bursdagsbarnet Christian Valen med sin Eurovision, eller Melodi Grand Prix-låt, You and I, fra 2017. Han kom ikke videre til finale den gang, men han fikk noe å synge her da, som en liten bursdagshilsen på 52-årsdagen. Gratulerer!

Like a prayer, sing Madonna her i tidlig morgen. Nå før det hørte vi Moain og Jonas Ben Jobb. Og nå det Anne-Grete Preus sin tur.

0: med på nyheter. Nå klokka 5.30. Miljøorganisasjonene feller en hard dom over jobben regjeringen har gjort med å følge opp naturavtalen fra 2022. I beste fall så blir bare 3 av 23 mål oppnådd innen 2030, ifølge rapporten. 9 norske miljøorganisasjoner har gått gjennom Norges målsettinger og hva som har skjedd i praksis. Seniorrådgiver i WWF Verdens Naturfond, Sverre Lundemo, ikke imponert.
1: Nei, det har jo vært gjort alt for lite og for sent. Altså, det har ikke vært prioritert nok i forhold til de forventningene vi fikk etter Montreal. I naturavtalen så legger man jo opp til at minst 30% av den skadede naturen skal være under restaurering i 2030, mens i den norske målsetningen så skal vi jo ikke engang være i gang. Eller så, der jo bare at du skal få en oversikt i 2030.
0: Flere av de store flyselskapene innstiller flyvningene sine til og fra Saudi-Arabia på grunn av Houthi-militsens angrep mot landet. Både Qatar Airways og Etihad har varslet en midlertidig stans, og det skjer etter at flyplassen i hovedstaden Riyadh har blitt angrepet 3 ganger på få dager. Nærmere 20 mennesker drept i angrepene. Den iransk støttede Houthi-militsen oppholder seg i Yemen og har angrepet Saudi-Arabia flere ganger. 7 personer ble i natt evakuert fra en firemannsbolig som begynte å brenne i Brønnøy i Nordland. Også naboer i nærheten ble evakuert på grunn av mye røyk og gnister fra bygningen som brant. Brannvesenet har nå kontroll, men andre etasje i firemannsboligen totalskadd. 3 personer sendt til legevakt etter å ha pustet inn røyk. En mann i 80-årene død etter at han ble hentet opp fra Gloppefjorden i Vestland i går ettermiddag, ifølge politiet. Det var forbipasserende som oppdaget mannen i sjøen. De fikk ham opp på land, og det ble gitt livreddende førstehjelp, men det lyktes ikke å redde ham. Minst 2 personer skal være drept og 7 såret i russiske angrep mot en boligblokk i Ukrainas hovedstad Kyiv i går kveld. Ifølge politiet så ble de 2 drepte funnet i en bil utenfor denne boligblokka. Totalt 6 personer drept i ulike angrep i Ukraina det siste døgnet, ifølge ukrainske myndigheter. Så det minst 5 personer omkommet, og flere savnet etter at orkanen Simon og uværet Rachel har rammet Mexico. 4 personer fra samme familie omkom i oversvømmelser i delstaten Baja California, nord i landet, opplyser lokale myndigheter. I tillegg så har en eldre mann mistet livet lenger sør på Stillehavskysten, ifølge guvernøren i delstaten Guerrero. Uværet i Mexico har ført til store bølger og flom langs kystområdene av landet. Det var det NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Backman Turner Overdrives, store slager som vi fortsatt spiller på radioen. Det var på 70-tallet at den kom ut. You ain't seen nothing yet. Du fikk den her i tidlig morgen. Nils Hågen Ostad her i studio, og ønsker deg en riktig god morgen.

Josh Speros går sammen om Don't Stop Lovin' Me, og før det hørte vi Bendik her til I morgen. Noen vil nok kalle han et amerikansk ikon, sånn musikalsk sett, for dagens bursdagsbarn skrev noen av de viktigste låtene på slutten av 60-tallet og langt utover 70-tallet. Han fortsatt for så vidt aktiv, men begynner å bli en voksen kar, som jeg skal snakke mer om straks.

Ja, det synger Ingeborg i låta Ett år, som du fikk her i tidlig morgen. Og nå er det en stor slager i ny versjon, det er Faith No More som tok fram I'm Easy, og den får ta oss fram til nyheten klokken seks. Og da er Nils Hågen Ostad ferdig med sin økt her i morgensendinga tidlig i morgen. Så du får en riktig fin dag.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6. En av fire leverandører mener dagligvarekjedene etterligner deres produkter når de lager egne merkevarer, det viser en undersøkelse fra Konkurransetilsynet. I noen tilfeller så kan slik etterligning være ulovlig, sier Torje Andreassen i Konkurransetilsynet.
1: Det kan godt hende at det innenfor loven, men det kan være et lovbrudd. Det kommer an på det konkrete tilfellet og hvor langt man har gått.
2: I Norge har vi tre store butikkjeder, og det de selv som bestemmer hva varer som får plass i hylla. Men samtidig produserer kjedene egne merkevarer som i konkurranse med varene fra de eksterne leverandørene.
3: For det nettopp det som så spesielt med dagligvaremarkedet, kjedene sin doble rolle. For i mange tilfeller, kjedene jo kunden til leverandøren, men det kan også være leverandørens konkurrent.
0: Samet Hanekamhaug i Dagligvareleverandørenes forening, reporter Tord Magnus Dyrkorn. Sju personer ble i natt evakuert fra en firemannsbolig som begynte å brenne i Brønnøy i Nordland. Også naboer i nærheten ble evakuert på grunn av mye røyk og gnister fra bygningen som brant. Brannvesenet har nå kontroll, men andre etasje i firemannsboligen totalskadd. Tre personer sendt til legevakt etter å ha pustet inn røyk. Miljøorganisasjonene feller en hard dom over jobben som regjeringen har gjort med å følge opp naturavtalen fra 2022. Ni norske miljøorganisasjoner har gått gjennom Norges målsettinger. Ifølge rapporten fra miljøorganisasjonene så er det bare 3 av 23 mål som kommer til å bli oppnådd innen 2030. Flere av de store flyselskapene innstiller sine flyvninger til og fra Saudi-Arabia på grunn av Houthi-militsens angrep mot landet. Både Qatar Airways og Etihad har varslet en midlertidig stans. Det skjer etter at flyplassen i hovedstaden Riyadh har blitt angrepet 3 ganger på få dager. Nærmere 20 mennesker drept i disse angrepene. Den iransk støttede Houthi-militsen oppholder seg i Yemen og har angrepet Saudi-Arabia flere ganger. Minst 2 personer skal være drept og 7 såret i russiske angrep mot en boligblokk i Ukrainas hovedstad Kyiv i går kveld. Ifølge politiet så ble de 2 drepte funnet i en bil utenfor blokka. Totalt 6 mennesker drept i ulike angrep i Ukraina det siste døgnet, ifølge ukrainske myndigheter. Delstaten Georgia i USA så mistet en person livet, og 6 personer ble skadd i en ulykke på en berg-og-dalbane. Ulykken skjedde i fornøyelsesparken Six Flags Over Georgia. Hendelsen blir nå etterforsket. Politiet kan foreløpig ikke si noe mer om årsaken til denne ulykken. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: Du hører på Finnmarkssendinga med Stine Longva ved DR.

0: Ja, der hørte vi Yes med Owner of a Lonely Heart. Og god morgen til deg. Klokka den rocker og blitt 6 med hele 6:07. Og du sammen med Stine og Irmelin her I radioen.
1: Og I dag så står samferdsel I fokus hos oss. Fylkesutvalget skal behandle ny transportplan for Finnmark, og samferdselsministeren har besøkt Strømmen Bru på E6 I Sør-Varanger, men hun kan ikke love fortgang I arbeidet med utbedring av brua.
0: Og det blir mer om samferdsel altså, og I den anledning vil vi høre fra deg. Hvilken veistrekning her I fylket synes du det brenner mest for å få fiksa? Send oss en melding på NRK Radio.
1: Men det blir også om andre ting. Blant annet så skal vi innom Kvalsund barnehage, der 4 dagers arbeidsuke fikk sykefraværet til å stupe.
0: Hoho! Ja, sett deg godt til rette og spenn på bilbeltet og bli med oss. Dette her Finnmarkssendinga. Og det også ventet svært mye vind I Vest-Finnmark I dag, noe som allerede ført til innstillingen I trafikken. Dette skal vi høre mer om I Finnmarksnytt, men før den tid Hilde Selvikvåg.

0: Ja, det var Hilde Selvik Våg med Streik. Og da har Geir Samuelsen kommet inn I studio og klar for å gi oss dagens første Finnmarksnytt.
1: Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam lovte ingen raske penger da hun tok Strømmen bru I Sør-Varanger I nærmere øyesyn I går. Ifølge Nasjonal Transportplan skal arbeidet med Strømmen bru være ferdig først 2036. Minister Gunaratnam sier at hun forstår at det lenge å vente I 10 år.
2: Og jeg vet også at det oppleves litt langt fremme, og derfor jeg glad for at Statens Vegvesen jobber med å se på hvilke utbedringsmuligheter det på kortere sikt. Så det skal jeg absolutt komme tilbake til når vi vet mer.
3: Men betyr det at du kommer til å legge inn penger I statsbudsjettet nå allerede I 2027?
2: Nå statsbudsjettet lagt frem.
3: Men det skal jo noen forhandlingsrunder til.
2: Ja, og det tenker jeg at finanspolitikerne I Arbeiderpartiet skal få lov til å svare på, og det stortingssiden nå som definerer hvordan sluttresultatet blir. Jeg vet at dette her kjempeviktig for Finnmark Arbeiderparti. Sigurd Raffelsen har tatt dette opp flere ganger med meg, og derfor det også fint å høre fra Statens Vegvesen at de ser på alle muligheter for å gjøre utbedringstiltak på kort sikt.
3: Sigurd Raffelsen, dere har fått samferdselsministeren hit. Hvorfor akkurat Sør-Varanger nå først på vei I Finnmark?
4: Det jo for at behovene store her. Vi har en bru som innfartsåret til Øst-Finnmarks største by. Det også utfartsåret fra Finnmarks største by, og som ministeren var inne på, så handler det også om militær mobilitet. Det handler om tryggheten til folk, og det ikke holdbart å vente til 2036 I NTP-en. Så derfor så må man bruke de midlene man har, også til utbedring innenfor Statens vegvesen, til å prioritere nettopp Strømmen bru.
3: Men hun kom ikke med noen årstall her. Katti, ønsker du at den nye brua skal være ferdig her?
4: Ja, den nye brua et annet prosjekt som også må jobbes med. Men det her handler om den brua vi har I dag, og at mobiliteten at vi kan kjøre begge veier over I bru inn til Øst-Finnmarks største by. Det burde være en selvsagt sak. Så klart, vi skulle gjerne ha den I går.
1: Jeg hadde satt til slutt stortingsrepresentant og leder I Finnmark Arbeiderparti, Sigurd Raffelsen til reporter Gunnar Sætra. I 2,5 år har de ansatte I Kvalsund barnehage hatt 4 dagers uke for å få kontroll på sykefraværet. Og resultatet, ja det at sykefraværet har gått fra 48% til 2%. Kommunalsjef for oppvekst, kultur og velferd I Hammerfest kommune, Arve Paulsen, veldig fornøyd med resultatet.
5: Resultatet jo at barnehagen har jo ikke vært stengt et minutt I de 2,5 årene som dette prosjektet har hatt full virkning på, og barnehagen har jo også rapporterer jo med høy trivsel både hos ansatte og hos barn og foresatte.
1: Og det sendt ut gult farvarsel for kraftige vindkast I Finnmark I dag, med vindkast opp til mellom 27 og 36 meter I sekunde. Det betyr at hurtigbåtrute 340 som skoleruta I Rognsund I Alta kommune innstilles I dag på grunn av dårlig vær. Og alle ruter innstilles på grunn av varslet værforhold melder Boreal.
0: Ja, det var en oppdatering på lokale nyheter som vi denne morgenen her får av Geir Samuelsen.

0: Ja, der hørte vi Eros Ramazzotti. Er det riktig å reise til Barentsburg på Svalbard som turist? Reiselivet på Svalbard avviser at de boykottet de russiske bosetningene. Mer om dette om få minutter.
1: En podcast fra NRK.
2: Livet for kort for en dårlig bok.
3: Nå det lesefest.
4: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
2: Javad Nation, mine Javad Heads.
3: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
5: Du koser deg, sidene raser av gårde.
1: Leseklubbens Boktober på NRK.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: Ja, det var Sigrid som sang Don't Feel Like Crying. Både reiselivet og lokalstyret på Svalbard avviser at det pågår noen boykott av russerne. Etter Russlands fullskala innovasjon av Ukraina er tiden for reise til de russiske bosetningene i stor grad en svunnen tid i det som var av enkelte oppfattet som en boykott. Visit Svalbard har likevel fortsatt et klart standpunkt. Dere kan dra dit, men ikke gjør det.
1: Han er noe med et moralsk-etisk standpunkt dette her da. Det er krigføring i Ukraina, så de fleste bedrifter så tett som på den russiske part her oppe, så er det, ja, det er beslutning som han er tatt i fellesskap egentlig.
2: Det sier daglig leder i Visit Svalbard, Ronny Brunvold. Siden 2022 har de bedt medlemsbedriftene om å ikke kjøpe tjenester fra det russiske statseide selskapet i Pyramiden og Barentsburg. Det innebærer at de heller ikke kan legge til kai der og dermed betale avgifter til den russiske stat. Men Visit Svalbard avviser at det dreier seg om en boykott. Det gjør også lokalstyreleder Terje Aunevik.
3: Nei, jeg vil ikke bruke ordet boykott faktisk, for det er ikke et vedtatt boykott på Svalbard. Man har vært, det er opp til individuelle vurderinger hvordan det håndteres. Og jeg mener jo uansett hva man måtte mene og ta stilling til, altså nettopp å markere avstand til det Russland gjør i Ukraina nå, så er vi helt avhengig av dialog. Denne situasjonen skal endres og vil endres, vi vet ikke når. Og den eneste måten å løse det på sikt er jo nettopp gjennom dialog, så vi kan aldri slutte å ha dialog. Men det er noe annet enn å ha økonomisk samarbeid, så det går fullt mulig å ha to tanker i hodet samtidig her.
2: Gjennom året har debatten gått om hvorvidt det er moralsk riktig å legge til kai, spesielt i Barentsburg, etter en artikkelserie i Svalbardposten der aviser reiste til de russiske bosettingene. På gata i Longyearbyen er det delte meninger om saken.
4: Jeg kan skjønne boykott og hele pakket der, men jeg tenker la folk ferdes der de gjør. Veldig spesielt her oppe, så kanskje heller gå i dialog og finne litt ut av det. Det er folk der også.
5: Jeg skjønner jo det at det viktig å vise, være nøye med det her med boykott og at vi støtter opp om den urett som ukrainere blir møtt.
2: De aller fleste medlemsbedrifter følger oppfordringen om å ikke dra til de russiske bosettingene. Om man likevel velger å dra, får man ikke markedsføre turer til disse områdene på Visit Svalbards plattformer eller benytte deres bookingløsninger. Men er det ikke vanlige folk i Pyramiden og Barentsburg som først og fremst merker konsekvensene av at besøkene uteblir?
1: Nei, det kan du si. Det er noen som mener det mellommenneskelige perspektivet er viktigere. Men som sagt, det store flertallet er etter den formeningen at et statlig eid russisk selskap, det ønsker han ikke å samarbeide med sånn som situasjonen er akkurat nå i Europa. Så får vi se hvor lenge det varer, det vet oss ingenting om.
6: Men det varer vel så lenge det er krig i Ukraina, eller?
1: Ja, det er det vedtaket i Reiserådet stemmer på. At det blir ikke noe nye standpunkt før det er slutt på krigshandlingen i hvert fall.
0: Det sa til slutt daglig leder i Visit Svalbard, Ronny Brunvold. Og reporter her var Eirik Hinn Sveen. Og inn mot NRK Nyheter skal vi få Temper City med Self-Aware.

0: Her NRK Nyheter klokka 6.30. Miljøorganisasjonene feller en hard dom over jobben regjeringen har gjort med å følge opp naturavtalen fra 2022. I beste fall blir bare 3 av 23 mål oppnådd innen 2030, ifølge rapporten de har kommet med. 9 norske miljøorganisasjoner har gått gjennom Norges målsettinger og hva som har skjedd i praksis. Seniorrådgiver i Verdens naturfond, Sverre Lundemo, er ikke imponert.
1: Nei, det har jo vært gjort alt for lite og for sent. Altså, det har ikke vært prioritert nok i forhold til de forventningene vi fikk etter Montreal. I naturavtalen så legger man jo opp til at minst 30% av den skadede naturen skal være under restaurering i 2030, mens i den norske målsetningen så skal vi jo ikke engang være i gang. Eller altså, det der er jo bare at du skal få en oversikt i 2030.
0: Saken om prisjegersamarbeid fortsetter i retten i dag, og det er mye som står på spill i saken mellom dagligvaregigantene og staten. Men det betyr ikke at forbrukerne får vite så mye om hva som skjer i retten, for det er mye hemmelighold.
2: Mange av bevisene som skal føres er kjedenes interne korrespondanse.
3: Og der fremgår en del prisingsstrategier og sånne type ting som da ansettes som forretningshemmeligheter og som gjør at dørene lukkes.
2: Det sier advokat Lisa Mari Moen Junge hos regjeringsadvokaten. Det er de normalt så arge konkurrentene Norgesgruppen, Coop og Grema 1000 som nå har gått sammen om å saksøke staten, fordi de blant annet vil ha omgjort en milliardbot de har fått for omfattende bruk av prisjegere i hverandres butikker, som myndighetene mener var et ulovlig prissamarbeid.
0: Det sa reporter Kristoffer Sandøy. Minst 2 personer ble drept og 7 såret i russiske angrep mot en boligblokk i Ukrainas hovedstad Kyiv i går kveld, ifølge president Volodymyr Zelensky. Ifølge politiet ble de 2 drepte funnet i en bil utenfor boligblokka. Tilsammen er 6 personer drept i ulike angrep i Ukraina det siste døgnet, ifølge myndighetene i landet. Flere av de store flyselskapene innstiller flygninger til og fra Saudi-Arabia på grunn av Houthi-militsens angrep. Både Qatar Airways og Etihad har varslet en midlertidig stans. Fra før av har Lufthansa og Air France gjort det samme. Det skjer etter at flyplassen i hovedstaden Riyadh har blitt angrepet flere ganger de siste dagene. Nærmere 20 mennesker er drept i angrepene. 7 personer ble natt evakuert fra en 4-mannsbolig som begynte å brenne i Brønnøy i Nordland. 4 av dem hoppet ifølge politiet fra andre etasje. Også naboer i nærheten ble evakuert på grunn av mye røyk og gnister fra bygningen som brant. 3 personer er sendt til legevakt etter å ha fått i seg røyk. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
4: NRK Finnmarksnytt. Samferdselsminister Kamzy Gunnar Atnam lover ingen fortgang i utbedring av Strømmen bru på E6 i Sør-Varanger. Ifølge Nasjonal Transportplan skal arbeidet med brua, som er eneste vei inn og ut av Kirkenes, være ferdig først i 2036. Minister Gunnar Atnam sier at hun forstår at det er lenge å vente i 10 år.
5: Og jeg vet også at det oppleves litt langt fremme, og derfor er jeg glad for at Statens Vegvesen jobber med å se på hvilke utbedringsmuligheter det er på kortere sikt. Så det skal jeg absolutt komme tilbake til når vi vet mer.
4: Norges vassdrags- og energidirektorat NVE har avdekket 20 alvorlige avvik knyttet til sikkerheten ved dammene til nordnorske vannkraftverk. Avvikene gjelder blant annet oppfølging av tekniske krav, internkontroll, overvåkning og gjennomføring av sikkerhetsvurderinger. NVE mener avvikene ikke bare er lokale, men tyder på strukturelle mangler i Statkraft som organisasjon. I 2,5 år har de ansatte i Kvalsund barnehage hatt 4 dagers uke for å få kontroll på sykefraværet. Resultatet er at sykefraværet har gått fra 48% til 2%. Kommunalsjef for oppvekst og kultur og velferd i Hammerfest kommune, Arve Paulsen, er veldig fornøyd med resultatet.
6: Resultatet er jo at barnehagen har jo ikke vært stengt et minutt i de 2,5 årene som dette prosjektet har hatt full virkning på, og barnehagen har jo også rapporterer jo med høy trivsel både hos ansatte og hos barn og foresatte.
4: Og det er sendt ut gult farvarsel for kraftig vindkast i Finnmark i dag. Vindkastene kan komme opp til mellom 27 til 36 meter i sekundet. Det betyr at hurtigbåt rute 340 som er skoleruta i Rognsund i Alta kommune innstilles i dag på grunn av dårlig vær. Og når det gjelder fergerute 560 klokka Røykjerringholmen så forteller Boreal at det kan bli kanselleringer på kort varsel på grunn av dette farvarslet om mye vind. NRK Finnmarksnytt, Geir Samuelsen.

0: Ja, der hørte vi Zac Brown Band med Homegrown. Det gult farvarsel for kraftig vindkast I Finnmark I dag.
1: Og fra og med I formiddag ventes det lokalt kraftige vindkast opp til 27-36 meter I sekundet, så det jo litt fart I den vinden. Og på kartet så ser jeg da at store deler av Vestfinnmark fargelagt det gule farvarselet, og kan vente mye vind, og det gjelder da særlig langs hele kysten fra, ja, I Finnmark, fra, eller når det gjelder Finnmark da, fra Loppa til Berlevåg. Alt imellom.
0: Ja, vi gode på vind I Finnmark, men det skal det vel ikke å bli mint på visse forhåndsregler. Og det vel nesten litt ja, sesongstart for denne uværstiden, det hva, Irmelin?
1: Jeg vil si det. Så kan det hende at du som hører på litt uenig I det. Men jeg føler at I dag kanskje dagen som virkelig sesongstart, og så vet jeg jo at, at man opplever jo vind gjennom hele året på ulike punkter. Men ja. Ja, du enig eller uenig? Du kan jo dele det I inboxen vår hvis du tenker det. Jeg ser I hvert fall her at Loppa Brann og Redning oppfordrer alle til å feste løse gjenstander og sjekke at båtene ligger trygt fortøyd I dag. Og de skriver her, hjelp gjerne hverandre om noen ikke til stede I bygda, eller av andre grunner ikke får sikra selv. Vi ønsker dere en flott og trygg uke I uværet.
0: Åh, den fin. Det en fin oppfordring å ta med seg. Ja, egentlig alle kommuner som venter ekstra vind I dag.
1: Og mye vind kan også føre til at veier kan bli stengt I dag, men I trafikken så ser det fint ut enn så lenge, ifølge den oversikten jeg har her. Men skoleruta 340 Rognsund innstilt ut dagen på grunn av varslende værforhold. Og når det gjelder fergeruta 560 for Klokkarøy og Kjerringholmen, så forteller Snelandia at det kan bli kansleringer på kort varsel på grunn av farevarslet.
0: Ja, det bare å være opps og følge med på hva denne vinden fører med seg ut dagen. Og nå, om få minutter, så skal vi høre at Norges første NATO-vei ble åpnet I Sauranger I dag, oppgradert for å tåle tunge militære kjøretøy. Mer om det straks.

0: Ja, det var da Matt Tumi med Inga Marit Gaup Joso. I dag åpnet samferdselsminister Kamzy Gunnarsson den første NATO-veien i Norge, veistrekningen mellom Neiden i Sør-Varanger og den finske grensa er vel en mil lang, nå er det oppgradert for å tåle tunge militære kjøretøy. Vegen har lenge vært i dårlig stand, og oppgraderingen startet etter bevilgning i revidert statsbudsjett i fjor vår. Dette er en viktig vei på flere måter, sier samferdselsministeren.
1: Det har vært viktig både for intern mobilitet, men også militær mobilitet. Og det har vært en vei som har trengt oppgradering over lengre tid. Og så tror jeg det veldig viktig å si at vår mantra er å ta bedre vare på det vi har. Og jeg er så glad for å høre fagarbeiderne her i dag fortelle oss at de også er enige i den mantraen, og de har bidratt til dette prosjektet på en eksemplarisk måte, som også andre kan la seg inspirere av.
2: Så det måtte et finsk NATO-medlemskap til for å få oppgradert denne veien?
1: Nei, det er ikke så enkelt. Det handler også om at vi gjør veldig mye hver eneste dag som skal bidra til at både beredskapen og militærmobiliteten skal bli bedre. Og dette her er et resultat av penger fra statsbudsjettet.
2: Hva slags andre veier kan vi nå vente blir oppgradert på grunn av både finsk og svensk NATO-medlemskap?
1: Jeg er så glad for at regjeringen har de fremste forsvarsfolkene å lene seg på og få gode råd. Vi har rammeverket for militær mobilitet. Det kommer til å være toneangivende. Og så må vi fortløpende utbedre for at både mobiliteten internt i landet og for militær mobilitet fungerer.
2: Men hva er det som gjør at det her prosjektet kom i gang ganske fort og er fullført ganske fort?
1: Altså, det her handler om faglig råd vi får om militær mobilitet, og det handler om hvilke prioriteringer vi skal gjøre, og dette ble prioritert i vårt statsbudsjett.
2: Avdelingsdirektør Oddbjørg Mikkelsen i Statens vegvesen, nå er denne veien bygd ganske raskt. Hvordan klarte dere det?
3: Nei, det gjorde man med et veldig godt samarbeid med entreprenørene, og at vi hadde en prosjektgruppe som jobbet veldig intensivt, og som jobbet, skal vi si, dynamisk, og var etter hvert som problemene eller utfordringene oppstod, så gjorde man raske løsninger, og fikk frem raske løsninger.
2: Denne veien var jo kjent for å være ganske dårlig for noen år siden. Hva er det dere har gjort der?
3: Her har man blant annet skiftet ut ganske mye masser, og frostforsterket og forsterket selve veien. Gjorde at vi har kommet over det. Vi har jo mye myr, vi har mye dårlig grunn her, og det har man jo klart å bygge en vei som skal holde for det, på den typen grunn også.
2: Ja, hva var det vanskeligste å få gjort her?
3: Det vanskeligste var nok de kvikkleirområdene, blant annet man gikk gjennom, og man har fått løsninger for det da.
2: Hvem er det som har gjort selve jobben her?
3: Altså her har det vært mest som har vært våres underentreprenører, og så har de hatt med seg en rekke lokale underentreprenører som har gjort det, jobben ute på veien.
0: Det sa avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Oddbjørg Mikkelsen, til reporter Gunnar Sætra. Og prosjektleder Kay Morten Larsen i Bjørn Morten Maskin er spesielt godt fornøyd med at det blir brukt lokale entreprenører i veiprosjektet.
4: Det har vært utrolig lærerikt. Det viser at samarbeidet på kryss og tvers av store og mellomstore bedrifter er fullt mulig, og vi har klart å skape fryktelig mye vei på veldig kort tid med bare lokale entreprenører til stede stort sett. Så det har vært utrolig lærerikt og gøy.
2: Hva som har vært vanskeligst for dine folk å utføre?
4: Nei, det er jo selvfølgelig de største omfangene vi har vært borte, det er jo der de store masseutskiftene har vært gjort, hvor det er dype daler, det er stikkrenner som ligger på 5-6-7 meter stubder og veldig mye kubikk med masser som skal flyttes bort, og den massen må jo lagres og mellomlagres et sted. Så logistikken der har vært mest utfordrende, men helt løselig, og det har gått veldig bra.
2: Dette er jo et område hvor temperaturene varierer voldsomt gjennom året. Hvordan hanterer dere det?
4: Nei, det er klart, vi i fjor når vi gikk i gang med det her i 2025 og traff vinteren lenge før prosjektet var ferdig, så ble jo frost og vinter og tæle et kjempeproblem. Og vi hadde selvfølgelig noe uheld på, noe utstyr som var på grunn av klimaendringene som kommer da på slutten av året. Og vi måtte bryte før vi var i ferd med å bli ferdig med gjøremålene. Da er det bare å vente på bedre tider, få sommer og plussgrader igjen, og så er det egentlig bare å starte med godt mot igjen og fyre i gang og få gjort jobben ferdig, sånn som vi nå har fått. Og nå begynner jo frosten å vise seg tilbake igjen, så vi er veldig glad for at vi er nå kommet i mål.
2: Ja, hva var det mest dramatiske som skjedde i denne frostperioden?
4: Nei, det er jo tæla som er det mest dramatiske, selv om det er uproblematisk det også. Men vi hadde nå et stort vindu på en gravemaskin som bare eksploderte på grunn av kulda og litt vibrasjoner som skjedde i tiltakene vi holdt på med. Så da bestemte vi oss for at nå må vi roe ned, og så må vi utsette på noen gjøremål, og så ta opp kampen videre til neste år.
0: Og nå er altså veien ferdig. Til slutt hørte du prosjektleder Køy Morten Larsen i Bjørnevatn Maskin, og reporter i Neiden var Gunnar Sætra. Og nå straks skal vi også få en oppdatering på været med vakthavende meteorolog.

0: Ja, der hørte vi Joshua Caruson som sang om Jesse. Og nå så skal vi få en oppdatering på hvordan det ser ut på værfronten for Finnmark. Og med meg for å svare på det, er med vakthavende meteorolog Ola Bakke Ås Hamar. God morgen til deg, Ola.
1: God morgen, god morgen.
0: God morgen. Og hvordan ser ut været for oss akkurat nå?
1: Ja, det jo en ganske fin morgen i Finnmark, ganske skyfritt over det hele, men litt kjølig og litt vind, så det kanskje litt surt. Minus 11 grader oppe på Vidda og i Sør-Varanger, og pluss 2 grader i Honningsvåg. Og så blåser det allerede frisk bris, som nevnt, og liten kuling enkelte utsatte steder.
0: Blir det noen endring utover dagen?
1: Ja, den vinden, det blir en vindfull dag i dag, tirsdag. Vinden den er fra sør og skal øke på utover dagen, så særlig ut kyst og fjordstrøk så kan det bli mye vind og kan komme opp i sørlig liten storm på utsatte plasser. Og i forbindelse med det så har vi sendt ut et gult farvarsel på kraftig vindkast, så ta hensyn til vinden og festløse gjenstander for eksempel om du har det. Og vinden den vil være på sitt kraftigste sent i kveld. Hvis du vil ha litt mindre vind, så må du dra innover på Vidda. Der blir det nok bare en liten kuling, og nedbørsmessig så er det ikke så mye å snakke om. Det vil bli oppholdsvær og lett skya. Pent vær stort sett over hele fylket, og temperaturene de skal ligge rundt null og litt over gjennom dagen i dag.
0: Ja, så litt vind noen plasser, og så litt mindre vind andre plasser. Men,
1: ja, det stemmer.
0: I morgen da, blir det noen endring da?
1: Ja, i morgen blir for det første roligere med tanke på vind og litt mildere, men dagen starter med mye vind. Farevarslet med kraftig vindkast gjelder til ut på morgenkvisten, og om natten så fortsetter det med en sørlig liten storm da, som gradvis minker til ut på formiddagen da vi nede i en sørlig liten kuling. Utover onsdagskveld så kan det øke litt på igjen i vest med sørvest liten kuling, så det vinden i morgen, og så blir det ellers en delvis sky av hver type, og kan gå enkelte regnbyger på kysten. På Vidda så blir det sørlig liten kuling først på dagen, og kan komme litt snø, eller så blir det for det meste lett sky av oppholdsvær, og temperaturene de skal som sagt nå opp fra i dag, og ligge på opp mot en 3-5 plussgrader mange steder midt på dagen i morgen.
0: Ja, nei, men litt varmere, det klager ikke vi på. Takk for en oppdatering, vakthavende meteorolog Ola Bakke Ås Hamar.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. En av fire leverandører mener dagligvarekjedene etterligner deres produkter når de lager egne merkevarer. Det viser en undersøkelse fra Konkurransetilsynet. Og i noen tilfeller kan slik etterligning være ulovlig, sier Torje Andreasen i Konkurransetilsynet.
1: Ja, det kan godt hende at det innenfor loven, men det kan være et lovbrudd. Det kommer an på det konkrete tilfellet og hvor langt man har gått.
2: I Norge har vi tre store butikkjeder, og det de selve som bestemmer hver vare som får plass i hylla. Men samtidig produserer kjedene egne merkevarer som i konkurranse med varene fra de eksterne leverandørene.
3: For det nettopp det som så spesielt med dagligvaremarkedet, kjedene sin doble rolle. For i mange tilfeller, kjedene jo kunden til leverandøren, men det kan også være leverandørens konkurrent.
0: Det sa Mette Hanekamhaug i Dagligvareleverandørenes forening, reporter Tord Magnus Dyrkorn. Europeiske land bekymret for forholdet til USA og president Donald Trump, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Han i Warszawa i Polen, der han sammen med en rekke andre statsledere deltar på den årlige sikkerhetskonferansen. Temaet for årets konferanse samarbeid, og mye av fokuset på Russland og Europas forhold til den amerikanske presidenten.
4: Vi snakker jo om betydningen av å sørge for å holde USA inne i det arbeidet vi nå gjør og har full prioritet på når det gjelder både støtte til Ukraina, men også press på Russland. Og det ingen tvil om at det har vært bekymring her og i alle andre europeiske miljøer og Kanada når det gjelder den siste dreiningen hvor Trump plutselig har inngått en dieselavtale med Putin. Riktig nok tror vi ikke det kommer så mye diesel fra Russland, for de ganske presset selv, men det signalet det sender jo ikke heldig, og det har vært et sentralt tema her på sikkerhetskonferansen i Warszawa.
0: Minst to personer ble drept og sju såret i russiske angrep mot en boligblokk i Ukrainas hovedstad Kyiv i går kveld, det sier president Volodymyr Zelensky. Ifølge politiet ble de to drepte funnet i en bil utenfor boligblokka. Tilsammen seks personer drept i ulike angrep i Ukraina det siste døgnet, ifølge ukrainske myndigheter. Og i løpet av natten har Russland angrepet minst seks mål knyttet til ukrainsk energiproduksjon. En pasient som skulle fraktes 500 meter fra Bærum sykehus til en institusjon like ved, ble i stedet tatt med på en kjøretur på over 360 kilometer tur-retur Ål i Hallingdal, det skriver Budstikka. Kvinnen i 70-årene ble kjørt i drosje 18 mil feil vei før feilen ble oppdaget. Hun fikk ikke tilbud om mat, drikke eller toalettbesøk i løpet av mange timer. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
5: NRK Finnmarksnytt. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam lover ingen fortgang i utbedring av strømmen bru på E6 i Sør-Varanger. Ifølge Nasjonal Transportplan skal arbeidet med brua som eneste vei inn og ut av Kirkenes være ferdig først i 2036. Ministeren sier at hun forstår at det lenge å vente i 10 år.
6: Jeg vet også at det oppleves litt langt fremme, og derfor jeg glad for at Statens Vegvesen jobber med å se på hvilke utbedringsmuligheter det på kortere sikt. Så det skal jeg absolutt komme tilbake til når vi vet mer.
5: Norges vassdrags- og energidirektorat NVE har avdekket 20 alvorlige avvik knyttet til sikkerheten ved dammene til Nordnorske vannkraftverk. Avvikene gjelder blant annet oppfølging av tekniske krav og intern kontroll. I 2,5 år har de ansatte i Kvalsund barnehage hatt 4 dagers uke for å få kontroll på sykefraværet. Resultatet at fraværet har gått ned fra 48% til 2%. Kommunalsjef for oppvekst, kultur og velferd i Hammerfest kommune, Arve Paulsen, veldig fornøyd med resultatet.
7: Resultatet jo at barnehagen har jo ikke vært stengt et minutt i de 2,5 årene som dette prosjektet har hatt full virkning på, og barnehagen har jo også rapporterer jo med høy trivsel både hos ansatte, hos barn og foresatte.
5: Og det gult farevarsel for kraftig vindkast i Finnmark i dag, med vindkast opp til 27-36 meter i sekundet. Det betyr at hurtigbåtrute 340 som skoleruta i Rognsund i Alta kommune innstilles i dag på grunn av været. Og fergerute 560 klokka Røy og Kjerringholmen kan bli kanslert på kort varsel på grunn av dette farevarslet. NRK Finnmarksnytt, Geir Samuelsen.
8: Du hører på Finnmarkssendinga med Stine Longva ved DRF.

0: Don't be so hard on yourself, hørte vi der. Og god morgen til deg. Du hører på Finnmarkssendinga, der det Stine og Irmelin som henger med deg disse morgentimene her.
1: Og det en fin morgen i Finnmark. På værkartet så ser jeg rett og slett en stor sol. Sol over store deler av fylket vårt. Og det gjelder da fra øst til vest. Kan nevne sol over Vardø, Gamvik, Ifjord, Havisund, Breivikbotten, blant mange flere steder. Men litt skyer det å finne på dette kartet også, og det ligger over indre strøk.
0: Men det også viktig å ta med seg at det venter lokale kraftige vindkast, særlig i Vest-Finnmark, utover dagen.
1: Og lokalt brandvesen oppfordrer folk til å sikre løse gjenstander og ta sine forbehold. Og det samme gjorde også meteorologen som vi pratet med før klokka 7.
0: Og samferdsel i fokus i sendinga i dag. Hvordan skal folk, fisk og frakt komme seg trygt fram i Finnmark? I dag avgjør fylkesutvalget om forslaget til ny transportplan skal på høring.
1: Og kort fortalt så skal denne planen da stake ut kursen for både veier, busser, båter og fly i fylket vårt i lang tid fremover. Men den nærmeste lista viser da hva politikerne vil prioritere de neste 4 årene.
0: Ai, ai, ai. Og vi skal gå nærmere inn på denne planen like før klokka 8. Fylkeskommunen sier selv at behovet store, og at ikke alt som spilt inn har fått plass i planene. Men her i Finnmarkssendinga kan du fortelle hvilke veiprosjekt du ville ha prioritert om du fikk bestemme. Det kanskje en humpete vei i nabolaget ditt, eller kanskje det en båt som gjerne skulle hatt litt ekstra fergeavganger? Da må du finne fram til NRK Radio-appen og sende oss en med link.

ingen lovnader om raske penger da samferdselsministeren besøkte Strømmen bru. Nå er det opp til Stortinget å avgjøre saken. Mer om dette snart.

0: Ja, der hørte vi Rolfa med låta Siste dans. Samferdselsminister Kemsi Gunaratnam lovte ingen raske penger da hun tok turen innom Strømmen bru i går. Nå det opp til Stortinget å bestemme om det kommer penger i neste års statsbudsjett. Samferdselsministeren hadde egentlig tenkt å reise til Hammerfest, den første byen hun bodde i da hun og familien kom til Norge. Finnmark Arbeiderparti ba hun reise til Sør-Varanger i stedet.
1: Jeg nevnte at dette med Strømmen bru, det er kjempeviktig og kjempealvorlig, og som må prioriteres å komme og se på. Så derfor er vi Kirkenes først, er på grunn av initiativ fra Finnmark Arbeiderparti. Og dere kjenner til det som står i NTP, og jeg vet også at det oppleves litt langt fremme. Og derfor er jeg glad for at Statens Vegvesen jobber med å se på hvilke utbedringsmuligheter det er på kortere sikt. Så det skal jeg absolutt komme tilbake til når vi vet mer.
2: Men betyr det at du kommer til å legge inn penger i statsbudsjettet nå allerede i 2027?
1: Nå er statsbudsjettet lagt frem.
2: Men det skal jo noen forhandlingsrunder til.
1: Ja, og det tenker jeg at finanspolitikerne i Arbeiderpartiet skal få lov til å svare på, og det er stortingssiden nå som definerer hvordan sluttresultatet blir. Jeg vet at dette her er kjempeviktig for Finnmark Arbeiderparti. Sigurd Raffalsen har tatt dette opp flere ganger med meg, og derfor er det også fint å høre fra Statens Vegvesen at de ser på alle muligheter for å gjøre utbedringstiltak på kortere sikt.
2: Nå når du står og ser på at det er lysregulert og i praksis enveiskjørt i begge retninger på brua her, på halvannen mil fra russegrensen, hva du synes om det?
1: Jeg synes det gjør sterkt inntrykk. Jeg vil bare si at selv om dette her er første gang jeg er her, så har jeg fått ganske sterke beskrivelser fra flere av Finnmarks representanter på stortingssiden og i regjering. Og det er derfor det har vært veldig viktig å prioritere å komme hit så tidlig og få se det selv. Dette kommer jeg til å få høre mer om, og det har jeg allerede fått høre veldig, veldig mye fra våre lokale tillitsvalgte.
2: Men er det noe vits i å bruke penger på den gamle brua når dere kan gå i gang og bygge ny bru omtrent med en gang?
1: Ja, det er det. Fordi vi har en mantra i samferdselspolitikken som lyder følgende. Ta vare på det vi har, utbedre der vi kan, og bygge nytt når vi må. Og når vi forstår at det er en del bekymring, så er det helt naturlig at Statens Vegvesen, innenfor de rammene de har, ser på muligheter for utbedring.
2: Og når kommer må i dette tilfellet?
1: Det må jeg komme tilbake til, altså. Ja.
2: Sigurd Raffalsen, dere har fått samferdselsministeren hit. Hvorfor akkurat Sør-Varanger nå først på vei i Finnmark?
3: Det er jo for at behovene er store her. Vi har en bru som er innfartsåret til Øst-Finnmarks største by. Det er også utfartsåret fra Finnmarks største by, og som ministeren var inne på, så handler det også om militær mobilitet. Men det handler om tryggheten til folk, og det er ikke holdbart å vente til 2036 i NTP-en. Så derfor så må man bruke de midlene man har, også til utbedring innenfor Statens vegvesen, til å prioritere nettopp Strømmen bru.
2: Men hun kom jo ikke med noen årstall her. Katti, ønsker du at den nye brua skal være ferdig her?
3: Ja, den nye brua er et annet prosjekt som også må jobbes med. Men det her handler om den brua vi har i dag, og at mobiliteten er at vi kan kjøre begge veier over i bru inn til Øst-Finnmarks største by. Det burde være en selvsagt sak. Så klart, vi skulle gjerne ha den i går.
0: Det sa til slutt stortingsrepresentant og leder i Finnmark Arbeiderparti, Sigurd Raffalsen. Og reporter i den saken her var Gunnar Sætra. Og nå om få minutt så får vi Finnmarks nytt.
4: En podcast fra NRK.
5: Francisco Macias Nguema var Ekvatorial-Guineas første president og utviklet seg raskt til en av verdens mest brutale, upålitelige og inkompetente diktatorer. Kraniesamlinger, massehenrettelser og tortur var naturlige deler av hans ultravoldelige og sinnssyke skrekkregime. Hvordan er det mulig å bli så grusom?
4: Hør Tyrann i appen NRK Radio.

0: Ja, det var Violet Road med A Piece of Paradise. Og nå så skal vi få en oppdatering på lokale nyheter som vi ferder morgenen her av Geir Samuelsen.
1: Meteorologisk institutt har sendt ut gult farvarsel for kraftige vindkast i Finnmark i dag med kast opp til 27-36 meter i sekundet. Her er vakthavende meteorolog ved værvarslinga i Tromsø, Olav Bakke og Samar.
2: Særlig ut kyst og fjordstrøk så kan det bli mye vind og kan komme opp i sørlig liten storm på utsatte plasser. Og i forbindelse med det så har vi sendt ut et gult farvarsel på kraftig vindkast. Så ta hensyn til vinden og festløse gjenstander for eksempel om du har det. Og vinden den vil være på sitt kraftigste sent i kveld.
1: Det er opp til Stortinget å avgjøre om utbedring av strømmen bru på E6 i Sør-Varanger skal fremskyndes. Det sier samferdselsminister Kamzy Gunnar Atnam. Ifølge Nasjonal Transportplan skal arbeidet med brua utenfor Kirkenes være ferdig først i 2036. Det mener stortingsrepresentant Sigurd Rafalsen blir for lenge å vente.
3: Det er ikke holdbart å vente til 2036 i NTP-en, så derfor så må man bruke de midlene man har, også til utbedring innenfor Statens vegvesen, til å prioritere nettopp Strømmen bru. Den nye brua er et annet prosjekt som også må jobbes med, men det her handler om den brua vi har i dag, og at mobiliteten er at vi kan kjøre begge veier over i bru inn til Øst-Finnmarks største by. Det burde være en selvsagt sak. Så klart, vi skulle gjerne ha den i går.
1: Kvalsund barnehager har klart å kutte sykefraværet fra 48% til 2% ved hjelp av 4 dagers uke for de ansatte. Kommunalsjef for oppvekst, kultur og velferd i Hammerfest kommune, Arve Paulsen, sier at de nå skal diskutere om tiltaket skal implementeres i andre barnehager.
4: De utfordringene som var i Kvalsund barnehage, de ser jo vi i de fleste barnehagene i kommunen vår, og vi ser det på nasjonalt nivå, men det er klart det var veldig forsterket i Kvalsund da. Det var derfor vi valgte å gå på det.
1: Kommunalsjefen sier de skal bruke det de har lært dette prosjektet for å se om det overførbart til andre avdelinger i kommunen. Det er usikkert om det blir Chris-festival i Kjøllefjord neste år. Siden festivalen startet i 2002 har Kystkultursenteret på Folldalbruket vært en sentral arena for festivalen. Men ifølge bygnings- og sikkerhetskrav er ikke lokalene på Folldal godkjent for et så stort publikum som Chris-festivalen samler. Nå jobber vi med å se etter andre alternativer, det sier styremedlem i festivalen Birger Valenius.
5: Nei, vi har jo samfunnshus og kirke og kino som kan brukes. Det blir jo ikke det samme som på Folldal, for det er veldig spesielt på Folldal. Med de lokalene som er der, det er jo sånn som det var når det blir brukt til tørnfiskproduksjon. Veldig fine lokaler, så det blir nok ikke helt det samme.
0: Ja, det var en oppdatering på nyhetsfronten som vi den morgenen her får av Geir Samuelsen. Nå inn mot Dagsnytt, på Revi med Chris Holsten.

0: God morgen på Dagsnytt klokka 7.30. Butikkjedene kopierer originalprodukter når de skal lage egne merkevarer, mener leverandører. Miljøorganisasjonen er ikke fornøyd med regjeringens innsats for naturavtalen, og det er enorm interesse for kveldens fotballkamp mellom Viking og Bayern München. Nå blir svartebørsselgere utestengt fra stadion.
1: Er det galskap? Men vet noen benytter sjansen?
0: Ja, først altså til dagligvarekjedene. En av fire leverandører mener kjedene etterligner deres produkter når de lager egne merkevarer. Det viser en undersøkelse fra Konkurransetilsynet, og i noen tilfeller kan slik etterligning være ulovlig.
2: For det er nettopp det som er så spesielt med dagligvaremarkedet, kjedene sin doble rolle.
3: Det sier Mette Hanekamhaug i dagligvareleverandørenes forening. Hun peker på en spesiell utfordring som den norske dagligvarebransjen har. I Norge har vi tre store butikkjeder, og det er de selve som bestemmer hver vare som får plass i hylla. Men samtidig produserer kjedene egne merkevarer som er i konkurranse med varene fra de eksterne leverandørene. Og nå viser altså en ny undersøking fra Konkurransetilsynet at mange leverandører mener kjedene har gått for langt, forteller Torje Andreasen, som jobber i tilsynet.
4: Ja, det kan godt hende at det er innenfor loven, men det kan være et lovbrudd. Det kommer an på det konkrete tilfellet og hvor langt man har gått.
3: Men de tre dagligvarekjedene har et annet syn på saken. Norgesgruppen sier de har strenge regler for bruk av leverandørinformasjon, og at de ikke kjenner seg igjen i problemstillinger kring egne merkevarer versus de fra eksterne leverandører. Coop mener egne merkevarer gir bedre konkurranse, og sier de ikke har fått klager om etterligning, medan Rema 1000 sier de ikke ønsker å plagiere andre. De tek likevel tilbakemeldingene i undersøkingen på alvor. Stortinget behandler nå endringer i lover om god handelsskikk. Også leverandørene ønsker et sterkere vern mot etterligning. Dersom det ikke lenger lønner seg å utvikle nye produkt, kan også forbrukerne tape på det, mener Hanekamhaug.
2: Nei, altså, hvis det ikke lønner seg å utvikle og investere i nye produkter, fordi at risikoen for at andre snylter på arbeidet du legger ned, så risikerer vi jo at det er færre som faktisk tar sjansen i å nettopp gjøre sånne investeringer. Og det rammer jo ikke bare leverandørene, men det rammer jo også i høyeste grad forbrukerne.
0: Reporter her var Tord Magnus Dyrkorn. Miljøorganisasjonene feller en hard dom over den jobben regjeringen har gjort med å følge opp naturavtalen fra 2022. Bare 3 av 23 mål vurderes til å kunne bli oppnådd innen 2030, ifølge rapporten. I rapporten har 9 norske miljøorganisasjoner gått gjennom Norges målsettinger og hva som har skjedd i praksis. Seniorrådgiver i Verdens naturfond, Sverre Lundemo, er ikke imponert.
5: Det har jo vært gjort alt for lite i forhold til de forventningene vi fikk etter Montreal.
6: Well, good morning everyone. Hope everyone's still fine.
7: Desember 2022. 196 land er samlet i den kanadiske byen Montreal. Etter lange forhandlinger blir en global naturavtale banket gjennom. Det blir omtalt som en Parisavtale for naturen. Dåværende klima- og miljøminister Espen Barth Eide sa det slik.
8: Nå er det naturens tur.
7: En avtale med konkrete mål for å ta bedre vare på naturen. Men hvordan har det så gått med den norske regjeringen sin oppfølging av avtalen? 9 miljøorganisasjoner har gjort opp status. De mener at bare 3 av 23 mål i avtalen ser ut til å kunne bli oppnådd i 2030.
9: Mål 1. Arealforvaltning for å redusere tap av naturmangfold.
10: Sivilsamfunnets vurdering. Ingen fremgang.
9: Mål 16. Bærekraftig forbruk.
10: Sivilsamfunnets vurdering. Utilstrekkelig fremgang.
7: Lista er lang. Det ser ikke bra ut, mener seniorrådgiver i WWF, Sverre Lundemo.
5: I naturavtalen så legger man jo opp til at minst 30% av den skadede naturen skal være under restaurering i 2030, mens den norske målsetningen, så der er det bare at du skal få en oversikt i 2030.
7: Klima- og miljøminister Sigrun Aasland får rapporten i handa i dag.
11: Vi har allerede vernet store landområder, over 25%. Vi er i gang med å verne store havområder. Vi må prioritere tydeligere hva vi bruker natur til, og alt dette er kjempeviktig arbeid.
0: Reporter her var Eivind Molde. I dag reiser kong Håkon på sin første tur ut I landet etter at han ble konge. Besøket starter I Narvik I nord. Der skal kongen møte en 91-åring som opplevde 2. verdenskrig, forteller reporter Kristi Marie Skrede.
12: Magne Øymo, han det et av de siste levende, gjenlevende tidsvitner fra 2. verdenskrig. Han opplevde bombingen av Bjerkvik utenfor Narvik da han var 5 år, bygda ble angrepen, og han så tvillingbroren sin Kjell og mor si bli drept ned I det angrepet. I dag får Magne Øymo besøk hjemme I stova si av kong Håkon for å fortelle, han ville høre denne historien, og det viser jo bakteppet for besøket til Narvik. Det det store alvoret I vår tid, hvordan vi skal forsvare oss, som tema.
0: Ja, det sa Kristi Marie Skrede. Etter besøket I Narvik drar kongen videre nordover for å besøke forsvaret I Finnmark. Så det kommet melding om at 2 bulgarske skip truffet av droner nær kysten av Svartehavet. Det den bulgarske statsministeren som sier dette nå, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Det ene skipet har sunket. Det uklart hvor dronene kommer fra, og om noen skadd eller savnet. Hjem igjen, saken om prisjegersamarbeid fortsetter I retten I dag, og det mye som står på spill I saken mellom dagligvaregigantene og staten. Men det betyr ikke at forbrukerne får vite så mye om hva som skjer I retten, for det mye hemmelighold.
13: Tydelig summing I rettssalen da prisjegersaken startet I Gulating lagmannsrett I Bergen I går. Men summingen kan raskt gå over I taushet. Mange av bevisene som skal føres nemlig kjedenes interne korrespondanse.
14: Og der fremgår en del prisingsstrategier og sånne type ting som da ansettes som forretningshemmeligheter og som gjør at dørene lukkes.
13: Det sier advokat Lisa Mari Moen-Junge hos regjeringsadvokaten. Det de normalt så arge konkurrentene Norgesgruppen Coop og Grema 1000 som nå har gått sammen om å saksøke staten, fordi de blant annet vil ha omgjort en milliardbot de har fått for omfattende bruk av prisjegere I hverandres butikker, som myndighetene mener var et ulovlig prissamarbeid. Retten vil lukke dørene for de aller fleste bortsett fra noen få, fordi mange beviser kan avsløre forretningshemmeligheter, selv om de mange år gamle, sier Norgesgruppens advokat Kåre Andreas Skjetlig I Vikborg Rein.
15: Det et, kan man diskutere at det måtte foreldes. Noe gjør det nok ikke, annet gjør det kanskje, men det et ganske omfattende materiale.
13: Skulle det vært mer åpenhet, måtte partene lagt mye arbeid I å sensurere dokumenter, sier han. Dermed blir det lukkede dører mye av tiden, selv om begge parter innrømmer at publikum nok kunne hatt interesse av å få vite mer.
14: Jo, det vil jeg tro, og vi tenker jo også at det blir lettere for retten også å forstå saken og statens samførsel når vi kommer til bevisgjennomgangen.
15: Det fullt mulig at det kunne vært bedre. Det ville jo måtte påført kjedene og også staten ganske mye mer I kostnader.
0: Reportere I dette innslaget var Caroline Johannesen Littland og Kristoffer Sandøy. Fotball til slutt. Svartebørshaier skor seg på den enorme interessen for kveldens fotballkamp I Mesterligaen mellom Viking og Bayern München. Kampen spilles I Stavanger, og Viking misliker sterkt at billetter blir videresolgt for 10.000-vis av kroner. Klubben utestenger nå flere svartebørsselgere fra stadion.
16: Har du fått deg billett til Bayern München-kampen?
17: Nei, jeg har ikke klart å få tag I det.
18: Viking-supporter Kurt Hetland fortviler.
17: Fordi nå det svartebørs, så det så dyrt.
18: Det blir smekkfullt når Mesterliga-hymnen spilles I kveld.
19: Ja, nå det ganske ellevilt, faktisk. Vi kunne nok solgt ut hele stadion bare til Bayern.
18: Salgsjef I Viking, Børge Møy Nilsen, synes det kjekt at mange vil på kamp. Men liker ikke at svartebørshaier skor seg på videre salg.
19: Det jo fra det vi ser fra 4.000 til over 20.000 kroner for en billett. Det synes vi ingenting om I det hele tatt, og det jo derfor vi prøver så godt vi kan å stoppe det.
18: Og Viking har de siste dagene spurt opp et titals svartebørseier.
19: Da har det resultert I at de mister både Europacup-passet sitt, alle kampene, og den billetten som de har solgt vil ikke virke. I tillegg til det så tar vi også sesongkortet fra dem. Vi håper jo det preventivt. Vi håper jo at folk ikke videre selger billetterne sine. Det er jo ganske skummelt, for du vet jo ikke hvem de selger de til igjen. Og dette har også noe med sikkerhet å gjøre, for dette Bayern-fans har jo ingenting å gjøre på felt O, for eksempel.
1: Ja, det er galskap. Men du vet, noen benytter sjansen.
16: Men ikke plass på stadion til Kurt.
1: Nei.
0: Reporter Øystein Ellingsen, ansvarlig for Dagsnytt, Hilde Nilsson.
20: Det her er Finnmarkssendinga på NRK P1.
21: Ja, god morgen. Det er Stine og Irmelin som henger med deg her på morgenkvisten i dag. Og den neste timen, der blir både kortere arbeidsveke og transport de store temaene. For i dag skal fylkesutvalget avgjøre om forslaget til ny transportplan skal få komme på høring. For hvordan skal egentlig folk, fisk og frakt komme trygt fram i Finnmark de neste årene? Så skal vi også snakke med noen fra Kvalsund barnehage. For de siste årene så har de ansatte der jobbet 4 av 5 dager i veka, men fortsatt fått full lønn. Og dette her har da gitt positive resultat. Og ikke minst så skal jeg og Irmelin ta en liten sniktitt i hva de lokale avisene har å by på denne morgenen her for deg. Så det skal vi få mer om få minutter.

0: Ja, det var du, Lipa, det vet du. Og nå så har jeg og Irmelin rigget oss til med litt avise her i studio, og skal ta en liten sniktitt i hva som venter oss der. Og da starter vi med Sør-Varanger Avis, der vi finner følgende overskrift. Ny forsinkelse for Fjellhallen. Det er kjedelig at det blir utsatt.
1: Og avisa skriver at arbeidet med Fjellhallen blir utsatt i et par måneder, og årsaken er at det bare kom inn ett anbud som lå over det opprinnelige budsjettet. Og så til Finnmarksposten, årets utgave av Fisk, olje og jazz nærmer seg med stormskritt, og aktører fra fiskeri og energi- og næringslivssektoren inviteres til to inspirerende dager i Honningsvåg i november.
0: Korsang og Kjetil Linnes sine egne sanger flettet sammen når de inviteres til konsert i Nordlyskatedralen, det skriver Altaposten. Sten Yngve Abrahamsen i Kammerkoret gleder seg til å vise publikum resultatet av samarbeidet.
1: Og så til Sagat, som skriver om en person som nå vurderer politisk comeback. For etter å ha vært utenfor kommunepolitikken i mange år, kjenner den tidligere lokale Senterpartidronninga Cecilie Hansen nå lukten av sagmugg.
0: Hammerfestingen har snakket med noen på Sørøya som leverer mink for fellingspremie. Hun opplever at fuglelivet blomstrer som følge av at hun tek ut mink på stedet.
1: Og i Finnmark skal vi til Tana og overskriften datoblemme og full forvirring. Boligbyggere mistet plassen i køen. Og det er Kjell, Jonny og Kristin som mistet boligtilskuddet etter at kommunen rotet med årstallene og i praksis flyttet dem bakerst i køen. Og nå beklager kommunedirektøren for rotet.
0: Så til Varanger Avisa, der finner vi følgende overskrift. Superfint jubileum med Vassøs eget kantele-band. Og på NRK.no Finnmark kan du lese om følgende. I fire år har reiselivet i Longyearbyen unngått de russiske bosetningene på Svalbard. Nå avviser de at det dreier seg om en boykott. Og om få minutter så skal vi få høre om hvordan skal folk, fisk og frakt komme seg trygt fram i Finnmark. I dag avgjør fylkesutvalget om forslaget til ny transportplan skal på høring. Men før den tid, Sondre Justad.

0: det var Sondre Justad med pause fra meg selv. I dag blir det en viktig dag for alle i fylket som opptatt av samferdsel. Transportplan for Finnmark frem til 2040 blir utrolig sendt ut på høring i dag, da den oppe hos fylkespolitikerne. Planen skal vise den langsiktige retningen for vei, kollektivtransport, sjøtransport og luftfart i fylket. Vi har fått med oss nestleder i hovedutvalget for samferdsel ved Finnmark fylkeskommune, Kjetil Romsdal i Nordkalott Folke. God morgen til deg, Kjetil.
1: God morgen, god morgen.
0: God morgen. Ja, dere har innstilt en stemme på dere høring tidligere i oktober. Hva er formålet med denne planen?
1: Formålet med planen er jo å skape et kunnskapsgrunnlag på litt. Denne regionale transportplanen den strekker seg jo helt fra 2027 til 2040, så det er jo de lange linjene man prøver å strekke opp da. Og ja, skape et godt beslutningsgrunnlag for både for politikere og samfunnet for øvrig, sånn at vi får en bedre samferdselshverdag, rett og slett. Og så er det jo en handlingsplan da, som er tilknyttet denne planen, som er litt mer konkret.
0: Ja, for hvordan påvirker egentlig denne planen oss vanlige folk i Finnmark?
1: Ja, det er jo både på innenfor området samfunnsutvikling, kan jeg si at man får et bedre fylkesveinett, kollektivtransport, båter, det er jo å fly ut. Samferdsel er jo så mye, det er jo det er ikke bare det å sette seg i bil og kjøre etter en vei, det er jo en samferdsel, en grip inn i hverdagen til nesten oss alle sammen, hver eneste dag. Så har du en form for samferdsel.
0: Og forslaget dere kommer med nå, den bygger på 21 innspill. På hvilken måte da?
1: Ja, når planen ble varslet i januar 2026, tror jeg det var, så åpnet vi også for at kommuner og organisasjoner og transportører, alle de her store aktørene innenfor samfunnet, kunne komme med hva man ønsket at planen skulle omfatte. Og det har man da prøvd å bygge inn i planen. Og så er den jo nå på en måte klar utkastet, så nå ønsker man å legge den ut på høring, sånn at ja, kanskje de samme organisasjonene, de samme kommunene, de kjenner igjen sin innspill, og vi har prøvd å innarbeide de aller fleste da, på en eller annen form. Og så er det jo også vanlige folk som kan på en måte nå komme med innspill til hva man føler på kroppen i hverdagen sin. Hvor er det vinterregulariteten sikte for eksempel, og hvor mangler man serviceinfrastruktur, rasteplasser, den type ting. Universell utforming er jo kjempeviktig. Altså, kommer man seg ombord i hurtigbåten? Kommer man seg på bussen? Hvordan ser det ut i Finnmark egentlig? Det er det vi ønsker konkrete innspill på. For å gjøre denne planen best mulig og få den på en måte litt sånn forankret ut hos innbyggerne.
0: Og hvilken behov prioriterer og vektlegger dere i den planen her?
1: Nei, det er jo fire satsingsområder. Det er jo på en måte samfunnsutvikling, og det er fylkesveinettet, og det er kollektivtransport, og så er det jo statlig ansvarsområde. Det er jo mange områder innenfor samfunnet som ikke på en måte helt konkret filmer fylkeskommunen sitt ansvar, men som vi også må jobbe mot. Blant annet har vi Nord og flyr ut det, og statens vegvesen. Så er det mange aktører som på en måte må inn og si noe.
0: Og i dag så avgjør fylkesutvalget om forslaget til ny transportplan skal på høring, og dersom dette her blir tilfelle, hva slags innspill er man ute etter da?
1: Nei, det er jo som jeg synes det, at det er helt konkret innspill på hvor er det flaskehalsa, og hva er det som gir den største kostnaden for kommunene, for brukerne, og hva er det som på en måte er størst risiko? Er det vinterregulariteten, eller er det dårlig asfalt på sommeren? Hva er det som vi bør på en måte gjøre noe med, både på kort og på lang sikt?
0: Og hvis man har en idé da, eller et eller annet man tenker lurt innenfor her, hvordan går man frem da for å engasjere seg i dette?
1: Nei, det er jo, det kan vi følge litt mer på nettsiden. Den blir jo lagt ut, den blir jo sendt til kommunene, og den blir også lagt gjerne på rådhusene, så blir den lagt ut altså, til sånn at folk kan gå og se hva det her egentlig handler om. Og så er det jo å komme med innspill rett og slett til fylkeskommunen. Den skal jo ligge ute på høring nå i 6 uker, Og så tar man jo da tilbake igjen, og så ser man på alle de innspillene man har fått, og så prøver man å innarbeide dem. Det jo ikke liksom noen garanti for at hvis du har spilt inn et prosjekt, så ikke noen garanti for at det, den kommer med sånn... kommer mer sånn på direkten, for å si det sånn, men da den I hvert fall, har du spilt den inn, og du har på en måte følt opp og gjort, brukt din demokratiske rett, og så det opp til oss politikere da, å prøve å realisere det her.
0: Supert. Tusen takk for praten, nestleder I hovedutvalget for samferdsel ved Finnmark fylkeskommune, Kjetil Romsdal.
1: Selv takk. Ha det bra.
0: Ha det. Og nå inn mot NRK Nyheter, så skal vi få Life is a Highway. Og det passer jo bra, for I dag så spør jo jeg og Irmelin om det noen, om det en vei, eller en båt, eller et eller annet innenfor transport og sånn parsell du gjerne skulle gjort noe med. Ja, da må du sende oss en melding I appen NRK Radio. Men akkurat nå det bare å nyte veien.

0: Her NRK Nyheter, klokka 8. Miljøorganisasjonene feller en hard dom over jobben som regjeringen har gjort med å følge opp naturavtalen fra 2022. Ni norske miljøorganisasjoner har gått gjennom Norges målsettinger, og mener det bare er 3 av 23 mål som kommer til å bli oppnådd innen 2030. Ifølge regjeringen er Norge godt i gang med å følge opp Norges bidrag til naturavtalen, men biolog Dag O. Hessen er ikke imponert.
1: Disse anbefalingene fra norsk side, de er veldig fulle av vage formuleringer at man skal tilstrebe og så videre, i stedet for konkrete skal og med tidsfrister. Så det er litt som i klima, altså mye skjer på noen fronter, men det er langt fra nok. Og dette må jo erkjennes at naturen er ikke bare en sånn kjekt å ha ting, men den er viktig. Og så må man gjøre dette at man bytter ut bør med skal, altså de vage målene med konkrete, og så setter man tidsbegrensninger for når dette skal være innfridd, og så følger man opp.
0: Du kan høre hele intervjuet med Hessen i Nyhetsmorgen på NRK P2 om noen minutter. To bulgarske skip er truffet av droner nær kysten av Svartehavet, det sier den bulgarske statsministeren ifølge Reuters. Det ene skipet har sunket. Det er uklart hvor dronene kommer fra og om noen er skadd eller savnet. Og minst 2 personer ble drept og 7 såret i russiske angrep mot en boligblokk i Ukrainas hovedstad Kyiv i går kveld, det sier president Volodymyr Zelensky. I løpet av natten har Russland angrepet minst 6 mål knyttet til ukrainsk energiproduksjon. Saken om prisjegersamarbeid fortsetter i retten i dag, og det er mye som står på spill i saken mellom dagligvaregigantene og staten. Men det betyr ikke at forbrukerne får vite så mye om hva som skjer i retten, for det er mye hemmelighold.
2: Mange av bevisene som skal føres er kjedenes interne korrespondanse.
3: Og der fremgår en del prisningsstrategier og sånne type ting som da ansett som forretningshemmeligheter og som gjør at dørene lukkes.
2: Det sier advokat Lisa Mari Moen Junge hos regjeringsadvokaten. Det er de normalt så arge konkurrentene Norgesgruppen, Coop og Grema 1000 som nå har gått sammen om å saksøke staten, fordi de blant annet vil ha omgjort en milliardbot de har fått for omfattende bruk av prisjegere i hverandres butikker, som myndighetene mener var et ulovlig prissamarbeid.
0: Reporter Kristoffer Sandøy. En pasient som skulle fraktes bare 500 meter fra Bærum sykehus til en institusjon like ved, ble i stedet tatt med på en kjøretur på over 360 kilometer tur-retur Ål i Hallingdal, det skriver Budstikka. Bærum sykehus sier de forsøker å komme til bunns i hvordan dette kunne skje. Det var NRK Nyheter, i studio Tone Nordahl.
4: NRK Finnmarksnytt. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for kraftige vindkast i Finnmark i dag, med kast opp til 27-36 meter i sekundet. Er vakthavende meteorolog ved værvarslinga i Tromsø, Ola Bakke Aashammar.
5: Særlig ut kyst og fjordstrøk så kan det bli mye vind og kan komme opp i sørlig liten storm på utsatte plass. Og i forbindelse med det så har vi sendt ut et gult farvarsel på kraftig vindkast, så ta hensyn til vinden og festløse gjenstander for eksempel om du har det. Og vinden den vil være på sitt kraftigste sent i kveld.
4: Det er opp til Stortinget å avgjøre om utbedringene av strømmen bru på E6 i Sør-Varanger skal fremskyndes. Det sier samferdselsminister Kamzy Gunaratnam. Stortingsrepresentant Sigurd Rafalsen mener ferdigstillelse i 2036 blir for lenge å vente.
6: Det er ikke holdbart å vente til 2036 i NTP-en, så derfor så må man bruke de midlene man har, også til utbedring innenfor Statens vegvesen, til å prioritere nettopp Strømmen bru. Den nye brua er et annet prosjekt som også må jobbes med, men det her handler om den brua vi har i dag, og at mobiliteten er at vi kan kjøre begge veier over en bru inn til Øst-Finnmarks største by. Det burde være en selvsagt sak. Så klart, vi skulle gjerne ha den i går.
4: Kvalsund barnehage har klart å kutte sykefraværet fra 48% til 2% ved hjelp av 4-dagersuke for de ansatte. Kommunalsjef for oppvekst, kultur og velferd i Hammerfest kommune, Arve Paulsen, sier at de nå skal diskutere om tiltaket skal tas i bruk i andre barnehager.
7: De utfordringene som var i Kvalsund barnehage, de ser jo vi i de fleste barnehagene i kommunen vår, og vi ser det på nasjonalt nivå, men det er klart det var veldig forsterket i Kvalsund da. Det var derfor vi valgte å gå på det.
4: Finnmarksnytt, Geir Samuelsen.
8: Finnmarkssendingen på NRK P1. NRK
9: Ja, god morgen. Du hører på Finnmarkssendinga, der det Stine og Irmelin som sammen med deg I dag. Og nå om få minutter så skal vi høre at å jobbe 4-5 dager I veka, men fortsatt få full lønn, det betyr alfa og omega for Kvalsønne barnehage. Det forteller daglig leder, og vi stiller sykefraværet som gått fra nærmere 50%, gått ned til litt over 2%. Vi skal snakke med henne nå etter The Walk.

0: Ja, der hørte vi The Walk. I Kvalsund barnehage i Hammerfest den siste tida har de ansatte jobbet 4 dager i veka, men fortsatt fått 100% lønn. Nå nærmer prøveperioden seg slutten, og den har gitt flere positive resultat. Blant annet en reduksjon i antall sykemeldinger fra svimlende 48,3 til 2,1%. Vi med oss daglig leder i Kvalsund barnehage, Una Øyen. God morgen til deg.
1: God morgen.
0: God morgen. Ja, å gå fra nesten 50% til litt over 2% i sykefravær, det høres jo helt utrolig ut. Hva har dine ordninger her betydd for Kvalsund barnehage?
1: Jeg tror egentlig den har betydd alfa og omega. Vi har plutselig folk som søker på stillinger, vi har rekruttert bra, og vi har beholdt alle som har søkt, så vi har jo... Det har blitt mer stabilitet både for ungene, foreldrene og for de ansatte i barnehagen.
0: Ja, og du selv har jo jobbet som daglig leder i Kvalsund barnehage i over 4 år nå, og for den tiden så jobbet du på gulvet, om man kan si det, i barnehage i 18 år. Mm. Hvorfor tror du ditt yrke trenger en ekstra 4 dag i veka?
1: Jeg ser det at altså, det å jobbe i barnehage er jo tungt, både psykisk og fysisk, og man er liksom aldri helt ferdig på jobb, uansett hvordan man vender og vrir på det. Det er jo fysisk tungt med både løft og støy, altså støy og sånne ting, men så er det jo også en psykisk belastning med å jobbe i barnehage, med at man jobber jo med mennesker, man tar jo disse menneskene med seg i tankene uansett hva tid og når, og man slutter liksom ikke på jobb, så det er liksom ikke en 9-4 jobb, det er en døgn rundt jobb. Så det å få lov å ta en dag fri der man kan hente seg litt ekstra inn, få muligheten til å gjøre personlig æren,

0: Ja, bare det å få lov å hente seg litt mer inn, tror jeg har vært veldig viktig for de ansatte.
1: Ja, og det er også en ting jeg er litt nysgjerrig på, for dere har jo ikke hatt noe stengt etter dere begynte med den ordningen her. Hvordan har det gått opp med turnus og de ansatte? Hvordan ser på om det hverdagen der har blitt nå?
0: Ja, vi har jo ekstra årsverk inne som kommunestyret vedtok da i desember i 2023, så vi har ekstra årsverk inne for å nå opp det planlagte fraværet som da kommer av at de har fri en dag i vekka. Så de legger, vi har bemanningsnormen og pedagognormen er jo tilstrekkelig hver dag uansett når en person har fri.
1: Ja, og er dere mange ansatte i Kvalsund barnehage?
0: Vi er 9 årsverk på huset, der 8 ut av dem er pedagoger, assistenter og fagarbeidere.
1: Ja, og vi har jo også snakket med kommunalsjef for oppvekstkultur og velferd i Hammerfest kommune, Arve Paulsen. Mm. Og han sier at man ser noe på muligheter for å overføre 4-dagers veke i flere barnehage i kommunen. Tenkte vi kunne høre på et klipp.
2: De utfordringene som var i Kvalsund barnehage, de ser jo vi i de fleste barnehagene i kommunen vår, og vi ser det på nasjonalt nivå, men det er klart det var veldig forsterket i Kvalsund da. Det var derfor vi valgte å gå på det.
1: Ja, hva tenker du om det Paulsen sier her?
0: Jeg tenker at vi må se på flere muligheter for å styrke barnehagene i, både i Hammerfest og som kommune og på landsbasis. Jeg tror det er viktig også at man begynner å få øynene opp for at det er en oppriktig krise i barnehagen, og vi må se på mulighetene for hva vi kan finne på for at vi kan styrke tilbudet som pedagogisk virksomhet. Og hvordan det vil se ut, det vet jeg ikke. Det finnes mange muligheter, så må vi bare tørre å satse.
1: Og dette her, det skal jo opp for kommunestyret 22. oktober, for å se om dette da blir en permanent løsning, blant annet for dere i Kvalsund barnehage. Hva skjer med barnehagen om det blir et nei fra kommunestyret?
0: Det tør jeg ikke å tenke på. Jeg tror vi skal holde oss positive, og det har vært positive tilbakemeldinger i formannskapet og i de forskjellige utvalgene som det har vært oppe i, så jeg tenker vi holder en positiv tanke på det og satser på at dette her går i orden.
1: Ja, da får vi krysse fingrene for det. Tusen takk for at du var med oss, daglig leder i Kvalsund barnehage, Una Øyen.

0: Ja, det var Synnings med Alana. Og nå så tenker jeg vi kan ta en liten titt på temperaturlista som ble målt nå klokka 8. Der, ja, det ser litt kaldt ut. Kirkenes minus 4, Tanabru minus 5, Vadsø og Vardø 1 grad, Mea minus 1, Båtsfjord minus 3 og Berlevåg 1 grad. Så skal vi til Honningsvåg med 2 grader, Hammerfest 1 grad, Hasvik 4 grader, Karasjok minus 12, Kautokeino minus 11, Alta minus 1 og Banak minus 2. Og akkurat her jeg står nå, så skinner sola inn gjennom vinduet her i studio. Og jeg kjenner smilet fra øre til øre. Det er så godt med litt lys. Og sola, den skinner jo også i flere plasser i Finnmark. Men det er også fare for kraftig vind utover dagen, særlig i vest. Og mer om været, det får vi av vakthavende meteorolog Ola Bakke Ås Hamar, som synes værforholdet i nord denne morgenen her ikke er så alt for verst.
1: Det er jo en ganske fin morgen i Finnmark, ganske skyfritt over det hele, men litt kjølig og litt vind, så det kanskje litt surt. Minus 11 grader oppe på Vidda og i Sør-Varanger, og pluss 2 grader i Honningsvåg, og så blåser det allerede frisk bris, som nevnt, og liten kuling enkelte utsatte steder.
0: Blir det noen endring utover dagen?
1: Ja, den vinden, det blir en vindfull dag i dag, tirsdag. Vinden den er fra sør og skal øke på utover dagen, så særlig ut kyst og fjordstrøk så kan det bli mye vind og kan komme opp i sørlig liten storm på utsatte plasser. Og i forbindelse med det så har vi sendt ut et gult farvarsel på kraftig vindkast, så ta hensyn til vinden og festløse gjenstander, for eksempel om du har det. Og vinden den vil være på sitt kraftigste sent i kveld. Hvis du vil ha litt mindre vind, så må du dra innover på Vidda. Der blir det nok bare en liten kuling, og nedbørsmessig så er det ikke så mye å snakke om. Det vil bli oppholdsvær og lett skyet. Pent vær stort sett over hele fylket. Og temperaturene de skal ligge rundt null og litt over gjennom dagen i dag.
0: Ja, så litt vind noen plasser, og så litt mindre vind andre plasser. Men, ja, det stemmer. I morgen da, blir det noen endring da?
1: Ja, i morgen blir for det første roligere med tanke på vind og litt mildere, men dagen starter med mye vind. Farevarslet med kraftig vindkast gjelder til ut på morgenkvisten, og om natten så fortsetter det med en sørlig liten storm da, som gradvis minker til ut på formiddagen, da vi nede i en sørlig liten kuling. Utover onsdagskveld så kan det øke litt på igjen i vest, med sørvest liten kuling, så det er vinden i morgen, og så blir det ellers en delvis sky av hver type, og kan gå enkelte regnbyger på kysten. På Vidda så blir det sørlig liten kuling først på dagen, og kan komme litt snø, eller så blir det for det meste lett skyet oppholdsvær, og temperaturene de skal som sagt nå opp fra i dag, og ligge på opp mot en 3-5 plussgrader mange steder midt på dagen i morgen.
0: Ja, der hørte vi Ola Bakke Ås Hamar som snakket om hva Finnmark har i vente på værfronten, både i dag og i morgen.

Ja, Greta, han flit hørte vi der med en skikkelig highway tune. Og vi har fått en melding fra Magnor som skriver «Hei og god morgen fra Øksfjord. Der været fantastisk med sol i fjellet, med litt økende kald vind ute. Nå nytes kaffen, mens ute i hagen det masse hyggelig liv. Ha en strålende kald utedag, hilsen han, Magnor.» Ah, ja, nei, det hørtes kaldt, men fint ut, Magnor. Og nå inn mot NRK-nyheter tilbake.

0: Her NRK Nyheter klokka 8.30. To skip truffet av droner nær den bulgarske kysten av Svartehavet, det sier den bulgarske statsministeren. Det ene skipet har sunket, det ukrainsk eid og seiler under maltesisk flagg. Mannskapet på 15 reddet, fem av dem har fått helsehjelp. Det uklart hvem som står bak, men statsministeren i Bulgaria, Rumen Radev, sier han vil kalle inn den russiske ambassadøren etter det han kaller et uakseptabelt angrep. Også NATO og EU varslet. Det russiske nyhetsbyrået RIA melder nå at russiske styrker har angrepet et skip, og de hevder det fraktet våpen til Ukraina. I Israel har et intervju med statsminister Benjamin Netanyahus tidligere militærsekretær vakt oppsikt bare to uker før det valg I landet. Avigil satt tett på Netanyahu under og etter Hamas-angrepet 7. oktober for tre år siden. Han anklager blant annet statsministeren for å ha prioritert sitt eget politiske liv, fremfor å redde livet til de mange israelske gislene som satt I Hamas-fangenskap. Det sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: I dette timeslange intervjuet med en av Israels største kanaler, Channel 12, så kommer Gil med svært alvorlige anklager mot Netanyahu, blant annet dette med at han har prioritert sitt eget politiske liv fremfor å redde livet til israelske gisler. I det mener han at Netanyahu valgte å fortsette krigføringen fremfor å forhandle etter press fra sine ytre høyre koalisjonspartnere, som sa at de ville trekke støtten fra Netanyahus regjering hvis han inngikk forhandlinger med Hamas. Hamas tok som kjent 251 israelere som gisler, over 40 av dem døde under ulike omstendigheter I fangenskap. Disse livene, mener Gil, kunne vært reddet hadde Netanyahu valgt forhandlinger og ikke videre krigføring.
0: Netanyahu avviser påstandene fra Avigil. I dag drar kong Håkon på sin første tur ut I landet etter at han ble konge. Besøket starter I Narvik I nord. Der skal kongen møte en 91-åring som opplevde 2. verdenskrig, forteller reporter Kristi Marie Skrede.
2: Magne Øymo, han det et av de siste levende, gjenlevende tidsvitna fra 2. verdenskrig. Han opplevde bombinga av Bjerkvik utenfor Narvik da han var 5 år, bygda ble angrepen, og han så tvillingbroren sin Kjell og mor si bli drepne I det angrepet. I dag får Magne Øymo besøk hjemme I stova si av kong Håkon for å fortelle, han ville høre denne historien, og det viser jo bakteppet for besøket til Narvik. Det det store alvoret I vår tid, hvordan vi skal forsvare oss, som tema.
0: Det var NRK Nyheter. I studio Tone Nordahl.
3: Du hører på Finnmarkssendinga med Stine Longva Veddegjerde på NRK P1.

0: Ja, det var Alex Warren med Before You Leave Me. Samferdselminister Kemsi Gunnar Atnan lovte ingen raske penger da hun tok strømmen bru I nærmere Eiersyn I går. Ifølge Nasjonal transportplan skal arbeidet med strømmen bru være ferdig først I 2036. Ministeren sier hun forstår at det lenge å vente I 10 år.
1: Og jeg vet også at det oppleves litt langt fremme, og derfor jeg glad for at Statens Vegvesen jobber med å se på hvilke utbedringsmuligheter det på kortere sikt. Så det skal jeg absolutt komme tilbake til når vi vet mer.
2: Men betyr det at du kommer til å legge inn penger I statsbudsjettet nå allerede I 2027?
1: Nå statsbudsjettet lagt frem.
2: Men det skal jo noen forhandlingsrunder til.
1: Ja, og det tenker jeg at finanspolitikerne I Arbeiderpartiet skal få lov til å svare på, og det stortingssiden nå som definerer hvordan sluttresultatet blir. Jeg vet at dette her kjempeviktig for Finnmark Arbeiderparti. Sigurd Raffalsen har tatt dette opp flere ganger med meg, og derfor det også fint å høre fra Statens Vegvesen at de ser på alle muligheter for å gjøre utbedringstiltak på kortere sikt.
2: Sigurd Raffalsen, dere har fått samferdselsministeren hit. Hvorfor akkurat Sør-Varanger nå først på vei I Finnmark?
3: Det jo for at behovene store her. Vi har en bru som innfartsåret til Øst-Finnmarks største by. Det også utfartsåret fra Finnmarks største by, og som ministeren var inne på, så handler det også om militær mobilitet. Det handler om tryggheten til folk, og det ikke holdbart å vente til 2036 I NTP-en. Så derfor så må man bruke de midlene man har, også til utbedring innenfor Statens vegvesen, til å prioritere nettopp strømmen bru.
2: Men hun kom jo ikke med noen årstall her. Katti, ønsker du at den nye brua skal være ferdig her?
3: Ja, den nye brua et annet prosjekt som også må jobbes med. Men det her handler om den brua vi har I dag, og at mobiliteten at vi kan kjøre begge veier over I bru inn til Øst-Finnmarks største by. Det burde være en selvsagt sak. Så klart, vi skulle gjerne ha den I går.
0: Det sa til slutt stortingsrepresentant og leder I Finnmark Arbeiderparti, Sigurd Raffalsen, til reporter Gunnar Sætra.

0: Det var Sofia med Melodies. Og nå så tenkte jeg og Irmelin at vi skal ta oss en liten rundtur rundt omkring i Finnmark og se hva kommunene skriver om i disse dager. Og da så skal vi først til Båtsfjord, for der skriver de at har du sett på eller eier du en bolig i Båtsfjord og blir motløs av opppussingsbehovet, da kan du få økonomisk støtte til å kjøpe eller pusse opp hus, det skriver de på kommunene sine side. Kommunen har tilskuddsordning som gir inntil 150 000 kroner i støtte, og ordfører sier at målet er å gjøre det enklere for både tilflyttere og båtsfjordinger å etablere seg i kommunen og ta i bruk boliger som trenger et løft.
1: Og så til Tana kommune, som melder at årets influensavaksine er ventet å komme i november. Og kommunen sier at de vil annonsere tid for vaksinering straks de har dette klart. Og som tidligere år så blir det da drop-in på Galleri Martin.
0: Og i Loppa så resepsjonen på legekontoret heller stengt på torsdag på grunn av kurs. Oppsatte legetime vil få gå som normalt.
1: Og Berlevåg kommune forteller at Berlevåg Industripark arrangerte sin første aktørsamling forrige uke. Og aktørene som deltok var da bedrifter som planlegger å etablere seg i industriparken. Og dette kan du lese mer om på kommunens sider.
0: Og så skal vi til Kautokeino. For innbyr til konkurranse vedrørende merking av snøskuterløype. Hvis man ønsker å motta eventuell informasjon underveis, er det viktig at man melder interesse for konkurransen, skriver Kautokeino kommune.
1: Og hvordan bør egentlig båttilbudet i Hasvik og for så vidt også Finnmark utvikles fram mot 2040? Det skriver Hasvik kommune på sine sider og ber da om innspill til høringen om framtidens båtruter, anløpssteder og transportbehov langs kysten. Og fristen for å komme med innspill, det er tirsdag neste uke.
0: Oi, oi, oi. Ja, det er jo litt action i disse kommuneårene i Finnmark. Men er det noe action i Finnmarksnytt? Det skal vi få svaret på om få minutter.
2: I år skal vi bli kjent med piraten, vulkanen, pinnsvinet, humla, riksløven, ekorne, pingvinen og herr Bæsj.
3: Snu deg rundt og ta av deg maska!
2: Hvem skjuler seg bak maskene i år? Maskorama starter 24. oktober på NRK 1 og i NRK TV.

0: Ja, der hørte vi låta Malene av Jan Ove. Og fra Jan Ove til Geir Samuelsen. Vi skal få en oppdatering på sendingens siste Finnmarksnytt.
1: Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam sier at det gjør inntrykk å se at brua på den eneste veien inn og ut av grensekommunen Sør-Varanger i praksis er innvestkjørt. Likevel kan hun ikke love fortgang i utbedring av strømmen bru på E6. Ifølge Nasjonal Transportplan skal arbeidet med brua være ferdig først i 2036. Det er opp til Stortinget om brua blir prioritert tidligere, sier ministeren.
2: Det tenker jeg at finanspolitikerne i Arbeiderpartiet skal få lov til å svare på, og det er stortingssiden nå som definerer hvordan sluttresultatet blir. Jeg vet at dette her er kjempeviktig for Finnmark Arbeiderpartiet. Sigurd Raffelsen har tatt dette opp flere ganger med meg, og derfor er det også fint å høre fra Statens Vegvesen at de ser på alle muligheter for å gjøre utbedringstiltak på kort sikt.
1: Kristfestivalen må nå se seg om etter alternative lokaler for at festivalen skal fortsette. Siden festivalen startet i 2002 har Kystkultursenteret på Folldalbruket vært en sentral arena for festivalen. Ifølge bygnings- og sikkerhetskravet er ikke lokalene på Folldalbruket godkjent til et så stort publikum som Kristfestivalen nå samler. Medlem i festivalstyret Birger Valenius sier at de håper å finne en løsning som gjør at festivalen kan fortsette.
3: Kunstfestivalen betyr veldig mye for folk som bor her, og det kommer jo en del folk tilreisende hvert år under festivalen. Så det er jo mye som skjer i den der festivaluka og andre ting utenom konserter og sånt i bygda. Så jeg mener at den er veldig viktig for folk her, og vi håper jo ikke at den blir helt borte.
1: Og Finnmark er det fylke i Norge der elgkalvene holder seg best i vekt. Det viser en ny rapport fra Universitetet i Innlandet. I løpet av de siste 40 årene har vekta på elgkalv som er blitt felt blitt redusert med over 30% i flere fylker i Sør-Norge. I Finnmark er vekta kun redusert med 2% i samme periode.
0: Ja, og det var en oppdatering på lokale nyheter som vi denne morgenen her fikk av Geir Samuelsen.

0: der hørte vi Victor Wilhelmsen fra Porsanger med Where the Unknown Roams. Og klokka, det nærmer seg ni, og det betyr at ni-timen straks tek over her på kanalen.
1: Og der får de besøk av Odd Nordstoga, som aktuell med sitt tiende soloalbum, så det kan jo være litt hyggelig å få med seg.
0: Det også ventet lokalt kraftige vindkast I Vest-Finnmark, og man kan bli oppfordret til å sikre løse gjenstande. For har du ikke stroppet den, da kan du skylde deg selv. Det sier I hvert fall Molderok I låta som vi skal høre nå inn mot NRK Nyheter.

0: fra NI, her NRK Nyheter.
1: I Svartehavet utenfor Bulgaria ble to skip I natt angripet av droner. Mannskap på 15 ombord ble reddet, og flere måtte få helsehjelp. Skipet seglet under maltesisk flagg, men var registrert I Odessa I Ukraina. Bulgarias statsminister antyder nå at Russland står bak. Det forteller utenriksreporter Dag Bredvei.
2: Mye tyder på det, sier statsminister Rumen Radev. Han sier at han har innkalt Russlands ambassadør på teppet, og nå melder det russiske nyhetsbyrået RIA at det Russland som angrep et av disse skipene, og de hevder at lasteskipet hadde våpen ombord, men nyhetsbyrået Reuters de melder at de kan ikke bekrefte dette, og det ikke bekreftet altså for andre kilder, men fra det russiske nyhetsbyrået RIA.
1: Og I Ukraina ble minst to personer drepne og flere såret I russiske angrep mot en bostadblokk I Kyiv I går kveld, det opplyser president Volodymyr Zelensky. I løpet av natta har Russland angrepet minst seks mål knytt til ukrainsk energiproduksjon. Miljøorganisasjonene feller en hard dom over jobben som regjeringen har gjort med å følge opp naturavtalen fra 2022. Ni norske miljøorganisasjoner har gått gjennom Norges målsettinger. Ifølge rapporten fra organisasjonene det kun 3 av 23 mål som kommer til å bli oppnådd innan 2030. En av fire leverandører mener dagligvarekjedene etterlikner produkter deres når de lager egne merkevarer. Det viser en undersøking fra Konkurransetilsynet som understreker at I noen tilfeller kan slik etterlikning være ulovlig. Dagligvareleverandørenes forening mener dette kan gå utover tilbudet til kundene. Fotball nå for I kveld spiller Viking sin første meisterligakamp på heimebane noensinne, og det mot et av verdens beste klubblag. NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp tror det blir vanskelig for Stavanger-laget å slå Bayern München.
3: Bayern München en så stor klubb, en av de store favorittene til å vinne Champions League. Og selv om man her I Stavanger og det blåser litt, og vi får på at det blåser, og det kommer så surt, ordentlig surt vær, for alle sånne små ting som kan hjelpe Viking, tror jeg de kan trenge I kveld også, fordi hvis det går bedre at de taper med to mål, og alt bedre enn det veldig bra, for det et viktig poeng også I kveld jo at Bodø/Glimt I fjor gikk videre til sluttspillet I Mesterligaen, på grunn av målforskjell. Det blir viktig for Viking I kveld å unngå et stortap, for det kan, jeg jo liksom litt redd for at det kan bli et stortap også.
1: Og kampen den starter klokka 21. Hør den I radiokanalen NRK Sport eller se den hos TV2. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås nå til 9-timen, der det også blir et slags toppmøte.
4: Ja, det blir mesterliga her også, for vi får jo en slags storspiller til oss, men han gjør det nok sterkere på scenen enn på fotballbanen.

0: med Marte Stokstad og Mari Garås Monsson.
1: Ja, i dag får vi besøk av en som absolutt har vært innom før, og som nå ute med sitt 10. album Før det går.
2: Ja, han har preget oss musikalsk i en årrekke, og nå det altså nye låter som skal sette ord og musikk til dagene våre.
1: Navnet hans begynner på O, etterfølt av DD. Høres litt ut som en diagnose, ODD. Men jeg vil si han mer en kur. Odd Nordstoga snart på plass.
2: Velkommen!

0: La vida, som betyr leve livet på spansk. Jeg tenkte først liksom, ved første lytt så kan det være sånn, det deres leve av livet da?
1: Ja.
0: Men det har jo en altså, den ikke så lystig som den fremstår. Det en mørk tekst om en som ser tilbake på nedlaget, om en mann som har mistet alt, masse bibelske referanser. Ja. Og så det trommer og denne lystige titteren, eller litt mer lystig i hvert fall, som er hentet visst nok fra et maleri av den meksikanske kunstneren Frida Kahlo.
1: Sier du det?
0: Stilleben med vannmeloner.
1: Nei, men i alle dager. Ja, ja, ja. Nå lærte jeg noe nytt om Coldplay, og det litt deilig, for jeg føler de har liksom vært med meg så lenge nå, at jeg føler jeg vet veldig mye fra før,
0: ja.
1: Men ikke dette.
0: Ja, men dette her er 2 timer, 9 timer, Mari. Det er valgfag, lett blanding, er det det heter på TV.
1: Men samtidig så tok det meg faktisk tilbake til, for jeg hadde en litt spesiell første opplevelse med Coldplay live.
0: Ja.
1: Vi skal etter hvert få inn en musiker som jeg også har opplevd live mange ganger. Men mitt første møte med Coldplay var fra et telt på Roskilde. Fordi jeg hadde gått litt for hardt ut som ung tenåring på festival, så jeg hadde måttet gå og legge meg litt neppa. Og så våkna jeg opp litt sånn godt ut på natta, for Coldplay spilte, etter det jeg husker, i 2 tida på natta, for der holder jo konsertene på langt utover.
0: Ja.
1: Så husker jeg hørte Coldplay i det fjerne og var sånn, der er de. Jeg skulle jo egentlig stått foran. Det ble ikke denne gangen. Har heldigvis fått mange muligheter etterpå da.
0: Jeg kom på noe, jeg har vært på nachspiel med Coldplay.
1: Nei, se der.
0: Ja, i 2000. Eller noe sånt, 2001 kanskje.
1: Ja, var de kule?
0: Ja, men han ene, var det trommeslagerne som var så veldig interessert i Lise Karlsnes.
1: Ja, se der.
0: Så det var egentlig Briske bare at de satt og drakk varm flaskeøl og så på de flørta. Sånn. Det var historien. Ok, Odd Nordstoga kommer snart på besøk. Han er ute med et nydelig album, som jeg koset meg altså så med. Dette er fordelen med kø inn fra Asker til hovedstaden om morgenen, for da har jeg tid til å høre henne med et helt album. I fart. Eller det er jo ikke fart da, det er i 20 km i timen.
1: Ja, men det er på en måte bevegelse likevel.
0: Ja, det er bevegelse.
1: Så det, og det funker jo ekstra
0: liten
1: godt.
0: Liten musikkboks som kjører rundt i tirsdagen.
1: Og du sa nydelig album, jeg er helt enig, men også ganske fett album. Fordi musikalsk så er det både nydelig og fett. Det er trøkk for alle som liksom elsker både de gode gitarene, og faktisk også litt synt, så får du jammen i meg det nå. Ja. Så Odd Nordstoga fremstår også frisk.
0: Han har gått nye veier.
1: Ja, han har gjort det.
0: Og vi gleder oss til å få ham på besøk. Og det er ikke bare vi som kan gå i dialog med han. Det kan også dere gjøre. Hvis du går inn i NRK radioappen under 9-timen, så står det send inn. Så blander dere gjerne i praten.
1: Ja.
0: Tenk at vi sitter på et kafébord og snakker med Odd, og så sitter du ved siden av, og eier ikke skam, og bare blander deg.
1: Nettopp. Og,
0: sånn skal vi gjøre
1: det. Vi vil gjerne høre alt fra røverhistorier til på hvilken måte Odd har vært lydsporet til ditt liv. Kanskje har du også vært, ikke nødvendigvis på nachspiel med Odd, men du har vært på et nachspiel med helt andre folk, hvor en Odd-låt ble utslagsgivende for, hva vet jeg, at du fikk noe på kroken, eller noe helt annet.
0: Nå drømmer du deg bort, Mari. Nå drømmer du deg bort.
1: Vi gleder oss i hvert fall, for det blir en mesterlig trivselstirsdag.
0: Ja, vi gleder oss.
1: Ja.

0: Du Lyg, her det en gjest som allerede nå gnir seg I hendene. Vi gleder oss også stort. Jeg leste I en avis I helga, DN Helg, for å være helt precis. Der sto det følgende overskrift. Odd Nordstoga I ny drakt. Erotisk novelle, nytt plateselskap og trommemaskin. Odd Nordstoga tør å forandre seg. Og med det så sier vi velkommen til oss, Odd Nordstoga.
1: Tusen, tusen takk.
2: Jeg må si du ser ganske lik ut, selv om du har rannet deg.
1: Ja, jeg... takk for det.
2: Ja, ja. For det er skjorte og sveis, og ja. Sånn som vi kjenner deg, men nå du også ute med ditt 10. Studioalbum før du går.
1: Ja.
2: Hvordan kjennes det ut?
1: Du
2: har jo vært gjennom noen runder.
1: Ja, absolutt. Så det blir ikke noe like sensasjon livsendrende akkurat det, men jeg synes det helt fantastisk å få at en plate kommer ut, og så får du oppmerksomhet rundt det, så det liksom punktum på en slik, ja... 2 års prosess, da man liksom lurer på hvordan skal... Ikke at jeg bruker 2 år på å lage 10 låter, men du bruker liksom... Ja, bruker veldig mye tid, og veldig mye energi på å gjøre denne musikken, og få den slik som du har lyst til å få den, da. Få den til virke.
0: Og så ble jeg litt nysgjerrig, fordi det var helt på ekte at du gnei deg litt I hendene når vi var på vei ut av Rubens låt her. Var det en slags sånn glede-seg-gnying I hendene?
1: Det var slik, nå skal jeg på 9-timen med...
0: Gjøre deg klar?
1: Ja. Piff meg litt opp.
2: Og klokka kvart over 9. Og Odd, du har da ny plate, spilt inn på Giske, og prosessen startet jo, du står oppført som ansvarlig for trommemaskin.
1: Ja, det er
2: trommemaskin og synt, det to ting som jeg ikke nødvendigvis har satt I Odd Nordstoga-boksen før.
1: Nei, da, det jo artisten selv som har skrivet dette her, da. For jeg måtte jo skrive hvem som har spilt det og det.
2: Ja.
1: Men ja, denne prosessen, det startet litt med at nå har jeg lyst til å... prøve å få litt slik andre innfallsvinkler hvis jeg har vært måler da, kanskje jeg har prøvd en ny farge eller et eller annet så jeg gjorde et eksperiment påfond hvis jeg sitter med trekspillet så blir det liksom, da blir det liksom slik låt
2: ja.
1: Så hvis jeg spiller kassegitar så blir det liksom, det blir liksom slik jeg liksom en høyre hånd men jeg liksom laget for litt country sving så blir det så måtte jeg ha noe som trykte meg litt I en annen retning så da kapte jeg meg en liten trommemaskin som jeg har hørt på plater på 80-tallet så kapte jeg meg en synt som jeg synes var så fin lyd og det for eksempel lyd, den her lyden som du kanskje hvis det noe som huks har der platen med det, altså Whitney Houston og så, litt slik smektende lyd, så prøver jeg også å starte og gjøre låter på litt slik ny måte.
2: Ja.
1: Og det var liksom så, det var jeg jo da, når jeg gjort mye ting, så det som veldig viktig når jeg driver med musikk og underholdning, det er egentlig veldig hardt arbeid egentlig, det veldig vanskelig, men du må ha det gøy, fordi at det litt kjernen I musikk, det er liksom sjelens sandkassa, på en måte, det musikken, så du må liksom, så da måtte, og hele den platen her synes jeg jo vært veldig moro å gjort.
2: Men når du sitter her med synt og trommaskin, så blir det en ny leke på en måte.
1: Ja, blir en ny leke. Ny gravmaskin I sandkassa.
2: Ja, hvor energisk blir du da, når du holder på med dette? Hjemme da først, kanskje?
1: Ja, hjemme. Absolutt hjemme, ja. Jeg lager veldig mye av musikken, fører den veldig langt frem hjemme som meg selv. Jeg sitter alene og drikker kaffe og tek meg en snus. Og så sitter der med den der synten der, da, og så var det... Jeg var på en slik solokonsert, og da var det noen lydprøver, og hadde med det så her, for jeg måtte hjelpe meg selv litt for å få dans, så svinges den måtte, så da måtte jeg bruke den trommaskina på solokonserten.
2: Ja.
1: Og på lydprøver da, så sette jeg på den trommaskina på noen random greier da, og så spiller jeg på den synten, og da følte jeg meg helt som Phil Collins. Ja. Det var jo akkurat, ja, det synes jeg var så, ja nei, det var moro.
0: For en rå følelse.
1: Ja, det var rått.
2: Men så tok du med deg da synt og trommaskin til Giske utenfor Ålesund. Dro sammen med Kåre Vesterheim og bandet.
1: Yes.
2: For, hvor mye preget omgivelsene på Giske, hvis du kan bare liksom sette rammene for innspillingen og liksom ferdigstillingen av disse sangene?
1: Ja, det var bare, jeg må bare kommentar først, at Kåre Vesterheim, han kjempeflink på alt slik med synt, så det der syntene og det fra demon min,
2: ja.
1: Det ble vel litt slik, kom litt ned, og så tok Kåre liksom ja, tok over på en måte.
2: Men, for du stod på oppført på synt.
1: Nei, det gjør jeg slett ikke. Men nei, det jeg kan se for deg du er der ute i havgapet utenfor Ålesund på en veldig flott øy, Atlanterhavet dunker rent på siden der. Du har sett klokka på 8:30, og så det liksom et band som bor der i kvarsen bunk, et lite rom der oppe. Møtes du nede fordi at du har planlagt Kåre, han har planlagt at vi skal ha yoga.
0: Wow.
1: Og så det liksom legge seg rundt omkring og knekke kroppen litt slik, og lære litt. Jeg i hvert fall jeg så barnslig, så jeg lærer av slike ting. Eller synes det flaut, da jeg slik, ja, for å vende bondegutt. Så jeg synes også etterpå det, så det alle mann, alle i badeshortsen, ut i Atlanterhavet.
0: Og det morgenbad. Ut i
1: morgenbad. Og så det en der, og så da Tor Egil, da har vi kjøpt dyr kaffe.
0: Ja, ja, ja.
1: For jeg, det dyr kaffe i Ålesund.
0: Ja.
1: For det like flotte kaffeforretninger. Og så det kaffe der, og så det bare ja, litt frokost, og så med meg egen Anders Eidsvoll fra Oslo Backland-teknikeren min. Han var kokk. Og så det en der, og så det bare rett inn, og så Mike, ja, jeg tror ting klart der, og så det bare å starte å spille. Med liksom utsikten til Atlanterhavet, så startet på en låt, og så helt med på meg det hele dagen, og så tok vi litt pauser, og så tok vi og gjorde god middag, og det var torsk en dag, det var entrecote. Den dag, det var nydelig, og så reiste vi inn og spille litt te på kvelden, for det var morro, alt var morro, og alt ble helt fantastisk flott, for at musikken ble jo laget med liksom ferdig scenografi fra den flotteste, nydelig, altså best, med dyreste kameraet til Tom Cruise, liksom.
2: Der musikkvideoen ble laget samtidig.
1: Ja, ja, ja. Så jeg synes alltid det kjempemoro å lage musikk, men jeg synes denne platen var spesielt
0: moro å lage. Ja, for det høres ut som oppskriften både på eufori og full sånn tilgang på alt som frihet, kreativitet. Vi her sammen med den utsikten. Vi lager dette her nå.
1: Ja, så det her at det liksom, vi her sammen.
0: Det det.
1: Altså, jeg holder på med dette og spiller med det, det som musikerne med holdt på. Altså, når du holder på, vet, så blir du litt bevisst på det. Det er en låt på plass som handler om det. Dere. Jeg er litt bevisst på at vi er sammen med vi får ganske mye sammen og driver med G-dur og C-dur og D-dur sammen. Og det er plutselig så skjønner du at det er en ganske viktig ting i livet da.
0: Ja.
2: Men nå skal vi høre et eksempel på noe som da ble tatt opp i disse omgivelsene etter litt morgenyoga og veldig dyr kaffe fra Ålesund. Før du går, ta oss med litt inn i tematikken i akkurat denne låta her.
1: Ja, tematikken er jo å prøve å lage en låt om vennskap og det at slike småting som oss når vi reiser her fra hverandre, at den sier ha det og sånn, at det er på en måte en slik, jeg bryr meg om deg, vi er viktige for hverandre, lykke til med din dag. Og så er det om det.
0: Ja, rett og slett.
2: Da hører vi på det.

0: vet du, Odd Nordstoga, sammen med Sigrid Aase, også kjent fra Haik. Låta den heter Før du går. Der fikk vi nyte en av, eller det er jo titelspor også da, fra den nye platen din, Odd. Mm. Nydelig!
1: Ja, det er noe jeg får lyst til å spille som inspirasjon til tenåringsbarn, som ikke er så flinke til å si ha det før de går.
2: Ja, det var litt like kimen til at jeg startet å skrive den teksten. Det var irritasjon, men det er litt flaut, men man blir jo litt lei seg når man blir liksom avvist av tenåringsbarn.
0: Ja.
2: At det ikke sier liksom noen ting, og bare plutselig var den vekk. Ja.
0: Hva så, gjør du med
2: så
0: den?
2: Så gøy var det, så god var den, litt sant? Så interessant var den episoden av side om side.
1: Ja, det da. Men er du sånn, selv om, for eksempel hvis du er på fest,
2: ja.
1: Er du flink til å si ha det før du går? Eller er det sånn at du tar en smyger ut?
2: En smyger, jeg er nok litt smyger, ja. Men jeg blir så trøtt, jeg.
1: Ja, det, så bare, da er det lov. Det er det tenåringsbarn er også.
0: Ja, men hvordan takler du den avvisningsfølelsen? Er det noe du bare bærer inni deg, eller sier du noen ganger til dem sånn?
2: Nei, da må jeg bearbeide det.
0: Vi har litt skuffet her.
2: Nei, ja, nei, det har jeg tenkt litt på da. Men jeg tror, jeg har tenkt på det, så tenk på at det må du bare tåle, og ikke gjøre noe mye ut av det, for at da kan du liksom, hvis du begynner å hakke på det, så kan du lage litt slik, litt dårlig, det kommer jo til, tilbake.
0: Det kommer alltid tilbake. Er det ikke et eller annet ordtak som er noe sånn slipp de fri, og så vil de jo komme tilbake igjen?
2: Ja, du må romme det, som det heter.
0: Du må romme det, det er gjennomtenkt.
1: Har du vært hos coach?
2: Jeg har hørt på Hedvig Montvall.
1: Men vet barna dine at de er kimen til denne låta her, for eksempel? Sier du ifra om det?
2: Nei. Så det, kanskje det hører på 90, men jeg vet ikke. Men nei, jeg er ikke for vane, så ja, musikken er jo liksom, tek jo veldig ofte utgangspunkt i noe slik personlig og litt slik nært, for min del i alle fall. Mm. Men det er jo, på den andre siden så er det jo et slags annet univers, der ting blir litt slik satt på spissen og... Og så det er ikke noe slik dagbok og noe slik dokumentarisk i min musikk på den måten, men det er veldig mye som er hentet fra mine egne følelser. Alt er jo det.
1: Ja, det er kimen, og så ja. Blir det noe allment
2: ja, forhåpentligvis.
1: Men hvor tematisk jobber du, ikke sant, når du finner liksom, er det noe felles tematikk for disse låtene som du nå samler på plate, vil du si?
2: Ja, det er egentlig, jeg tror det, det er vel liksom en del slik setter pris på livet og at vi mennesker og vi betyr mye for hverandre, vi lever sammen, så det er en slags, jeg tror jeg, litt slik kjærlighetsplate, og kanskje litt bakgrunnen før jeg startet med dette, eller det momentet før jeg gjorde den musikken, så gjorde jo jeg som veldig mange andre folk har gjort. Mor min døde da. Og da har jeg tenkt på dette på at det er ikke noen sanger som handler spesifikt om henne eller sånn, men det er jo liksom, jeg hadde jo ikke laget en låt om å holde i livet noen pelargonier. Jeg hadde ikke laget en låt om så fantastisk det er når det er fint vær, eller at så jeg hadde ikke, det er en del låter som jeg tror ikke jeg hadde laget hvis jeg ikke hadde vært for det da, at det er liksom du lærer kanskje, eller jeg har i alle fall lært det av det at mor ble borte på en måte, eller reiste videre døde, at du liksom tenker at søren, dette livet det er mye verdt i alt det små tingene ja. Sine. Du trenger ikke reise til Mount Everest, liksom, eller noe slik. Livet i seg selv er ganske slik overveldende flott. Mm-hmm. Osmond Olavsson Menje, han sa et slikt sitat, den gamle dikteren sa, livet er godt, og så tenkte jeg, ja, livet er godt, herregud, det betyr. Og så når du, nå tenker jeg, livet er godt, ja. Livet er godt. Ja. Altså, synes jeg det er så utrolig flott sagt. Så jeg vekst inn I slike meninger til gamle diktere da.
0: Ja, men så du I en slags takknemlighetens tid I livet ditt nå, hvor du ser ja. Både de små ting, og du kjenner på både, som du har vært innom nå flere ganger, så har du nevnt den der gleden av å være sammen, både når dere var sammen som band på Giske, ja. Og det å være sammen, at man en gjeng, og ja. Vi lever dette livet vi har nå.
2: Ja.
0: Sånn føles det litt ut som, det der du nå I starten av 50-årene dine.
2: Ja, det jeg. Og så det jo, jo veldig mye, mye slike... Det veldig mye dritt I verden. Mm-hmm. Det liksom mafiabossene som styrer ja. Verden. Og så da blir det slik at, da må du liksom, da blir det veldig kraftig liksom, å se ikke lys på det der. Ja, men, vi mennesker så utrolig glad for å ramme gjør så mye godt. Og det på en måte, når du setter lys på det, så, Det tenker jeg, det blir liksom viktig I vår tid da, å gjøre det da.
0: Så inspirerende. Jeg merker det var veldig deilig å høre deg si alt det her I dag. Ja. Jeg kjenner meg litt sånn påfylt og inspirert. Vi skal selvfølgelig fortsette å prate med deg også, Odd, men vi tenkte, siden du jo veldig glad I den gjengen din som bandet ditt, og dere jo allerede I gang og skal masse rundt på turné nå.
2: Ja,
0: så hvis vi ser for oss at vi hopper inn I, ja. I bilen dere kjører rundt I, så vet vi at det blant annet en låt som ofte settes på, vi skal høre den også, men fortell oss ja. Litt om bakgrunnen for at vi nå skal høre den låta vi skal høre.
2: Nei, du må, for å kose seg på turné, så må man finne på dumme ting.
0: Ja.
2: Så en periode så hadde vi slik radioprogram, altså ikke på radioen, men laget med mikrofonen og sånn. Og da hadde jeg en, og da var jo jeg jo liksom sjefen, så jeg, mitt privilegium at hvis jeg vil være programleder, så jeg det. altså, og da måtte jeg ha en jingle. Og da måtte det bli den låten fra en slik fantastisk tv-serie som jeg mennes fra når jeg var liten, som heter Busters Verden eller et eller annet og sånn, som lærte akkurat nå at den gikk I 1984, da var jeg 12 år, ja. Og det en slik intro-låt som kjempekul, jeg synes den var så bra da, og det var jo, jeg jo laget musikk til, Huxare laget musikk til Linus I Svingen,
0: ja.
2: Forløperen til Jul I Svingen.
0: Ja.
2: Og så fikk jeg, av Atle Knudsen, fikk jeg liksom oppdrag å gjøre det, og da en gang jeg skulle lage slik jingle, tenkte jeg, det må være liksom litt I den gata.
1: så nå skal vi da hoppe tilbake til 1984, men også inn I turnébussen, hvor du har bestemt at du programleder
2: ja.
1: For dette fiktive radioprogrammet dere lager.
2: Ja, da det slik. Og velkommen til... Odd Nordstoga's morgenprogram. Yeah, så det.

0: Radioprogrammet til Odd Nordstoga er i gang i bilen her.
1: Og med spennende gjester.
2: Så var de samme i bandet som yes. Siste program. Odd Nordstoga er en, vi kan ikke kalle det favorittlåt, en annen med Buster fra TV-serien som gikk da på NRK i 1984. Vi skal litt fremover i tid, for nå er det altså turnéliv som nok en gang, altså du, dette har du jo vært med på før.
1: Ja.
2: Men er det noe ny følelse for det å skulle reise ut på veien de neste ukene nå?
1: Ja, nå er det spørsmålet, skal jeg spille alle låtene for en ny platte? Jeg har egentlig lyst til det, så hvis det noen lyttere her som har noen formeninger om det, så må dere bare kommentere på det, altså. Gi meg gode råd, for det kan jo være litt tungt å ha det. Masse nye låter. Men det er det, og så er det neste måndag er det prepro, da skal vi øve.
2: Ja.
1: Og så skal vi spille i høne for å starte der, og så skal vi til neste lørdag er det vel, så skal vi til Trondheim, og så er det operan på søndag alt, etter ei vike, liksom, så vi starter liksom, liksom rett opp i toppen da. Så det blir veldig spennende. Tror det blir veldig bra.
2: Mm.
1: Jeg er jo verdens beste band. Det er utrolig bra.
0: Fortell oss litt om denne gjengen, og hva som gjør det til nettopp verdens beste band.
1: Nei, jeg vet ikke. Det er veldig slik, hvis... Det gjør det slik som jeg sier da, så vil jeg egentlig at det skal gjøre det, for jeg er ikke så peiling egentlig, så da foreslår det kanskje noe annet, men det er veldig lojale i forhold til den musikken. Så den låten som jeg hørte før du går, liksom, den høres ganske like ut på scenen, og det synes jeg er litt viktig, både for meg og av og til publikum, at det er ferdig som den opplevelsen av låten som man burde ha, da. Og så er jo musikere, verdens hyggeligste folk, og så er det ganske smarte folk, vet du, intellektuelle folk, bare det at jeg har ikke valgt, det har jeg gjort som meg da, at det var veldig dumme å gikk på folkeskole, eller gikk et eller annet musikk, så jeg ble tatt av musikken,
0: ja.
1: I stedet for å bli av handelshøyskolefolk, eller slike ting. Så det er liksom, nei, det er flotte folk, alle burde kjenne noen musikere, det er bra.
2: Ja. Men hva slags, når du sitter så mye sammen, hva slags samtaler er dere har, hva er det går i, hvor internt blir det, hva kan diskuteres?
1: Alt mulig rart egentlig, men nei, litt slik samfunn og politikk, altså, det synes jeg er artig å lese, det er vel, nå leser jeg om verdens diktatorer, altså, synes det er artig å preke om det. Det er jo, verdenssituasjonen er jo artig å preke om, men det er jo veldig kjedelig, fordi at du... Jeg har jo ikke noen innvirkning på det, og du finner ikke noen svar.
0: Nei.
1: Det er liksom, han Trump er dum, men det hjelper, ja. Han er like dum i morgen, og han bryr seg ikke om at vi synes det.
2: Altså du går til historiske dumminger?
1: Ja, altså er det alt og ingenting som jeg preker om. Det er ganske, humoren må være ganske, det må være stor toleranse for elendig humor, for at alt er greit.
2: Ja, så det er fritt.
1: Ja, det kan ikke være slik at du må ha nivå til stand-up-eliten i Norge for å ta en vits i bilen.
2: Men merker du at dere har blitt eldre som gjeng? Nå har dere reist rundt mye sammen. Du har jo, er jo litt innom det tematisk også på plata om å bare kunne sitte og glo litt.
1: Sitte og glo litt, absolutt, og mye mer slik, ja, det var konserten, og så når du var 25, så var jo hver konsert en slik fest, liksom, og du liksom, ja, i morgodagen fanns ikke på en måte etterpå, du var, nå er det ikke slik, liksom, nå er det mye mer slik, nei, tror jeg går og legger meg. God natt, gutter. Det er mye mer så da.
2: Ja, for du sier ordentlig ha det.
1: Ja.
0: Men tar dere med dere noe av det Giske-magien også på tur? Altså, går det an å få inn noe god morgenkaffe, yoga eller bading på sånn Norges-turné på høsten?
1: Fy søren, det er jeg litt spent på nå. For om sommeren så er det definitivt bading hele tiden. og dess kaldere vatten, dess bedre egentlig. Men ja, men det, var, det skal jeg ta med meg som et innspill, at det kan andre bli litt morgenbad, ja. Det er ingenting som er å starte dagen med et morgenbad.
0: Og hvis du uansett har den, ja, da går vi tidlig og legger oss, så er det jo veldig deilig å kunne starte nettopp, som du sier, jo kaldere jo bedre, kvikkstart på dagen.
1: Ingenting er som det.
0: Og så er det bare å sette seg inn i bilen og leke Odds radioshow etterpå.
2: Jeg må bare... innom her, smette innom, for det, ja. Det koker så i inboxen, det veldig mange som har lyst til å si deg ting. Det merker du sikkert når du reiser rundt også. Mm. Men her skriver Hege, Odd gjør alltid dagen bedre. Nydelig, nydelig. Odd med masse hjerter. Altså, og en som skriver her, vi spilte dagene i bryllupet vårt, en av de fineste sangene vi vet om, og jeg ble oppmerksom på denne da Bjørn Eidsvåg i et radioprogram skulle velge ut en sang han skulle ønske at han hadde skrevet selv, og det var dagene. Oi. Så nå på en toppliste, topp tre.
0: Klassekampen?
2: Ja.
0: Over liste norske låter fra 2000-tallet?
1: Ja, det er helt fantastisk. Nå fikk jeg litt slik ydmyk gåsyd.
2: Ja, han skriver her, jeg blir fortsatt rørt når jeg hører den, spesielt når den endrer karakter midtveis. Takk, Odd. Hilsen Lars.
1: Så det var kjekt.
2: Ja. Og disse låtene skal du da ta med deg ut. Mm. Velge hardt hvem som skal nå scenekanten og ikke.
1: Ja.
2: Det er etter hvert, du har laget for mange gode låter.
1: Jeg kan, jeg ble jo så glad og takknemlig og smigre for at den dagene har blivit så likt som den er blitt. Og brukt og likt. Og nå i klassekampen liksom, så den tror jeg skal ha med på turné.
2: Ja, den må du ta med. Men nå skal vi høre nok en ny låt fra plata di, Reise herifra. Du tråkk pøsken.
0: Ja, nei, det var egentlig bare at jeg ville bare ta inn, fordi i og med at det er så mange hyggelige meldinger, så slenger vi på Jenny her også før vi får høre litt mer om Reise herifra, fordi hun sier rett og slett bare så utrolig koselig og fint å høre dere sammen med Odd. Det er gode vibber, rett i hjertet, takk for god start på dagen, og veldig mange gleder seg til du skal rundt på turné. Og så sier de litt sånn, for du ba jo om direkte tilbakemelding på det med nye låter på tur. Frank har mener at nye låter må få tid til å sette seg litt, men du, Odd, er jo en som absolutt kan klare å få med publikum med på nye låter. Altid feel good med deg.
1: Det var godt å høre.
0: Og så vet jeg jo at denne reise herifra, som er min personlige favoritt fra plata di, den har du allerede begynt å teste litt ut blant publikum.
1: Ja, den spiller jeg hele sommer og på konserter, og den funker bra. Så den gleder jeg meg veldig til å spille for folk. Det er liksom en... Det er en slik frihetslåt da. Det er en slik frihetsrock-låt.
0: Frihetsrock, ja.
1: Og så er det litt slik hyllest til vatten og vingevatten som jeg kommer fra, som jeg har vært veldig mye på. Så fant jeg ut at vatten i en dal i Norge, vatten er jo, det er jo et eller annet stilig med det, for at det er der, ikke sant? Men det er liksom hele tiden på vei ut, vekk og ut mot havet, og det passer til mitt rastløse sinn.
0: Nydelig. Og bare hør på det herlige drivet i denne låta, Reise herifra.
2: Ja, kos dere med albumet til Odd Nordstoga som er ute, og tusen takk for at du kom, Odd.
1: Tusen takk for at du fikk komme.
2: Vi sier ha det på en ordentlig måte.
0: Vi ses igjen.
2: Det var din oppfordring.

0: podcast fra NRK.
1: Livet er for kort for en dårlig bok.
2: Nå er det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Yabat Nation, mine Yabat Heads.
2: Det er ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: Det var Matilda med Forever, og Roar skriver her, apropos Forever, for han mener jo at Odd kommer til å stå seg forever, for skriver Odd er vår nye nasjonalskatt, vil bli spilt i neste 100 år, fantastisk musiker og dikter, gleder meg til å høre hele albumet. Takk for flott sending, og takk for at du hører på, Roar. Vi snakker da om nye plata til Odd Nordstoga, som jeg anbefaler alle å få med seg før du går, som er ute da.
1: Du kan bare glede deg, for du, jeg kan garantere faktisk, det tør jeg å vedde penger på til og med, Roar, for hvis du ikke liker det albumet her, da skjønner jeg ingenting.
0: Ja, og tips, gå enten tur eller sett deg i bil, ja. Og kjør eller gå til det ferdig.
1: Det perfekt. Ja. Jeg tror du kan høre på det albumet her, traske, du får lyst til å leve, føler jeg, når man hører på det albumet her. Og så ser jeg jo masse fine meldinger som vi rekker ikke alltid å lese opp alle, men det veldig fint å bare anerkjenne at vi setter så pris på de historiene, fordi jeg merker at jeg synes jeg blir mer kjent med deg som hører på 9-time nå, når du kommer med de små betraktningene og historiene dine, så takk for alt som har kommet inn.
0: Ja.
1: Og så kan vi jo si at det kommer jo alltid mange fine musikere innom 9-time, i tillegg til en og annen, det kommer hjerneforskere og diverse, ikke sant? Men vi kan glede oss til neste onsdag, for da kommer det en ung musiker inn, men som allerede er en veldig god historieforteller, og som har gjort akkurat det Odd sa, nemlig å ramle inn på en folkehøyskole og bli tatt av musikken. Fordi Zimmermann, vi spiller jo han ganske mye på PN for tida.
0: Jeg vet overraskende lite om, jeg vet han er fra Sandefjord.
1: Ja,
0: vi har spilt låtene mye her på PN.
1: Riktig, han har gått på Tonheim Folkehøyskole da, åpenbart blitt tatt av musikken. Han har også bodd i Spania. Han har masse på hjertet, også veldig glad i sin farfar. Og her har vi en jammen i meg sammen med Bjørn Eidsvåg.
0: Ja, han kommer som gjest i 9-timen neste uke på onsdag.
1: Yes,
0: ja.
1: Helt riktig.
0: Her er han sammen med Bjørn Eidsvåg i takt med deg.
1: Og vi blir her en hel time

0: Ja, klokka 10, og i nyhetene nå, Hanna Kolås, skal det først handle om regjeringen.
1: Den får nemlig høyrene fra miljøorganisasjonene. De feller en hard dom over jobben som regjeringen har gjort med å følge opp FNs naturavtale fra 2022. Ni norske miljøorganisasjoner har gått gjennom Norges målsettinger og mener det bare 3 av 23 mål som kommer til å bli oppnådd innan 2030. Ifølge regjeringen Norge godt i gang med å følge opp bidraget i naturavtalen, men biolog Dag O. Hessen ikke imponert.
2: Disse anbefalingene fra norsk side, de veldig fulle av vage formuleringer at man skal tilstrebe og så videre, i stedet for konkrete skal og med tidsfrister. Så det litt som med klima, altså mye skjer på noen fronter, men det langt fra nok. Og dette må jo erkjennes at naturen ikke bare en sånn kjekt å ha ting, men den viktig. Og så må man gjøre dette at man bytter ut bør med skal, altså de vage målene med konkrete, og så setter man tidsbegrensning for når dette skal være innfridd, og så følger man opp.
1: Narvik får kongelige besøk i dag. Kong Håkon besøker Nordlandsbyen på sitt aller første offisielle kommunebesøk. Vi har planlagt kongebesøket godt, det sier kommunikasjonssjef Kjetil Mo i Narvik kommune.
3: Kongen skal på Narvik-senteret, på Krigsmuseet. Han skal legge ned krans ved Trinigon, som det nasjonale frihetsmonumentet. Og så skal han også på brannstasjonen, der han skal møte flere av nødetatene og se på hva de stiller opp med sammen med kommunen når det gjelder beredskap. Vi ligger jo der vi ligger i Narvik på samme måte som vi gjorde i 1940. Vi har en strategisk beliggenhet. Vi jobber jo med å øke kapasiteten på Ofotbanen, på annen infrastruktur og så videre. Så det jo også et bakteppe her, at vi har kanskje fått en enda mer strategisk viktig posisjon i dag etter at både Sverige og Finland kom inn i NATO enn det vi har hatt tidligere.
1: Og etter besøket i Narvik fær kongen videre nordover for å besøke forsvaret i Finnmark. Flere av de store flyselskapene innstiller flygninger til og fra Saudi-Arabia på grunn av Houthi-militsen sine angrep. Både Qatar Airways og Etihad har varslet en midlertidig stans. Fra før av har Lufthansa og Air France gjort det samme. Det skjer etter at flyplassen i hovedstaden Riyadh har blitt angrepet flere ganger de siste dagene. Nærmere 20 mennesker drepne i angrepet. Til slutt skal vi høre at presidenten for det internasjonale fotballforbundet, Gianni Infantino, skal ha fått hemmelige utbetalinger på nærmere 2 millioner dollar opp til flere ganger de siste årene. Ifølge gransking fra den britiske avisen The Times skal FIFA-toppen ha fått dette i tillegg til den ordinære lønnen på over 50 millioner dollar. De hemmelige utbetalingene kom fra et selskap som FIFA opprettet for å drifte sommerens fotball-VM. Og deler av pengene skal ha blitt brukt til å dekke Infantinos luksusliv i Miami i forkant av meisterskapen. Det var nyhetene. Blir det noe luksusliv i 9-timen den neste timen?
4: Luksusliv blir vel, det har vi hver dag, har vi ikke det, Marte?
0: Det kaffe fra automat her, så ikke tenk på det.
4: Og luksus også på musikkfronten, for dette jo litt perle det også.
0: Fra 2000, her Top Loader med Dancing in the Moonlight.

0: Den husker jeg godt, Toploader Dancing in the Moonlight, for da hadde jeg begynt å jobbe i Topp 20, som var den første jobben her I NRK. Den kom ut 21. februar 2000, og da visste vi jo ikke at dette var en coverlåt heller.
1: Nei.
0: Vi skal høre originalen om litt, men samme år, altså 2000, så skjedde det store ting med dette programmet.
1: Ja, fordi 4. april...

0: originalen da fra denne fine Dancing in the Moonlight, da skal vi tilbake I tid.
1: Ja, til 1972, Sherman Kelly og gruppa King Harvest ga ut Dancing in the Moonlight, som da senere Top Loader gjorde en coverversjon av. Vi kan høre litt på originalen.
0: Hæ? Det koselig start. We get it almost every night.
1: Nå ble det litt vår igjen, synes jeg. Ja.
0: Lette dansesko og skjørt tok jeg plutselig på meg. Ja. Danse rundt inne på lokalet. Ja, men fin, fin original.
1: Ja, det jeg vil si litt bedre at opplåde.
0: Ja. Men da fikk vi lært litt nytt der, og mange visste sikkert om dette fra før, men jeg må innrømme at King Harvest-versjonen hadde jeg ikke hørt det tidligere. Vi skal snart ut I frisk luft.
1: Mm-hmm. Vi sitter jo inne, kanskje dere som hører på også, men reporter Øyvind jo alltid klar, han, med frakk, skjerf og også sjal, hvis det riktig kaldt. Han skal ut og prate med folk på gata, men først får vi Ingevild.

0: mistet min beste venn.
1: Yngvild her gråter over det som over. Vi aner jo ikke om det blir gråting og tårer når vi skal ut på gata med Øyvind, for vi aner jo generelt ikke hva som skjer.
2: Fjas.
1: Ja, ofte blir det jo kanskje til og med en kombinasjon. Men vi spente, fordi hvem står du sammen med akkurat nå? Det lyden av noen rullende kofferter i bakgrunnen her da?
3: Ja, det det, vet du. Onkel Reisende Mac Bekkevold, reporter. Du, jeg står her med en personlighet, vil jeg si, på mange måter. Altså, på mange måter, Toril. Jeg møtte deg for 3-4 minutter siden, men jeg merker jo i det du kommer inn her at du har med deg litt både den gamle nordnorske auraen og generelt en personlighet. Stemmer dette?
4: Ja, vil vi si det.
3: Ja. Hvordan føler du det? Altså, at du tar nuet, vi skal være litt her i nuet, alle menneskene i Norge kan bli med oss.
4: Altså, jeg synes jo det har vært hyggelig om folk flest kunne bare ha litt mer øynekontakt og snakke litt med hverandre. Altså, hvis man sier hei til noen på toget, så ser de jo på deg som om du smårar. Er du gal?
3: Ja.
4: Kjenner jeg deg liksom? Mm-hmm. Kan ikke snakke til meg, du? Jo, man kan det.
3: Ja.
4: Man kan si hei. Man kan være litt mer til stede i øyeblikket og fjerne seg litt fra mobilen, kanskje. Kikke opp og kikke rundt.
3: Hvordan havnet du her, Tromsøs Rose, som vi kaller deg? Altså, ja. Hvordan havnet du her i sør?
4: Du, det var vel egentlig at min familie flyttet sørover. Først flyttet mamma, og fant seg jo en ny kjæreste. Og så flyttet min eldste bror, og så fikk jo jeg og min den gang mann første barn. Og da ble det veldig langt fra Tromsø til Oslo.
3: Hvordan

0: Det var Alanis Morissette, Hand in My Pocket. Jeg kan anbefale, det ligger en dokumentar som heter Jagged, ute på Netflix, hvor Alanis Morissette tar oss gjennom 90-tallet og karriere. Gøy hvis du ikke har noe annet å se på, så er det en interessant dokumentar.
1: Og det er ikke det dummeste å bruke tid på gode musikkdokumentarer eller dokumentarer generelt. Tommel opp fra meg.
0: Absolutt. Vi har jo vært innom reporter Øyvind, som vi er hver eneste dag, og skal tilbake til han senere, hvor han skal møte folk på gata. Men det er litt sånn fem på gata, og møte folk og høre litt hva folket syns om saker, eller bare bli litt bedre kjent med dem, det har vi jo gjort siden vi startet med radio, egentlig.
1: Ja, siden tidligere i morgen.
0: Og TV, så er det alltid på slutten, så kommer sånn en liten, tar en liten, spiser du ribbe til jul? Altså, vi skal alltid ut og sjekke litt med folket. Og nå har vi et klipp, som vi har funnet fra 1979, hvor de holdt på med det samme. En reporter går ut med NRK-mikrofon og snakker litt med folk, og i dette klippet så snakker de om bøker. De har dratt da til Østfold, snakker med noen tenåringer om bøker. Og nå i lyset at det er boktober, som det heter, vi skal liksom motivere folk til å lese mer, så tenker man kanskje, det var så mye bedre før, når de ikke scrollet, og ungdommer satt med raggsokker og leste gamle diktere. Men de var jo ganske like da også, vet du.
1: Ja, fordi var det egentlig sånn at de leste mer før? Og tenk nå, Marte, bare tankeeksperiment. Tenk om de to gutta vi nå hører bli intervjuet, hører på 9-timen nå, og plutselig tenker, det er jo meg.
0: For de var tenåringer da i 1979. Ja, ja, det holder det.
1: La oss i så fall høre fra dere. Ja,
0: rekk opp hånda.
1: Nå setter vi oss i tidsmaskinen. 1979. Halden.
2: Hva leser du for noe, Robert?
3: Ja, jeg leser kriminalbøker og blader.
2: Hvorfor leser du det? Hvorfor leser du ikke Ibsen?
3: Nei, det er trøttsomt.
4: Det er,
3: nei, det er, jeg skjønner meg ikke på det nå. Jeg har ikke oppnådd hva meningen med det. Så jeg leser bare sånn sprøtt, sånn der mord og drapsaker og forfyllinger og detektiver og... Ja. Vesteren og pang.
2: Og du, ja?
4: Nei, jeg leser ingenting.
5: Donald Duck leser jeg.
3: Ja.
5: Donald Duck, det er gøy.
3: Det er porn.
5: Aviser kanskje en gang med det.
3: Leser jeg bare.
2: Hva er det du leser for noe i avisa?
5: Ja, ulykker og tegneseriene.
3: Annonser.
5: Annonser.
2: Hvorfor leser du annonser?
5: Jeg ser om det er noe å kjøpe der.
3: Noe som ikke har råd til.
1: Vi tar å lese litt i annonsen og se om det er noe de ikke har råd til, vet du.
0: Ibsen er trøttsomt. Jeg leser bare sprøtt. Hva er sprøtt da? Det er Donald Duck, ulykker, tegneserier og annonser.
1: For en herlig duo.
0: Men du har jo faktisk havnet på fem på gata, du også, ja, Mari.
1: Ja, og det er ganske nylig, skjønner du. Og det var jo en spennende øvelse, fordi det var jo akkurat den dagen vi fikk vite at kongen var død. Mm. Halvannen time senere var jeg på vei til Slottsplassen med blomster, og jeg gikk altså hånd i hånd med en god venninne av meg, og vi var litt lei oss, og mange rundt oss gråt, og plutselig så snur det seg en dame med blå mikrofon og sier sånn, hei, hei, fra Sveriges Radio, her kommer to kvinner, de leier hender og har blommor. Og så plutselig, før vi visste ordet det, så var vi på direkten inne for hele Sverige, og da kjente jeg litt på press, altså.
0: Ja.
1: Og jeg var glad at jeg hadde med meg min venninne, for hun svarte mye bedre enn jeg klarte.
0: Ja, hun er jo ikke faglig inne det, sånn som du er.
1: For jeg visste liksom, å nei, nå vet jeg alt hva hun vil ha, hun vil ha beskrivelser, og det skal settes.
0: Da blir du ikke fri nok, Mari.
1: Nei. Så det Øyvind får til der ute med folk flest hver eneste dag er gull, vi skal snart tilbake dit også. Men først litt norsk musikk, da.
6: Jeg husker deg godt, sånn som du var.

0: Det var Train og Ashley Moore med Bruises. Her har du vært norske fingre med i låta.
1: Det alltid gøy å minne om det.
0: Altså Espen Lind og Amund Bjørklund fra 2012 da, skrev sammen med Train Bruises og samarbeidet vel også på den der Hey Soul Sister fra 2009.
1: Ja.
0: Og dette på en måte de neste minuttene nå. Det blir en hyllest av norske gode låtskrivere som havna i verdenshitter, for nå skal vi over til Rihanna, som også Espen Lind har skrevet for. Men den låta vi skal høre nå, den har, altså Love on the Brain, som mange husker, her spiller faktisk Jarle Bernhoft gitar. Ja,
1: det visste jeg ikke, for jeg visste jo at Espen Lind har vært inne og skrevet låter for Rihanna, men at Bernhoften også er med å spille gitar på låt, ja. Ny informasjon for meg.
0: Og jeg... Husker du, så glemmer jeg det igjen. Ja. Så jeg, nå vil jeg bare minne folk på det når de hører låta. Jeg leste nå, han ble intervjuet om det i P3 for noen år siden, hvor han da skrev, jeg var egentlig bare innom Fred Ball, som er norsk produsent og låtskriver, på et kaffebesøk, altså stikker innom en gammel kompis. Han jobbet da med en låt, og så 20 minutter før han skal rekke taxien for å ta fly tilbake til New York, så spør Ball, om han da kan spille litt gitar på noe han holder på å pusle med, ikke sant? Og Bernhoft da endte opp med å spille gitar. Og ett år senere, ikke sant? Han bare, ja, sånn, ha det bra. Ett år senere, så får han da melding om at gitarspillinga, ikke bare blir den etterlignet på låta til Rihanna, de vil bruke det du spilte. Så det han gjorde helt sånn på impuls i studio, sammen med Fred Ball, havna da på låta Love on the Brain. Og Jarle har sagt at det er kanskje det største jeg har vært med på, rent kommersielt, men jeg føler ikke at det var noe kreativt høytepunkt. Nå ser det litt ned igjen, for det var bare noe han gjorde med venstrehånda eller høyrehånda, da, men... Ja.
1: Enkel klimpering, men havna på låt.
0: Ja, så blir det en verdenshit. Altså, når vi hører Rihanna nå, skal vi se for oss da at Jarle Bernhoft skal bare rekke noe, bare innom og ta en kopp kaffe, så spiller han dette, som da blir med på låta Love on the Brain. Nydelig. Bra spilt, Jarle.

0: du har godt jobbet igjen, Jarle Bernhoft, som ja, vi hørte på gitar her.
1: Featuring Jarle Bernhoft på gitar. Ja.
0: Vi skal tilbake igjen til vår mann som har som jobb å gå ut av døra hver morgen og ikke ane noe om hvordan arbeidsdagen blir, annet enn at han skal få tak i noen nye mennesker å snakke med. Du er jo en ekstremsportutøver, rett og slett, Øyvind, og nå har vi spent i stedet våre Toril. Hvem er det nå?
2: Ja, han er advokat i, nå er vi direkte kjent til, han er advokat i DNB, og nå står han og regner med at han skal betale med en DNB-løsning, vi får se om han ja, får det til.
3: Ja, med VIPs.
2: Ja, du blir med VIPs, ja, det er ja. Bolledisken, vi står de lekkereste boller som legger bortover i sånne glassmontre, dere har sett de overalt, veldig populært.
3: Med VIPs-appen, peppa da, vet ja. Du.
2: Skal jeg være med å bære, eller får du det, klarer du det?
3: Det går helt fint. Går helt fint.
2: Hvor mange, ha det bra, ja, hvor mange boller har du kjøpt nå til advokatgjengen?
3: 8 boller. Ja, så jeg har vært på sånn morgenseminar om frokostmøte om psykisk helse i advokatbransjen.
2: Ok, du, da stanser ja. Vi her med bolleposene, Kjetil, med Jod, født på 70-tallet, med andre ord, som du sa.
3: Ja.
2: Hvor på 70-tallet er du født?
3: I 71.
2: I 71, ja. Mm. Så du er 55 i løpet av året?
3: Ja.
2: Nå gniver vi det inn med bolledagen her. Jeg bare, ja, har, Sean er jo 55 år i dag, fikk vi ikke sagt det også, så da visste vi det.
3: Ja, såpass.
2: Så han født i 71 programmet.
3: Til han da.
2: Ja, da fikk vi det. Du, psykisk helse i advokatbransjen, har du vært på frokostseminar? Ikke rart dere trenger en god, litt eksklusiv bolle nå da. Hvordan står det til, altså, hvordan med psykisk helse der?
3: Jo, det står visst bra til ifølge det frokostmøtet, så står det ganske bra til, men det er et yrke med ganske mye press og forventninger, og noen som opplever at de har litt lite kontroll da, og litt angst og frykt og sånne ting. Men at ting har blitt bedre ja. I de siste årene.
2: Hvordan er det med deg da, Kjetil, med ja, disse tingene?
3: Ja. Jo, takk som spør. Det går bra. Det går bra.
2: Ja, jeg har ikke noe angst.
3: Jo, angst, det tror jeg alle har, ja. Også jeg, men under en grei kontroll.
2: Under en grei kontroll, ja. Ja, ikke sant? Det er ja. Kanskje det handler om. Det kan jo alle tenke litt på selv også, hvor vi har litt angst. Ja. Vi kjenner litt...
3: Ja, men det skal litt til for å leve på jobben, for eksempel.
2: Ja, ikke sant? For det, liker du det, at det er litt press og litt forventninger til deg?
3: Ja, det må det være, ellers blir det veldig sånn daft, hvis alt er på det jevne hele tiden.
2: Ja, så den der dynamikken og friksjonen i advokatverdenen, altså at det går opp og ned. Nå er det press, nå er det fri, nå er det boller, nå er det sliping av kniver.
3: Ja, ikke sant? Det må være kontrast da, det er fint. Ja. Ja.
2: Og da går vi ut i, tar vi en kontrast nå, vi drar fra bollene til soppskogen, ja. For der var du i går, var du alene?
3: Neida, det var egentlig datteren min som sendte en sms på ettermiddagen i går, da jeg var på jobben, og så spurte hun om pappa skal vi dra på sopptur, og så sa jeg selvfølgelig ja til det.
2: Og så koselig, ja. Hvor gammel er hun?
3: Hun er 18.
2: Åh, enda, ja, veldig koselig, ikke sant? Altså en andre- og tredjeklassing i videregående.
3: Ja, og blir russ til våren.
2: Og hvordan var det? Altså, jeg synes jo det alltid er skummelt å finne riktige sopper og så videre.
3: Ja. Ja. Nei, men det er ikke skummelt. Vi går for det safe. Så, men det er litt på hele sesongen da.
2: Ja, ja. Og hvordan, men, var det, ja, hvordan var det med kantarellene da?
3: Ja, faktisk. Det var det eneste vi fant. Men, så jeg hadde ikke tudd å finne kantarell. Jeg så egentlig mest etter steinsopp. Men, og egentlig trakk kantarell som helst av sesong for nå.
2: Ja, er du glad i å lage mat med sopp?
3: Ja. Det vil jeg si.
2: Har du en favoritt?
3: Jeg vil si, altså kontrell er jo egentlig favoritten, det er det safeste og...
2: Ja, bare litt grann i godt smør og så videre, eller?
3: Ja, stekt i litt godt smør og oppå en biffsmøbe for eksempel, eller noe sånt. Veldig godt.
2: Veldig godt. Mm. Du, vi har ikke blitt mye kjent med deg, for vi var jo bare i bollekøen i neste, ikke sant? Så jeg har jo ikke så mye research, men jeg har Telemark. Altså, du er en telemarkskjører, nå er det snart sesongen igjen, da.
3: Jo, stemmer det, ja.
2: Hva er det ved det som er det? Hvor er det du velger å kjøre? Er det i de oppkjørte, opprepererte bakker, eller er det litt
3: mer? Det er jo en blanding, da. Så jeg liker aller best å kjøre... Der det ikke er preparert, egentlig, der det er når det er løsende, men det er jo ikke så ofte at man får muligheten til det.
2: Går helt ned i knærne og...
3: Ja, enn så lenge i hvert fall.
2: Du er blant de, for at jeg også ble fra Lillehammer og kjørte jo Telemark en periode, jeg også, ikke sant? Og så la man det jo bort etter hvert, så de henger jo da høyt opp i boden, men du er en av de som da tok det videre, en av de få, ikke sant? De vi ser i bakken.
3: Ja, det er ikke så mange, men faktisk, en som jeg traff i køen der på Hafjell, hvor jeg står veldig mye på ski, med akkurat samme utstyr som jeg har, det var Kronprins Håkon for noen år siden, daværende.
2: Oh.
3: Med Telemark-ski.
2: Og da ble det da litt sånn nikking, eller? En liten prat?
3: jeg var fascinert og forsøkte å nikke noe særlig, men jeg bare observerte han I køen.
2: Så da vet vi det hvis vi sitter I den stolheisen, vi også jo en alpinkjører, at hvis vi da ser en I bakken der nede I Hafjell for eksempel, så kan det være Kjetil Jodd
3: eller
2: Håkon som, Kong Håkon som kommer kjørende der. Hyggelige kolleger, altså det bare advokater du skal bort til nå?
3: Ja, det det. Vi har en hel avdeling med veldig hyggelige faktisk advokater, så det høres skummelt ut, men de utrolig hyggelige.
2: Jeg synes ikke det høres så skummelt ut egentlig. Da har du hatt jobben I dag. Det ofte du som blir sendt ut på bollejakt og så videre?
3: Nei, vet du, dette helt unntaksvis. Vi pleier ikke å ha noe servering I møtene våre, men akkurat I dag så tenkte jeg at nå gjør jeg det.
2: Ja, kjente litt ekstra på I dag når vi har hatt litt om psykisk helse, så hygger vi oss litt ekstra.
3: Ja, det var egentlig det som var bakgrunnen, ja.
2: Gå til gjengen og hils fra Nitimen at du har vært med på dette gamle, legendariske programmet.
3: Ja, så hyggelig, ja. Men hyggelig å treffe deg, og ha en god dag.
2: I like måte, ha det bra, Kjetil.
4: Fint, Kjetil.
0: Høflig og fint.
4: Ja, advokat hos DNB gikk med bollepose til de velutdannede kollegene sine. Har vært der på morgenseminar om psykisk helse I advokatbransjen. Har angsten under kontroll.
0: Ja, rett og slett. Men det viktig å likevel ha litt press på seg, altså, ellers det ikke noe artig å... prøve å få til ting.
4: Absolutt. Takk for at du skrev deg inn I historien, Kjetil.
0: Du skrev deg inn I mantal.
4: Som en av mange fem på gata som NRK har holdt på med gjennom tidene.

0: Det var Latricia McNeil fra 1998, Stranded her i 9-timen. Jeg må si, det jo hyggelig, det har vi holdt på med i mange år. Først så startet vi liksom med tekstmeldinger og sånn, da vi begynte her i 9-timen. Mm. Men nå vi over i radioappen, som gjør at dere kan blande det og komme med innspill underveis, for vi jo direkte hver eneste dag.
1: Ja, det setter vi veldig pris på. Prøver også å få lest opp en del av meldingene. Det jo ikke alltid vi rekker å lese alle, men vi setter veldig stor pris på hver eneste en. Om det en liten betraktning, en apropos, et konkret spørsmål, eller bare generell elsk for en artist vi har spilt eller hatt på besøk i studio.
0: Ja, det har vært mye Odd i dag, men så dukker det opp en melding her fra Arne Christian, for han, selv om han sitter og hører på og koser seg i nåtid, så Arne Christian driver å tenke fremover. Ja. For han skriver, hei, punktum. Planlegger dere en julesending fra Store Studio i år også? Når blir det i så fall? Jeg må vite det før jeg bestiller sydentur.
1: Det er veldig koselig.
0: Arne Christian sitter nå og tør ikke trykke på bestill. Planlagt tur, kanskje til Gran Canaria eller noe sånt da. Fordi han vil gjerne få med seg å være publikum da på 9-timens julekalas.
1: Ja, det er veldig koselig.
0: Det har blitt en tradisjon.
1: Ja, det er sjette året, og det blir selvfølgelig julekalas, julekonsert sammen med Kringkastingsorkestret også i år. Det blir en liten endring riktig nok, men følg nå med, for i disse dager så legger vi snart ut billetter, fordi til forskjell fra tidligere år så må vi gjøre opptak i år, 2. desember, så det er da det blir mulighet for å komme og sikre seg plass, ja. Og så blir det sendt når det nærmer seg litt mer julaften, potensielt sett på 19. desember.
0: Ja, så hvis du vil være til stede, Arne Christian, så er det da 2. desember.
1: Ja, det betyr at hvis du nå driver og holder av datene som er litt nærmere julaften, så kan du trygt bestille deg den turen din.
0: Og så når vi legger ut billetter til julekalasset, så trykker du bestille der også. Og så har vi Rigmor, som bare informerer om noe hun gleder seg veldig til. Hun skriver, jeg skal på min første konsert med Espen Lind på torsdag i Arendal, sammen med gode venner. Jeg gleder meg masse, utropstegn. Har bodd i Tromsø i flere år, og bor nå i Grimstad, hilsen utflyttet finnmarking. Så hun sitter og sitter, det er deilig å ha noe å glede seg til. Hun gleder seg til å se Espen Lind live, midt i mellom øyet, driver med The Voice-opptak og sånn, men han sliter seg han og drar til Arendal for å underholde da Rigmor. Jeg tenkte vi kunne starte forspillet allerede nå, Rigmor. Den helt spesifikk til deg, selv om resten av Norge også kanskje setter pris på låta, så er det en liten gave for at du sendte oss melding, så skal du nå få Espen Lind. Vi skal jo tilbake i tid da, med en av hans store låter, When Susanna Cries.

0: Det var en slags tvungen ønskelåt. Rigmor gleder seg til Espen Lind-konsert i Arendal på torsdag.
1: Ja.
0: Ønsket seg ikke låt, men fikk det av oss likevel. When Susanna Cries.
1: Jeg hang meg helt opp i en sånn lyd som var på tampen av låta her, som høres ut som akkurat den samme lyden som er på en Seal-låt, tror jeg. Men det skal jeg undersøke til en annen sending. Fordi noen ganger er det sånn, når man hører en låt,
0: komme oss gjennom oktober.
1: Mange ganger, så er det sånn, hæ? Dette var jo, dro meg rett dit. Det blir altså en annen sending, fordi 90 min ruller og går hver eneste dag året rundt, unntatt akkurat på sommeren når det er reiseradion. Det betyr jo at jeg for eksempel er tilbake i morgen med Knut, og spennende gjest, altså Erika Fatland. Hun har skrevet en ny bok som heter Ukraina, en vinterreise, og det er absolutt ikke en krigsbok eller en bok om Ukrainas historie, men mer øyeblikksbilder fra Fatlands flere måneder lange reise rundt i Ukraina gjennom vinteren som var. Jeg har kommet en tredjedel inn i boka nå, og det er altså så spennende, de her menneskemøtene som hun har gjort under denne vinteroppholdet da i Ukraina.
0: Og så er det Knut og Sean. Sean har bursdag, 55 år.
1: Gratulerer med dagen, den er din! Så
0: bare syng mer enn
1: Kan det han høre på nå, vet du?
0: Ja, det håper jeg at han gjør. De skal ha sending torsdag og fredag, så er vi tilbake og tar for oss helgen.
1: Ja!
0: Med Anita Skorgan, blant annet, som er søndagsgjest. Så det er jo... dagene skal rulle.
1: Ja.
0: Hen rulle og rulle med oss her i 9-timen. Men nå etter oss så blir det landsmøte. Men før nyheten også så skal vi få Marie Tveiten og Inge Bremnes. En låt som vi har spilt mye her på P1. Ein og kvile augo på. Odd Nordstoga var innom det og pratet om, og når man blir eldre så begynner man å fryse blikket og stirre litt.
1: Ja. Og det er litt deilig. Jeg gjør det mer og mer nå, at jeg bare setter meg ned og glaner litt ut av vinduer. Jeg synes det er ganske behagelig.
0: Må bare ikke slippe kjeven helt ned samtidig, for da ser du så gærlig ut.
1: Kan vente litt med det. Men vi kan notere oss, for Inge Bremnes kjenner vi jo allerede godt til, og Marie Tveiten, dere, definitivt et navn å følge med på. Her hører dere henne også i vokalversjon, selvfølgelig, sammen med Inge. Ein og kvile er jo gå på. Takk for følge.
0: Takk.

0: Ja, klokka 11, og i nyhetene nå, Hanna Kolås, så starter vi i Ungarn.
1: For i dag har de opphevet anti-LHBT-lovgivningen i landet. Det den ungarske nasjonalforsamlingen som har vedtatt en lov som opphever anti-LHBT-bestemmelsene fra Viktor Orbáns regjeringstid. Det var i 2021 en omstritt lov ble innført til store protester. Den ble senere også brukt som grunnlag for å forby Pride-parader, og i april slo EU-domstolen fast at lovgivningen var i strid med EU-retten. Dagens vedtak den første store reverseringen av Orbáns anti-LHBT-politikk. Over til svensk politikk nå, for nå klokka 11 møter Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson den svenske talmannen som tilsvarer vår stortingspresident. Det dryg veke siden hun fikk i oppdrag å undersøke muligheter for å danne en regjering etter det svenske riksdagsvalet i september. Men trolig det forberedelse ikke grunnlag for å danne en ny svensk regjering.
2: I utgangspunktet så har jo Magdalena Andersson to alternativer. Hun kan enten si at jeg har et regjeringsgrunnlag som jeg vil prøve for riksdagen. Det har hun jo ikke, per nå, slik vi forstår det i hvert fall. Så det mest sannsynlige er nok at hun går for alternativ 2 og sier at jeg ikke har det, og dagen i dag kommer antageligvis heller ikke til å bringe dette noe videre. Det viser egentlig bare at det politiske kaoset i Sverige, det fortsetter.
1: Sa Norden-korrespondent Joakim Reigstad. Fotball nå, for Norge soleklare favoritter når landslagsdamene møter Romania på Ullevål i VM-kvalifiseringen i kveld. Alt annet enn siger en skuffelse, sier NRKs fotballkommentator Nora Jonsen.
3: Jeg sa før den bortekampen at jeg knapt kunne huske sist Norge var så store favoritter, og vi bruker noen mindre favoritter når vi har 2-0-ledelse i sekken og spiller hjemme på Ullevål i dag. Det en kamp som skal være veldig grei skuring for Norge. Vi et mye bedre lag enn Romania. I den første kampen så var det jo 24-1 i målsjanser i Norges favør, og det sier jo litt om styrkeforholdet i den kampen.
1: Og dagens kamp har avspark klokka 18, og den kan du høre på NRK Sport eller se hos TV 2. Nå kommer den, høsten. Meteorologisk institutt har nemlig sendt ut flere farevarsel for store deler av landet de neste dagene. I Nord-Troms og Finnmark venter de vindkast på inntil 36 sekundmeter, noe som tilsvarer orkanstyrke. I Trøndelag og Nordland det fare for is og glatte veger, mens sør i Rogaland og Agder det ventet kraftige regnbyger. Det var nyhetene i landsmøtet nå, så blir det mer om høstmånen oktober.
4: Ja, altså, Elin har jo hatt høst siden april, tror jeg. Så ja. Dette var ikke nytt for oss.
5: Nei, det overhovedet ikke. Men nå blir det jo skummelt også.

0: Tirsdag, folkens. Den mest produktive av arbeidsukas dager. Det er den internasjonale dagen for å redusere katastroferisiko I dag. Det trengs. Det jo paramedisinerne sin dag I Polen I dag. Og for den som måtte lure, så jo en paramediciner helsepersonell som redder liv utenfor sykehuset. Men ikke bare rett utenfor. Det kan være ambulanse og legevakt, luftambulanse, akutmottak, forsvaret, offshore, mye greier.
1: Det innenfor.
0: Det innenfor, ja. Og så kan han igjen klappe på skuldra til våre heimlige paramediciner I samme slangen nå. I dag begynner japanerne sin Doi Taiko Matsuri-feiring. Det her for å ønske seg en god innhøsting.
2: Ja.
0: Det noen som I studio som har høstet inn noe I siste?
1: Likes!
0: Wow! Veldig bra! Elin, Sven og Torfinn, hei til oss. Også her for å gi deg de daglige dose landsmøte. Det skal ringes til Trude, det skal gjettes på søvngjengere, og det skal testes reflekser. Og så kan friste med en fortsatt ganske ny og artige funksjonen lydopptak I appen NRK Radio.
1: Favoritt.
0: Hvis du bruker den, så blir lydkvaliteten så god at det føles som du sitter her I studio I lag med oss

0: Det var Keen det, sangen heter Silenced by the Night. Kledelig titel.
1: I avstemmingsverktøyene så ligger det faktisk en avstemming som har 100% stemme på ett alternativ.
0: Skal så man skal helle den?
1: Jeg tror jeg kanskje gjør.
2: Men dere, vi jo i den skumle måneden oktober nå.
0: Ja.
2: Dette av mine favorittidspunkt i året.
0: Det 11.
2: I tillegg. Det er fantastisk ute, det har begynt å blåse litt, det er løv som er oransjt, og det er nydelig, og alle på unga har jeg lagt merke til. De bare går og gleder seg til hallovenn, eller hva man nu sier nu for tiden. Er det ikke sånn?
0: Hallovenn, ja, det husker jeg prøvde oss på det. Det har vært fullstendig nedstemt i heimen et år.
2: Ja, de fleste kaller det vel kanskje for oss fra Halloween. Og i dag, altså den 13. oktober, så er det møte frykten din dagen.
1: Møte frykten dagen?
2: Ja, ja.
1: Jeg er livredd for møte, er det
0: han? Ja, det, og da jobber du i rette programmet.
2: Det er ikke mange dager igjen til alt handler om å skremme livskiten av små sjæler, eller å kle seg i alt for korte skjørt og for liten topp om du er dame og prøver å finne et Halloween-antrekk.
0: Men også lov å kalle det alle helgen nå?
2: Ja, men er det det samme?
0: Ja, jeg trodde det.
2: Ja. Ja.
0: Alle helgens aften.
2: Ja, jeg føler at Halloween er liksom enda litt mer sånn skrekk og edderkopper og flaggermus og gresskar og sånt.
0: Ja, ok. Ja,
2: men i hvert fall, det er den tiden her. det her er tid for eksponeringsterapi for de som tror på det. Kanskje er det edderkoppene som gjør det for deg. Eller høyden. Eller rett og slett frykta for Halloween.
1: Frykt.
2: Samhainofobi. Det er en greie. Samhainofobi.
1: Samhainofobi, frykten for Halloween.
2: Ja, kan utløses av alt som forbindes med denne høytiden. Sånn som ansiktsmasker, skumle kostymer, gresskar som er utskjert,

0: spindelvev, flaggermus eller bare selve datoen 31. oktober. Frykt er jo noe alle mennesker har kjent på i større eller mindre grad på et eller annet tidspunkt i livet, eller oftere. Det kan forene oss, men det kan også ødelegge mye. Unger er ofte mer spesifikke i hva de er redde for enn oss voksne. Unger er redde for skumlingen under senga, mens voksne er redde for å kanskje mislykkes. Litt mer sånn generalisering. Det finnes flere måter å behandle frykt på, og nå er ikke vi hverken helsepersonell, som du snakket om tidligere i sendingen.
1: Ingen paramedisiner
0: her. Nei. Og vi, vi er ikke noe annet enn skarve programledere, men jeg tenkte vi kunne dele litt i dag. Del hva vi er redde for. Er det noe sånn krypfrykt eller noe sånt rundt bordet her nå?
2: Nei. Nei, jeg har faktisk det motsatte. Jeg er mer sånn krypdyr avrettingsansvarlig på hytta.
0: Ja, men supert det.
2: Jeg blir innkalt av både samboer og datter for, ja, for å ta meg av diverse.
1: Er det edderkopper da, eller?
2: Kan jeg ikke uttale meg om, men...
0: Pappa hadde samme funksjon hos oss. Jeg må si at den kjelleren i huset som jeg vokste opp i, altså jeg tok bare selv i å måtte sprenge opp trappene med skrekk i kroppen i sommer, som var...
1: Åja.
0: Ja, så jeg er 48 år. Burde jo ikke være engstelig for det her med potetkjellertroll, eller hva det nå er for noe. Ja, Men jeg bare kjente det var noe.
1: Hello, Kevin!
0: Ja, det er noe der. Så om du har lyst til å si, hva er du redd for, eller noe sånn Sigvard Dagsland-aktig, det vet jeg ikke helt. Men har du lyst til å dele litt frykt med oss?
2: Så
0: finn du oss i appen NRK Radio. Enten gjør det med lydmelding, fortell med din egen bevrende stemme, eller send oss en melding, det er også gav.
1: Jeg har talassofobi, har jeg funnet ut. Det er frykten for å være oppe på overflata på et stort, djupt, myrt hav.
0: Men...
1: Også at jeg ikke vet hva som er under meg. Du. Men det prøver jeg å eksponere meg for gjennom seiling da.
0: Ja, jeg tror jeg kanskje kunne kjent på litt det samme. Ikke i båt, men hvis jeg hadde havnet utenfor den båten.
1: Ja, sant. For i båten så føles det fortsatt trygt. Men det er jo fortsatt onde der. Så jeg tenkte at det er akkurat som klatring med sæla. For jeg driver ikke med fri klatring for å bli kvitt høydeskrekken. For da er det jo like enn jeg er dødd.
2: Jeg er faktisk litt redd for det samme som det. For jeg er jo redd for å ta lassoen. Så jeg har jo en sånn ta-lasso-fobi.
1: Da kan ikke du bli kugutt i alle fall.
2: Nei, jeg kan ikke bli kugutt. Det kan jeg ikke.

0: Bruno Mars, I Just Might, heter den her.
1: Vi har fått melding fra Mann 44.
0: Ja, hei Mann 44.
1: Livredd edderkopper. Ja. Har ikke vært i boden der fryseren står på halvandet år etter å ha møtt edderkopp der. Jentene på 7 og 9 er helt motsatt.
0: Ja, det så altså, det dem som må gå ordne, ja.
1: Tydeligvis må både legge ned i fryseren og hente der. Hilsen Mann 44.
0: Ja, i øvingsromgangen så møtte oss på en stor edderkopp her om dagen, og da begynte oss å lure på om det var Motorsharko som har vært på utenlandsturné og har fått med seg en spennende type hjem, altså.
1: Wow.
0: Men den var jo mye mer redd oss enn oss var redd den.
1: Ja, ja.
0: Husk på at edderkoppene er kjemperedd.
1: Jo, men så kommer det seg, ja, men du vet at i løpet av et liv så har du pustet inn så mange edderkopper. De har krøpet inn i ditt og blæ, blæ, blæ.
0: Ja.
1: Oh.
0: Ja da. Men de, ja, det kan jo hende også ha noen edderkopper innbords. Det har gått bra det også. Proteiner det også, si.
1: Åh, det var veldig lenge mellom de ringene der.
0: Ja,
1: det var
0: lenge.
2: Det kan være noen bolle veldig langt bort.
0: Nei, noen som har avtale med.
3: Velkommen til mobilsvar fra Talkmore.
4: Ja, ja, ja. Talkmore!
0: Vi tilbyr nå ekstra lange ringetoner.
1: Ja.
0: De er på service-siden, gjengen her, altså. Tilbudssiden heter
1: det. Sten-Viggo, han er ikke så veldig lett skremt, men det som skremmer han aller mest, det er at han blir ett år eldre hver gang Halloween blir arrangert. For han har nemlig bursdag 31. oktober. Skal vi bare benytte sjansen å si gratulere med dagen på forskudd?
0: På forhånd gratulere med dagen, ja. Hvis det er flere som vil ha gratulasjon på forhånd, så...
2: Ja, alle mitt taster runder på det. Ja,
5: spesielt.
0: Hallo, ja! Hvor har vi kommet?
5: Ute!
0: Å, ja da!
2: Det godkjentes under tvil.
0: Ja da, du sa kanskje Trude først, da du, Trude?
5: Ja, jeg sa Trude.
0: Du sa det, ja? Jeg stoler på det, Per.
5: Ja.
0: Ja. Hvordan går det nå på Hisøy utenfor Arendal?
5: Det blåser.
0: Gjer det det?
5: Det er mest kuling i dag og regn.
0: Oi. Ja, vel, ja. Ja, men da er det bare å helle seg inne, da.
5: Ja, det er høsten, vet du.
0: Ja. Ta noe godt i koppen og slapp av.
5: Ja. Ja, jeg må kose meg med kaffe.
0: Ja. Og straks skal du få kose deg med den veldig flotte landsmøte T-skjorta, Per.
5: Ja.
0: For den har du vunnet nå.
5: Tusen takk.
0: Ja.
2: Ja, vær så god. Er det fortsatt sånn at folk går og nynner på Hisøya-sangen ute på Hisøya, eller?
5: Ja, de begynner å dabbe av nå, vet du. De begynner å reise til hvert sitt.
2: Ja.
0: Ja, akkurat.
2: Ja, for den
5: sommeren som
2: jeg
5: har hørt det. Sommeren er slutt, vet du.
2: Ja, ok, ja, så det er vintersesong på Hisøya nå. Sommerparadiset.
5: Ja, det spiller aldri.
0: Ja, det er sommer, liksom sommerplassen utenfor Arendal, det.
5: Ja.
0: Så du bor liksom på en sånn turistplass, du, Per?
5: Ja, kanskje både ved kysten.
0: Ja. Per, veldig bra jobba på sentralbordet. Du sa sikkert Trude både en og to ganger uten at oss helt følte den første, men det her var, så, det var så bra. Nå må du bare helle linja, så skal du prate litt med produsent Mai, sånn at hun får sjekke at adresse og t-skjortestørrelse stemmer.
2: Øya.
5: Ja, jeg holder linja.
0: Ja, gjør det. Ok, ha en god dag i blåsten og regnet, Per.
5: Ja, da må dere ha en god dag.
2: Ha en fin dag.
0: Ha det.
2: Ha det.
6: Har du lyst på ei landsmøte T-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller noe lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive T-skjortestørrelse og om du vil ha svart, hvit eller landsmøtevennlig farge.
7: Det er bærfarge, er det ikke?

0: Det Dina Misund som tone ut. Kom igjen heter sangen. Du hører på landsmøte. Det tirsdag I dag. 13. September.
1: Nei, oktober.
0: Veldig bra, Elin. Du fikk poeng!
1: Det var en gang jeg ikke bare... Ja.
2: Nå har jeg smittet Torfinn med min dato, afasi.
0: Ja, men klokka 11.27 I alle fall.
1: Ja, det altså 13. oktober. Det dagen for å møte din, det du redd for, din frykt. Og Laila skriver, hun så redd for tunneller. Føler at hun blir slukt og innestengt, og redd for at hun ikke skal komme ut igjen. Kroppen blir helt låst når jeg vet jeg nærmer meg en tunnel. Når jeg tester veier på Google Maps, det her bruker jeg også å gjøre nå, så og kommer inn I en tunnel, så jeg på grensa til I panikk. Det har jeg ikke. Jeg bruker bare å teste ut hvor jeg skal henne på Google Maps. Hun skal også snart åpne nye E6 nord for Trondheim. Fine, lyse tunneller, sier ryktet. Jeg skal kjøre gammel veiene. Vududalen så fin. Hilsen Laila I Steinkjær.
0: Så det Laila I Steinkjær. Jeg lå bak I tunnelene, ja, I det siste.
1: det kan jeg. Ja, vel, ja. Ja, men, hvis ikke hun gasset på X da, for å komme seg fort
0: det
1: ut.
0: Det tror jeg ikke hun gjør.
2: Okay. men sier dere to nå at dere tester veiene på Google Maps og leter til tunneller før dere skal ut og kjøre bil?
1: Jeg leter ikke etter tunneller, men jeg tester hvor jeg skal henne på Google Maps når jeg skal på et utkjenneste, ja.
0: Så leter hun etter korps. det noen korps underveis.
1: vi korpsfolk, vi har sånne egne sånne tegn som det bruker å stå langs veien.
2: Åh, det mye gøy på Google Maps.
0: ja. Google Korps, heter det.
1: Google Korps. Det hadde vært en greie. Oi. Får man idé.
2: Ja.
1: Det kom inn en lydmelding også. Det et spørsmål til deg, Sven, så du må følge med på det.
2: Ok.
3: Sven, du som ikke på sosiale medier og tilsvarende, hvordan kan du da egentlig høste likes?
1: Det var Morten Johan det.
2: Ja, det et veldig godt spørsmål. Jeg kan jo på en måte ikke det. Fordi,
0: ikke hvis det digitale likes, ja. Kanskje.
2: Men så det jo Morten Johan. I gamle dager så hadde de noe som heter virkeligheten. Ja. Og der kan man fortsatt bli likt.
1: Folk går bort og trykker tommelen bort på armen.
2: Liksom. Man, ja. Ta det opp på vasken for eksempel, kan du være å få en tommel opp.
0: En kask på skuldra. Ja.
2: Lager du middag til dine barn, kan det være de sier sånn, oi, dette var godt. Ja. Det kalles å like noe.
0: Ja.
2: I virkeligheten.
0: Ja, det
2: liking anbefales.
0: Ja, liking I virkeligheten.
2: Men altså, det ikke det samme selvfølgelig. Men ja, det liking det jo.
1: Jeg sa jo at det var Hallo Venn som rett rundt hjørnet. Hun Toril rettet meg si, for voksne så heter det altså Halloween.
0: Halloween, ja.
1: Ja, Halloween, hallo.
0: Åja, vin!
1: Vin, som I drikken. Åh! Ja. Er ved igjen.
2: Oi, vi har fått et veldig bra spørsmål. Remember that tank top you bought me? You wrote your gorgeous on it. You took

0: You're gorgeous. Oj, det var en rask fade på den låten där. Ja, det var Sheffield bandet Baby Bird med You're gorgeous. Här är landsmöte, men nå. Nå ska synas här.
1: Jätte. Søvngjengeren.
2: Gjett søvngjengeren.
3: Ja da. Dette jo på en måte mitt Mona Lisa, folkens. Det en glede å si velkommen til Gjett søvngjengeren. Du får snart høre lyden av et, jeg kan gi dere et hint, det et menneske da.
4: Oi!
3: Menneske.
4: Jeg har ikke gått over helt til K igjen enda.
3: Neida, vi skal holde oss i virkeligheten, og hvis du hører hvem det så sender du svaret til oss sporenstreks i appen NRK Radio. Vinneren får en oransje og svært populær.
0: Veskebærer!
3: Ja, riktig. Ok, litt hint. I dag det... Ikke.
0: Are.
3: Sende.
0: Osen.
3: Nei.
0: Ikke det, nei.
3: Neida, la oss høre, hvem kan dette være da som så fryktelig trøtt?
5: Nei, det bare noe som du tenker på etter, tenkte ikke på da, for jeg dreit deg jo i det.
3: Ja.
5: Men jeg hadde flere andre på laget mitt som, som var med på kretslag og sånn, som jeg trykk kan si var mye dårligere enn meg.
0: Jaha. Jaha. Oi. Trønder i alle fall.
4: Ja.
0: Hørdes trøndersk ut.
4: Han snakker om lag.
0: Mm, kretslag.
4: Andre på laget med.
3: på laget med. Ja, jeg kan komme med et hint her. Jeg liker jo å hente lyd fra NRKs radioavspiller, radioappen, appen NRK Radio. Og dette en nå nedlagt NRK-podcast som heter... Heia fotball.
4: Ah, har du hørt om den, du?
3: En av mine favoritter. Vi kan høre litt mer, og nå må jeg nesten advare mot sterke scener, for nå kommer der en historie fra en litt ukjent brannulykke.
5: Kom til leggen, og så tok jeg av all huden, hele leggen, og ned til ankel, og da måtte jeg si til morsan hva jeg hadde gjort. Så da var rett på sykehuset da, var jeg ute fra fotball i 4 måneder, måtte være på sykehuset hver dag, 2 ganger om dagen måtte jeg skifte på de bandasjene, for at det verket så sinnssykt.
3: Ja, ja, ja.
4: Uff da.
0: Det en heftig skritakling hvis du flekket av all hua på leggen.
3: Ja.
0: Og
3: det som hadde skjedd var at han hadde, han var veldig mye på legevakt, han var ung, den mystiske personen.
0: På legevakt.
3: oi, oi, oi. Den kan du ta, den kan du fakturere ganske bra for
0: den
3: der.
0: Jeg skriver opp den.
3: Legevakt da. Nei, det som hadde skjedd før her da, at han har vært ute og lekt på en bensinstasjon, hoppet på slangen og fått ut noe bensin. Vi er nok på 80-tallet her.
0: Den gangen da bensinstasjonen var lekeplasser for ungene.
3: Yes. Så har han da fylt et glass med bensin, tent på, og så var det så kjedelig at det bare brant opp i glasset, så han sparket til et glass med bensin. Det må da ikke gjøre hjemme, og brant av alt av hud på leggen. Ok, vet du hvem det er?
0: Fotballspillere er jeg ganske sikker på. Ja. Trøndersk.
4: Ja.
0: Det det jeg sitter med her.
4: Altså, innboksen vår allerede er veldig preget av akkurat det.
0: Ja.
4: Og så er det også preget av at ikke alle sammen har med navn og adresse.
3: Mm. Ja, men det har ikke noe å si i et søvnengere. Vi tar kontakt med alle kan vinne. Ja, ja, vi trekker helt tilfeldig.
4: Sånn,
3: ja. Men det veldig lurt å legge med adresse.
0: det er jo det.
4: Og hvem du tror det er for noe her?
3: Møt din frykt, legg med adresse. Ja.

0: I år skal vi bli kjent med piraten, vulkanen, pinnsvinet, humla, riksløven, ekornet, pingvinen og herr Bæsj.
1: Snu deg rundt og ta av deg maska!
0: Hvem skjuler seg bak maskene I år? Maskorama starter 24. oktober på NRK 1 og I NRK TV.
2: Ja da, du hører landsmøtet på NRK P1.

0: Det var Sassinia og Arktisk Filharmoni, og sangen heter Mere skal det bli, og det rimte, så da stemmer det nok. Den der skal opp dit, og så gjør jeg sånn.
1: Halleisen, på dro din gamle
0: Kom en melding fra Bergen her om at i Bergen sier de jo Halloween hele tiden.
2: Ja.
0: Altså Halloween, Halloween. Ganske nere.
1: Og det jo en annen melding her om akkurat dette, denne høytiden, eller denne kjøpefesten som noen kaller det.
2: Ja.
1: Halloween. Hei, det innenfor å ringe på døra, holde fram vinglasset og si hallo, vin!
0: Ja, prøv det.
1: God helg. Prøv det gjerne, min venn, og meld tilbake.
2: Ja, Mairena skriver, det kan godt hende dagen før det, men jeg kommer aldri til å ville eksponeres for rotta og mus for å komme over skrekken.
0: Nei,
1: nei, ikke sant.
2: Møt din skrekk eller frykt dagen i dag, 13. oktober.
1: Ja.
2: Det er jo apropos det. Vi har fått en lydmelding også. Kan ikke du, skal vi se, ja, ta
0: den. Vil du ha en Pål?
2: Ja, ta en Pål, du.
0: Ja. Ja.
3: Nei, halloen, halloen, det er en Pål i Indre Billekjord. Jeg sitter her og er livredd. Nei, jeg er ikke livredd akkurat nå. Nei, altså, jeg har fobi mot edderkopper. Det er altså herselige greier. Og det som er så dumt med dem, det er jo at man kan jo ikke drepe dem heller. Fordi at det betyr ulykke, sånn at når jeg finner edderkopper inne hjemme her, så må jeg jo ta dem med støvsugeren. Det er det eneste måten å bli kvitt dem på. Og når det er sånne skikkelige herslinger, sånne svære med sånne tjukke, feite kropper, så må jeg jo kaste støvsugerposen etterpå. Så jeg har, for å si det sånn, jeg har et ganske høyt støvsugerposebudsjett. Skipp og høy, hei da, vi hørs.
0: Tenk at han heivet støvsugeren etterpå. Jeg vet ikke om han kjøper seg en ny støvsuger.
1: Heiv hele støvsugeren.
2: Oi, oi, oi.
1: Det var nytt for meg at det var, betydde uheld å drepe...
2: Jo da. Det, jeg ser før meg at det er sikkert en pappa eller noe som har funnet på det her for å slippe å gjøre det, fordi at sånn som du, Sven, så er det...
0: Spørs det.
2: Jeg tror det er mange fedre som har den oppgaven i hus, bortsett fra han mann 44 da, som ikke går i kjelleren lenger.
1: Nå falt veldig mye på plass rundt den der grusomme bastuulykka jeg var i fjor.
0: Skal vi høre en helsing fra Anders?
2: Du, det kan vi godt gjøre. Han har jo nemlig oppdaget den nye funksjonen vår.
0: Ja.
4: Hallo, Anders her. Kan melde om minus 1 grad og lett snøvær. Ute og kjører på arbeid med landsmøte på radioen.
0: Ja da.
4: Kjempetopp at dere har begynt med lydopptak. Ha en fortsatt god dag.
0: Takk, så der, Jan.
2: Hyggelig, Anders, hyggelig.
0: Ja, det er genialt at de kan bruke den der nå, de som, altså, så at du slipper å trykke og skrive.
1: Ja.
0: Bare ta den opp og sette i gang igjen og lese inn.
1: Flott diksjon, også.
0: Ja.
1: Herlig.
0: I går så kom det en melding til oss. Det kom mange meldinger, men felles for flere av dem var handlet om en film som flere har sett flere ganger.
2: Ja, ja, ja.
0: Og det er altså da Blues Brothers. Mm. Og Randi, Issi, Cecilie og Gunnhild, sier dere er så glad i den, skal vi ikke bare ta så høyre enn da? Altså, think da! Fra Blues Brothers!
2: Yeah.
0: Aretha Franklin! And the

0: Kjære vene, for ei låt. Ja, ja, ja, klokka 12, og i nyheten nå, Hanna Kolås skal oss først til Sverige.
1: Ja, for der fremleis ikke en ny regjering på plass.
0: Der, ja.
1: For sosialdemokraternes leder Magdalena Andersson sier nå at hun ikke har lykkes med å danne ny regjering. Det informerte hun talmannen i riksdagen om nå i formiddag. Støttepartiet Senterpartiet har nektet å sitte i regjering sammen med Venstrepartiet, som på sin side har nektet å støtte regjering de selv ikke får være med i. I dag det en måned siden valget, og det nå opp til talmannen som tilsvarer stortingspresidenten her hjemme, og foreslår hvordan prosessen skal gå videre. Kong Håkon nå på sin første offisielle reise som konge. Akkurat nå han i Narvik, der han blant annet har møtt et 91 år gammelt tidsvitne fra krigen. Etter besøket i Narvik fær kongen videre nordover for å besøke forsvaret i Finnmark. Du kan følge det historiske kongebesøket nå på NRK 1. Europeiske land bekymret for forholdet til USA og president Donald Trump. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide, som i Warszawa i Polen, der han sammen med en rekke toppolitikere deltar på den årlige sikkerhetskonferansen. Temaet for årets konferanse samarbeid, og mye av fokuset på Russland og Europas forhold til den amerikanske presidenten.
2: Vi snakker jo om betydningen av å sørge for å holde USA inne i det arbeidet vi nå gjør og har full prioritet på når det gjelder både støtte til Ukraina, men også press på Russland. Og det ingen tvil om at det har vært bekymring her og i alle andre europeiske miljøer og Kanada når det gjelder den siste dreiningen hvor Trump plutselig har inngått en dieselavtale med Putin. Riktig nok tror vi ikke det kommer så mye diesel fra Russland, for de ganske presset selv, men det signalet det sender er jo ikke heldig, og det har vært et sentralt tema her på sikkerhetskonferansen i Warszawa.
1: Så skal vi høre at svartebørshaier skor seg på den enorme interessen for kveldens meisterligakamp i fotball mellom Viking og Bayern München i Stavanger. Viking misliker sterkt at billetter blir videre solgt til 10.000-vis av kroner. Nå utestenger klubben flere svartebørsselgere fra stadion, sier salgsjef Børge Moje Nilsen.
3: De mister både Europacup passet sitt, alle kampene, og den billetten som de har solgt vil ikke virke. I tillegg til det så tar vi også sesongkortet fra dem. Vi håper jo det preventivt. Vi håper jo at folk ikke videre selger billetterne sine.
1: Og kampen den starter klokka 21 i kveld. Den kan du høre helt gratis på NRK Sport på radio eller se hos TV 2. Det var nyhetene. Nå blir det rett og slett rakettforskning i landsmøtet.
0: Ja, ja, men Hanna, for de drev med rakettforskning på 1600-tallet, vet du.
1: Okay.
0: Det var litt andre greier, for å si det sånn.

0: Det var Robbie Williams. Sangen heter Something Beautiful. Her er landsmøtet forresten.
1: Hei og hopp, Ingrid, og skriv til Sven. Like.
0: Ja, du får masse likes i NRK radioappen, Sven.
2: Oi, for en glede. La de strømme videre. Jeg tar imot såkalt likerklikk i virkeligheten. Det går an å komme bort hvis dere ser meg. Hvis dere ser en idiot med kapsen bakfram, 1,93 på sokkelesten. Eller 1,93,5 da.
1: Wow. For jeg krømper jo. Der ble jeg målt hos legen.
2: Åja, jeg blir bare lengre og lengre.
1: Wow.
2: Litt som Georgs magiske medisin.
0: Ja, det, ja, han har slik at han vekser og vekser og vekser.
2: Ja, altså han gir noe serum til bestemora si. Og hun vokser.
0: Ja.
2: Så lang blir jeg nok forhåpentligvis ikke.
0: Nina skriver, drepe edderkopper er lik nordpå. Bestemor på Ytre Helgeland lærte meg det. Vil det si at det å drepe edderkopper er noe de gjør nordpå, for der er det ikke sånn ulykke forbundet med det?
1: Jeg har hørt om det. Ja. Det er mulig jeg har hørt om det at jeg kom hit, fordi jeg har tross alt vært her i 20 år, altså sør for denne polarsirkelen.
2: Ellers vet jeg at der må komme en oppdatering

0: Starship til Starship, som de endte opp med. Nothing's gonna stop us now.
1: Say what?
2: What?
1: Say what?
2: What?
1: Say what?
2: What?
1: What?
2: What?
0: Ja, ja, hjertelig velkommen til Hva i alle dager.
1: Takk for den.
0: Da kunne jeg kanskje at jeg fortalte om Wang Hu, som ble verdens første astronaut.
1: Ja.
0: Han monterte jo 47 raketter på en slags plattform, og ble skotet til hver selv hvor han nå havna hen i Kina, og det var under Ming-dynastiet.
1: Snakk om å møte sin egen fryktedagen.
0: Ja, men han Wang Hu, han tror jeg gledet seg mer enn han frykta det der. Dette var jo på 1300-tallet.
1: Det var jo det.
0: Ja. Og så har du en Lagari Hassan Celebi. Han kom like bak. Lagari, han var en osmansk vitenskapsmann, ingeniør og pilot. Og det osmanske riket, det var jo et imperium som lå liksom det østlige Middelhavet, det er vel egentlig hovedvekta i dagens Tyrkia, ifra 1299 til 1923. Og Lagari, han levde og virka i Osmania, nærmere bestemt Konstantinopel, som er dagens Istanbul, på 1600-tallet.
2: Holdt, var det så lenge helt ut på? Ok, ja.
0: Og da skjønner vi at det her er heller ikke moderne luftfart det er snakk om. Men hva skal han med moderne luftfart når han har krutt? Han, Lagari, han bygde seg en sjuvinga rakett som ble drivet fram til 64 kilo krutt, og han lot seg i 1633 skyte ut fra Sarajevo. Og Sarajevo, det kalles også Palassodden. Jeg vet ikke hvor kjent dere er med geografien i Istanbul, men du har en bydel i Istanbul som heter Fatih, og den skiller liksom det gyllene horn fra Marmara-havet. Og Palassodden ligger på andre siden, så det her har du et sund du kan på en måte fore over fra ei høgde til ei annen. På den tida her, altså grunnen til at oss vet det her er for at forfatteren Evliya Çelebi, han reste rundt og samlet historier om smått og stort, og han var der når Lagaris utskyting skjedde. Og fyrer, altså, det er en sjuvinga rakett, det er det oss får beskrive her, som han Lagari satt seg oppi. Og fyrer utskytninga skulle skje, så proklamerte da Lagari høyt til sultanen som sto der og alle andre som hadde møtt opp. «Å, min sultan», sier han, «vær velsigna, jeg skal snakke med Jesus». Så han skulle møte Jesus.
2: Ja.
0: Kaboom, kan du bare si. Raketten gikk til værs. Den nådde sin bane, sin høydepunkt, og ramlet ned til havet. Og Lagari, han kom svømmende ut fra den raketten. Han svømte i land og kunne fortelle sultanen når han kom ut på land at Jesus helse så mye. Han fikk da sølv i gave som premie fra sultanen, og han ble utnemt til Sifai i den osmanske hæren. Han ble kavalerist. Og han kom altså da helligere unna enn broren Hesarfen, for Hesarfen han eksperimenterte med vinger på akkurat samme tida. Hesarfen, broren til Lagari, han var vitenskapsmann, oppfinner, kjemiker, astronom, fysiker, musiker og poet fra Konstantinopel, han også.
1: Fin CV.
0: Det er CV-en sin, det. Og han hadde mye mer trua på vinger enn Lagari, broren, som drev med krutt. Og Hesarfen, han hadde også trent seg på å fly med vinger, men historien sier lite om hva slags vinger det var. Men her kan oss også lese Evliya Çelebi sin beskrivelse til begivenhetene. Først øvde han seg ved å fly over Okmeidani-høyden 8 eller 9 ganger med ørnevinger ved hjelp av vindens kraft. Og så, mens sultan Murad Khan så på fra palasset i Sarajevo, fløy han fra toppen av Galata-tårnet og landet på Dogansilar-plassen i Uskudar ved hjelp av sørvesten, altså vinden. Og han fløy da altså over et sund han nå på et tårn og landet på en åpen plass. Og Murad Khan, sultanen, han belønner han for det her med en sekk gullmynter, og så sier han, «Denne mannen er uhyggelig. Han er i stand til å gjøre alt han ønsker. Det er ikke riktig å omgi seg med slike folk.» Sultanen følte opp det han nettopp har sagt, og han forviste Hesarfen til Algeri, der han måtte bo, til sin død. Det var i alle dager, folkens.
2: Jeg tenkte bare, stakkars mora til det, brødre.
0: Ja, men hun, med krutt og vingerstyret, så tror jeg hun hadde sveita en del tidligere i livet, for å si det sånn. Det var sikkert godt når hun ble sendt til Algeriet en tur.

0: Testrefleksen! Jeg var nære på.
1: Ja da, nå skal vi teste refleksen. Jeg glemte forresten å si det i sted når jeg drar og pratet om rakettforskerne i gamle dager, at ja. Nå skal snart teste refleksen, Kurs.
2: Ja, men nå vet jeg det.
1: Nå har jeg fått, nå har jeg fått noen sekunds forvarsel i hvert fall.
2: Er det Rascal Flatts sin utgave av Life is a Highway vi hørte tilbake her, eller?
1: Ja, ja. Det stemmer det.
2: Mm. Anbefaler det bandet.
1: De er all right, dem.
2: Ja, det er greit.
1: Nå er det jo sånn at for å vinne en refleks, nå har vi plukket ut tre stykker av dere som har meldt seg på i testrefleksen.
2: Ja.
1: For å vinne en refleks så er du nødt til å ta den skikkelig fort.
2: Du må være rask på labben.
0: Ja.
1: Du har liksom to ring på deg, og så på det tredje ringet, så hvis det tredje ringet...
2: I det øyeblikket den tredje starter, så legger vi på.
1: Ja, kanskje.
2: Du har to ring.
1: Kanskje, ja.
2: Og så har du litt... mellom
3: der. Ja, for nå må jo vi være flinke, vi må jo legge på for å opprettholde denne regelen som vi nå sett.
1: Ja.
3: Ja.
1: Ja, men da ringer den første, så ser vi oss hvordan det går.
3: Ok.
2: Kan du vinne refleks?
1: Jep. Da. Så lav lyd da.
3: Ja, det lad først og det går det opp.
2: To.
1: Legg på. Der. Ja, det ble... Ja.
2: Jeg elsker det. Det er en streng og fin konkurranse, dette. Du var ikke rask nok på labben. Du hadde ikke god nok reflekse til å vinne i testrefleksen. Skal vi ringe en deltaker nummer to?
1: Ja, da ringer vi deltaker nummer to.
3: Nå, kom igjen.
1: Det var nummer to.
2: Jeg må legge på.
1: Der, bra, det var det ikke der.
3: Nei, men i alle dager, folkens. Vi hadde jo, var det fordi at det gikk alt for bra sist uke når vi testet refleksen?
1: Ja, det kan hende.
3: For da var det jo stang inn på alle.
2: Ja, sist uke hadde vi tre hadde vi ikke.
3: Og jeg er en igjen da, som kan redde hele skiten.
1: Ja, jeg skal bare gaine litt på mikrofonen nå, så skal kanskje høre enda bedre ringelyden på den siste.
2: Det betyr skru opp volymet på radioteknisk.
1: Ja, beklager det. Veldig teknisk prat her.
2: En...
1: Jeg hørte en lyd der, men... Det var så... i dag var oss rett og slett for streng.
3: Oi. Da får dere bare se dere litt ekstra godt før. Ja.
1: Men mindre skal sende ut reflekser som trøstepremie, da.
2: Ja. Kanskje vi må ha en bonusrunde.
1: Ja.
2: Oi, null reflekser!
3: Kanskje
1: vi må ta en ekstra runde litt senere. Det har ikke kommet inn noen spørsmål til spørsmålsklubben, så det er mulig å ta en ny runde.
2: Oi. Inn og stemme i appen. Vi vil ha bonusrunde. Kom igjen, folkens!

0: Sissy Cowboys, sneglehus heter den der.
1: Fifi Fakta!
2: Fifi Fakta!
3: Velkommen til Fifi Fakta.
0: Takk skal du ha, Svein.
3: Mitt navn Svein uten i.
0: Ja, ja, ja.
4: Hei, du.
3: Jeg har bestilt mitt neste tannleggbesøk, Torfinn Borkhus.
0: Ja vel.
3: Jeg gjorde det.
0: Ok.
3: Jeg har egentlig fast innkalling hver høst.
4: Ja.
3: Kommer han igjen?
0: Ja.
3: Ringte det, sa han. Skjer ikke.
0: Jeg har begynt med tanntråd.
3: Inspirert av det, for du har jo sluttet med tannlegge. Ja. Nesten.
0: Ja. Med mindre du skal dukke opp noe helt kritisk nå, ja. Ja. Mm.
3: Og det satt meg på et litt artig tankespor. Vi har jo snakket om gamle dager allerede i dag. For nå bruker vi jo tanntråd. Vi bruker jo tannpirkere, elektrisk tannbørske, tannkrem, munnskyld, fluor. Noen bruker jo whitening. Ja. Og så videre, og så videre. Men hva brukte man før?
0: Ja.
3: Ja.
4: Oh, nei, nå.
0: Jeg hørte om en spesiell type bark, eller en sånn pinne, kvist, eller noe som dere brukte.
3: Ja.
0: Et tre som hadde noen slags egenskaper i barken.
3: Bra, Torfinn. Den kommer vi til. I gamle Hellas så lagde de en slags tyggis. Akva.
0: Ja, ja, ja.
3: Det som renner ut av treet kunne de bruke til å...
0: Så den hadde en slags desinfiserende effekt?
3: Nei, ja, de fikk vel i hvert fall ut de verste kjøttrestene.
4: Ja.
3: Det sier ingenting i denne saken fra Mental Floss, som er en blogg, om det funket. De sier jo at det har vært mange måter å rense tennene på i gamle Egypt. Da brukte man salt, mynte,
0: ja.
3: Pepper.
0: Oi.
3: Og knust stein.
4: Ja, den, ja. Mm.
3: Og det bruker de jo på en måte i dag, jo. Man føler jo nesten at man blir sånn sandblåst når man går til tannlegen nå.
0: Ja, det er noen små partikler og enkelte tannkremer som kan føles som bittesmå sånn grusaktige greier.
3: Ja, så de var ikke helt på jordet, de gamle egypterne. I Kina lagde de en mikstur av ginseng, mynte og salt.
4: Når bruker de ikke ginseng i Kina da? Før det er vidundermiddel.
3: Ja, og dette er jo noe man visst nok fortsatt bruker i noen tannkremer den dag i dag. Og alt det jeg har nevnt til nå, nå er vi sånn cirka 200-300-400 år ad det.
0: Ja.
3: Altså, det er cirka 1800 år siden dette her, 1600 år siden. Og så, i år 200, nå skal vi til... vi skal til et sted hvor man brukte kvist, eller tyggepinne, som du sier, Torfinn.
0: Ja.
3: Og det er altså, i gamle Rom så hadde man tyggepinne som fliset seg opp, og da var det visst noen spesielle type tresorter som egnet seg spesielt godt da.
0: Ja.
3: Så kunne man gå og tygge på de, så fliset de seg opp, så blir det jo nesten som en tanntråd du kan bruke da barken. De prøvde seg jo på en form for tannkrem i gamle Rom.
4: Det er når det blir ufint, er det?
3: Det er når det blir interessant. Det var en mikstur av aske, eggeskall, museskelett, østersskall, bein og pulverisert kull.
0: Det er utrolig at de er kom på det, vet du.
3: Aske, eggeskall.
4: Det er damene som ble brent som heksa. Det er sikkert man fortsatt får inn på det, helt overvisom.
3: Kanskje. Museskelett, østerskall, pulverisert kull. Høres jo litt griset ut, men det er jo litt grisete med tannpust en dag i dag.
4: Ja, hvis du er litt... Ja, ja, ok.
3: Kan
4: ja.
3: Du skumme litt.
4: Ja.
3: Eller skal vi kanskje kalle det tannpiss? For hvordan renser de munnen for aske, mus, kull og bein, lurer du kanskje på?
0: Ja! Det var der det kom!
3: Jo da, de brukte urin.
0: Ah.
3: For urin er jo en av kroppens aller mest legendariske produkter. Masse gode og helende avfallstoffer der i urinen. Og du har jo kanskje blitt oppfordret til å tisse på deg selv hvis du for eksempel blir brent av en brandmanet på stranda om sommeren.
4: Ja, ja, ja, det lærte vi jo i Friends.
3: Ja. Hvis det er skikkelig krise, tiss på deg selv. Og hvis det er skikkelig krise der ute, så kan du altså bruke tannpiss i stedet for tannpuss. Mange vil jo si at alt var bedre før, jeg er jo en litt sånn type.
0: Ja, ja, ja.
3: Men akkurat tannkrem,
0: ja.
3: Ja, var kanskje ikke bedre før. Det ligger ut en votering for dere som er observante lyttere. Der kan det gå inn og stemme. Er du for tannpiss eller tannpuss?
0: Ja.
3: Skal vi banke det med i gang, eller skal vi la folk velge her?
0: Det var oss tenkte jo at i dag skal vi prøve å få 99% på en alternativ, men det tror jeg ikke oss fette.
4: Nei.
3: Jo, det kan gå. Okay. Vi er på 86 på løpet da, men gå gjerne inn og gi din stemme tannpiss eller tannpuss.
4: Det kan du også være med å avgjøre om vi skal gjøre en runde til med testrefleksen.
0: Ja,
4: det er 91% som sier ja.
0: Ok.

0: du blir heter sangen, og det var Tuva Grandal som sang den.
1: Dere hører på dette. I Peru stiller Hitler til valg som ordfører, til tross for trusler fra Lenin.
2: Jeg tipper dette ikke de historiske personene, kanskje?
1: Nei, men det heller ikke fantasi eller tull. En ekte overskrift fra Reuters i 2018. Høyt oppe i fjellene i Peru, i landsbyen Jungar, der håper altså lokalpolitiker Hitler Alba å få en ny periode som ordfører. Han håpte på det, og det med slagord som Hitler vender tilbake.
0: Oi!
1: Hitler med folket.
0: Friskt!
1: Jeg er den gode Hitler. Hitler Alba altså skal ha sagt dette. Han vil selvfølgelig ikke ha noen ting som helst med nazidiktatoren Hitler å gjøre, akkurat som han Lenin som han kjempet imot. Lenin Vladimir Rodriguez Valverde, ingen tilknytning til Sovjetunions første leder utover sitt navn. Og navn i Peru er altså noe for seg selv.
0: Ja.
1: I Peru og andre steder i Latinamerika så velger foreldre ofte utenlandske og eksotisk klingende fornavn til ungene sine, til tross for negative assosiasjoner.
0: Ja.
1: Særlig i Andesfjellene, hvor denne gode Hitler var, som han omtalte seg selv. Og i Amazonas så har man jakta disse uvanlige eller også historiske utenlandske navnene. Gjerne uten at man nødvendigvis kjente til den fulle historien eller den negative konteksten da, som andre hadde til disse navnene. Mm. Ifølge nasjonale register i Peru så er det tusenvis av peruanere som deler navn med kontroversielle historiske skikkelser. Kanskje det kan forklares med at man både er historisk og geografisk langt unna, både verdenskrig og holocaust, og Europa for eksempel. Her opplevde man ikke tida rundt 2. verdenskrig på samme måte som man gjorde her, og ja, man er langt unna det vi i Vesten kanskje tenker på som tabu. Når man holdt på. I 2017 så det for eksempel en Osama Bin Laden på Peru sitt ungdomslandslag i fotball. Litt festlig. Grunnen til at jeg kom på alt dette her, det var at i helga som var, så ble en annen type med interessante fornavn valgt til ordfører i Cuaropalca. Der er vi også i Peru. Vi er i Andesfjellene. Og han heter Hold dere fast.
2: Hette han Hold dere fast?
1: Nei, hør på dette. Det var Hold dere fast, kolan. Hitler, Mussolini, Simeon Flores.
0: Wow!
1: Ja.
0: Men faktum er hva som skjedde i sommer da?
1: Nei.
0: I anledning Peru?
1: Nei.
0: Det var jo så mange unger som fikk navnet Erling Braut Haaland eller Haaland.
1: Ja.
0: Så
1: ja. Det var kanskje litt mer positive konnotasjoner enn Hitler og Mussolini. Og
0: fotball, Lenin. Er det en positiv konnotasjon nå?
1: Ja, det vil jeg si. Men jeg kom på det her, så fikk jeg så veldig løs å spille en låt. Den mest fengende låta om navn som jeg kom på, nemlig denne.

0: That's Not My Name heter sangen, og det var The Ting Tings som har skrevet den. Og nå oss, altså, nei, det var den sånn, det skulle det ikke være, men bare vent.
1: Det er jo ironisk nok ikke The Ting Tings som er Her Name heller.
2: Nei, er det ikke det?
1: Nei.
2: Oh.
1: Det er band.
2: Oh, ja.
0: Stemmer.
1: Katie Rebecca White.
0: Mm. Nettopp. Ja, hun er inne til dem, ja, men de er jo to.
1: Ja, men det er hun som synger. Det er Jules Di Martino som korer litt.
0: Å, ja, akkurat.
1: Så det er hans name.
2: Ja. Dere, vi fikk inn en melding i sted. Vi har jo snakket om at det er fryktdagen å være redd for ting, eller i hvert fall fortelle om det. 13. oktober. Og vi har havnet veldig på edderkoppkjøret. Og da har folk fortelt om at man dreper dem, eller at man ikke skal drepe dem, og hvorfor, det har vi vært litt usikker på. Og så får vi meldingen fra Eli Rajala som skriver: man skal ikke drepe edderkopp fordi den en gang redda folk fra å bli drept av røvere. Det finnes et samisk sagn om det.
0: Ja.
2: Og det her synes jeg var fryktelig interessant, så jeg gikk til internett og fant, dere vet det nye kunstverket i regjeringskvartalet i Oslo?
1: Nei.
2: Det er et svært kunstverk som står i nærheten av, altså, når du kommer inn i A-blokka, som det kalles i det nye, når det etter at det blir bygd om og sånt der, så er det et enormt kunstverk som heter Aka. Og på den nettsiden der så finner jeg da ut at ifølge en eldre berettelse så måtte en gruppe samer rømme fra tjudene, som er en betegnelse på frykta røvere og plyndrere østfa. Samene, de gjemte seg i en grotte hvor en edderkopp hurtig spant et nett foran inngangen. Da disse tjudene kom frem til grotta, så konkluderte de derfor med at det kunne ikke være folk der inne innenfor dette edderkoppsbæret. Så de for. Dette redda samene, som sier har sett på edderkoppen som en verdifull hjelper. Og så har vi lært det.
1: Ja, og hva hadde dette med regjeringsbygget gjør? Er det da noe slags
2: edderkoppkunst? Det er noe tydeligvis noe edderkopp og spor i denne kunsten.
0: Jon skriver: hei, jeg har refleksjoner over at jeg ikke har blitt ringt opp enda. Når både jeg og min tvillingbror fyller 60 år i dag, vi ble født med 10 minutters mellomrom i Trondheim for da 60 år siden. Med refleksen i orden, fremdeles, med vennlig hilsen Jon. Ja, men kjære venn Jon, beklager det her, altså, det var jo meningen. Jeg hadde jo tenkt å spille den her for lenge siden. Men her kommer han altså.
3: Alle øyne, kinktøy, og vi må

0: hva vil de meie?
1: Gratulerer. Gratulerer med den, og jeg har også kommet I skade for å si at du skal pisse på brannsåret ditt hvis du blir brent av en brennmanet.
2: Ja.
1: Det visst fullstendig feil, og kan faktisk gjøre vondt verre. Så nå har jeg oppdaget det også, lært noe I dag også.
2: Takk til alle dere som har meldet oss og fortalt at dette må vi fortelle at det feil.
3: Takk til Tommy og Harry og alle andre som sier at man ikke skal tisse på brennmanetsår.
2: Nei. Det helt greit det.
1: Mens det Robins gamle bestemor som var gresk kypriot, hun lærte dem å tygge furukvae som rett og slett tannhelse.
3: Ja.
1: Skriver Robin.
3: Og da det vel kanskje på tide å banke om vi skal fortsette med tannpuss I vårt I vår redaksjon, eller om vi skal begynne med tannpiss som de gjorde I gamle dager.
2: Jeg vil ikke være med
1: på det. Jeg sier avstemmingen.
3: Heldigvis så sier den at 87% av dere ønsker tannpuss som mal her.
1: Da banker oss den.
3: Kjempebra.
1: Mathias Nylena.
4: Hei.
1: Hallais. Mathias, kjører du sakte gjennom tunneller? Eller kjører du vanlig tempo?
4: Jeg synes det gøy å kjøre fort gjennom tunneller.
1: Ja, sant.
4: Altså,
1: da du I godt selskap, 84%.
4: Jeg håper ikke UP hører nå, men det jo noe med å liksom, ligge og suse litt sånn fort gjennom da. Jeg synes det moro, ja.
1: Det jo det, vet du.
2: Kjære UP, hvis dere hører på, så finner vi langsmøtt.
4: Akkurat til fartstjenesten, altså ikke over, men... Nei.
1: Vanlig tempo I tunnel.
4: Vanlig tempo I tunnel.
1: Ja. Det nydelig. God sending, Mathias.
4: Takk for det.
1: Det blir Lille Cæsar, vi elsker deg, fram til Mathias takeover. Landsmøte ut. Adjø! Adjø!

0: Ingenting er sant.
1: Lille Cæsar.
2: Dette er NRK PN.
3: Dette er PN til landsmøtet har mønstret av, og nå den neste timen blir det, ja, du gjettet riktig. Nyheter og aktualiteter fra inn- og utlandet på kanalen. I dag, hackere angrep frysediskene til franske matbutikker, skrudde opp temperaturene og ødela altså mat for flere millioner kroner. Er dette en del av dagens hybridkrig, og er norske dagligvarekjeder forberedt på lignende angrep, spør vi. 10.000-vis av norske kvinner har deltatt i mammografiprogrammet, som har avdekket brystkreft og reddet liv, blant dem Beate. Nå feirer programmet 30 år, det markerer vi hos meg i dag. Og i kveld, dere, møter Viking Bayern München i Mesterligaen. Vi skal til Stavanger, som har blitt regnet fotballbyen etter suksessen det siste året. Dette og med den neste timen her på PN. Dette er dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Aller først en nyhetsoppdatering med deg, Hanna Kolås, der det handler om Kong Håkon, som har satt kursen ut i landet.
4: Han har reist til Narvik på sin første offisielle reise som konge. På besøk i Nordlandsbyen takket kongen for støtta familien har fått etter at kong Harald døde. Det gjorde han i en tale på Rådhusplassen foran mange oppmøtte.
5: Og jeg vil rette en stor og varm takk til dere alle fra oss i familien for at dere deler sorgen og savnet med oss. Når vi er mange som deler på sorgen, så blir den lettere å bære.
4: Etter besøket i Narvik skal kongen videre nordover for å besøke forsvaret i Finnmark, og i dagens blir det straks mer om det historiske kongebesøket. Til Sverige nå, der blir det en statsministeravstemming på torsdag, der riksdagen skal si ja eller nei til en ren sosialdemokraterne regjering med Magdalena Andersson som statsminister. Det ble klart i dag etter at Andersson i formiddag sa at hun ikke har klart å danne en flertalsregjering. To av støttepartiene har i førekant sagt at de vil stemme nei til en ren sosialdemokratisk regjering. Ungarn har opphevet anti-LHBT-lovgivninga i landet. Det den ungarske nasjonalforsamlingen som har vedtatt en lov som opphever anti-LHBT-bestemmelsene fra Viktor Orbáns regjeringstid. Det var i 2021 en omstridt lov ble innført til store protester. Den ble senere også brukt som grunnlag for å forby Pride-parader, og i april slo EU-domstolen fast at lovgivninga var i strid med EU-retten. Dagens vedtak er den første store reverseringen av Orbáns anti-LHBT-politikk. Til slutt skal vi høre at Tom Cruise-filmen Digger ligger an til å bli en av Hollywood-historias største flopper, og kan gå over 2,3 milliarder kroner i minus. Det melder BBC etter at billettsalet til den satiriske svarte komedien fall med rundt 60% den andre helga filmen gikk på kino. Resultatet til Digger står i skarp kontrast til andre filmer som Tom Cruise har spilt i de siste årene, blant annet nye filmer i Top Gun og Mission Impossible. Possible-seriene. Det var nyhetene, nå til noe som aldri en flopp, nemlig dagens.
3: Takk, Anna. Ja da, og vi skal direkte til Narvik, hvor altså Kong Håkon på besøk etter musikk fra han som pleide å være den syngende trommisen i Eagles. Dette Don Henley, her på egne ben med The End of Innocence.
2: Dette dagens med Mathias Nylenda på NRK P1.

0: Trommisen, musikkinteressert, hører kanskje også at det Bruce Hornsby på piano. Og det også faktisk selveste Wayne Shorter som spilte saksofon inni der. Så et skikkelig topplag som fikk starte ballet har hos meg denne mandagen. The End of Innocence I NRK P1 på det som en historisk dag faktisk for Kongeriket Norge. For I dag Kong Håkon på besøk I Narvik. Hans majestets aller første offisielle kommunebesøk. For en times tid siden ble kongen tatt imot på rådhusplassen I byen. Kjetil Mo kommunikasjonssjef I kommunen.
1: Ja, det nesten ubeskrivelig. Vi synes det veldig stor stas at Kong Håkon den 8. Kommer på besøk til oss I dag. Vi har hatt kongebesøk tidligere, og slottet har alltid stilt opp når det har vært veteranjubileum og markeringer I forbindelse med 2. Verdenskrig. Så det at han kommer hit på det første kommunebesøket kjempestort, og vi gleder oss jo hele kommunen.
0: Ja, det sier kommunikasjonssjefen Kjetil Mo, og I Narvik du reporter Monica White Martinsen. Hva sier folk I byen om at de får dette aller første besøket fra Kong Håkon?
2: Jo, du skal tro de stolte at det var akkurat Narvik Kong Håkon valgte, og det det jo ikke. Det ikke tilfeldig, det jo dette totalt.

0: dag.
1: Ja, hva det kongen har fått se så langt?
0: Ja, først så gikk han jo, fikk han jo hjemme, var han på hjemmebesøk hos Magne Øymo, 91 år, og han kunne jo fortelle det han var vitne til i 1940 i Bjerkvik, da hele bygda ble bomba sønder og sammen, og 14 mennesker mistet livet den dagen. Han mistet sin tvillingbror, han var selv bare 5 år, og han mistet mora si i det angrepet som var av engelskmenn og franskmenn. De trodde det var tyskere i bygda, men så var det lokalbefolkningen. Og ellers så har han jo kommet til et festpyntet rådhusplass med 2000 unger ifra, som er busset inn. Noen har hatt 10 mil faktisk busstur for å komme hit, så det var jo tusenvis på rådhusplassen.
1: Og der holdt kongen tale. Vi kan høre litt av hva kong Håkon sa.
2: Det er litt rart og fint å stå her i dag og vite at bare for noen uker siden så la folk ned blomster på denne plassen for å minnes faren min, kong Harald. Jeg vet også at mange har skrevet hilsner i kondolanseprotokoller som ble lagt ut her inne på rådhuset og andre steder i kommunen. Og jeg vil rette en stor og varm takk til dere alle fra oss i familien, for at dere deler sorgen og savnet med oss. Når vi er mange som deler på sorgen, så blir den lettere å bære.
1: Sa kong Håkon, var med eller annet vekt på i talen sin, Monica.
0: Har jo vært og kjørt randonnée i fjellene her. Narvik skal jo arrangere VM i alpint i 2029. Det har jo selvfølgelig kongen fått med seg. Og så la han jo vekt på det som jeg var inne på, dette med hvor viktig det er å snakke om krigen og også forsvar i dag. Han er jo blant annet inne nå på Narvik-senteret, et sånt krigsmuseum her. Der er han og snakket med 17-18-åringer om den tida vi lever i nå, men også fortida.
1: Hvorfor er forsvaret og beredskap valgt som en rød tråd gjennom dagen? Jeg vet at han skal videre til Kirkenes i Finnmark i ettermiddag.
0: Det er nok på grunn av dette totalforsvarsåret. Han var jo faktisk her som kronprins i mars, da dette året ble åpnet, da det var alliert mottak faktisk her i Narvik, hvor det kom masse svære skip og båter med tanks, ikke sant, fra alle samarbeidslandene i NATO inn hit til Narvik. Så det la han vekt på. Så skal han, det er jo en forsvarstur han skal til i Finnmark, hvor han skal besøke Kirkenes og Porsanger.
1: Ja, der skal han besøke jegerbataljonen GSV i Høybuktmoen leir. I ettermiddag drar han altså videre til Finnmark Kirkenes. Nå er han i Narvik, akkurat nå på Narvik-senteret, og så skal han videre til brannstasjonen i byen også. Du følger jo hakket hel, da, reporter Monica White-Martinsen, på dette historiske første kommunebesøket til kong Håkon. Takk for rapporten. Derfra så kan du lese mer om hva kongen sa i sin tale inne på nrk.no.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Javad Nation, mine Javad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: vi fikk Morten Harkits falsett på tampene der, Forever Not Yours, signert AHA. Før det, norsk musikk av nylig merke fra Emma Steinbakken, For alltid type ting. Dette dagens, og mens de norske dagligvaregigantene I retten om dagen etter å ha fått en milliardbot for ulovlig prissamarbeid, så står de franske matbutikkene I et helt annet drama. Rundt 400 dagligvarebutikker ble nemlig utsatt for et hackerangrep I går, rettet mot butikkenes frysedisker. Temperaturen ble skrudd opp, og mat for millioner av kroner ble ødelagt.
1: Oui, je crois qu'il y a eu une cyberattaque. Vide au niveau des rayons frais. Il y a pas de viande, il y a
0: Ja, det tomt legumes, for kjøtt, grønnsaker og andre frysevarer, sier denne kunden på vei ut av et supermarked. I dag står mange frysedisker tomme etter cyberangrepet som altså skjedde på natten. Og med meg nå du Torgeir Waterhouse, velkommen hit.
2: Takk.
0: Du ekspert på IT og sikkerhet og partner I rådgivningsselskapet Otte. Ingen hadde ventet og våknet til nyhet om at fryserne I butikkene ble hacket. Hvorfor skulle noen ville gjøre det?
2: Ja, det selvfølgelig sammensatt. Jeg har lyst til å si at det nok mange som har evnet å forestille seg det, at det der kunne skje. Mm. Og så det samtidig det litt av utfordringen vi har som samfunn, at vi har så mye digitalt rundt oss, at veldig mange har ikke forestillingsevnet til å se for seg hvor vi kan bli truffet av noe. Og grovt sett så det nok I hovedsak to typer aktører som kan ha interesser her. Det ene kan være statlige aktører som vil skremme oss, få oss til å bli usikre på om vi kan stole på at teknologien virker, at myndigheten har kontroll, at næringslivet har kontroll og så videre. Mm. Det andre kriminelle som kan se for dette som en interessant måte å bli betalt penger på. Se hva vi gjorde med disse her, nå kommer vi og tar deg hvis ikke du gir oss penger.
0: EU sin matkommissær Christoph Hansen skriver på nettstedet X at mat som våpen en realitet. CNN skriver og at dette angrepet ligner på et tidligere angrep på dagligvarene til det amerikanske forsvaret. Det sånn fremtidens krigføring og hybride trusler ser ut?
2: Ja, eller du kan si det sånn dagens krigføring og hybride trusler ser ut. Vi er midt oppi dette og har dette rundt oss, og vi trenger å ta på alvor at vi har mye teknologi som kan angripes og være sårbar. Realiteten I dette eksempelet jo at det utdaterte frysere som ble angrepet fordi de var satt opp, som en bra ting I utgangspunktet, for å kunne styres på avstand.
0: Ja, men altså, hvordan det I det hele tatt mulig å hacke en fryser?
2: Ja, I dette tilfellet fryseren egentlig en datamaskin som koblet på internett, akkurat som din datamaskin og telefon og hva det måtte være Ja. Så lenge den på internett og noen som vil ødelegge den på internett, så kan de komme I kontakt med hverandre.
0: Dette var I Frankrike, men hva med norske dagligvarekjeder? Martine Wold sikkerhets- og beredskapssjef I Coop Norge og forteller at de tar hendelsene I Frankrike på alvor.
3: Vi følger hendelsene I Frankrike tett. Og har løpende dialog med våre leverandører, med samarbeidspartnere og relevante sikkerhetsmiljøer. Hendelsen viser jo at ingen bransje forskånet fra cyberangrep. Og så vidt vi vet, så ble dagligvarekjedene rammet gjennom systemer fra en felles teknologileverandør. Og det illustrerer hvor viktig det å ha oversikt over sårbarheter og avhengigheter I leverandørskjeden, og det å stille tydelige sikkerhetskrav. Og så understreker jo hendelsen også betydningen av god beredskap, det å være forberedt på at kritiske tjenester kan svikte, og ha løsninger klare som gjør at vi kan opprettholde driften også når noe uforutsett skjer.
0: Ja, det sa Martine Wold til oss tidligere I formiddag. Hun ansvarlig for sikkerhet og beredskap for Coop Norge. Torgeir, CNN skriver at det kan dreie seg om et sikkerhetshull I programvaren som levert av danske Danfoss. Danfoss sier butikkene brukte utdatert programvare, men de leverer altså kulletjenester også her I Norge. Kunne det like gjerne hendt her?
2: Absolutt. Så, og det handler jo om flere elementer her, men det som nesten alltid går igjen at det programvare med kjente feil som skulle ha vært oppdatert, men som ikke har blitt, det ikke har skjedd med. Og dette en av grunnene til at enten det sikkerhetsmyndigheter, sikkerhetsaktører, sånne som meg, vi går rundt og sier hele tiden at noe av det viktigste du kan gjøre passe på at alt oppdatert, for da har du fått inn de siste sikkerhetsfiksene og beskyttet mot kjente feil. Og det gjør veldig, veldig mye. Og det jeg har sett noen omtaler rundt denne saken blant annet at ikke bare var det utdatert programvare, men det var på frysere som ikke var kapable til å ta nyere programvare. Og det vil vi også se mer og mer av, at vi må bytte bytte ut maskinvare, I tilfellet frysere, ja. Som I sin kjernefunksjon fungerer som de skal, med å være kald og ha mat oppi, men hvor man nødt til å gjøre noe på grunn av sårbarhet rundt selve teknologien som I bruk. Og dette blir komplisert fremover, det betyr at det må løftes høyere, og som vi også hørte I innslaget fra Coop, man må ha bevissthet på hvilke produkter og tjenester det vi til sammen har involvert I det vi driver med.
0: Men altså, en ting jo hva disse store kjedene har ressurser til å gjøre, men altså, vi har jo alle nå etter hvert ting hjemme som koblet til nett, enten det en varmeovn eller en vaskemaskin eller hva som betyr det at alt dette I teorien kan ødelegges av en fremmed makt?
2: I teorien så kan det, og det veldig enkelt. Hvis noe på internett, så det mulig å nå fra internett. Mm. Og det betyr flere ting. Det ene at det ikke sikkert du skal ha vaskemaskinen din koblet mot internett. Det kan hende du holder at den mulig å nå hjemmefra. Og når du på nettet hjemme, samtidig så det også sånn at hvis du kan nå den fra hjemmenettet, så vil det også noen som kommer seg inn I hjemmenettet fra utsiden kunne nå den. Mm. Men, og det et viktig men her, det flere lag med sikkerhet mellom det åpne internett og deg. Og så det også sånn at hvis du holder ting oppdatert, passer på at du vet at når det kommer varsel på telefonen din om at appen må oppdateres, så gjør du det.
0: Ja.
2: Og at du finner ut av I appen til vaskemaskinen, hvis du har det. Hvor det trykket for å få vaskemaskinen oppdatert? Og det man skal huske på også at I de fleste angrep, så, og kanskje som her det gjenstår å se med fryserne nå, da, så det teknologien og ikke eieren eller brukeren av teknologien som blir angrepet. Man går der det mulig, akkurat som vann renner der det mulig å renne.
0: Men det fremme manualene, folkens. Etter at 400 butikker I Frankrike ble angrepet I et cyberangrep, rettet altså mot butikkenes frysedisker, mat for millioner av kroner ble ødelagt. Torgeir Waterhouse, du ekspert på IT og sikkerhet og partner I rådgivningsselskapet. Otte. Takk for at du var med. Inn mot værmeldingen tar vi musikk fra Ny Liv på NRK P1. Dette din mann.

0: P1.
1: I dag har det sust litt rundt veggene på jobb. En høststorm preger nemlig været i dag, og det blir mye vind fra nord til sør. Det blir regn, og det blir mildere. Vi tar værvarslet fra Meteorologisk institutt, som gjelder for resten av denne tirsdagen. I Nord-Norge blir det vind fra sørøst, sterk kuling i fjellet og lokalt kraftig vindkast i lavlandet. Sør i Nordland blir det regn. I kveld kommer regnet også i nordlige områder. I Troms blir det tilskyende oppholdsvær, men regn mot natten. Finnmark er litt unntak i dag og har til dels klarvær. Og så blir det mye vind fra sørøst i Trøndelag, sterk kuling i fjellet og lokalt kraftig vindkast i lavlandet. I kveld minker vinden, og etter hvert blir det sørvest liten kuling på kysten, perioder med regn. Vestlandet får mest vind i ettermiddag. Det blir sørlig liten storm på kysten faktisk, og full storm ved Stad. Regn. Og i kveld minker vinden til vestlig liten kuling på kysten, og det blir overgang til regnbyger. Det blir lite nedbør på kysten. Også på Sørlandet blir det lettere vær i kveld, og minking til vestlig frisk bris. Men i ettermiddag blir det en del regn og sørøst stiv kuling på kysten. På Østlandet ventes mest regn i kveld, også mest vind med sørøst stiv kuling på kysten. Fjellet i Sør-Norge får stigende temperatur, regn og mye vind i ettermiddag med sørlig sterk kuling. Men i kveld, minkende vind og nedbør, så kan det være lurt å være oppmerksom på lokalt vanskelig kjøreforhold på grunn av overgangen til mildere vær. Også Spitsbergen får mildere vær, sørlig stiv kuling og regn, overgang til mildere vær altså. Detaljene der du er finner du inne på yr.no eller med å laste ned yr-appen. Mammografiprogrammet fyller 30 år. Det har hjulpet mange. Hør fra en av dem etter musikk på P1 fra Theos. Didn't see it coming.
0: Dagens på NRK P1. Sunlight.

0: likte han stemme på han der Theos, altså du fikk didn't see it coming når klokken har blitt 13:55. Det skal altså handle om mammografiprogrammet her I dagens nå, som feirer 30 år. Annet hvert år inviteres kvinner I Norge mellom 50 og 69 år til en røntgenundersøkelse av brystene, og det redder liv. Siden oppstarten mer enn 31.400 brystkrefttilfeller oppdaget gjennom dette screeningprogrammet, skriver Folkehelseinstituttet. Et av dem Beate Heide.
1: Jeg hadde fått et brev I posten der det stod at jeg måtte komme tilbake til en ny mammografiprøve. Og jeg tok det I grunn ganske rolig, men det var en setning helt nederst I brevet som gjorde meg litt urolig. For der stod det, det kan bli nødvendig å ta en biopsi. Og jeg kom på sykehuset ganske tidlig, og fort inn og ut til mammografien, og rett over på biopsi. Der satt en lege og så bakom en skjerm, og han sa at han måtte ta en vevsprøve I ta de skyggene de hadde sett inn I brøstet. Og jeg spurte om jeg kunne få se på når han gjorde det, så han snudde skjermen mot meg. Og jeg spurte han, hva det du ser etter? Og da sa han at jeg ser om de her flekkene blir flat som en liten pannekake når jeg stekker dem. Og hvis de det, så de ufarlige. Og tenk I venstre brøstet, så var den helt flat når han hadde stukket nåla I. Men I høyre brøstet så fant han noe, så han måtte presse nåla inn. Og da skjønte jeg at dette alvor. Så de måtte dyrke prøven, og han sa jeg måtte drikke litt kaffe, og så skulle jeg komme tilbake om 2 timer. Og tida gikk veldig sakte mens jeg ventet. Da jeg da kom inn til legen etterpå, så kunne hun bekrefte at jo, det var kreft. Og de øynene til den kreftlegen og den kreftsykepleieren, det blir jeg aldri å glemme, for de var fulle av omsorg. De hadde masse informasjon om hva som skulle skje frem til operasjonen, som skulle skje om 14 dager. Og operasjonen kom, og den gikk, og så kom den lange ventetiden på prøvesvaret. Og etter 3 uker så kom svaret. Heldigvis, det var ikke spredning. Og litt uheldigvis, jeg måtte ha etterbehandling. Og den var det mange bivirkninger med.
0: Sa Beate Heide til oss. Hun fikk kreftbeskjeden I 2021. Senere I høst har hun ny mammografi, og hvis alt ser bra ut, der regnes hun som kreftfri og kreftoverlevende. Og med meg nå har jeg deg, Solveig Hoffevin. Hei, Solveig.
2: Hei.
0: Du leder mammografiprogrammet ved kreftregisteret I FHI, og har vært med siden oppstarten for altså 30 år siden. Hva slags inntrykk gjør du å høre Beate sin historie her?
2: Hver enkelt kvinnes historie like sterk for meg selv etter 30 år. Jeg veldig glad for at hun ble tatt på alvor, og at hun følte at hun ble ivaretatt på sykehuset. Og det det vi gjerne vil høre.
0: Hvilken rolle har dette screeningprogrammet spilt for dødeligheten av brystkreft blant norske kvinner?
2: Effekten av screeningprogrammet formidabel. Vi har informert kvinner, vi har lært dem å ta vare på egne bryst, men vi har også vist at brystkreftdødeligheten redusert betraktelig etter at vi startet med screening. All reduksjonen tilskrives ikke screeningen alene, fordi vi har fått bedre behandling også. Ja. Men vi også klar over at tidlig diagnostikk gir også bedre effekt av behandlingen.
0: Og så har det jo skjedd gjennom, har jo mye skjedd også gjennom disse 30 årene, da, fra debatt om mulig overdiagnostikk til nå kunstig intelligens som oppdages svulster mennesker ikke nødvendigvis kan spotte. Vi har flere spørsmål til deg om 30-åringen, mammografiprogrammet, etter musikk på NRK P1 og nydelig musikk som sådan fra Uld, som har blitt en sensasjon her til lands. Du får håpe at du ser meg nå I NRK P1.
3: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1. Fra her.

0: Uld på NRK P1 håper at du ser meg nå. Brystkreft jo den mest utbredte kreftformen blant kvinner i Norge, og annet hvert år får kvinner mellom 50 og 69 år invitasjon til mammografiscreening. Og dette mammografiprogrammet fyller 30 år i år. Du har vært med siden starten, Solveig Hoffvind, leder for mammografiprogrammet ved kreftregisteret IFHI. Og Solveig, la oss skru tiden tilbake til oppstarten i 1996 her nå. Da var dette et prøveprosjekt i 4 fylker. Du har jo selv bakgrunn som radiograf og jobbet med brystkreft også på 90-tallet. Si litt om hva slags pasienter helsepersonell kunne møte på den tiden.
1: På 90-tallet så var det ikke uvanlig at vi fikk inn damer som hadde svulster som hadde vokst gjennom huden. Det var sår, og det var væskende sår som de kom med, fordi de var rett og slett litt flaue kanskje, og ikke hadde lyst til å gå til legen med problemer med brystene. I dag jo kvinnene mye mer oppmerksomme, og de kjenner på brystene sine innimellom, sånn som de ser på alle andre deler av kroppen, og kontakter da lege hvis de ser eller kjenner noe som uvanlig utover det som normalt i en syklus for de som ennå har det da.
0: Ja, vi hører at mye har skjedd på en generasjon. Hvem har størst gevinst av dette programmet?
1: Det definitivt kvinnene, og det kvinnene som møter regelmessig. Vi har flere studier som viser at effekten der for de som møter en gang, men den aller størst for de som møter regelmessig. Da kan de få svulsten diagnostisert i et tidlig stadium, som gjør at de kan få skånsom behandling med mindre bi- og seneffekter, og slippe å dø av sykdommen.
0: Men så det dette med overdiagnostikk og falske positive svar. Svulster som aldri ville vokst seg store eller farlige, som blir oppdaget og behandlet, altså til ingen nytte eller grunn. Hvor stor egentlig risikoen for noe sånt, og hvordan vekter dere fordeler mot ulemper der?
1: Dette med overdiagnostikk er et veldig vanskelig tema. Det vanskelig å beregne omfang av det, og det vanskelig å vite hvilke svulster det som overdiagnostiserte. Jeg vil understreke at det vi kaller overdiagnostikk, det er kreftceller. Altså, det kreftceller som vi tar utgangspunkt i. Vi tilbyr ikke kvinner med kanskje kreft en behandling. Det kreftceller som patologene har sett i mikroskopet, så det ikke noen feildiagnostikk, og det heller ikke falske positive resultater, bare sånn at det sagt. Det som utfordringen jo at da vi finner kreftceller, så har vi mange biomarkører nå som kan vise om det kan være litt sakte voksende svulster, eller om det mer aggressive svulster. Men det vi ikke vet hvordan den svulsten, den sakte voksende svulsten, om 5 år dersom den ikke ble behandlet. Fordi svulstene kan forandre karakteristikk. Kvinner gjennomgår mye, spesielt i forbindelse med overgangsalder og slike ting, og hormonstatusen forandrer seg mye, og det kan påvirke svulsters vekst. Så vi vet ikke, altså vi kjenner karakteristikken til svulsten da vi diagnostiserer den, men ikke framover i tid. Og derfor så det så vanskelig dette med overdiagnostikk, fordi vi vet jo ikke hvem som kan bli påkjørt av trikken, og dø av den, for da den jo overdiagnostisert.
0: Ja, ikke sant? Jeg forstår. Ja. Det er noen ting der, altså, og du nevnte også fremtiden så vidt her, at ingen kan spå den, men vi vet jo at teknologien kommer inn her. Kunstig intelligens har blitt en viktig del av arbeidet allerede. Kort til slutt, hva vil det kunne si for fremtidige pasienter?
1: Kunstig intelligens kan hjelpe radiologene til at hele programmet blir, altså får en mer sensitiv vurdering av mammogrammene. Sånn at vi har testet mye, og vi driver med studier med KI, så at KI vil komme inn ikke som en erstatning, men som et supplement, ikke bare til tyding av bilder, men også til å vurdere bildekvalitet og andre aspekter ved mammografiundersøkelsen. Så det vil nok kunne hjelpe oss til å få et enda bedre program enn det vi har i dag, og kanskje også persontilpasse tilbudet I større grad enn det vi gjør I dag.
0: 30 år har gått. Du leder 30-åringen mammografiprogrammet Solveig Hofvin ved kreftregisteret I FHI. Takk for at du var med oss, og runder vi av med Beate Heidien, som priser seg lykkelig over at hun møtte opp til sin mammografitime.
2: Og jeg sier bare takk Gud og det norske helsevesenet for mammografiprogrammet. For min brystkreft hadde ikke blitt oppgaven hvis det ikke var for mammografien. Jeg hadde ikke kjent noe kul, og kreftlegen hadde heller ikke kjent noe. Men mammografien, den så den. Så I motsetning til mora mi, så får jeg se at mine barnebarn vokser til.
0: Beate Heide der. Dette dagens fra det ene til det andre. Vi skal straks snakke fotball, for det en stor kveld for Norge med både landskamp for kvinnene og et mesterligaoppgjør I Stavanger. Mer om det heter musikk fra David Gray.

0: David Gray, når klokken har passert 10 på 2, du fikk Babylon her I dagens på en tirsdag, og det som jeg nevnte før musikken duket for litt av en kveld for fotballinteresserte. Først klokken 18 spiller kvinnelandslaget semifinale I VM-playoffet. Romania motstander, og de møttes til første kamp forrige uke. Det gikk riktig så bra det, Norge vant 2-0. I kveld det returoppgjør på hjemmebane. Nora Jonsen kommenterer kampen for NRK.
1: Jeg sa før den bortekampen at jeg knapt kunne huske sist Norge var så store favoritter, og vi bruker noen mindre favoritter når vi har 2-0-ledelse I sekken og spiller hjemme på Ullevål I dag. Det en kamp som skal være veldig grei skuring for Norge. Vi et mye bedre lag enn Romania. I den første kampen så var det jo 24-1 I målsjanser I Norges favør, og det sier jo litt om styrkeforholdet I den kampen, og så sier det litt om hvor god utnyttelse eller hvor dårlig utnyttelse Norge hadde av målsjansen I den kampen når vi kom unna kun med en 2-0-seier. Så det var en veldig god første omgang og en andre omgang hvor Norge skrudde litt av, falt litt ned på Romania sitt nivå, så får vi håpe at vi får satt sammen to gode omganger på Ullevål I dag når Norge nok en gang kjempefavoritter I denne playoff-kampen.
0: Ja, det sier Nora Jonsen. Det norske kvinnelandslaget møter altså Romania på Ullevål I kveld. Med sammenlagt seier vi et stort steg nærmere fotball-VM I Brasil neste sommer. Se kampen på TV 2 eller hør den på NRK Radio. Avspark klokken 18. Men det altså ikke den eneste kampen folk opptatt av I dag heller. Vi skal til Stavanger.
2: Har du fått deg billett til Bayern München-kampen?
3: Nei, jeg har ikke klart å få tag I det. Fordi nå det svartebør, så det så dyrt.
0: Viking-fan Kurt Hetland må nøye seg med å høre Mesterliga-hymnen på puben eller I TV-stua, for det smekk utsolgt på Lyse Arena og svartebørstilstander når Viking altså I kveld møter, hold deg fast, Bayern München. Og I Stavanger sitter du Leif Tore Lindø. Hei Leif Tore.
4: Hallo, hallo, hallo.
0: Det litt sånn klyp meg I armen stemning for dere Viking-fans det her?
4: Ja, det nok det. Altså, dette nok den største kampen Viking noensinne har spilt I Stavanger, så vi kommer til å huske denne dagen ganske lenge,
0: ja. Ja, du skriver I Stavanger Aftenblad, hvor du kommentator, at bataljen mot Bayern München vår generasjons største vikingkamp. Hvordan stemningen I byen I dag?
4: Nei, altså, det litt sånn på kokepunktet. Akkurat nå så blåser det og regner ganske friskt her borte, men liksom stemningen blant folk og stemningen i kommentarfeltene og på sosiale medier og sånt jo helt sånn på bristepunktet, for dette altså, Jesu gjenkomst hadde nok måttet vente til onsdag hvis den skulle skje I Stavanger, for I dag har vi ikke tid til noe annet enn viking. Nei.
0: Harry Kane, Michael Olise, Manuel Neuer og de andre Bayern Münchens stjernene kom til byen I går. Jeg har skjønt at vikingfans har forsøkt å ta fra dem nattesøvnen?
4: Ja, visst. Altså, jeg la meg inn på Atlantic Hotel, der Bayern München-spillerne bor. Prøvde å få litt sånn nærkontakt med de store stjernene. Det gikk ganske dårlig, så jeg måtte gå og legge meg, men klokka kvart ved ett I natt, da smalt det noe vanvittig rett ut forbi hotellrommet mitt, og da ble det fyrt av fyrverkeri på alle kanter av hotellet der. Så da ramte det fullstendig over for noen supportere her som prøver å holde Bayern München-spillerne våkne.
0: Det greit da?
4: Ja, jeg vet ikke helt. Altså, det rette svaret på det jo at nei, det ikke greit, og det usportslig og sånne ting. Men når jeg sto der og ble vekt midt på natten, så klarte jeg jo ikke å la være å smile og le litt av det, for det en del av liksom, koket rundt disse kampene, dette her.
0: Vi får jo se om det hjelper da. Altså, Bayern München knuste nylig Bodø/Glimt 5-0 og vel også blant favorittene til å vinne hele Mesterligaen. Det vel ikke å overdrive å kalle Viking underdogs her?
4: Nei, vi diskuterer jo litt hvordan dette kan gå, og jeg mener jo at Bayern München skal få en fair sjanse til å vinne denne kampen, men Bayern München vinner 9 av 10 av disse kampene, og så kommer det en uavgjort kamp, og så vinner Viking en gang I skuddåret, men altså, det kan være det skuddår nå, altså, det fotball, alt kan skje her.
0: Ja, du ikke nervøs for kampen, skriver du I avisa, hvorfor ikke?
4: Nei, det litt fordi at dette her blitt en litt sånn bonusanledning for alle Viking-fans, altså, det ingen som forventer at vi skal slå Bayern München, og det litt sånn større, litt sånn larger than life-opplevelse. Og da senker skuldrene litt. Jeg var mye, mye mer nervøs når de skulle spille mot Brann på fredag, selv om jeg visste at det var 3 sikre poeng.
0: Har du billett?
4: Ja, selvfølgelig har jeg billett. Ja, vi sikret oss for mange år siden sesongkort og tilgang til dette her, og vi har billetter til denne kampen, og vi har kjøpt billetter til å reise til Madrid, og nå det bare tett kontakt med banken og sånne rammelån, så skal vi se alle vikingkamper som finnes, og det gjør det veldig mange av for tiden.
0: Jesu ankomst må drøye til onsdag, hilsen Stavanger. Viking Bayern München, en stor kveld for Stavanger som har blitt en skikkelig fotballby de siste par årene. Og så får vi bare si lykke til, Leif Tore.
4: Takk.
0: Avspark 21-0-0, også den kampen vises på TV2 og kan høres i NRK Sport. Vi nærmer oss slutten av sendingen. Inn mot nyhetene spiller vi Olivia Dean.

0: din der, Kulat, fikk avslutte dagens Man I Need heter låta. Og det du har hørt den siste timen hadde ikke blitt noe av, hadde det ikke vært for Erling Molte Korsnes, Kari Stenheim og Anniken Sande Krøvel. Ansvarlig for sendingen Even Nilsen. Mitt navn Mathias Nyland, og vi tilbake i din i morgen til samme tid. Nå har klokken blitt 14, og du skal få en nyhetsoppdatering med deg, Hanna Kolås.
1: Som starter i Frankrike. For mat for flere titals millioner kroner vart ødelagt og flere hundre supermarked I landet ble rammet av et dataangrep natt til I går. Hackere tog kontroll over programvarer som styrer temperaturen I kjøldiskene, og resultatet var at enkelte disker ble varmet opp til 50 grader. Ekspert på IT og trygghet, Torgeir Waterhouse, sier dette var mulig fordi kjøldiskene fungerer som datamaskiner, og at vi kan vente og se liknende hendinger fremover.
2: Ja, eller så kan si det sånn dagens krigføring og hybride trusler ser ut. Vi er midt oppi dette og har dette rundt oss, og vi trenger å ta på alvor at vi har mye teknologi som kan angripes og være sårbar. Realiteten I dette eksempelet jo at det utdaterte frysere som ble angrepet, fordi de var satt opp, som en bra ting I utgangspunktet, for å kunne styres på avstand.
1: Her hjemme var det flere inkassosaker I år sammenlignet med I fjor. I underkant av 7 millioner inkassosaker var under behandling ved utgangen av første halvår I år. Det en øke på 5,4% fra samme periode I fjor, viser tal fra Finanstilsynet. Pave Leo blir operert I ettermiddag. Han ble I dag observert I en bil på vei til sykehuset. Det var søndag, den 71 år gamle paven fortalte at det var funnet en kul I lungene hans. Kulen ble oppdaget under en helsesjekk, og den skal være I et tidlig stadium. Ifølge Vatikanets pressekontor det ventet at paven tilbake I tjeneste etter en vekes tid. Fotball nå, for Norge soleklare favoritter når landslagsdamene møter Romania på Ullevål I VM-kvalifiseringen I kveld. Alt annet enn siger en skuffelse, sier NRKs fotballkommentator Nora Jonsen.
3: Jeg sa før den bortekampen at jeg knapt kunne huske sist Norge var så store favoritter, og vi bruker noen mindre favoritter når vi har 2-0-ledelse I sekken og spiller hjemme på Ullevål I dag. Det en kamp som skal være veldig grei skuring for Norge. Vi et mye bedre lag enn Romania. I den første kampen så var det jo 24-1 I målsjanser I Norges favør, og det sier jo litt om styrkeforholdet I den kampen.
1: Og kampen den starter klokka 18. Denne kjente lyden kommer til å forsvinne fra de mange nabolagene og vegene her til lands. Selskapet Den Norske Isbilen avvikler nemlig driften etter flere år med økonomiske utfordringer. Dermed mister 66 personer jobben, og avviklingen ventet å bli gjennomført innan utgangen av året. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
4: Dette ettermiddagssendingen til NRK Troms, Finnmark og Svalbard. Vi skriver 13. oktober på kalenderen I dag.
5: Sola skinner fortsatt her I Tromsø. Vi skal snakke med meteorologen om cirka 15 minutter om været. Og I går kunne vi høre at det skulle bli ganske mye vind I Nord-Troms og deler av Finnmark.
4: Og det Tove Jensen og Kristi Jonsgaard som ditt selskap I radioen I dag. Og straks skal vi få en nyhetsoversikt her på kanalen.

0: Det her var Maroon 5, låta den heter This Love, og vi skal nå få oss en nyhetsoversikt her på kanalen.
1: Uro i Fremskrittspartiet i Tromsø gjør at Bjørn Gunnar, lokalpartiets liste til neste års kommunevalg, det forteller han selv til NRK. Partitoppene peker på interne opplysninger som blir lekket fra møte og manglende tillit som årsaker til at han ikke tar gjenvalg.
2: Når det blir på denne måten at det mye uro og støy internt i partiet, så, og mye interne opplysninger lekker ut fra møte etter møte, så det dessverre ikke mulig å gjøre et skikkelig god jobb, hverken for FRP eller for befolkningen i Tromsø. Da velger vi å si at vi tar ikke gjenvalg etter denne perioden i denne jobben.
1: Og partikollega Kristoffer Kanestrøm mener ikke at debatten rundt partigodtgjørelsen har påvirket hans avgjørelse om å ikke ta gjenvalg i Tromsø.
3: Nei, jeg føler at vi har behandlet det på nytt i gruppa, og gruppa har på en måte ryddet opp i den saken og vedtatt at det er sånn det skal være. Og så opplever jeg at det er noen som bruker den saken for det den er verdt, for å prøve å sverte oss, og det synes jeg er forferdelig synd.
1: En ansatt i en kommune i Vest-Finnmark er anmeldt til politiet. Årsaken til anmeldelsen dreier seg om påstander om at en ansatt blir presset til å gjøre noe ulovlig. Ingen ansatte skal måtte velge mellom å følge loven eller gjøre som sjefen sier. Dette er helt grunnleggende prinsipp, sier ordføreren i kommunen til NRK. Og det er tatt ut tiltale mot en mann i Tromsø for to voldtekter. Statsadvokaten mener at mannen skal ha tvunget seg til seksuell omgang med to kvinner i løpet av samme natt. Han må i januar møte i Nord-Troms og Senja tingrett.

0: Violet Road, A Piece of Paradise heter låta, og I dagens ettermiddagssending, Tove Jensen, så har vi tenkt at vi skal snakke litt om det her med å fare ut og flyge.
1: Ja, og hvordan var det vi kom på det egentlig?
0: Det var fordi at vi så en podcast som nå lansert som heter Flyskrekk, som vi skal få høre litt mer om. For at der kunne vi lese at nærmere en av fire nordmenn kjenner på frykt eller uro når de skal ut og fly. Og hvis vi analyserer da tallene videre, Tove, så utgjør det ganske mange.
1: Ja, og det som det er jo at man trenger kanskje ikke være så veldig redd i utgangspunktet, men så det disse lydene da.
0: Ja, lyder, vind og vær, man har sett å analysere. Piloten Simen Follestad Røyseland har tatt saken nå i egne hender for å hjelpe dem som heller vil ha beina godt plantet på jorda. Vi skal høre et lite utdrag fra denne podcasten nå.
2: Det her det noen av de lydene som du kan høre hvis du sitter i et fly. Fordi et fly det et komplekst system med både strøm, det kraftig hydraulikk som lager en del lyder som kanskje kan være merkelig hvis man ikke egentlig vet hva det her Så spørsmålet hva det egentlig det betyr? Merkelige lyder i flyet, det tema for dagens episode.
1: Ja, men vet du hva, vi nødt til å røpe en liten ting, for du hører på han at det en ting at han har sånn flystemme, men det en tidligere kollega. Han vet hva det handler om,
0: en god formidler, han har jobbet i NRK, er nå pilot i Widerøe, og vi skal spørre dere som lytter på oss, nå du redd for å fly i appen NRK Radio, der kan man gå inn og gi sin stemme, så skal vi se

0: Hvordan vi ligger an når vi skal prate med han om ja, cirka 15-20 minutter.
1: Og hva tror du det som gjør at du er redd? Kanskje hvis du har lyst til å utdype det litt. Jeg bruker å se på alle andre om de blir redd.
0: Ja, og hvis du ser de andre redd, da kjenner du litt
1: da blir, på det. Da er jeg i hvert fall redd.
0: Ja.
1: Men de har jo også lært opp til å ikke vise at de er redd.
0: Ja, de som jobber der. Ja, nei, det er sjeldent man ser dem med det, men jeg må innrømme at det her med de lydene som man setter og hører litt etter, og nå skal jeg ut og flyge nå denne uka, og jeg har jo hørt om den her stormen som skulle komme her i Nord-Troms, og jeg tenker, oh shit, blir det her en sånn trøkketur? Da kan jeg kjenne litt på det. Men vi skal snakke med Simen, kanskje han kan berolige oss litt her hvis man er foreløpig, så sier alle i appen, nei, de er ikke redde for å fly, så det lover jo bra.
1: Men vi er nå på lufta.

0: I den reppen med bare du. Jeg har med meg nå vakthavende meteorolog Ola Bakke og Samar. Hallo!
1: God dag, god dag.
0: Ja, i går snakket vi om denne vind som skulle komme. Hvordan er det i Troms og Finnmark denne tirsdagen?
1: Ja, det har dratt seg til med en del vind allerede nå, men fortsatt lett skya pent vær mange steder, oppholdsvær. Det blåser godt, kanskje særlig i Vestfinnmark da. Hammerfest har målt vindkast på 25 meter per sekund, og i fjellet så er det målt over 30 meter per sekund. Og det er jo derfor vi har ute det her farevarslet for kraftig vindkast i Troms og Finnmark, så det er egentlig bare å følge med på Yr for oppdaterte prognoser og observasjoner som man finner der.
0: Hvordan blir det videre utover dagen? Kommer det til å dra seg enda mer til?
1: Det gjør nok det. Det skal øke på utover kvelden og kan komme opp i en sørlig liten storm. Og det gjelder for områdene i Nord-Troms, øst for Lyngen, og i utsatte kyst- og fjordstrøk i Vest-Finnmark. Og så vil det også skye mer og mer til utover kvelden. Men bortsett fra sånn helt inn mot svensk og finsk grensa i Nord-Troms, så vil det nok være opphold de fleste steder. Temperaturene stiger kanskje også litt utover kvelden, men det blir neppe mer enn 5-6 grader. Rundt forbi.
0: Hvordan ser morgendagen ut da?
1: Ja, i morgen onsdag for Troms og Finnmark blir det nok en vindfull natt, men så roer vinden seg utover morgenen. Det, ja, farevarslet holder seg til morgenkvisten, og så avtar det. Vinden avtar først i Troms og sist i Finnmark da. Men selv etter den verste vinden har gitt seg, så vil det fortsatt ligge på en sørvestlig liten til stiv kuling mange steder på kysten i morgen. Det kan komme litt snø på vidda, som utover dagen drar videre mot Øst-Finnmark, men der blir nok fort kun sludd eller regn. Ellers så blir det en sky av hver type i morgen, både i Troms og Finnmark, og utover dagen så kan det komme inn regnbyger både i Troms og Vest-Finnmark inn fra sørvest da. Temperaturene i morgen onsdag, de gjør et hopp og kan komme helt opp i 8-9 grader.
0: Og flytter vi oss til Svalbard, så er det mildt der også.
1: Det er det. Det er blitt sånn, relativt sett hvertfall, mildt i Longyearbyen, 4 grader og en del nedbør der oppe. I hvert fall rett, lett regn foreløpig der oppe, og ganske skya da. Så det blir en litt rufsete hverdag på Spitsbergen i dag. Vinden den kan øke på til en sør-sørvestlig stiv og kan hende sterk kuling på utsatte plasser. Og så fortsetter det med regn utover kvelden.
0: Og morgendagen?
1: Morgendagen den fortsetter med ja, en regnfull og mild hver type til Spitsbergen å være. En sør-sørøstlig frisk bris, og fra formiddagen så øker vinden på igjen til liten kuling, periodvis stiv kuling på utsatte steder. Så blir det nok en dag med skyer hver type og regn. Og temperaturene de blir omtrent som i dag, en pluss 4, kanskje pluss 5 grader i lavlandet.
0: Vakthavende meteorolog Ola Bakke, og som takk for værvarselet, og ha en fin tirsdag.
1: Takk i lenge med det.

0: Gracie Abrams med låta I Love You, I'm Sorry her I ettermiddagssendingen hvor vi I dag snakker litt om å fly. Vi skal straks snakke om en helt ny podcast som heter Flyskrek her I ettermiddagssendingen og I appen NRK Radio så spør vi deg som lytter på, du redd for å fly? Og per nå så sier 38% ja, men 63% sier nei. Og så det ingen som har svart noe på bare under turbulens eller mye vær. Tove Jensen, vi har også fått et par meldinger.
1: Ja, her en som skrev livredd å fly, gruer meg flere dager på forhånd, skal fly I desember og bare tanken gjør meg kvalm og uvel, ønsker meg tog her nord. Men du som skrev det, da burde du høre nå når vi snart skal ha han Simen med oss på lufta for å snakke om nettopp dette med flyskrekk. Ja. Og Bente, hun aldri redd I flyet, stoler helt og fullt på pilotene som flinke. Mye farligere å kjøre bil på vinterveier med fare for å møte idioter bak rattet. For så vidt om sommeren nå.
0: Ja.
1: Poeng I det da?
0: Mange poeng her, og vi skal holde fokus på det her, og I anledning at vi skal ut I lufta nå, har vi lagt inn en liten flylåt her. Dette Pink Floyd, Learning to Fly.

0: Ja, det var Pink Floyd med låta Learning to Fly. Vi skal nå snakke litt om luftfart, for flyskrekk er navnet på en ny podcast signert pilot Simen Follesø Røyseland. Dette er en podcast både for deg som er redd for å fly, og for deg som er veldig interessert i det som skjer i luftfarten. Og med meg nå så har piloten og podcastprogramlederen Simen. Jeg må spørre deg, hvorfor ville du lage en sånn her podcast?
1: Det er jo liksom, det er jo en idé jeg hadde en stund. Jeg stod egentlig ned når, nå har jeg laget litt andre podcast og litt andre sånt, sosiale medieprosjekter som heter Bak luftfarten. Og så får jeg mye spørsmål fra folk som redd for å fly. Så tanken slo egentlig ned når jeg stod i oppvasken og kom vel på at jeg har egentlig aldri hørt noen gang noen norsk podcast om flyskrekk eller sånn ta for seg sånn flyskrekk-tema da. Så det var egentlig der ideen ble født. Og så har jeg jo selvfølgelig fått mange spørsmål, folk har lurt på ting, så jeg tenkte at her tror jeg kanskje det kan ligge et lite marked.
0: Og jeg skal nå selv ut og flyge nå i slutten av uka. Det er mye vær og vind over Nord-Norge akkurat nå. Jeg med vær fra sør-vest, og man kan jo kjenne litt, uff, hvordan blir nå denne flyturen? Hva vil du si til dem som skal ut og flyge når det blåser litt ekstra her i Nord-Norge?
1: Nej, altså det er jo vær og vind er vi jo godt vant med, og særlig nordpå. Og det viktigste å huske på er jo at piloter tar jo aldri unødvendige sjanser. Vi har veldig stress, det er så strenge begrensninger på vind, og ikke nødvendigvis på grunn av at det er flyet som ikke tåler vind, men egentlig først og fremst er det ofte på grunn av passasjerkomfort. Fordi at liksom, vi flyr inn til en flyplass, og vi vet at vest det blåser noe kraftig fra sør-vest, så vet vi at okay, her kan det bli mye turbulens. Hvis vi da flyr inn i den verste turbulensen, så risikerer vi også at de passasjerene som med oss, at vi skremmer livet av dem omtrent, at de ikke har lyst til å fly med oss neste gang. Så at ofte er de her begrensningene satt for å faktisk skåne passasjerene mer enn at flyet ikke tåler. Så det er i hvert fall noe som er verdt å huske på, så tar vi alltid konservative valg. For vi som sitter fremme i piloter har jo like lyst til å komme hjem etter jobb, ikke sant, som alle de som sitter bak oss, og det er også verdt å ta med da.
0: Hvordan tror du det å høre på podcasten din kan gjøre en som redd for å fly litt mindre redd?
1: Det som håpet mitt og målet mitt å liksom kunne åpne litt døra og gjøre det kanskje litt forståelig. Fordi det som jeg har tenkt på, som jeg også har fått litt innspill om, er jo at sant, når du setter, hvis du engstelig for å fly, du kommer bak, setter deg i kabinen, og så går den døra igjen frem til cockpit, og så vet du egentlig ikke hva som skjer derifra og frem til. Du kommer frem, og hvis du når du setter der og har omtrent dødsangst da, og ikke aner hva som skjer, så skjønner jeg veldig godt at det kan være ganske skremmende. Så det som tanken og målet jo på en måte å åpne litt døra, gjøre det litt mer forståelig, forklare litt, ta litt mer på innsida, hva vi jobber med, hvordan vi tenker, hva vi har å forholde oss til, om bare sånne enkelte ting som hvordan vi har det når det turbulens for eksempel. Mange tror at vi sitter med dødsangst der fremme. Men bare for å forklare litt hvordan vi tenker, hvordan vi jobber, hvordan vi forholder oss til vær og vind. Sånne ting, å kunne åpne litt døra, gjøre det litt forståelig. Det er det som er liksom målet mitt av den lille kongstanken jeg har med dette prosjektet.
0: Ja, hvordan er det inne i cockpiten hvis det er skikkelig turbulens?
1: Egentlig veldig rolig, og de gangene jeg har hatt folk med som har vært engstelige, som har suttet på klappsetter for eksempel, så har jo de ofte kommentert at de er veldig overrasket over hvor rolig det faktisk foregår. Fordi at det som er for vår, det, vi er veldig godt vant med turbulens, etter å ha fløy mange år i Nord-Norge og rundt omkring på Vestland. Og turbulens er jo dagligdags for oss da. Men ofte så er det jo det at vi må ta litt mer høyde for vind, det er jo følge med på vindstyrke, vindretting, vi må ha liksom plan A, B og C som vi helt igjen må prosessere og tenk om vi kanskje begynner vindbegrensningene og nærmer seg også opp mot maksbegrensninger. Så vi må hele tiden prosessere mer informasjon. Da. Men selve det å fly i turbulens, det er noe ganske rolig. Det går ganske rolig først derfra med.
0: Simen Follesø Røyseland, vi skal snakke litt mer med deg, men først Frank Sinatra.

0: Det var Frank Sinatra med Come Fly With Me, og en som ofte ute og flyr, det pilot Simen Follesø Røiseland, som vi har med oss her I ettermiddagsradioen. Han aktuell med og en podcast også om flyskrekk. Det det som navnet på podcasten også. Simen, turbulens jo noe som kanskje mange kjenner ubehagelig. Hvordan oppleves turbulens forskjellig fra når du sitter I cockpit til hvordan man, når man sitter bak I kabinen?
1: Jeg vil si, altså en ting som jeg føler jeg merker når jeg sitter på som passasjer, og det en ting som gjør at det oppleves veldig ulikt, at når du sitter bak I kabinen, så ser du ut sidevinduet, og da vil du føle at krengningene blir veldig, veldig stor. Når du sitter I cockpit, så har vi ser jo rett frem og side til side og alt sammen, så vi har jo hele 180-graders synsfeltet. Da. Sånn at når vi har det hele det 180-graders synsfeltet, så oppleves de krengningene veldig mye mindre enn når du bare ser gjennom et lite vindu rett ut til siden. Litt av som du kan se for deg, hvis du på en stor båt på sjøen, hvis du har et sånn lite koøye ut av skråget, så vil du jo se et øyeblikk hele sjøen, og det andre øyeblikket hele himmelen, og opplever de krengningene som kjempevoldsomme. Mens oppe på brua, så vil det kanskje det bare 5-6 grader krengning, ikke sant? Det litt samme egentlig I et fly, da.
0: Folk, de sender jo deg spørsmål om å flyge når du har lagd innhold som går på det her med å fly. Hva folk mest nysgjerrig på?
1: Det med turbulens jo en veldig stor greie, med mye spørsmål om vind og sånt. Og så selvfølgelig mye spørsmål om de forskjellige lydene, hjul, det jo mye store, tunge systemer I et fly, både med strøm og hydraulikk og ting som gir både dunk og lyder og vibrasjon og mye forskjellig, så det med lyder jo veldig sånn gjenganger da. Og så det litt forskjellige sånne, selvfølgelig sånn med avbrutt innflyging, hvorfor gjør man det, hva det som har skjedd, hvor dramatisk det egentlig, hvorfor hører man ikke noe fra cockpit når man avbryter innflyging. Det mye sånne forskjellige spørsmål, og kanskje særlig sånne ting som ikke så veldig dagligdags for værmannsen, som for eksempel en avbrutt innflyging, som tross alt for oss ikke normalt, I hvert fall ikke unormalt.
0: Første episode, da du innom de her lydene som man kan høre.
1: Ja, jeg har en episode nu der jeg går gjennom I hvert fall noen av de lydene, det jo mange da, så jeg har plukket et lite knippe av de som jeg oftest opplever at folk sender meg spørsmål om hva for noe av de som jeg har fått respons på. Så jeg har noen blant annet flap og hjul og en sånn der hydraulikkmaskin som står på en Airbus-fly som lager sånn bjeff-lyder som mange lurer på hva for noe. Så jeg har fått tatt et lite knippe og så har jeg fortsatt noen lyder til gode, så jeg håper jeg får lage flere episoder med en litt lyder av.
0: Hvordan tema det du vil komme innom I denne podcasten?
1: Nei, nå har jeg jo en episode som ligger klar om, som handler om pilotseleksjon og pilottesting, og hvordan piloter da ansettes, og hvordan man testes underveis og alt sånt. Det var basert på et spørsmål som jeg fikk en som lurte på om, eller han stilte ikke tvil ved våre kompetanse, men han var nysgjerrig på hvordan vi liksom trenes og testes I simulator og ansettes og alt sånt, så jeg har en episode om det. Og så har jeg også en episode om det her med avbrutt innflyging, hvordan det funket, og hva som kan være årsaken, og selvfølgelig det her med hvorfor ikke vi sier noe med en gang, kommer jeg inn på. Og så har vi også en runde med noen spørsmål og svar, for det jo kanskje den kronjuvelen, synes jeg da, å ha det at jeg så heldig å få en spørsmål og nok spørsmål til at jeg kan lage episoder der jeg svarer på spørsmålene. Så målet videre nå jo å få en flest mulig spørsmål som jeg kan ta opp da, fra lyttere som forhåpentligvis hører på da.
0: Hvis det noen som synes at dette høres veldig interessant ut, hvor finner man podcasten?
1: Ja, den ligger på Spotify. Den heter, ja, du har jo nevnt navnet flere ganger, den heter jo Flyskrekk, piloten svarer. Så den ligger på Podme, Apple Podcast. Det vel de jeg har oversikt over så langt, men den dukker opp litt rundt omkring.
0: Pilot og podcastprogramleder Simen Follesø Røiseland, tusen takk for at du kunne være med I sendingen, og ha en fin tirsdag.
1: Tusen takk, ligge med deg.

0: Pikekyss, ring meg når du kommer hjem. I appen NRK Radio så har jeg fått enda en melding fra en som skriver «Ja, jeg er redd for å fly». Og i appen der vi har en avstemning gående, så spør om man er redd for å fly, så svarer 27% nå ja, og så sier 73% nei. Så det er jo bra at vi er der, og vi har en spinn på konkurransen i dag også, Tove, som går på det her med å fly.
1: Ja, og jeg tenker at hvis du har reist med en tvinnoter langs Finnmarkskysten når det blåser godt, da er du godt skodd opp og sikker. Du garver flyver. I alle fall så handler denne sangen nettopp om det. Og det kan, jeg tenkte, det kan bli for enkelt, så jeg speeder den litt opp for å gjøre det litt vanskeligere. Men hvem er dette?

0: Ja, det er ikke smurfan. Det er en kar. Og send oss svaret i appen
1: NRK Radio, og legg ved navn og adresse. Da er det artisten vi skal fram til som har laget denne sangen om tvinnotteren, er det det?
0: Mhm.
1: Ok. Ja, jeg vet ikke det igjen.
0: Så, jeg er altså Christer. Jeg må ha deg opplæring på dikket og vise sang. What's the trick?

0: Alan Walker. Noah Cyrus og Digital Farm Animals. It all falls down.
1: Det var
0: og vi snakker om fly, men jeg tror de snakker om noe helt annet, for å si det sånn. Men i appen NRK Radio så sier 73% at de ikke redde for å fly, og så det 12% nå som sier kun under turbulens, som ikke vær. Og den kategorien vi leser etter med skjold inne. Og så det da 15% noe som sier ja, man redd for å fly. Enn du da, Tove?
1: Ja, nei, jeg jo egentlig ikke i utgangspunktet redd for å fly, men jeg ser når det har vært sånne hendelser med fly eller typ terror. Jeg har vært noen gang i køa på når du skulle borde og se om det noen som mistenksom.
0: Ja, at du
1: liksom, sånne ting.
0: Ja, ja. Mer menneske, du ikke redd for at ja,
1: nei, ikke at det skal, men akkurat det med turbulens, det ikke behagelig altså.
0: Men når du sitter og opplever det, da klarer du å sitte og lese i blad eller på telefon eller holde på med at du bare fortsetter med det, eller er det sånn at du har sett og konser litt og kikker ut?
1: Nei, jeg kom jo på nå at forrige uka, jeg kom fra Trondheim med flyet, og det var, jeg landet på Værnes, og jeg satt og holdt meg i de her stol, hva heter det? Stolhåndtakene?
0: Ja.
1: Ja. Fast, selv om det. Men det var fordi at jeg var litt sånn, nei, ja.
0: Ja, ja, men det deilig å komme ned da, når man kjenner man kommer på flyplassen og har ja, bakken under føttene igjen. Bare send oss en melding hvis dere vil om det å fare med fly. Dette er Moped, her vi bor.

Det var Moped. Låta heter Her vi bor. Klokka den nærmer seg tre denne tirsdags ettermiddagen, noe som betyr at vi skal få nyheter her på kanalen. Frem til du får dem, så skal vi slå følge med The Impossible Green og låta Farewell America.

0: Klokka 15. Her NRK Nyheter. Ett år etter etableringen av NATOs viktige luftoperasjonssenter i Bodø mangler fremleis 2/3 av personellet. Kun 55 av 170 NATO-stillinger fylt. Årsaken til den noe trege rekrutteringen skal være utfordringer med å lokke europeiske offiserer, spesielt fra Sør-Europa, til det kalde og mørke klimaet i Nord-Norge. Sjefen for NATO-senteret likevel ikke nevneverdig bekymret og tror de skal få nok folk på plass etter hvert. Kong Håkon møtte i dag folket i Narvik på sin første offisielle reise som konge. I en tale på Rådhusplassen takket han for støtta familien har fått etter at kong Harald døde.
1: Og jeg vil rette en stor og varm takk til dere alle fra oss i familien for at dere deler sorgen og savnet med oss. Når vi er mange som deler på sorgen, så blir den lettere å bære.
0: Da kongen møtte pressa litt senere, ble han spurt om hva han saknet mest med faren, og ble tydelig rørt.
2: Det kanskje at jeg kan snakke med han, da, hvis det noe jeg glad for, eller noe jeg lei meg for. Jeg kunne ringe han.
0: Og du kan lese mer og se bilder fra det historiske kongebesøket på NRK.no. Den svenske aktivisten Greta Thunberg har sluttet seg til skoledemonstrasjonene i Frankrike. Eleverne ved de videregående skolene i landet misfornøyde med lærermangel og høyt lærerfravær, for lange skoledager og forfallende skolebygg. Flere franske skoler fremdeles stengt i forbindelse med demonstrasjonene de siste vekene. Det flere inkassosaker i år sammenlignet med i fjor ifølge Finanstilsynet. I underkant av 7 millioner inkassosaker var under behandling ved utgangen av første halvår. Det en øke på 5,4% for samme periode i fjor. Så sport. I kveld spiller Viking sin første meisterligakamp på heimebane noensinne, og det mot et av verdens beste klubblag. NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp tror det blir vanskelig for Stavanger-laget å slå Bayern München.
3: Bayern München en så stor klubb, en av de store favorittene til å vinne Champions League. Og selv om man her i Stavanger og det blåser litt, og vi får på at det blåser, og det kommer så surt, ordentlig surt vær, for alle sånne små ting som kan hjelpe Viking, tror jeg de kan trenge i kveld også, fordi de, hvis det går bedre at de taper med 2 mål, og alt bedre enn det veldig bra, for det et viktig poeng også i kveld jo at Bodø-Glimt i fjor gikk videre til sluttspillet i Mesterligaen på grunn av målforskjell. Det blir viktig for Viking i kveld å unngå et stortap, for det kan jeg jo liksom litt redd for at det kan bli stortap også.
0: Kampen den starter klokka 21, hør den på radiokanalen NRK Sport. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
4: Det her ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark.

0: The Weeknd og Daft Punk. Låta heter I Feel It Coming. Det her er ettermiddagssendingen på NRK P1. Mitt navn er Christer Jonsgaard, og i lag med meg i studio så er Tove Jensen, og vi skal være et selskap frem til klokka blir det 5. Og nå skal Tove gi oss en nyhetsoversikt.
1: Flyplassen i Tromsø har hatt en stor økning i utenlandstrafikk i september. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en økning på 29%, det viser ferske tall fra Avinor. 33 000 passasjerer var utenlandsreisende i september, noe som tilsvarer 15% av den samlede trafikken på flyplassen. Uro i Fremskrittspartiet i Tromsø gjør at Bjørn Gunnar Jørgensen ikke tar gjenvalg til lokalpartiets liste til neste års kommunevalg. Det forteller han selv til NRK. Gruppelederen peker på interne opplysninger som blir lekket fra møter og manglende tillit som årsaker til at han ikke tar gjenvalg.
2: Nei, jeg føler at vi har behandlet det på nytt i gruppa, og gruppa har på en måte ryddet opp i den saken og vedtatt at det er sånn det skal være. Og så opplever jeg at det er noen som bruker den saken for det den er verdt, for å prøve å sverte oss, og det synes jeg er forferdelig sykt.
1: Ja, det var Kristoffer Kanestrøm, også Bjørn Gunnar Jørgensen har gitt sin kommentar på avskeden.
2: Når det blir på denne måten at det er mye uro og støy internt i partiet, og mye interne opplysninger lekker ut fra møte etter møte, så er det dessverre ikke mulig å gjøre en skikkelig god jobb, hverken for FRP eller for befolkningen i Tromsø. Da velger vi å si at vi tar ikke gjenvalg etter denne perioden i den jobben.
1: Å innføre 4 dagers arbeidsuke med full lønn har vært en suksess for Valsund barnehage. Det sier daglig leder i barnehagen Una Øyen. Hun forteller at barnehagen på denne måten har klart å kutte sykefraværet fra 48 til 2%. Både bemanning og arbeidsforholdene har blitt mer stabile, forteller Øyen.
3: Jeg tror egentlig den har betydd alfa og omega. Vi har plutselig folk som søker på stillinger, vi har rekruttert bra, og vi har beholdt alle som har søkt, så vi har jo det blitt mer stabilitet både for ungene, foreldrene og for de ansatte i barnehagen.

0: sommeren før deg, sang Gunn Kvåle. Gnisningen på bakrommet førte til at Tromsø FRP's mest erfarne duo nå har fått nok. I går ble det kjent at Bjørn Gunnar Jørgensen og Kristoffer Kanestrøm takker for seg etter totalt 40 år i kommunestyret.
1: Nei, jeg har ikke så fra lenge snakket om at vi skal holde på så lenge det er artig, så lenge vi har full tillit, og så lenge det er ro i partiet. Og nå er det dessverre ikke det. Og da har vi bestemt oss for å ikke ta gjenvalg for neste periode. Nei, når det blir på denne måten at det er mye uro og støy internt i partiet, og det er mye interne opplysninger lekker ut fra møte etter møte, så er det dessverre ikke mulig å gjøre en skikkelig god jobb, hverken for FRP eller for befolkningen i Tromsø. Da velger vi å si at vi tar ikke gjenvalg etter denne perioden i denne jobben.
2: Men hvorfor trekke seg nå som partiet har ganske god medvind?
1: Nei, det skyldes jo det at det ikke er den roen som man trenger og den fulle tillit man trenger for å gjøre en skikkelig god jobb, og da setter vi og klamrer oss fast i taburetten. Da velger vi i stedet å si at vi tar ikke gjenvalg etter denne perioden.
2: Så du vil ikke bli ordfører da?
1: Nei, den omgangen blir nok helst en annen som blir det. Så er vi bare akkurat passert 40, så det er alltid muligheter i fremtiden.
2: Kristoffer Kanestrøm, nestleder. Hvorfor har du trukket deg?
3: Nei, det blir egentlig, som han Bjørn Gunnar sier, vi har sagt at vi kan gjerne fortsette, men vi er avhengig av å ha tillit fra vår egen partigruppe. Og når vi nå opplever at vi ikke har det, så blir det veldig vanskelig å fortsette. Da tenker jeg på at man for eksempel skal overta og styre kommunen i 4 år, og så ha en opposisjon internt i egen gruppe som ikke har tillit til oss. Det er en uholdbar måte å jobbe på, og da har vi sagt at det kan vi ikke gå inn i.
2: Hva er det som har gjort at den tilliten du snakker om er svekket?
3: Nei, det kan jo være flere årsaker, men jeg vil jo tro at det er noen som kanskje ønsker noen andre på topp enn oss. Jeg synes det er synd at man da ikke kan stå frem og foreslå noen andre på toppen, at man heller skal jobbe på en sånn måte at interne dokumenter lekkes ut for å få frem den mistilliten. Men sånn er det, og det har vi tatt konsekvensene av nå.
2: Ja, det er jo stilt spørsmål ved partitilskuddet som fordeles mellom gruppeleder og nestleder i partiet, altså dere to, som utgjør rundt 600 000 i året totalt til hver av dere. Føler du selv at du har gjort noe galt, Bjørn Gunnar?
1: Nei, vi fattet et vedtak i oktober 23 når vi konstituerte gruppa, og det har gruppa for i uka siden stadfestet og bekreftet skal gjelde også ut denne perioden. Så vi har sørget for å ta det opp på gruppa med en gang og klargjort å rydde unna veien i den saken.
2: Ja, men Kristoffer, har partitilskuddet vært en utløsende årsak for at du trekker deg?
3: Nei, jeg føler at vi har behandlet det på nytt i gruppa, og gruppa har på en måte ryddet opp i den saken og vedtatt at det er sånn det skal være. Og så opplever jeg at det er noen som bruker den saken for det den er verdt, for å prøve å sverte oss, og det synes jeg er forferdelig synd.
2: Hva er det den interne uroen gjenstår av da, hvis dere har gått gjennom denne saken med partitilskuddet på nytt?
3: Nei, det må jo være at man ønsker noen andre på topp, og det er jo en helt ærlig sak i et demokrati at man har ønsket å bytte ut de som er på topp. Jeg synes det er et veldig pussig tidspunkt da, når vi nå har tidenes utgangspunkt for å gjøre et godt valg i Tromsø, at noen da vil bytte ut mannskapet som vi har hatt i mange år, men akseptere at noen faktisk ønsker det.
2: Men når velgerne ser at dere ikke har orden i eget hus, hvilke konsekvenser er det for omdømmet til FRP?
1: Det er viktig å ordne i sysaken, og det har vi sørget for å ha hele veien.

0: og derfor har vi også tatt opp denne saken du omtaler nå, opp på nytt i gruppa, og det vedtaket er både bekreftet og stadfestet, slik at det er rødde under vei.
1: Hva er sjansen for at dere ombestemmer dere da?
0: Ikke ombestemmer i denne omgang, i denne rødde.
1: Kristoffer?
2: Nå har vi tatt en beslutning. Det var en veldig vanskelig beslutning å ta. Det skal jeg innrømme, men jeg tror det var den riktige.
3: Det sa FRP's Kristoffer Kanstrøm og Bjørn Gunnar Jørgensen, som snakket med reporter Oda Oppheimsbakken.

0: My Lover sang Ida Tolo her i ettermiddagssendinga. Vi snakker litt om å fly. For i appen NRK Radio så spør vi «Er du redd for å fly?» Og der svarer 69% «Nei». Så er det 14% Tove som sier ja, mens 17% sier ja, men bare under turbulens og mye vær. Vi har en konkurranse også som går på luft. Vi skal ut i lufta, for å si det sånn.
1: Ja, og det er de gode gamle tvinnotterne. Og da kan jeg jo nevne også at vi har fått en melding med et svar. Svaret får dere ikke, men det er som fløy med tvinnotter fra Honningsvåg til Vadsø på 80-tallet. Min lille datter skrek fordi hun fikk vondt i ørene. Plutselig falt flyet i turbulens. Så det tunge askebegeret av stål festet i ryggen på setet foran meg fløy opp i luften og ned i fangen. På meg. Det blir en uforglemmelig flytur med kråka. Ja, for det blir kråka den blir også kalt for på folkemunnet.
0: Ja, det er mange historier om denne flymaskinen. Og
1: også sanger.
0: Og sanger, ja.
1: Ja, det skal vi...
0: Vi hører nå, for vi skal frem til artisten som har lagd den.
1: Ja.

0: Var det trådelt?
1: Ja, det var en litt speeda versjon her, får vi si.
0: Speeda versjon, ja.
1: Ja, men hvem er det vi skal fram til? Hvilken artist er det som har lagd denne sangen du fikk høre i fortversjonen? Her, hvis du går inn i appen NRK Radio, så kan du sende inn svaret ditt. Så må du legge ved navn og adresse for å være med i trekningen av et NRK-krus.

0: Liss, sesong 2.
1: Pasienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim og Samuel er i gang med sitt andre halvår som LIS-leger.
1: Det er imponerende.
2: Flaks for meg at du var så skjerpa. Bra jobba.
3: Han var dødsforelskende, og han har fortsatt det.
0: Marginene krymper, og tempoet øker. Det blir maktkamp, sjalusi og pasienter som kjemper for livet.
4: Dette er min pasient, og det er som er ansvaret for barnet.
5: Nei, skal du si noe for meg? Kan du gjøre noe?
0: LIS, sesong 2. Se nå i NRK TV.

Irene Cara med låta Flashdance, What a Feeling. I grensområdet mellom Nordland og Troms så bygges det tidenes største samferdselsprosjekt i Nord-Norge. Mer om Hålogalandsveien, det skal du få høre straks her i ettermiddagssendingen.

blir det min tur til å gå. Da håper jeg at et kor av folk jeg bryr meg om synger alle sangene som minner dem om meg og sender meg videre til himmelen i takt med deg.

0: Zimmermann og Bjørn Eidsvåg. Låta heter I takt med deg. I grensområdet mellom Troms og Nordland bygges det som tidenes største samferdselsprosjekt i Nord-Norge. Hålogalandsveien strekker seg fra Kjelsund i Troms til Sigerfjorden i Nordland og skal være ferdig i 2028. Reidar Arnfinn Johansen prosjektsjef for Statens vegvesen, og han forteller hva som gjenstår.
1: Vi faktisk talt snart 80% ferdig bygd. Selv om det gjenstår to år av drøyt fem års byggetid, så det jo sånn at den tunge anleksaktiviteten med utsprenging av tunnelene og oppbygging av vei, den jo stort sett ferdig, og de fleste bruene ferdig bygd snart. Så da gjenstår det å finpuss og innredning, ikke minst i tunnelene, og så får de godkjent for å sette trafikk på.
0: Men hvorfor bygger man egentlig en ny vei her?
1: Den bygges for å bedre sikkerheten, fremkommeligheten og få bort disse flaskehalsene, få en, selvfølgelig en bedre standard på veien og korte ned transportavstandene og reisetiden. Det blir jo 40 minutter kortere å kjøre fra Sortland til Harstad eller Sortland til Evenes flyplass også.
0: Det 82 kilometer ny vei som bygges i nordnorsk landskap, og Reidar Arnfinn Johansen fra Statens vegvesen forteller hvor mange som har vært i sving.
1: Det krever enormt mye folk. Det har jo vært over 700 personer på jobb hver dag, altså hver uke, i de mest produktive periodene på de tre siste somrene. Det betyr 1000 mennesker med de som på frivakt, for det mye turnusfolk. Så det sier litt om dimensjonene.
0: Veien skal være ferdig i 2028, men det skal også gjøres etterarbeid, og Johansen forklarer hva som skal gjøres.
1: Nei, vi skal jo gjøre litt arbeid på det vi kaller for avlastet vei, altså det gamle Europavei 10 og Riksvei 85 og en bit av Riksvei 83 mot Harstad. Det skal jo gjøres litt forsterket vedlikehold før det blir overlevert til fylkene og kommunene. Og så vil det være litt etterarbeid for Skanska, som har bygd ny vei på sideterreng og får rigget ned. Det vil nok kanskje pågå i hvert fall ut 28, kanskje til 29, mens prosjektet blir neppe rigget ned fra 2030.
0: Det sa prosjektsjef for Statens vegvesen Reidar Arnfinn Johansen, og han ble intervjuet av Elise Angemo Fossland i Nordlands i morgensending i morges. De har nemlig flyttet seg ut på veien hele denne uka.

0: Vinny, sommerfugel i vinterland, og vi skal tilbake til tidens største samferdselsprosjekt i Nord-Norge, Hålogalandsveien, som under bygging. Og når det jobbes med store veiprosjekt, så det jo en ting man ser mye av, og det lastebiler. Reporter Helge Lyngmo tok turen inn i en L-lastebil som var under arbeid i morges på Hålogalandsveien.
1: Her kommer første last, skal jeg ta igjen vinduet. Gunn Tingsbæk, ja, hvordan det å være lastebilsjåfør på et sånt her veiprosjekt?
2: Det kjempegøy, ja.
1: Ja, hvor lenge har du jobbet på Hålogalandsveien?
2: 2,5 år.
1: Fortell hvordan det er. Du er sørfra, hvordan det å være på anlegg i nord?
2: Ikke noe jeg hadde tenkt til, men når vi først her, så har det vært en utrolig lærerik periode.
1: Hva er det vi nå holdt på med her? Vi hørte jo julastet som slapp den oppe. Hva er det som foregår nå?
2: Nå skal vi ha med 2020, som vi skal ha med bort til der vi snart skal asfaltere. Så dette her blir lagt som et lag under på veien, før det kommer finmasse oppå.
1: Og for folk som ikke vet hva 2020 er, så kan det være greit med en enkel forklaring.
2: Det er stein i størrelse fra 20 til 120. Er det.
1: Ja. Hvor mange sånne her lass tar du på et skift?
2: Å, det kom veldig an på. Alt fra 4 til 18.
1: Ja.
2: Ja. Det spørs hva de vil ha.
1: Og da er det, ja, det er en god del tonn i denne her semi-lastebilen.
2: Vi veier totalt 50 tonn når vi kjører herfra nå.
1: Og så er det jo litt utfordrende veier, det er jo smale veier, og det er jo en grunn, det er jo derfor det bygges ny vei. Vi trenger jo, hvordan er det å, ja, skal vi si, å navigere seg på disse veiene her med så svært kjøretøy?
2: Det er ikke en dag hvor man ikke sitter med hjertet i halsen.
1: Ja. Hva er det som gjør det at du er nervøs?
2: Det er veldig mange som ikke er vant til å kjøre på smale veier, og særlig har vi mye kinesere da, som er litt usikre. Så har vi mye elg og reinsdyr, folk som går tur, og det er ikke plass.
1: Nei, og nå tror jeg ikke de asiatiske turisterne hører så mye på NRK Nordlands i morgenradio, men til andre lokale folk som hører, har du et godt råd til dem når de ser at dere er på farta?
2: Ja, altså, senk farta hvis du er usikker. Farta er avgjørende her.
0: Det sa lastebilsjåfør Gunn Tingsbæk til reporter Helge Lyngmo under morgensendinga til NRK Nordland i dag. Just when I thought it was over, things got reversed to the way they were. Back in the cold of October, she was the first to greet me there. Guess she wanted love over diamonds. Oh, what a fairy tale. I failed to see through the silence, so I lost my face

Det var Marius Samuelsen, låta den heter Dancing Lessons. Vi nærmer oss der at vi skal trekke vinner av dagens konkurranse, så det her er det bare å henge med videre i vår ettermiddagssending.

0: Sheena-gisten For Your Eyes Only. Vi snakker mye om både ja, luftfart og også litt veibygging i dagens ettermiddagssending, men i appen NRK Radio så spør vi om du redd for å fly, og 68% sier nei, og så det 12% som klink på ja, og så det 20% som sier at det kun når det mye turbulens og vær. Og konkurransen i dag, Tova, den hadde også et flytema.
1: Ja, det var jo en liten tvinnotter som flyg fra sted til sted, særlig her nord, og den som hadde både laget sangen, og som vi hørte sang i full speed her, i full fart, det var Øystein Sunde. Og den som vi trakk opp av hatten i dag, han heter Svein Ivar Brynlund. Han kommer fra Nordkjosbotten, så gratulerer med rett svar, og takk for at du sendte inn.
0: Nye konkurransemuligheter forresten er det heldigvis i morgen, så da det bare å prøve.

Can't find my way back home, sang The South. Og sørover, ja, det skal vi etter klokka fire, for en ordfører fra Finnmark ble superkjendis I India. Vi skal ta en prat med denne ordføreren som deltok I et slags tuk-tuk-løp der. Frem til du får nyheter nå, så skal vi få Alana Miles. Låta hennes, den heter Black Velvet.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. 11 mennesker er saknet etter at to skip ble truffet av droner i Svartehavet utenfor Bulgaria. Et av skipene sank. Også tirsdag i førre veke ble to lasteskip angrepet i Svartehavet. Det er ikke kjent hvem som stod bak angrepet, og det ble kalt inn til et krisemøte etterpå. I Sverige blir det en statsministeravstemning på torsdag, der Riksdagen skal si ja eller nei til en ren sosialdemokraterna-regjering med Magdalena Andersson som statsminister. Det ble klart i dag at Andersson sa at hun ikke har klart å danne en flertallsregjering, men hun får heller ikke flertall for en ettpartiregjering, sier korrespondent Joakim Reigstad.
1: Allerede her, selv om dette bare er noen timer gammelt nå, så har både Venstrepartiet og Miljøpartiet sagt at de vil stemme mot henne. Da blir det altså opp til talmannen igjen da, å ta en runde, høre med partilederne. Hvem er det som kan prøve igjen? Vi vet jo allerede at dersom det oppdraget går til Ulf Kristersson, som er statsminister i dag, men som tapte valget, vel, så er det ikke et per nå flertall som vil peke på ham heller. Det har blitt et uoversiktlig politisk kaos i Sverige.
0: Det sa Norden-korrespondent Joakim Reigstad. Iran prøver jamleg å skade militære mål i Storbritannia, det sier sjefen for den britiske tryggingstjenesten MI5. Det har gjort over 50 pågripinger knytt til Iran-relatert aktivitet det siste året. 27. september i år ble tre mistenkelige varebiler stoppet nær en flybase i England. Politiet fant bensin i bilene, og 7 menn er under etterforskning. Den britiske regjeringen mener iranske styresmakter stod bak, noe Iran avviser. Mat for millioner av euro ble ødelagt da flere hundre supermarked i Frankrike natt til i går ble rammet av et dataangrep. Hackerer tok kontroll over programvarer som styrer temperaturen i kjøledisker, og resultatet var at enkelte disker i staden ble varmet opp til 50 grader. Ekspert på IT og trygglek Torgay Waterhouse sier dette var mulig fordi kjølediskene fungerer som datamaskiner, og at vi kan vente og se liknende hendelser fremover.
2: Ja, eller du kan si det er sånn dagens krigføring og hybride trusler ser ut. Vi er midt oppi dette og har dette rundt oss, og vi trenger å ta på alvor at vi har mye teknologi som kan angripes og er sårbar. Realiteten i dette eksempelet er jo at det er utdaterte frysere som ble angrepet, fordi de var satt opp, som er en bra ting i utgangspunktet, for å kunne styres på avstand.
0: Det sa ekspert på IT og trygglek, Torgeir Waterhouse. Flere nyheter finner du på nrk.no. NRK Nyheter i denne omgang var ved Tord Magnus Dyrkorn.
3: Det her er ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark.

0: Han insisterer bra, godeste B.B. Winans, på at han vil være den eneste. Dette var låta I Wanna Be The Only One med Eternal, og han da. Det ettermiddagssendingen til NRK Troms og Finnmark. Du hører på i studio, Tove Jensen og Christer Jonsgaard, og vi skal nå få oss en nyhetsoversikt.
1: Regjeringen må lytte til de lokale på Svalbard, det sier nestleder Jo Gytri i Longyearbyen lokalstyret. Han reagerer kraftig på at Miljødirektoratet vil fastsette en start- og sluttdato på skutersesongen på Svalbard. Høyrepolitiker Gytri mener det ikke går an å styre skuterstrafikken inn i faste traséer og innskrenke områdene det lov å kjøre skuter i. I alle fall ikke fra Oslo.
2: Det veldig spesielt at det sitter noen i Oslo og tror at de kan bestemme når tid sesongen begynner og slutter der oppe. Vi synes også at det er ganske spesielt at det sitter noen i Oslo og tror at de skal bestemme hvor sikre skutertraséer går der oppe. Vi synes jo at det er på tide at de begynner å lytte til oss som bor der oppe og kjenne hvor skoen trykker.
1: Totalkvoten for nordøstarktisk sei for 2027 blir 107 tonn. Det er 22% mindre enn i år. Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss sier de følger forvaltningsplanen for seg. Nedgangen er merkbar, men nødvendig for at gytebestand skal vokse igjen. Og flyplassen i Tromsø har hatt en stor økning i utenlandstrafikk i september. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en økning på 29%, det viser ferske tall fra Avinor. 33 000 passasjerer var utenlandsreisende i september, noe som tilsvarer 15% av den samlede trafikken på flyplassen.

0: ved India. Vi skal få høre litt nå.
1: और प्रोसेंजर नाम का सिटी है नॉर्वे के अंदर ये प्रोसेंजर का मेयर है मैं गूगल पे इसकी प्रोफाइल है
0: Ja, underveis ble det lagt ut filmsnutter i sosiale medier, og da kom det jo frem at Jo Inge Hersevik var ordfører, og det ble stor ståhei, og nå har jeg med meg ordføreren i Porsanger, Jo Inge Hersevik. Hallo!
2: Ja, hallo, hallo!
0: Du, ta det fra starten. Hva det som skjer når du med på det her løpet, og du ender opp som superkjendis etter hvert?
2: Superkjendis, ja. Jeg ble kjent igjen mange plasser i India daglig. Og det var, vi stoppet for å ta en kopp te på en sånn liten gatekafé bak en søppelbøtte, skulle jeg til å si. Og der var det en indisk kar som var ganske god i engelsk, pratet litt med han, og så spurte han hva vi holdt på med, og så sa han jo at jeg var ordfører. Og da lagde han en video for Instagram der han pratet på indisk, og mer visste ikke jeg. Par tre dager etterpå begynte folk å si at ja, jeg kjenner deg, ja. Ja, jeg vet hvem du er. Det er indier som vi møtte på gata på veien. Og da visste seg at denne Instagram-videoen hans hadde eksplodert på nett, og det hadde blitt en del av det politiske debatten, fordi at politikere i India kommer med masse SUV-er og svære flotte kjøretøy, og så denne politikeren fra Norge da, som Statt ord der i skjorta og shorts og kjørte tuk-tuk.
0: Så de opplevde at kanskje du var en del av folket?
2: Jeg tror nesten det, og jeg tror da kanskje at de bommet litt på min politiske tilhørighet, for jeg ble jo invitert med på et sånt rally for Rickshaw Union, og når jeg kom dit for å se, så fikk jeg utlevert et flagg, men det var jo rødt, og hadde både hammer og sigd, så jeg tror jo ikke at politisk at de traff meg 100%, Så det var jo også kjempemerkelig. Da begynte jeg å gjemme meg etter det. Jeg var nesten litt redd for media.
0: Men kan du fortelle litt om hva det her var slags konkurranseløp du var med på?
2: Det er ikke en konkurranse. Konkurransen er kanskje nettopp det å finne på morsomme ting. At folk lager noen gode videoer, at man lager en god reise ut av det. Så det her er egentlig bare en feriereise som alle andre. Bare at den skjer med at du kjører tuk-tuk stort sett hver eneste dag, og du tilbygger mesteparten av tiden din på transport og møter folk langs gata.
0: Og Øyvind, som du er onkel til, har fortelt om en episode der en hellig ku ble påkjørt. Vi skal få høre litt av det nå.
3: Og vi opplevde en stygg forbikjøring, men pipa fikk en annen lyd når han som kjørte forbi oss kjørte rett i en hellig ku og bulka bilen sin, og så bulka den kua i tillegg.
0: Uff da, hva så skjedde da?
2: Vi hadde egentlig vært oppe i Rajasthan og fikk vite at der kunne ikke vi være. Vi hadde ikke lov å være der. Vi hadde kommet fra nær grensen til Pakistan, og da begynte vi å kjøre på natta. Og så kom han i kjørene, så det var jo umulig å se noen ting som han kjørte under, bare man trodde veien gikk. Og så gikk det, jeg fresa plutselig gjennom en flokk med kyr, og under over alle under så traff jeg ingen. Øyvind hoppet frem i forsett og sa, gammelmannssyn virker ikke i mørket, og så kjørte vi litt til. Og da kom en bil fresende for oss og traff, ikke en ku, men en svær okse. Så,
0: oi, oi, oi.
2: Men det var den eneste trafikkulykka vi hadde.
0: Ok. Jo Inge Hersevik, hvordan var hele denne opplevelsen å delta på det her i India?
2: Det var fantastisk, og det var fantastisk med å møte folk. Det er ikke en typisk plass å ferie på ferie til, sånn at det å gjøre det på denne måten var fantastisk. Maten var påfallende god. Jeg vil jo si at vi forventet jo å få litt diaré og mageproblemer. Største mageproblemer vi hadde var at vi begge fikk diaré etter å ha spist falafel på Grünerløkken før avreise. Så utover det, så maten var god, det var mye vegetar, men det var rett og slett, du møtte folk som smiler til deg, som har lyst til å møte deg, som synes det er stas at du kommer. Vi plukket opp haikere, fylte tuk-tukken med folk stadig vekk og kjørte av gårde med haikere og pratet med dem som kunne prate, og de andre så nikket vi nå og smilte. Så det er egentlig det som er greia.
0: Ok, så det er ikke en sånn, du får ikke plassering etter det her, på hvordan du har gjort det i løpet, eller noe sånt?
2: Du får plassering hvis du har gode bilder. Hvis du har funnet på gode stunt, eller hvis du har gjort noe ekstra, så blir det noe prisutdelinger og styr. Men å komme først er ikke et mål i seg selv. Så det er ikke noe sånn bilrøs a la intempo gigante. Det her er mer en sånn kulturløp, kan du kalle.

Lemma 3 og Stanai med låta Playing to Lose. Hva syns folk om at Kong Håkon setter kurs nordover for å fortelle først et aller første offisielle besøk som Norges konge? Det skal vi få høre nå snart.

0: om du vil, en gang til sang Daniel Kvammen. Kong Håkon i dag i Narvik på sitt første offisielle besøk som konge. Videre går turen i dag til Jegerbataljon i Sør-Varanger før han i morgen setter kursen til Finnmarksbrigaden på Porsangmoen. Vi har hørt med folk på gata i Alta om hva de syns om kongens besøk i nord.
1: Har du fått med deg at kongen i Narvik i dag?
2: Ja, da, det har jeg fått med meg.
3: Ja, det har
4: jeg. Ja, da, det har jeg fått, ja. Via media.
1: Jeg har ikke fått med meg kongen i Narvik i dag. Hva syns du om at kongen bruker sitt første offisielle besøk på å dra til Narvik og Finnmark?
4: Å, det er utrolig bra. Det er vel det en konge skal gjøre. Det er vel å besøke Finnmark.
5: Ja, det syns jeg er veldig bra. Og Narvik er jo litt historisk da. Kanskje derfor han er for dit.
2: Det er fantastisk fint. Blir sikkert en fin konge for oss, det tror jeg.
3: Skulle bare mangle.
1: Hvorfor syns du det er fint at han har valgt Nord-Norge?
3: Vi er viktig. Leverandør av råvarer.
1: Han skal besøke flere militærbaser. Har du noen tanker om det?
4: Svært lite tanker om akkurat den, men militæret er jo bra at han følger opp. Jeg visste ikke at han var og besøkte militæret en gang, men det er jo sikkert kjempebra, går jeg utifra. Siden han er der, så man vet jo hva han holder på med.
5: Ja, det synes jeg er bra.
1: Hvorfor det?
5: Ja, for å vise at grensen i Sør-Varanger og Porsangmoen, han er jo sjef for hæren, for forsvaret i Norge.
1: Kongen snakker om beredskap og trygghet. Føler du deg trygg i Finnmark de her dagene?
5: Ja, det gjør jeg.
2: Ja, jeg gjør jo det da, selv om man hører mye. Og er kanskje litt kribling i magen, men jeg tror at jeg føler meg ganske trygg, ja.
3: Jo, trygg, det gjør jeg, men allikevel så føler jeg det at vi her oppe i Finnmark er glemt.
1: På hvilken måte?
3: Ja, alt som av midler til infrastrukturen blir uteglemt.
4: Absolutt. Skulle vi ikke føle oss trygge her da? Er det noen grunn til det?
1: Nei, det er jo bare at det er så mye prat om Russland.
4: Men Russland, det er jo naboland. Det er jo, vi grenser jo til dem. Nei, jeg har ikke noen bekymringer med Russland.
1: Hva er ditt første inntrykk av kongen så langt da?
3: Flott fyr.
5: Ja, veldig bra.
2: Han blir sikkert en god konge for oss. Det tror jeg helt sikkert. Han er veldig flink og oppegående mann.
4: Og han gjør en kjempejobb. Han har fått bra oppdragelse, vil jeg påstå, så det... Nei, han er en flott figur.
0: Reporter i dette innslaget, det var Isak Hareide Nilsen.

Patrick Swayze og Wendy Frazier med låta She's Like the Wind. Er det riktig å reise til Barentsburg på Svalbard som turist? Reiselivet på Svalbard avviser at de boykotter de russiske bosettingene, og mer om dette får du høre snart.

0: Ingrid Vårvik med Bare en mann. Både reiseliv og lokalstyret på Svalbard avviser at det pågår noe boykott av russerne. Etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina er tida for reise til de russiske bosettingene i stor grad en svunn tid i det som av enkelte oppfattes som en boykott. Visit Svalbard har likevel fortsatt et klart standpunkt. Dere kan dra dit, men ikke gjør det.
1: Det handler om et moralsk-etisk standpunkt dette her. Det er krigføring i Ukraina, så de fleste bedrifter, så tett som på den russiske part her oppe, så er det, ja, det er beslutning som er tatt i fellesskap egentlig.
2: Det sier daglig leder i Visit Svalbard, Ronny Brunvold. Siden 2022 har de bedt medlemsbedriftene om å ikke kjøpe tjenester fra det russiske statseide selskapet i Pyramiden og Barentsburg. Det innebærer at de heller ikke kan legge til kai der og dermed betale avgifter til den russiske stat. Men Visit Svalbard avviser at det dreier seg om en boykott. Det gjør også lokalstyreleder Terje Aunevik.
3: Nei, jeg vil ikke bruke ordet boykott faktisk, for det er ikke et vedtatt boykott på Svalbard. Man har vært, det er opp til individuelle vurderinger hvordan det håndteres. Og jeg mener jo uansett hva man måtte mene og ta stilling til, altså nettopp å markere avstand til det Russland gjør i Ukraina nå, så er vi helt avhengig av dialog. Denne situasjonen skal endres og vil endres, vi vet ikke når. Og den eneste måten å løse det på sikt er jo nettopp gjennom dialog, så vi kan aldri slutte å ha dialog. Men det er noe annet enn å ha økonomisk samarbeid, så det går fullt mulig å ha to tanker i hodet samtidig her.
2: Gjennom året har debatten gått om hvorvidt det er moralsk riktig å legge til kai, spesielt i Barentsburg, etter en artikkelserie i Svalbardposten der aviser reiste til de russiske bosettingene. På gata i Longyearbyen er det delte meninger om saken.
4: Jeg kan skjønne boykott og hele pakket der, men jeg tenker la folk ferdes der de gjør. Veldig spesielt her oppe, så kanskje heller gå i dialog og finne litt ut av det. Det er folk der
5: også. Jeg skjønner jo det at det er viktig å vise, være nøye med det her med boykott og at vi støtter opp om den urett som ukrainerne blir møtt.
2: De aller fleste medlemsbedrifter følger oppfordringen om å ikke dra til de russiske bosettingene. Om man likevel velger å dra, får man ikke markedsføre turer til disse områdene på Visit Svalbards plattformer eller benytte deres bookingløsninger. Men er det ikke vanlige folk i Pyramiden og Barentsburg som først og fremst merker konsekvensene av at besøkene uteblir?
1: Nei, det kan du si. Det er noen som mener det mellommenneskelige perspektivet er viktigere. Men som sagt, det store flertallet er etter den formeningen at et statlig eid russisk selskap, det ønsker han ikke å samarbeide med sånn som situasjonen er akkurat nå i Europa. Så får vi se hvor lenge det varer. Det vet oss ingenting om.
6: Men det varer vel så lenge det er krig i Ukraina, eller?
1: Ja, det er det vedtaket i Reiserådet stemmer på. At det blir ikke noe nye standpunkt før det er slutt på krigshandlingen i hvert fall.
0: Det sa daglig leder i Visit Svalbard, Ronny Brunvold, og reporter i denne saken var Eirik Hinsveen.

0: Elin and the Woods, we are as one. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam lovte ingen raske penger da hun tok Strømmen bru I nærmere øyesyn I går. Nå det opp til Stortinget å bestemme om det kommer penger I neste års statsbudsjett. Samferdselsministeren hadde egentlig tenkt å reise til Hammerfest, men første byen hun bodde I da hun og familien kom til Norge. Finnmark Arbeiderpartiet ba hun reise til Sør-Varanger I stedet.
1: Han nevnte at dette med strømmenbru, det kjempeviktig og kjempealvorlig, og som må prioriteres å komme og se på. Så derfor vi kirkenes først, på grunn av initiativ fra Finnmark Arbeiderparti. Og dere kjenner til det som står I NTP, og jeg vet også at det oppleves litt langt fremme. Og derfor jeg glad for at Statens Vegvesen jobber med å se på hvilke utbedringsmuligheter det på kortere sikt. Så det skal jeg absolutt komme tilbake til når vi vet mer.
2: Mm. Men betyr det at du kommer til å legge inn penger I statsbudsjettet nå allerede I 2027?
1: Nå statsbudsjettet lagt frem.
2: Men det skal jo noen forhandlingsrunder til.
1: Ja, og det tenker jeg at finanspolitikerne I Arbeiderpartiet skal få lov til å svare på, og det stortingssiden nå som definerer hvordan sluttresultatet blir. Jeg vet at dette kjempeviktig for Finnmark Arbeiderparti. Sigurd Rafaelsen har tatt dette opp flere ganger med meg, og derfor det også fint å høre fra Statens Vegvesen at de ser på alle muligheter for å gjøre utbedringstiltak på kortere sikt.
2: Nå når du står og ser på at det lysregulert og I praksis enveiskjørt I begge retninger på brua her, på halvannen mil fra russegrensen, hva du synes om det?
1: Jeg synes det gjør sterkt inntrykk. Jeg vil bare si at selv om dette første gang jeg her, så har jeg fått ganske sterke beskrivelser fra flere av Finnmarks representanter på stortingssiden og I regjering. Og det derfor det har vært veldig viktig å prioritere å komme hit så tidlig og få se det selv. Dette kommer jeg til å få høre mer om, og det har jeg allerede fått høre veldig, veldig mye fra våre lokale tillitsvalgte.
2: Men det noe vits I å bruke penger på den gamle brua når dere kan gå I gang og bygge ny bru omtrent med en gang?
1: Ja, det det. Fordi vi har en mantra I samferdselspolitikken som lyder følgende. Ta vare på det vi har, utbedre der vi kan, og bygge nytt når vi må. Og når vi forstår at det en del bekymring, så det helt naturlig at Statens Vegvesen innenfor de rammene de har, ser på muligheter for utbedring.
2: Og når kommer må I dette tilfellet?
1: Det må jeg komme tilbake til, altså. Ja.
2: Sigurd Rafaelsen, dere har fått samferdselsministeren hit. Hvorfor akkurat Sør-Varanger nå først på vei I Finnmark?
3: Det jo for at behovene store her. Vi har en bru som innfartsåret til Øst-Finnmarks største by. Det også utfartsåret fra Finnmarks største by, og som ministeren var inne på, så handler det også om militær mobilitet. Men det handler om tryggheten til folk, og det ikke holdbart å vente til 2036 I NTP-en. Så derfor så må man bruke de midlene man har, også til utbedring innenfor Statens vegvesen, til å prioritere nettopp Strømmen bru.
2: Men hun kom ikke med noen årstall her. Katti, ønsker du at den nye brua skal være ferdig her?
3: Ja, den nye brua et annet prosjekt som også må jobbes med. Men det handler om den brua vi har I dag, og at mobiliteten at vi kan kjøre begge veier over I bru inn til Øst-Finnmarks største by. Det burde være en selvsagt sak. Så klart, vi skulle gjerne ha den I går.
0: Det sa stortingsrepresentant og leder I Finnmark Arbeiderpartiet Sigurd Rafaelsen, og han snakket med reporter Gunnar Sætra.

0: Hellbillies, låta den heter Reise i lag med deg. Inn i studio har Torkild Stolz kommet. Han skal fortelle om dagens Nordnytt, og hva er det vi får høre om i dag?
1: Du, det er jo først og fremst, Christer, dette jordskjelvet som kommer til Tromsø-politikken med FRP-toppduoen som trakk seg litt plutselig, vil mange si, i går etter intern strid de siste dagene og uka. Og det har vært skrevet mye om Kristoffer Kahnström og Bjørn Gunnar Jørgensen og dette partitilskuddet de har fått da. Men det utvikler seg hele tiden, og det er det som er med nyheter. Det er noen timer igjen til sending, så vi vet ikke helt nå, for nå er det siste at det er kommet et hastemøte innad i Tromsø-FRP, og det pågår visst nok allerede nå, akkurat nå, og vi vet ikke så mye, for det er et hemmelighold rundt det. Vi driver og ringer rundt og prøver å få siste nytt i saken. Det er ikke sagt, så hva konsekvensene av dette blir, det vet vi ikke enda, men det må vi behandle omstendelig i Nordnytt.
0: Det er da cirka 3 timer til sendingen starter, litt under det, så vi håper kanskje, eller dere håper kanskje å få vette litt mer før dere går på.
1: Ja, for nu, til nå i dag så har vi pratet med disse to toppkandidatene, Jørgensen og Kahnström, som har takket for seg denne omgang, men nå skjer det altså stadig nye ting, så vi må få litt nyss i hva fremtiden til Troms FFP, som tross alt har gjort det veldig godt på de lokale målingene de siste tida, og hva den fremtiden byr på. Det skulle være siste av de 3 store favorittpartiene, om man skal si det, på målingen da, som lanserte sine toppkandidater, og da har altså nesten denne toppledelsen gått opp i liminga, ser det ut for innad i partiet, så det blir det spennende å få siste nytt der på skjermen i kveld, for det vet vi ikke selv enda, rett og slett, hva er.
0: Men det blir mer enn politikk i dag.
1: Det blir det, men litt politikk er vel i det også, for den nye kongen har omsider dratt ut på sitt første offisielle kongeæren, og da, som seg hører bør, så har han besøkt Nord-Norge. Det startet i Narvik, og så skal han til grensa til Russland oppe i Sør-Varanger i aften, så vi skal se om vi får litt ferske bilder og kanskje noe lyd fra kongen vår der oppe også. Så det blir det. Og enda mer til, og vet du hva en makrellstørja er, Christer?
0: Det er en tunfisk.
1: Veldig bra. Den skal vi også få kikke litt på i dag, så mye å ta fatt på. 1945, Nordnytt på NRK1.
2: I år skal vi bli kjent med piraten, vulkanen, pinnsvinet, humla, riksløven, ekorne, pingvinen og herr Bæsj.
3: Snu deg rundt og ta av deg maska!
2: Hvem skjuler seg bak maskene i år? Maskorama starter 24. oktober på NRK 1 og i NRK TV.

Vi har det med låta Love Me. Vi skal ta en trafikkmelding som gjelder E6, for E6 stenges i kveld sør for Narvik. Dette grunnet nødvendig rassikringsarbeid, og E6 blir derfor stengt helt i tidsrommet fra klokka 20.30 i kveld til 06.30 i morgen tidlig. Det var altså sør for Narvik, og hvis du vil ha mer informasjon om det her, så må du gå på Statens Vegvesen sine sider, så kan du oppdatere det der. Tove Jensen har vært produsent for sendingen i dag. Mitt navn er Christer Jonsgaard, og vi takker for å følge denne tirsdagen. Sist ut i dagens sending er No Doubt med låta Don't Speak. Ha en fin ettermiddag kveld.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 17. Kong Håkon er nå på sin første offisielle reise som monark, og turen gikk i ettermiddag til Narvik. Der møtte han folk og svarte også på spørsmål fra pressa om hvordan det har vært å bli konge i en urolig vær.
1: Det er store utfordringer i verden, og det er jo en tid med en del skifter. Jeg synes ikke at vi skal være redde. Det synes jeg ikke at det er grunnlag for. Men jeg synes at vi skal være årvåkne, og så er det mange dyktige mennesker i forsvaret og ellers i samfunnet som tenker på disse tingene og gjør en veldig grundig og god jobb nettopp for å sikre både interessene våre, men også vi som bor her. Og det tenker jeg er viktig å ha med seg.
0: Nettsiden Prisjakt saksøkte tidligere i høst Google, og nå kan det vise seg at de kan tjene enorme summer på det. Vend Marketplaces, som foruten å eie Prisjakt og eie Finn.no, sier de kan sitte igjen med over 10 milliarder kroner hvis de vinner søksmålet. Prisjakt skylder Google for å ha misbrukt marknadsposisjonen sin, og saken går for tingretten i Stockholm. Franske styresmakter etterforsker en skoleskyting nærmere Marseille i går som en terrorhandling. En 14 år gammel elev ved en skole i Aubagne-Sør i Frankrike er siktet for å ha skutt og skadet to lærere med en hagle som var gjemt i en gitarkasse. Analyse av digitale eininger indikerer at den kriminelle handlingen var motivert av ideologien til en bevegelse kallet True Crime Community, ifølge styresmaktene. Det norske kvinnelandslaget i fotball møter Romania på Ullevål i kveld i returoppgjøret i første runde av VM-kvalifiseringen. Etter en 2-0-siger i Bukarest i førre veke stiller Norge med et godt utgangspunkt. Norge bør vinne, sier kommentator Olav Tråen.
2: For hvis vi går tilbake til kampen fredag kveld mot Romania Bukaresti, i tillegg til de to målene så hadde Norge et mål annullert for offside. De hadde tre baller som kysset stolpen, de skapte den ene sjansen større enn den andre, og det var rett og slett bare en dyktig målvakt fra Romania som gjorde at ikke det ble 3-0, 4-0, 5-0, 6-0 til Norge. Og jeg håper og tror at det norske landslaget bare øser av gårde fremover i banen, er som en hurtigbåt mot 16-meteren til Romania og skårer mange mål og tar seg til en ny runde, og det med stil.
0: Sammenlagtvinneren avanserer til den siste og avgjørende playoff-finalen om en plass i VM i Brasil neste år. Kampen har avspark klokka 18 i dag, og den kan du høre på NRK Sport eller se på TV hos TV2. Flere nyheter finner du på nrk.no. Dette var NRK Nyheter i denne omgang ved Tord Magnus Dyrkorn.
3: Dette er HC og Ingeborg.
4: Der er du jo. Hei og velkommen til oss i radioen.
5: Det er tirsdag og vi har to gode timer for oss.
4: Uansett om du står midt i middagslaginga, er ute og kjører eller bare slapper av på sofaen.
5: Hvor enn du er, heng med.

0: fantastisk måte å starte en hverdagsfest på.
1: Ja, ikke sant? Peter Gabriel og Sledgehammer.
0: Og det er jo som sagt hverdagsfest, men i dag så skal vi innom et tema som kan være litt betent.
1: Jeg har vært nervøs i hele dag.
0: Ja.
1: Dette er å balansere på kanten.
0: Ja, vi skal nemlig snakke om hva som kan irritere deg i trafikken.
1: Ja, og det er jo et lite sosialt studium, fordi at noen er alltid irritert i trafikken, og det er jo aldri på seg selv. Så dette kan jo skape situasjoner hvor noen vil føle at de snakker rett til deg, fordi du vet at akkurat det pleier du å gjøre, og noen blir veldig irritert over det. Men ikke ta det sånn, dere. Ta det heller som en slags felles inspirasjon. Kanskje dette kan føre til at vi alle kollektivt skjerper oss på de tingene som blir nevnt i dag, hvis vi er blant synderne.
0: Ja, og da blir det jo bare bedre å være i trafikken. Og så er det jo litt morsomt også da, å bare hoppe litt ut i det og irritere seg litt, og ja, så får man det ut.
1: Det er klart det, og hvis du mener at du er helt feilfri i trafikken, så for all del la oss få vite det også i appen NRK Radio. Finn H.C. og Ingeborg der og trykk på knappen send inn. Gruer du deg?
0: Vet du hva, jeg synes det her er litt morsomt, ja.
1: Så bra. Da er slutten å åpne ut. NRK-appen tar imot din melding fra og med nå.

0: som finnes med Odd Nordstoga.
1: Siv Annika skriver med bare store bokstaver i meldingen: jeg irriterer meg over alle som kutter svingen når de kjører ut i et kryss.
2: Åh.
1: Og så små bokstaver, det tror jeg nok er det jeg irriterer meg mest over.
2: Deilig, Siv Anita, da fikk du det ut.
1: Det er godt.
2: Ja, så er det Rigmor her. Ja. Det som irriterer meg i trafikken er når noen presser seg fram. For eksempel ved å tydelig bryte vikeplikt i et kryss eller ved forbikjøring, og deretter kjører 10-15 kilometer under fartsgrensa.
1: Ja, det er... Ja, for det første så bryter regler og lover, det er jo, altså... Det er jo ikke bare irriterende, det er jo ulovlig.
2: Ja.
1: Men så etterpå liksom bare sånn legge seg 10 kilometer under. Ja, jeg ser den. Gunita skriver: jeg håper at noen høflig kan opplyse dem som tror at blinklys er ekstra utstyr og må spares på.
2: Mm.
1: Om at det er det ikke, spesielt i rundkjøringer.
2: Ja, rundkjøringer, det er vanskelig for mange.
1: Det er veldig vanskelig for mange, men jeg tror det henger sammen med at jeg tror ikke vi lærte at det skulle blinkes i rundkjøringer og sånn i gamle dager.
2: Nei, jeg har hørt noe om det.
1: Ja, men det er bare å lære seg av det, dere.
2: Ja, det er
1: mange på min
2: det.
1: Alder som nekter å bruke blinklys i rundkjøringer. Slutt med det. Bruk det.
2: Bruk det.
1: Det er så håpløst kjedelig å stå og vente og tenke at nei, han blinker jo ikke, så skal jo sikkert videre rundt, og så kjører de ut det jeg kunne ha kjørt.
2: Ja, jeg vet det. Og da blir det kø.
1: Ja.
2: Og så er det Thea her som skriver: folk som kjører sakte forbi en fotoboks, og så gasser de opp som om de nettopp har vunnet Formel 1 når de er forbi den.
1: Ja, ikke sant? Det er forståelig. Jeg irriterer meg over folk som har for stor fart inn i rundkjøringa. Det er ikke først inn som teller, eller? Skriver frøken.
2: Ja, det er vel kanskje det for noen.
1: Ja.
2: Så er det Martin: jeg mener helt ærlig at de som parkerer over 2 parkeringsplasser burde få en egen parkeringsbot med teksten «Prøv igjen».
1: Det hadde vært gøy. God ettermiddag, HC og Ingeborg. Jeg er sikkert ikke perfekt på veien, men jeg gjør så godt jeg kan. Prøver å være hjelpsom mot andre trafikanter og tar hensyn til myke trafikanter. Får mange smil og hyggelige hilsener når jeg sakker av, ja, og gir god plass til både folk og dyr langs veien. Hilsen fra melkebilsjåføren Svein Jansen, vår venn Svein Melkemann på Instagram. Nå er han på vei gjennom Finland og skal opp til Tinemeier i Tana med 28 000 liter fersk kumelk fra Sjøvegan, Setemoen og Bardufoss.
2: Oi!
1: Herlig, Svein Melkemann. Kjør fint og få melka trygt fram.
2: Åh, det er bra. Melk er godt. Og så er det Sebastian: de som kjører helt opp i rumpa på deg i regnvær. Hvis jeg bremser nå, så blir vi begge hovedpersoner i en veldig dårlig dag.
1: Ja, en fin måte å si noe ikke fint på.
2: Ja.
1: Ja. Ja, det er helt sant. Hold avstand. Men ikke hold avstand til appen vår. Gå inn i den. Den heter NRK Radio. Finn HC og Ingeborg og fortell oss hva som irriterer deg mest i trafikken.

0: Synger du når du kjører bil?
1: Masse.
0: Ja, du lever jo av å synge for så vidt, så det er jo ikke så rart.
1: Gjør du?
0: Ja.
1: Lever av å synge?
0: Nei, overhovedet ikke. Men jeg synger når jeg kjører bil, og jeg plystrer når jeg kjører bil.
1: Deilig.
0: Ja. Mark Anthony synger også, eller You Sang To Me, synger han.

0: You sang to me, var det av Alf.
1: Eller Mark.
0: Mark
1: Anthony.
0: Den datt helt vekk fra skjermen da.
1: Ja, den forsvant. Mark Anthony, ja. Han sier at noen sang til han. Vi får ikke så mye sang i meldingene våre, men vi får mange store bokstaver og sterkt engasjement, og det gøy.
0: Ja, herlighet, her får vi det ut, vet du. Det rom for alt.
1: Jaha.
0: Og så det Rigmor. Hun irriterer seg over at noen presser seg frem i trafikken. For eksempel ved å tydelig... Nei, herlighet, nå går jo alt feil. Den sa jo jeg i sted.
1: Ja, ja, men den vel så god at den tåler to ganger.
0: Tåler to ganger.
1: Ja.
0: Nei, jeg går over til Helga.
1: Ja.
0: Mye som irriterer meg i trafikken, sier hun. Folk som kjører Tesla, Audi og BMW, som tror de eier veien og kan kjøre som de vil. Ja,
1: Det er noe med det, det kom, sa du BMW, var BMW inn i
0: hørselassen
1: der? Ja, ja, for det er jo ofte sånn at man kobler et slags kjøremønster til en slags sjåfør og en bilmodell.
0: Ja.
1: Jeg tror ikke det finnes noe sånn dypere forskning som kan bekrefte det, men det er jo, jeg tenker jo sånn selv noen ganger også. Martin skriver, det er mye å irritere seg over i trafikken. Blodsukkernivået er helt avgjørende for utfallet av denne irritasjonen.
0: Ja.
1: Og det er en veldig fin påminnelse fra Martin. Husk å spise, rett og slett, før du skal ut og kjøre, så ikke du sitter der og har så lavt blodsukker at du, ja, du knyter deg av den minste situasjonen. Men la oss begynne med dem som aldri har funnet ut av hvordan man kjører i en rundkjøring, skriver Martin. Så rundkjøring, der er det mange dårlige erfaringer.
0: Ja, kanskje alle skal ta oss og bare søke opp reglene,
1: mm-hmm.
0: og så prøver vi å dra ut på veien i morgen og se hvordan det går.
1: Ja, jeg tenk om det var sånn.
0: Ja. Og så er det Kjell, han skriver «Jeg holder fartsgrensa på 90 før tunneller i Gudbrandsdalen.
1: Ja.
0: I tunnelen så ligger de i 60-70. Og de, hva skriver han her? De ligger i 76 og holder ikke fartsgrensa. Veldig irriterende.
1: Og ja, at de kjører for sakte da, kanskje?
0: Ja, ja.
1: Ja, ja. Og så er det jo en ting som går igjen her. Nå går det an å sende oss lydmeldinger i appen. Alf har gjort det.
2: Men det er ved manko på blinklysolje som er årsaken til at folk ikke bruker blinklys, da.
1: Det er mulig. Det er mulig, Alf. Det skal du ikke se bort ifra. Anders skriver, jeg trodde jeg var den perfekte bilist, helt til jeg rygget på et parkeringforbudsskilt under parkering. Anders er i Sandefjord. Jeg tror du er god allikevel, Anders. Det kan skje den beste, det der. Det har skjedd meg også.
0: Og så er det Sofie her. Folk som bruker 5 minutter på å komme i gang når det blir grønt lys. Hva driver dere med? Skriver dere ferdig en e-post?
1: Ja, eller en tekstmelding.
0: Ja.
1: Jeg opplevde det selv i helgen. Og det som er ekstra irriterende da, det er at når de først våkner, og da får de kjørt, og så blir det rødt.
0: Jeg vet.
1: Så vi som da har stått og ventet og ikke holdt på med sms'er eller skrudd på radioen, vi kommer jo ikke videre.
0: Nei, jeg vet.
1: Anonym skriver, eller vil si, han er ikke helt anonym, folk som ikke blinker, gir bengen i fartsgrensa og kjører rett ut i kryss foran bilen min i full fart, er svært irriterende. Hilsen en som nesten gjør alt riktig og heter Per Fekt. Takk, Per.
0: Ja, litt. Litt humor der på tampen.
1: Ja.
0: Og så er det Nora her, hun skriver at det som irriterer meg er folk som ikke slipper inn andre i køen. Vi skal alle samme vei, folkens. Det er ikke noe VM i egoisme.
1: Nei, det er sant. Og så har vi Hanne som skriver hei på dere. Jeg er den heldige eier av en litt dyr og stor bil. Ikke snakk om at noen skal slippe meg fram i trafikken hvis jeg står og venter for å kjøre inn på en forkjørsvei. Da må jeg stå lenge. Hvis jeg kjører den gamle bilen til datteren min, så er det aldri et problem. Da blir jeg irritert, skriver Hanne. Hva sa du i sted? Vi skal alle samme vei. Kari Bremnes skal denne veien.

0: Denne veien med Kari Bremnes.
1: Som det står i vinduet på radioen din omtrent nå, dette irriterer oss i trafikken. Det den oversikten vi ute etter i dag, og det klart, vi rekker ikke å få med alle, for det mye irritasjon der ute, og det fint å få ut litt gruff på en tirsdag ettermiddag.
0: Ja, og her har vi fått inn en trøndersk melding, tror jeg, fra Vigdis.
1: Ja.
0: Og jeg tenkte jeg skulle prøve meg på trøndersk.
1: Ja, takk.
0: Så vi får fram budskapet enda mer.
1: Ja.
0: Hatt kalla er den verste. Kjøre midt i veien, 20 kilometer under fartsgrensa, og er stive i nakken, det vil si aldri til siden når de kommer ut i veien.
1: Fantastisk. Men du har gjort seg litt i faget.
0: Ja.
1: Du er jo trønder.
0: Ja, jeg er jo litt da.
1: Ja. Men den er verdt å merke seg, den der altså. Jeg bruker ikke hatt, men jeg kan sikkert oppfattes som en hattkall.
0: Ja, en mann med hatt.
1: Ja. Ja, Anonym skriver, for å redusere irritasjon i trafikken bør alle repetere veien til førekortet. Det har gitt meg mange aha-opplevelser. Dame 74 var signert på den.
0: Mm.
1: Ja, men det er ikke dumt. Friske opp litt.
0: Ja, men det er jo kjempebra. Inspo, holdt jeg på å si.
1: Ja.
0: Hashtag inspo.
1: Ja.
0: Ok, og så er det en anonym her som irriterer seg over folk som uttaler Tesla som Tesla. Det gjør jo jeg da, jeg sier Tesla.
1: Ja.
0: Det er stemt S. Burde være mulig, så man skal da si Tesla.
1: Hvis man er like perfekt som vedkommende, så er det klart da gjør man det. Hvis man ikke er fullt så perfekt, men klarer seg greit i livet likevel, så tror jeg nok at den halvparten av befolkningen, eller det bor vel kanskje flere enn halvparten utenfor Frogner.
0: Ja.
1: Jeg er ikke sikker hvordan det der fungerer, men det er flott på Frogner, jeg har bodd der selv. Ok, vi skal videre nå til for eksempel Lene, som er veldig enig med Martin. Lavt blodsukker er ikke bra. Hun har alltid med seg en pose tørkede aprikoser i bilen, og de har reddet henne mange en gang.
0: Ja.
1: Notert.
0: Ja, men det er lurt, dette. Litt proviant.
1: Ja, og Ola så en flott bumpersticker i USA en gang. Der stod det, you aren't in traffic, you are traffic.
0: Ah.
1: Grei påminnelse fra Ola i Bodø.
0: Ja, veldig. Og så er det anonym her som skriver store biler / trailere som ligger helt oppi meg og blinker med lysa selv om jeg holder fartsgrensa er så irriterende at jeg setter ned farta. Er det midtdeler og ett felt i kjøreretningen så kommer de ikke forbi og blir irritert på meg. Hvorfor skal de absolutt kjøre så fort at førekortet kan ryke?
1: Noen har jo det som en sport.
0: Ja.
1: Hei av dere to, skriver Lisbeth. Hei Lisbeth. En ting av flere som gjør meg frustrert, irritert og redd i trafikken er sparkesyklister. De suser forbi på gangveier og hiver seg ut i gangfelt uten å gjøre tegn til å slakke farten. Og selvfølgelig også da kjøring og blinklys, rundkjøringer og så videre.
0: Mm. Ja.
1: Det er notert, Lisbeth.
0: Og så er det Sissel her da. Jeg blir mildt sagt irritert. Utropstegn. På folk som foretar hasardiøse forbikjøringer foran svinger og bakketopper.
1: Mm.
0: Jeg har aldri hørt det ordet før.
1: Hasardiøs.
0: Ja, det hørtes veldig...
1: Ja, det er farlig, altså det er med hjerte i hånda og livet som innsats.
0: Ja. Mm. Ja, men jeg er helt enig. Jeg synes det er kjempeskummelt det, når jeg ser det skje i live.
1: Ja, ja da, og det skjer stadig vekk. Ja. Det er noen som har kattens ni liv, tror de.
0: Ja.
1: Tobias har en viktig melding til oss her, så dette skal vi ta seriøst. Som bussjåfør er det mye irriterende ting folk gjør i trafikken, men hovedsakelig de som ikke tar mer hensyn til tunge kjøretøy. For det er ikke mulig å diskutere. Det er vanskeligere å stoppe et kjøretøy på 20 tonn enn en bil på 2 tonn. Vis litt mer hensyn slik at bussen med 100 personer kommer lettere fram, så kan heller den ene personbilen stå i 2 sekunder og vente litt grann til den kommer dit den skal.
0: Ja.
1: I tillegg til det som er nevnt av andre, er det veldig irriterende å få folk ikke indikerer riktig i rundkjøringen.
0: Mm, ja.
1: Det er en gjenganger det der, altså. Så har fått mange som mener at nei, det vi aldri lært da vi tok klappen, og så andre som mener at åh, det vi lært i 100 år.
0: Mm.
1: Jeg tror det har vært mer fokus på å blinke både inn i og ut av rundkjøringer de siste 30 årene enn de 30 foregående. Men så har vi Jonas som sier, dere, seriøst, dere skummer bare fløten av tullinger i trafikkbildet. Det verste, det mest irriterende, de dårligste menneskene i verden, er fotgjengere som går opp til lyskryss, trykker på knappen, ser til høyre og venstre og deretter krysser veien på rødt. så kommer bilene og stopper for ingen. Ingen! Bare slutt, prøv å tenke litt da. Man får jo lyst til å knuse en vase eller noe annet vakkert, bare for å få noe annet å tenke på enn denne absolute 10 av 10 dumskapen. Sterke ord fra Jonas.
0: Åh, det er et artig perspektiv. Og så er det Andreas som skriver at min favoritt, det er de som blinker akkurat i det de svinger.
1: Ja.
0: Takk for informasjonen, Sherlock. Veldig nyttig.
1: Jeg er litt sløy da, slapper av. Skal jeg svinge det der, blinke da.
0: Ja.
1: Ja, nei, det er på tide at vi skrur av dette temaet. Det var gøy å få opp temperaturen litt.
0: Veldig.
1: Sjelden vi har fått så mange store bokstaver.
0: Elsker det.
1: I meldinger, ja, veldig gøy. I morgen skal vi snakke om rosa elefanter eller et eller annet helt ufarlig. Tusen takk for meldinger. Nytt tema i morgen. Festen fortsetter, og nå skal vi på bar. Svært å få en sang fra en bar. Shabuzi skal fremføre Tipsy for oss, eller A Bar Song, som den egentlig heter, og snart skal vi få oss en ny venn.

0: Jabuzi, bar song, tipsy.
1: Du blir litt sånn der oppkava, du.
0: Ja.
1: Av det temaet.
0: Jeg gjør det. Et sånn engasjement som det har kokt i den postboksen vår i dag.
1: Ja.
0: Da blir jeg dratt med, og så skrur jeg opp fire hakk, og det er selvforsterkende.
1: Du lever deg inn i det.
0: Veldig, og så har jeg egentlig ikke noen sånn kampsak som jeg irriterer meg over i trafikken, men jeg tar parti med både de som er irritert, og de som sier at de blir irritert over at folk blir irritert, og så er det noen som blir irritert over at ikke de irriterer seg mer, og det er så...
1: Jeg har en skikkelig strøm av følelser.
0: Ja, jeg tror det har vært en slags terapi.
1: Ja.
0: Den første halvtime.
1: Det er deilig.
0: Så nå skal pulsen ned. Kjærligheten skal fortsette. Vi skal få oss en ny venn.
1: Ja, det er nå. Det er tid for det. Og kanskje du som hører på akkurat nå har lyst til å bli det. Da vil vi gjerne at du forteller oss hva som gjorde deg litt ekstra glad i dag. Det trenger ikke å være de største tingene, eller kanskje det rett og slett er det. Hva enn det er, send det inn til oss på NRK Radio i appen NRK Radio.
0: Ja, gjør det, og husk å ta med telefonnummeret ditt, så vi får tak i deg. Vi får så ofte flotte meldinger fra folk som vi ikke får tak i fordi det ikke står noen nummer der. Og vær tilgjengelig klokka 18. Om du er i inn- og utland, det spiller heller ikke noen rolle. Vi skal klare å komme i kontakt nesten uansett. Vi gleder oss. Her Annie Lennox. Why heter sangen hennes.

0: Det store spørsmålet hvorfor? Annie Lennox?
1: You don't know what I feel.
0: Why?
2: Og nå skal vi over til været. Hvordan blir været I morgen, statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal?
3: Det blir fortsatt en del vind I morgen, men mindre enn hva det har vært I dag. Hvis vi ser nordpå, så henger det igjen med lokalt kraftig vindkast og storm I fjellet først på dagen. Men så minker det, og det går fra sørøst til sørvest. Stiv kuling på kysten, så det mindre vind I nord I morgen utover dagen. Det vil være for det meste skyet, går noen regnbyger, men trolig kan det være litt rande glepper innmellom disse bygene etter hvert, men ikke så klart som det har vært tidligere. Og så I Trøndelag får vi mindre vind I morgen. Det går på sørvest, trolig en liten kuling på kysten. Det går noen byger, men om ettermiddagen da får vi fralandsvind, og det blir lettere vær, og sola kommer nok frem, og om ikke vi rekker det, så rekker vi I hvert fall å se noen stjerner. På Vestlandet, også her, blir det mindre vind I morgen. Det har jo allerede minket bra I kveld, og I morgen så ligger det på en, det blir nok vestlig stiv kuling på deler av Rogalandskysten, og også I Møre og Romsdal, men det sørvest først på dagen. Så ser det ut at man skal få noen gløtt av sol I morgen, men nytt stormsenter på vei, så utover dagen I morgen så øker sønnavinden på til sterk kuling på kysten. På Sørlandet og Østlandet, der kommer sola tilbake, og det blir ganske varmt, kanskje en 15 grader I varmeste stedene. Liten kuling fra vest I fjellet først på dagen, senere minkende. Og på Spitsbergen, der det mildvær, og det perioder med regn og en sørlig stiv kuling utsatte steder.

0: Deltagere har lagt ut på en reise gjennom den nådeløse jungelen I Malaysia.
1: Min helt!
2: Vi et team.
0: Sammen disponerer de 2,5 millioner dollar. Men underveis vil de møte på fristelser til skyhøye priser.
3: Jeg ikke for å få venner.
0: Faller noen for en fristelse, så må fellesskapet betale prisen.
4: Jungelen gjør folk som syk.
5: Jeg stoler ikke på den lenger. Jeg dritforbanna.
0: Hvor gode vi til å tenke på fellesskapet når det virkelig koster oss noe?
6: Ville fristelser. Se nå I NRK TV.

0: Det var nostalgien med Turab og Marit Larsen.
1: Og nostalgi. Hvor gammelt må det være for å bli kalt nostalgi? Kan det være noe som skjedde i forrige uke?
0: Da vil jeg si nei, altså.
1: Ja, blir det nostalgisk av noe som skjedde i fjor?
0: Ja.
1: Jeg begynner å komme seg da.
0: Ja.
1: Ja, og så har det kanskje noe med hvor gammel du er selv også. Men 500 millioner år da?
0: Oi, da har du mye å være nostalgisk for.
1: Ja, da var det vel knapt nok noen av oss som var med da. Men det var blekkspruten i havet.
0: Hva?
1: Ja, jeg tenkte vi skulle snakke litt om den. Det er et høngammelt dyr, eksistert i 500 millioner år, men så ganske annerledes ut da enn nå.
0: Spennende.
1: Blekkspruten hadde nemlig skall. Den så ut som snegler. For 500 millioner år siden. Det er jo fremdeles en form for blekksprut som gjør det, nemlig nautilus.
0: Ja.
1: Nautilus er jo en helt spesiell form for blekksprut som svømmer rundt med skallet sitt. Nok om den egentlig kan ha fryktelig mange armer, mange flere enn den vanlige som vi kjenner til. Rekorden er 96 armer.
0: Nei,
1: jo.
0: Og herlighet, det freaker meg helt ut.
1: Ja, men la oss holde oss til den vanlige 10-armede blekkspruten. Altså, den har jo 8 armer og 2 tentakler. Det finnes 800 arter, jeg tror vi har 29 av dem her i Norge. Noen av de 800 svømmer fremdeles rundt med et skall inni seg. Det synes jeg er litt fascinerende, ja. Så forskerne strides om hvorfor den mistet skallet, og hva de gjorde med den. Så har de kommet frem til at alle mistet ikke skallet, de bare la det på innsiden, og så har de funnet ut at det er fordi den mistet skallet at den har blitt så intelligent. For det sies jo å være et veldig intelligent dyr, blekkspruten.
0: Ja, ja, ja,
1: ja. Den levde lenger før da den hadde skall. Nå lever den jo bare i et par år. Men da den hadde skall, så var den jo ikke så lett å spise, så da kunne den leve lenger. Men da evolusjonen tok fra den beskyttelsen i skallet, så utviklet den samtidig hjernen til blekkspruten, sånn at den ble smartere. For uten skallet skulle man tro at den ikke overlevde i det hele tatt.
0: Ikke sant? Det er i mening.
1: Ja. Når vi først snakker om hjernen, all maten til blekkspruten går gjennom hjernen, visste du det?
0: Herlighet, for et fascinerende dyr.
1: Hjernen er formet som en smultring, og midt i smultringen går spiserøret.
0: Nei.
1: Jo. Og det er jo en sånn liten, hva kaller man det på ungdomsspråk? Et lite puss utspilt av skaperen. Sikkert noen andre ord som kunne brukes. Men greia er jo at hvis de spiser noe som ikke de fordøyer skikkelig, kanskje de får med seg en bit av et skjell eller noe, så går det jo gærent med hjernen, for den skal jo gjennom det tynne hullet midt i hjernen.
0: Åja!
1: Ja, så det finnes forskere som har jobbet med blekkspruter i 20 år, fremdeles lærer noe hver dag, og en av de tingene de har lært nå er at åpner du en blekksprut, så finner du bare milkshake. Den er kjempegod til å bryte ned maten. Er ikke det sunt da?
0: Jo.
1: Ja, flinke greier. Så har den 3 hjerter.
0: Ja, det også synes jeg er helt sykt.
1: Ja, det ene hjertet pumper blod rundt i kroppen, akkurat som hos oss. De 2 andre hjelper blekkspruten med å puste under vann.
0: Tenk å være forelsket når det er blekksprut da.
1: Ja, og det blir 3 ganger så intens.
0: Ja.
1: Ja. Men den har ikke 9 hjerner, sånn som vi har gått rundt og trodd.
0: Ja.
1: Ja, jeg har jo alltid sagt at ja, jeg har blekkspruten, har jo en hjerne i hver arm, eller 8 da, pluss kanskje 2. Men det har den ikke. Den har et nervesystem som gjør at hjernen ikke trenger å blande seg med hva armene gjør.
0: Oi, oi, oi.
1: Ja, men det er ikke hjerner. Det er ikke det.
0: Nei, ok.
1: Blått blod, det er jo litt kult.
0: Ja.
1: Og så er noen av dem kannibaler. Og den mest kjente historien om kannibalblekkspruten er fra øystaten Palau i Stillehavet. For der var det en 8-armet hund og han som parret seg. De koste seg i 3 timer, og etterpå angrep hunden den mindre hannen og kvalte ham, dro han til et skjulested, og der brukte hun 2 dager på spisen. Det var kjærlighetshistorien, da hjelpte det ikke å ha 3 hjerter, altså.
0: Nei. Wow, altså, blekksprut føler jeg det er nærmest vi kommer alien, altså.
1: Ja, jeg er helt enig. Måten de beveger seg på. Og jeg var i et sånt stort akvarium nede i Europa et sted for ikke så lenge siden, og der hadde de egne blekksprutbassenger. Utrolig fascinerende å se på. Det var som å gå inn i en annen verden.
0: Ja, jeg spiste blekksprut i sommer.
1: Ja.
0: Det var merkelig.
1: Var det godt?
0: Ja, helt greit, for å være helt ærlig. Jeg var på et sånt fancy blekksprutspisested i Hellas i sommer.
1: Oi.
0: Der de tørka blekkspruten ute ved havet. Det var veldig stilig, og Justin Bieber hadde vært der, og det var ordentlig kul sted. Og da skulle jeg spise blekksprut for første gang, og det var sånn blekkspruteringer,
1: ja,
0: som var fritert og,
1: ja,
0: og smakte veldig hvitløk. Så kanskje ikke det beste jeg har smakt, men det var jo artig å teste.
1: Nå har vi lært så mye. Ikke minst at Justin Bieber liker blekksprut. Ja.

0: A Piece of Paradise med Violet Road.
1: Det er sånn jeg føler at jeg har det hver ettermiddag mellom 17 og 19.
0: Nei,
1: for en liten del av paradiset her sammen med deg. Og snart en til, har vi en ny venn?
0: Det kan nok hende det.
1: Hva gjorde vedkommende glad i dag?
0: Vedkommende fikk en ganske tung ting og ble kjempeglad for det.
1: Oi, oi, oi, nå gleder jeg meg enda mer etter nyhetene.
2: Dette er HC og Ingeborg.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Gruveselskapet Nordic Mining ASA varsler at selskapet kan bli nødt til å begjære seg konkurs. Styreleder Kjell Roland opplyste på generalforsamlingen at selskapet ikke har klart å sikre tilstrekkelig kortsiktig likviditet. Uten en løsning blir alternativet å innlede konkursbehandling, ifølge styrelederen. Aktivister har protestert mot selskapets planer om å dumpe titalls millioner tonn gruveslam i Førdefjorden. Det nye NATO-senteret i Bodø mangler folk. Bare ett år etter at luftoperasjonssenteret i Bodø åpnet, er under en tredjedel av stillingene besatt. Senteret skal ha ansvar for NATOs nordvestlige region og operere sammen med senteret i Spania og Tyskland. Målet er at basen skal være fullt operativ om et år, og det jobbes hardt for å overbevise NATO-personell om å flytte nordover. Ebola-utbruddet i Den demokratiske republikken Kongo er det største og dødeligste i landets historie. Smittetallet for mindre enn en måned siden var 8000, men nå er 9066 mennesker Ebola-smittet, ifølge helsemyndigheten i Kongo, melder Reuters. Dødstallet er nå oppe i 4381. Houthi-medier melder at Saudi-Arabia i dag angrep et oljeanlegg i nærheten av Sanaa i Jemen etter at den saudiskledede koalisjonen hadde bedt sivile om å evakuere området. Houthienes TV-kanal Al-Masira opplyste at saudisk aggresjon rammer oljeselskapet i Al-Shabaha vest for Sanaa. Fotball nå, Norges VM-kvalifiseringskamp mot Romania er i gang. Ada Hegerberg starter kampen på benken, det bekreftes på UEFAs nettsider. Innenfor Hegerberg kommer Elisabeth Tærland som midtspiss. Landslagstrener Gemma Jane Granger vil ikke la Hegerberg starte kampen med et gult kort fra forrige kamp, sier hun til TV 2. Granger har også gjort to andre endringer. Martine Østenstad og Syne Jensen kommer inn henholdsvis Guro Bergsvann og Frida Månum. Kampen er i gang, og du kan høre den på radio på NRK Sport. Mer fotball. Viking får besøk av det tyske topplaget Bayern München i andre runde av Mesterligaen. Supporter Andreas Østhus tror kunstgresset gjør at Viking kan slå Bayern München.
1: Det tror jeg faktisk, bare helt ærlig. I dag så møter det et underlag som de ikke vant med å spille på. Og igjen så har de noen skadede spillere på Bayern München. Og igjen så har vi et Viking som er en stor form. Jeg tror denne kampen her blir en utfordrende faktisk for Bayern München i dag på Viking stadion.
0: Hør kampen på radio NRK Sport klokka 21. NRK Nyheter, Harald Berre. NRK
2: P1. Dette er HC og Ingeborg.
3: Og nå begynner det å bli god kok her i vennegjengen.
4: Ja, og vi har noe ganske spennende på lur.
3: Ja, for vi skal bli kjent med en helt ny venn.
4: Hvem kan det være da?
3: Jeg skjønner du er spent, men det røper vi ikke helt ennå. Heng med!

0: Sometimes med Donkey Boy var det.
1: Det var et veldig hyggelig gjenhør, men hyggeligere skal det bli nå.
0: Ja, for nå har vi en ny venn her på tråden, og dagens venn, han ble så glad han, for han fikk seg rett og slett en minigraver.
1: Ja, den er tung.
0: Og det er deg, Henrik. Hallo!
2: Hallo, hallo!
3: Hei, hei Henrik. Gratulerer med minigraver.
2: Jo, takk og takk. Det blir jo bare på mer jobb, det.
0: Men du må fortelle oss hva du jobber med, og hvorfor du fikk en minigraver.
2: Ja, hvorfor jeg fikk det? Det var vel sjefen som var generøs og ser at det en uant arbeidsmengde. Så da må vi gjøre arbeidshverdagen litt enklere og ja, også for min del, veldig mye morsommere. Ja. Jeg har nå sittet i 9 timer og vært 8 år inne i hodet mitt, og så da, nå var jeg veldig glad for at dere ville avbryte arbeidshverdagen min.
3: Ja. Og det høres så gøy ut, synes jeg.
0: Ja, for du driver og graver opp et gammelt blomsterbedd, var det det?
2: Ja, her det noen litt råttende busker, og noen busker som har fått noen infeksjoner på seg, og da tar vi rett og slett og graver opp, så får vi oss røtter og jord og alt, og så det på med ny frisk giv til...
3: Ja, så herlig. Og de som nå sitter og tenker det var da veldig hjemme i Henriks private hage, så det ikke det det handler om, for du byggdrifter. Hva det for noe?
2: Ja, en byggdrifter, det det er en beskyttet titel fra 2017. Det som man kan si, nesten som en vaktmester. Ja. Men på fartprøven og eksamen, så skal det innom både bassengdrift, yttre skallsikring som dører, vinduer, låser, større bygg, så det nødlys som begynner å lyse hvis det brenner, mot formodning ikke da, og det skal jo sjekkes, og ja, diverse sånt.
0: Ja. Så du fikser liksom alle de små tingene som man kanskje ikke nødvendigvis tenker på at noen må fikse?
2: Det stemmer.
3: Men det må være en variert arbeidsdag eller arbeidsuke, for jeg antar at du har mange forskjellige typer bygninger, for det har jo noe å si det også.
2: Ja, det har det, helt klart. Det et kjøpesenter, så det jo gitt ting som ekstra eksponert. Ja. Og det jo som for eksempel heis, knapper i heis, rulletrapper. Og så vil jo gjerne folk at det skal være litt lunt og godt når de kommer inn, så da må passe på at ventilasjonsanlegget virker.
3: Ja.
0: Wow.
3: Jeg blir veldig nysgjerrig nå. Hvilken heis skal jeg ta og så trykke på den knappen for å få snakke med deg?
2: Nei, hadde det vært så vel.
3: Jeg vil gjerne heiselskap eller alarmselskap som har akkurat denne oppgaven. Men så spennende da. Vi har jo forskjellige type lyttere, og jeg har inntrykk av at du en ladelytter.
2: Det stemmer.
3: Hva en ladelytter?
2: Du, en ladelytter, det en som sitter og hører på HC og Ingeborg mens man lader firmabilen, for den går nesten hver dag tom. Ja. Så da... ikke strikker jeg, ikke sitter jeg på sånn podmi. Jeg sitter og renser og skjerper utstyret mitt og hører på dere.
3: Åh, vi er så glad for det, Henrik. Da vet vi hvor du en sånn mellom 17 og 18 hvertfall, hver dag.
2: Ja, men da er det på Circle K.
3: Ja.
0: Men du, Henrik, når du ikke lader eller driver med yttre skallsikring, så vet jeg at du glad i å padle kajak.
2: Det stemmer. Jeg favoritten.
0: Ja.
3: Hvor
2: padler du helst? Men jeg ikke sånn... Du, på vannet!
3: Ja! Jeg visste jeg hadde hørt om det før. Hvilket vann da?
2: Nei, hvis det en litt avslappet helg, og det litt vindstille, ikke så alt for mye vind, så kan jeg fort legge ut fra Frognerkilen, sier kajaken, og så stopper jeg enten i Fålebu, eller kanskje vi tar helt lett til Kadettangen i Sandvika, spiser litt god lunsj, og så... venter man til tidevannet snur, så man kommer så lett hjem igjen.
3: Ja, ikke sant.
0: Og det hørtes helt nydelig ut, og du tar også litt sånn bilder, du.
2: Ja, det startet egentlig med at jeg så mye rart som jeg hadde lyst til å dele med andre. Mm. Hvor du får et helt annet perspektiv når du sitter helt nede på vannoverflaten.
3: Ja.
2: Så tenkte jeg, dette må jeg få delt med noen. Så da måtte vi ta med kamera på tur.
3: Ja, så flott. Det noe konto vi kan gå inn og se på bildene du deler, kanskje?
2: Ja, ikke foreløpig.
3: Nei. Da det en oppfordring til deg, nærmest en utfordring. Til neste gang vi snakkes, så må du opprette en konto av et eller annet slag, så vi kan se de fine bildene dine.
2: Ja, jeg har jo en på Insta som heter Den ekte Narvestad.
0: Ja.
2: Som mine kollegaer ville at jeg skulle opprette. Så den vil det bli litt mer innhold på.
3: Herlig, Den ekte Narvestad. Nå kjenner vi historien og forstår sammenhengen. Så hyggelig, ja, ja. Henrik. Tusen, tusen takk for at du ikke bare en ladelytter, men en proaktiv ladelytter som tok kontakt. Det var veldig koselig å bli kjent med deg. Jeg håper vi snakkes igjen en dag.
2: Ja, det håper jeg også. Og takk for at dere ringte meg. Det har vært en sann glede å bli en god venn av deg.

0: Ingenting er magisk med Ramon.
1: Vi får bare oppleve noe magisk innimellom.
0: Ja.
1: Ja.
0: Uff.
1: Vi opplevde noe magisk for bare noen minutter siden. Vi fikk en ny venn.
0: Å ja, Henrik.
1: For en venn.
0: Å ja, ladevenn vår.
1: Byggdrifter. Henrik, som altså kunne fortelle at byggdrifter er en beskyttet titel fra 2017. Det var interessant, det veldig bra. Der har man en utdannelse i bakgrunn som gjør deg skikket til å ta vare på bygninger av alle forskjellige slag.
0: Ja, megakult!
1: Tenk så viktig det at noen tar vare på de store bygningene som vi andre bare tar som en selvfølge at alt fungerer i.
0: Ja, man tenker, ja, den rulletrappa går, den, du kan trykke på den knappen, det. Ja. Men nei, da har du sånne som Henrik, som må fikse sånne ting.
1: Ja, ja. Det er helt strålende. Tusen, tusen takk for Henrik og jobben han gjør, og for at han ville være vennen vår da, ikke minst. Tusen takk. Nå skal vi snakke med en annen venn, og det er statsmeteorologen. Han heter Rafael Escobar Løvdal i dag, og ja, Rafael, nå, jeg synes jeg registrerer at det er vind og regn det går i om dagen.
2: Ja, det er det ene og det andre. Det er litt sånn typisk høst at stormsenter kommer inn, men det som på en måte er hovedoverskiftene, skulle jeg tro, er nok denne fulle stormen på Vestlandet, for vi har jo tre forskjellige typer storm. Du som er sjømann, får høre, hva er de tre forskjellige stormtypene?
1: Det er liten storm, storm og sterk storm.
2: Full storm foran den andre.
1: Full,
2: og hvis du er på Beaufort-skalaen, hva kan du de tallene på den, eller?
1: Nei, da er vi vel oppe på en sekser.
2: Nei, det er nieren.
1: Oi,
2: liten storm er 9, full storm er 10, og sterk storm er 11.
1: Oi.
2: Og i dag så klarte vi en tier. Full storm har vi fått på flere stasjoner, og det er mye vind.
1: Ja, i meter i sekundet, som er mer gangbar valuta for meg, hvor mye er det?
2: 26-27 meter per sekund har vi hatt i dag i gjennomsnittsvind.
1: Ja, ikke sant.
2: Så det blir ganske mye. Ganger du det med 3,5, så får du kilometer i timen, så er det godt over 100 kilometer i timen.
1: Ja, ja.
2: Så mye vind har det vært, og regnet har ikke stått tilbake det heller egentlig. Det kommer jo noen kraftige skyld på Sør-Vestlandet i løpet av ettermiddagen. Men det er nok vinden som stikker seg mest ut, og også i Nord-Norge, men der har vært en annen retning, det har vært fralandsvind. Så der har den vært med en kast etter, så det har ikke vært så høy gjennomsnittsvind i lavlandet, men disse kastene på sørøsten, de har jo vært der.
0: Men er det noe mildvær i vente da?
2: Ja, jeg mener at du etterlyste en sånn Indian summer sist du pratet.
0: Ja, jeg gjør som regel det jeg.
2: Ja, og det er, din, det er det du liker da.
0: Ja.
2: Nei, men jeg kan ikke gi deg noe Indian summer, men det jeg kan gi er jo at på høsten så gjelder det å være på le-siden av vinden. For da får du liksom føneffekt. I dag så har det vært ganske varmt i Møre og Romsdal. Det har vært en 16-17 grader i varmeste stedene der. I morgen så blir det jo vestavind, så da er det Østlandet og Sørlandet som trolig får det mildest i morgen. Ikke nok vestavind at du får ordentlig føneffekt, men litt vil det jo være, og hva sier du til under 15 grader og litt sol i morgen? Er ikke det passende?
0: Det er helt topp.
2: Ja, så det var bra jeg kunne levere noe i hvert fall. Så Østlandet etter en ganske regntung ettermiddag og kveld i dag, så blir det lettere i morgen. Da kommer sola tilbake. Det blir nok ikke like varmt som det var på Vestlandet i dag, men det er ikke så langt unna med 15 grader.
1: Nei, men hvordan er det med UV-en da? Blir man brun av det været der?
2: Nå bruker man noe brunkrem, Hans-Christian.
1: Åja, ok.
2: Dette er det man gjør nå, ikke sant?
1: Ja, ok.
2: Det er ikke noe...
1: Jeg henger ikke med lenger.
2: Du henger ikke med det helt tatt, men nei, man gjør ikke det. Det er for sent på året, solen står for langt ned. Så de som er ute etter slikt, de bruker jo brunkrem. Jeg trodde du gjorde det.
1: Ja, nei, jeg må vurdere.
2: Du må vurdere det, ja.

0: Ja, hun flink. Eva Vilskram. Dette var vendepunkt som du fikk I hverdagsfesten hos Haseo Engberg.
1: Og nå skal vi ikke så langt tilbake I tid som vi var I går, for da snakket vi om 70-tallet.
0: Det var veldig gøy og veldig engasjerende. Det kom så mange meldinger I hele går kveld.
1: Ja.
0: Fra folk som hadde sovet på hattehylla bak I bilen.
1: Og da tenkte jeg I går kveld at, vet du hva, da må vi faktisk snakke om 90-tallet I dag.
0: Oi, oi, det vet jeg ikke om jeg tør. Da må jeg ta mer ansvar for mine handlinger enn på 70-tallet.
1: For jeg ble jo født I 1999, så jeg fikk ikke det med meg så gærlig mye.
0: Nei.
1: Men du gjorde det.
0: Hele. Fra A til Å.
1: Ja, hvert sekund.
0: Det året du ble født, så var det jo stor krisebaksimering rundt hvorvidt verden teknologisk sett ville klare overgangen fra 1900-tallet til 2000-tallet.
1: Jeg hørte det.
0: Tenk på det.
1: Men det gikk jo så bra, dere.
0: Ja, og Prince sang om å feste som det var 1999.
1: Ja.
0: Men det gjorde noe mye tidligere da. Ja, nei, men nå gleder jeg meg. Hva skal vi snakke om på 90-tallet?
1: Nei, jeg tenkte jeg skulle høre litt med deg om dette her stemmer.
0: Mm-hmm.
1: For nå har jeg sett noen... påstander om ting dere gjorde på 90-tallet.
0: Okay.
1: Ok, da begynner vi med nummer en her.
0: Ja.
1: Dere ble kjempeglad da dere fikk en invitasjon til Gmail, fordi da man måtte bli utvalgt for å få seg Gmail, tydeligvis.
0: Ja, det tror jeg stemmer. Jeg husker ikke detaljene, men når du sier det så det dumt å si nei. Det var mange ting man måtte inviteres til I starten,
1: ja.
0: Og det var vel ikke 90-tallet, det var vel 2000-tallet. Jeg tror man måtte inviteres til Facebook helt I starten også,
1: mm.
0: og flere sånne ting. Så ja, jeg tror det stemmer. Jeg tror man måtte få en invitasjon. Jeg vet ikke hvor vanskelig det var å få en sånn.
1: Nei, nå kan man jo få det
0: ja.
1: Akkurat nå.
0: Ja.
1: Ok, da går vi videre til neste dag. Og det var at dere fikk beskjed om at det ikke var lov til å ringe en venn før klokka 10 I helgen, fordi da sov foreldrene.
0: Ja, jeg husker enda bedre at det var ikke lov å ringe etter klokka 22,
1: ja.
0: Altså 10 på kvelden. Men ja, det var nok ikke greit å gå ut I gangen og sitte og skravle, fordi at de som bodde I huset der jeg ringte fra, de hvilte seg jo også kanskje.
1: Mm, ikke sant?
0: Men dette var jo også veldig aktuelt på 80-tallet da.
1: Ja.
0: Og 70, ja.
1: Ikke sant? Ja, og så det her, dere spilte minesveiper på PC-en.
0: Det vet jeg ikke hva
1: Ok, da, du Unnskyld. Som lytter på nå, hvis du vet hva det
0: minesveiper.
1: Så send det inn til oss.
0: Ja.
1: Minesveiper ja. På PC.
0: Ja, jeg husker jeg spilte Tetris, og så husker jeg hadde sånn ZX Spectrum-maskin, men det var nok på 80-tallet, og da lærte jeg meg veldig enkel MS-DOS-programmering. Så jeg husker tanta mi var helt fra seg av glede, da jeg lagde en sånn inventarliste for kjøleskapet hennes, så hun kunne skrive om hvor melk hun hadde I kjøleskapet og sånt, for hun hadde nemlig også... personlig datamaskin, for hun jobbet I bank.
1: Åh,
0: men dette var ikke 90-tallet, dette var 80-tallet.
1: Ja, du vil tilbake dit, du.
0: Ja, jeg
1: tror vi må ta oss en tur dit en dag
0: også. Men nå brått på 90-tallet. Det, ja.
1: Og så det her, drar til musikkbutikken hver dag for å sjekke om det nye albumet til favorittartisten din endelig har kommet.
0: Både ja og nei. Ikke ja. Hver dag, men hver fredag.
1: Ja.
0: For det var liksom Music Friday den gangen også, sånn jeg husker det. Så ja. Da gikk jeg til Agnalt Musikk I Halden og møtte Ulf. Og så hadde vi en hyggelig prat, og så fikk jeg disse hodetelefonene som man ikke tok over hodet, men som man sto med og holdt inn til ørene.
1: Ja.
0: Og så hadde jeg en egen, eller ikke bare jeg da, men alle fikk tildelt en platespiller, og så kunne man stå og prøve høre på albumene. Og det var kanskje den beste dagen I uka,
1: ja.
0: Uavhengig av at det var fredag, sånn for øvrig.
1: Mm. Spennende tider.
0: Mm.
1: Og så det her da, prøver å ha den morsomste telefonsvarerbeskjeden.
0: Ja.
1: Så man sier sånn, hei, du har kommet til HC sin telefon, jeg kan dessverre ikke ta telefonen.
0: Jeg husker ikke hva jeg hadde, men det var nok mye dårlige gags. altså. Og den var jo klassisk, den der det ringer og så, ja, hei, Hans Christian! Og så sier du ikke noe mer, og så kommer det en pip etter hvert, ikke sant? Og da har de begynt å snakke allerede og tror at jeg svarte.
1: Oh, ja. Ja. Jeg trodde du hadde sånn at du la på sånn, eller at du legger til, kødda, dette en telefonsvarer.
0: Nei, jeg gjorde ikke det, det fikk de erfare uten.
1: og så det siste her. Laster ned ringetoner, gjerne nye ringetoner hver uke.
0: Det var jo folk som ble mange millionærer på ringetoner. Jeg hadde en kompis som prøvde seg. Ja, så det stemmer. Vi brukte alt for mye penger på sånne, hva heter det, polyfoniske ringetoner, så det var jo bare vas.
1: Ja.
0: Det var, du kunne, den Final Countdown med Europe var veldig populær.
1: Oh, ja.
0: Men det var jo bare sånn, Det var jo ikke instrumenter.
1: Nei. Ja, ja.
0: Så dette var helt riktig alt sammen, sånn ja. Jeg husker det da.
1: Spennende.
0: Ja, det var gøy. Takk ja. For en reise til 90-tallet.
1: Nå reiser vi tilbake.
0: Ja, jeg var redd for at du hadde funnet på mye verre ting enn dette, for å være helt ærlig. Jeg gjorde meg litt eksponert på 90-tallet. Men blir det 80 i morgen da?
1: Ja, hvorfor ikke?
0: Åh, og folk som husker noe spesielt fra 80-tallet, send oss en melding i appen NRK Radio, så får vi testa det. Her er Tobias Sten. Musikk

0: når man hører bandnavnet Mai Tai, eller Mai Tai, så tenker man kanskje på Jamaica eller der omkring, men dette altså nederlandsk pop fra 1985. Du har hørt låta History, en trio som faktisk har blitt aktiv igjen, nå som duo. Så da det jo ikke trioen som har blitt aktiv, når jeg tenker meg om. Men de kan leies igjen til fest hvis du har penger nok. Morsomt. Vi skal se i postkassa, skal vi ikke det?
1: Å ja, det alltid så koselig. Den jo åpen døgnet rundt. Og vi snakket litt i dag om hva som irriterer deg i trafikken, og Robin han har delt en tanke her.
0: Ja.
1: Og det der skriver han, det som irriterer meg mest er at jeg blir så lett irritert. Ja. Om alle bare kan være litt mer høflig i trafikken, så blir livet bedre for mange.
0: Det en del som bør høre den meldingen, og så bare fjerne trafikken. Bare si litt mer høflig.
1: Ja.
0: Men jeg enig, Robin, også i trafikken så det jo greit å prøve å bidra til å gjøres alle liv all right.
1: Ja.
0: Hans Petter har også hørt på at vi snakket om irritasjon i trafikken, og at noen sa at de ble irritert over lastebiler, tungtransporten som kommer tett opp i bakfra.
1: Mm.
0: Og da skriver Hans Petter, hei, her litt info om nærliggende lastebiler. Speedometret 100% riktig på lastebiler, men ikke på personbiler. 80 km i timen på en personbil kan være nede i bare 73 km i timen. Og da ser jo de at de kjører 73 km i timen og pusher litt på.
1: Mm.
0: Bakfra, skriver Hans Petter. Litt pushing fra oss lastebilsjåfører.
1: Ja.
0: For å få dere til å komme opp til grensa. Men så er det noen som også skrev det. Fartsgrense ikke påbudt fart, det maksfart.
1: Mm.
0: Så der var det noen som ble irritert over at mange blir irritert over at noen sinker. Så det et betent tema det der.
1: Ja, det mange behov som skal dekkes, vet du.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja. Neida, men vi går over til Torfinn.
0: Ja, han får et behov dekket.
1: Ja, han har et behov dekket, og det varme, for han i Torrevieja.
0: Ja.
1: Det 26 grader i lufta og 25 grader i vannet. Og det vanskelig å ikke like, skriver Torfinn.
0: Ja. Jeg noterer nå, Finn flybilletter, avtal med Torfinn til uka. Mats skriver, nå i høstmørket vil jeg komme med en oppfordring til alle bilførere om å gjøre seg kjent med lysbryteren i bilen, og spesielt i hvilken posisjon den skal stå for å sette på parkeringslys. Jeg har sett veldig mange skumle situasjoner der andre bilister blir blendet, eksempelvis på parkeringsplasser, biler som har startet opp, men så blir de stående lenge med nærlysene på, mens de for eksempel scroller på telefonen før de kjører og blender alle som prøver å parkere.
1: Mm, ja.
0: Og det litt viktig, men så, jeg tenkte på det da jeg så den meldingen, at det gjelder nok meg, og det jeg lei meg for, men det jo noen av disse hypermoderne bilene som innstiller sånne ting selv.
1: Ja.
0: Og da må jeg skru avlyse helt, og det vel ikke bra det heller, men jeg skal gjøre meg bedre kjent med bilen min.
1: Ja da, sjekk litt på hva slags knappe man har.
0: Ja, og så snakket du om minesveiper på 90-tallet som jeg ikke visste hva var.
1: Nei, jeg spurte jo da om det noen der ute som vet hva det og det var jo en del av dere.
0: Ja.
1: Det en her som skriver at han eller hun spilte minesveiper på PC-en, tror det finnes fortsatt.
0: Ja.
1: Du skulle avdekke felt for felt og unngå å støte på miner. Det ble angitt med tall hvor mange miner som feltet grenset til, og det var ulike nivåer.
0: Ja.
1: Legendarisk spill.
0: Jeg husker det fremdeles ikke.
1: Nei.
0: Men alle dere andre som spilte det på PC-en på 90-tallet, minesveiper, det høres gøy ut.
1: Absolutt.
0: Mm. Takk for alle meldinger. Her Curtis Stigers.

0: Miracle med Curtis Steiger.
1: Ja, jeg innrømmer at jeg har juksa. Jeg har vært i platebunken min og funnet fram den der. Jeg synes han er så flink.
0: Ja, men det er jo deilig musikk.
1: Ja, Curtis Steiger. Du, vi skal snakke nå ikke om skuddår.
0: Nei.
1: Men skuddsekund.
0: Jeg har aldri hørt om.
1: Nei, det hadde ikke jeg hørt om heller. Men tidligere i dag så leste jeg i forskning.no, for det er en nettsted det jeg liker veldig godt. Og de forteller meg at siden 1972 har vi plusset på 27 sekunder på verdens klokker.
0: Nei.
1: Jo.
0: Altså, hva?
1: Da jeg var ett år, fra jeg var ett år til i dag, så har de i det skjulte dyttet på et sekund. Nei. Her og der.
0: Nei!
1: Jo, sist i 2016. Ja, og det er fordi at jordas rotasjon ikke er helt jevn, og verdens koordinerte universaltid må justeres for å kompensere for denne ujevnheten.
0: Oi, oi, oi.
1: Ja. Men, nå har de bestemt seg for at det skal vi kutte ut
0: okay,
1: før 2035.
0: Ok.
1: Ja. Og det paradoksale da er at innen den tid så har vi fått et nytt problem. Ja. For de siste årene så har jo jorda begynt å rotere raskere, så nå må vi fjerne et sekund i stedet.
0: Oi, altså nå vi går ned igjen?
1: Ja.
0: Åh, det er fascinerende, altså.
1: Ja, men de har jo aldri gjort det før.
0: Nei.
1: Nei, så derfor er de redde nå for at det blir kaos i alle digitale systemer i hele verden.
0: Ikke sant?
1: Ja. Men i dag, og i morgen, og på torsdag, så er det samlet en gjeng med forskere som skal stemme over om dette skuddsekundet skal erstattes av en skuddtime.
0: Oi.
1: Det betyr, hvor mange sekunder er det i en time, husker du det?
0: Åh nei, nå må ikke du begynne
1: nei,
0: sånn
1: unnskyld,
0: altså.
1: Nei, 3600.
0: Ja.
1: Ja. Så det vil si at i stedet for å strø et sekund ut her og der,
0: ja,
1: så kan de skyve hele problemet 3600 år fremover.
0: Ja.
1: Bare ta et sekund i året, men vent til det blir en time av det.
0: Ja, ja. Ja.
1: Ja, så det skal de bestemme i morgen, eller på torsdag, alt avhengig av hva som passer med snittene som skal innimellom der sikkert. Så da kommer de vel sannsynligvis til å si at ja, det gjør vi. Vi bytter ut fra skuddsekund til skuddtime, for da er det ikke vårt problem.
0: Ikke sant?
1: Nei. Da er det noen som må jobbe med den saken om 3600 år.
0: Oi, fascinerende altså. Mm. Men hvis det hadde blitt sånn, ja, hadde det vært da at de tok vekk et sekund, og når klokka da slår 12 på nyttårsaften, så blir den plutselig 12 litt før da?
1: Ja, et sekund før. Ja. Det er sånn de har holdt på.
0: Nei,
1: ja, men jeg har ikke helt skjønt
0: for
1: fordelingen av det som har vært til nå, det er jeg ikke helt sikker på, for at 27 sekunder siden 1972, det er sikkert noen av dere som bare ser det for dere med en gang, det gjør ikke jeg. Men 3600 sekunder, et par år, er lenge til, hvis du slår det sammen til en time. Ja. Så er det definisjonen av et sekund.
0: Mm.
1: Der var jo folk med på å gjøre det fryktelig vanskelig i 1967, for inntil det så var jo et sekund en 86.400 del av tiden det tar solen å nå samme punkt på himmelen fra en dag til en annen.
0: Ja.
1: Det er jo 86.400 sekunder i 24 timer.
0: Mm.
1: Så da sa de bare at ja, sånn, det er et sekund.
0: Mm.
1: Men så gjorde de om på dette i 1967, så nå er et sekund vært definert som tiden det tar for isotopen å vibrere, altså isotopen cesiumisotop 133 cs, skjønner du eller?
0: Ja. Oi, oi, oi.
1: Den skal vibrere 9.192.631.770 ganger. Og når den har gjort det, da har det gått ett sekund.
0: Ok.
1: Ja.
0: Wow. Naturfagstime, altså.
1: Ja, den jeg møtte ikke opp i den på skolen, så derfor tok vi den nå.

0: Oscar A. synger for oss. Sangen heter Kunstig, har et fint lite verk han har skrudd sammen selv.
1: Og nå jo dessverre den her hverdagsfesten snart over.
0: Ja, disse to timene går alltid så alt for fort.
1: Ja, men det kommer jo kveldsåpent etter oss.
0: Og det bare å glede seg, for det Eivind Motland som skal holde følge med deg etter nyhetene. Og det kommer ny hverdagsfest i morgen, og P1, Norges største radiokanal, triller og går, så bare la radioen stå på i bakgrunnen.
1: Åh, det er det som er så koselig med radio, vet du.
0: Ja, koselig å være inne i den også. Ja. Ingeborg, tusen takk for i dag.
1: Tusen takk for i dag.
0: Tusen takk for i dag, Norge. Her Sunbird. Is this what love is? Sannsynligvis.

0: Her er NRK Nyheter klokka 19. Houthi-medier melder at Saudi-Arabia i dag angrep et oljeanlegg i nærheten av Sanaa i Jemen etter at den saudi-ledede koalisjonen hadde bedt sivile om å evakuere området. Houthis TV-kanal Al-Masira opplyste at saudisk aggresjon rammer oljeselskapet i Al-Sabaha vest for Sanaa. Begge parter i konflikten i Jemen antyder nå flere angrep mot hverandre. Selv om det er mye uro i verden, synes jeg ikke folk skal være redde. Det sa kong Haakon til spørsmål fra pressen under sitt besøk i Narvik i dag.
1: Jeg synes ikke at vi skal være redde. Det synes jeg ikke at det grunnlag for. Men jeg synes at vi skal være årvåkne. Og så det mange dyktige mennesker i forsvaret og ellers i samfunnet som tenker på disse tingene og gjør en veldig grundig og god jobb nettopp for å sikre både interessene våre, men også vi som bor her. Og det tenker jeg viktig å ha med seg da.
0: Gruveselskapet Nordic Mining ASA varsler at selskapet kan bli nødt til å begjære seg konkurs. Styreleder Kjell Roland opplyste på generalforsamling at selskapet ikke har klart å sikre tilstrekkelig kortsiktig likviditet. Uten en løsning blir alternativet å innlede konkursbehandling, ifølge styrelederen. Aktivister har protestert mot selskapets planer om å dumpe titalls millioner tonn gruveslam i Førdefjorden. PST henlegger etterforskningen av Kongsberg Automotive. Kongsberg Automotive har vært under etterforskning for mulig videresalg av produkter til Russland gjennom flere distribusjons- og salgsledd, men nå har PST altså henlagt saken. Det kommer fram i en børsmelding fra Kongsberg Automotive. E24 omtalte saken først. Nå, fotball. Norge leder 3-0 i VM-kvalifiseringskampen mot Romania på Ullevål stadion i Oslo. Olav Tråen fikk kommentere et tidlig mål.
2: Så kommer det en avslutning, og Norge tar ledelsen. Drømmestart for det norske landslaget etter bare 2 minutter og 50 sekunder spill i den første omgangen. Og det Synne Jensen som skårer og som takker for tilliten fra start i dag.
3: Norge har startet kampen akkurat som ideelt er. De tar rett og slett styrestikka og bestemmer. Vi i Oslo, det landet vårt, og her på Ullevål skal vi bestemme.
0: Sa fotballekspert Bengt Eriksen til slutt, da de norske fotballjentene fulgte virkelig oppfordringen om å være sjefer på Ullevål. Synne Jensen skåret det første målet altså, og Elisabeth Thaland, som ble satt opp inn på topp for Ada Hegerberg, skåret 2 før kvarteret var spilt, og det stod også til pause.

Raspberry Beret, det var Prince and Revolution. Emma Steinbakken er jo en av popartisterne vi har her i Norge som har levert ganske fengende pop gjennom flere år nå. Hun ga nylig ut sitt første album med utelukkende tekster på norsk. Og det høres jo veldig bra ut. Her skal du få en av de norskspråklige sangene til Emma. Dette er For alltid type ting.

på det helt nye albumet, som heter Døtre som meg. Totalt består det av 8 sanger. Hør gjerne mer på de sporene som finnes på dette albumet, altså Døtre som meg, fra Emma Steinbakken.

0: gråter at jeg mistet min beste venn.
1: Ja, det var Ingvild som sang «Gråter over det som er over». Vi oppdaterer jo spillelistene våre her på P1 med jevne mellomrom, og nå har en sindige sørlending ved navn Asbjørn Ribe funnet veien inn hos oss med en sang som heter «Kjærligheten». Og når en først gir en låt akkurat den titelen, så må en mesten regne med noen spørsmål om egne erfaringer på området. Min kollega William Freihav Sande tok praten med Asbjørn.
2: Nå har jeg fått tre barn med to ulike mødre, jeg er gift og skilt med to ganger. Jeg vokste opp på landsbygda under bibelbeltet på 80-tallet, og så nå sitter jeg her på Østlandet, så jeg føler jeg har liksom fått litt innsyn i mange ting som har med kjærligheten å gjøre.
3: Ja, man må ha elsket for å forstå livet, og man må ha levd for å forstå kjærligheten, som det heter i ordtaket, og kanskje er det noe i det. Asbjørn Ribe er ny på P1 sine spillister med låta «Kjærligheten», og i dag ser han ganske annerledes på kjærligheten enn han gjorde for 30 år siden.
2: Jeg har flere perspektiver enn jeg hadde når jeg var 19, for eksempel.
4: Mm. Det er lettere å skrive om kjærligheten nå enn da du var 22?
2: Ikke lettere, kanskje, men mer sammensatt og mer interessant. Kjærligheten, synes jeg ser.
3: Må låta om kjærligheten går tydeligvis aldri av moten. For 40 år siden sang Sissel Kyrkjebø om kjærlighet. I dag gjør Asbjørn Ribe det samme med et verdensbilde som vekker noen minner om 1986 da Sissels megahit «Kjærlighet» kom ut.
2: I 86 så var det jo også mye av de samme tingene som preget. Det var frykt for Russland, ikke sant? Det var kald krig og militær aktivitet i norske havet. Det var liksom, men også glasnost og de tingene der. Det var oljeprisene var urolige, boligprisene var urolige, sant? Norsk økonomien var vanskelig. Jeg følte som, i hvert fall da var jeg 11 år, det føltes ikke som jeg trengte den låta, men det virket som mange andre trengte den i hvert fall. Det er en eller annen slags

0: en respons på frykt som kjærlighet kan ha en god effekt på, synes jeg da. Som jeg synes er interessant da. For det, kanskje frykt styrer oss enda mer nå enn de gjorde da.
1: Jeg kommer uten blomster, uten våpen eller rustning. Bare håper den er strekket til.
2: Når og hvor fikk du liksom inspirasjon til denne låten? Husker du liksom Eureka-øyeblikket?
0: Nei, jeg er faktisk sikker. Jeg synes det er vanskelig å skrive sang om noe fint, egentlig på en måte som ikke ble helt flat.
2: Nei.
0: Men jeg kan huske tanken bak det som handler om at jeg gikk på gata og så rundt meg, og så synes jeg på en måte at alt er vakkert på et vis da, eller som alle små ting og alle mennesker rundt meg er på en måte fine da, på et vis. I stedet for det man kan føle på en motsatt dag er at alle er bare irriterende og stygge og ødeleggende for deg, men den dagen føltes det som om alt var rikt og fint, alle små ting var hadde små smil i seg på et vis.
3: Ja, det var kollega William Freihav Sande som pratet med Asbjørn Ribe, og nå som vi har hørt han snakke om kjærligheten og hvordan sangen ble til, så skal vi selvfølgelig høre på hvordan han synger nå. Her er kjærligheten. Velbekomme! Velbekomme!

Vi gikk rett fra Asbjørn Ribe som sang om kjærligheten til Emil Karlsen og Jordes Allo. Håndball nå. Elverum spiller i EHF Europaligaen for øyeblikket mot Nexe. Og nå er det pause, og det står ganske likt 18-18 mellom laga. Det spilles også en eliteseriekamp i håndball for menn mellom Nærbø og TIF Viking. Der står det 21-14 til Nærbø. Big

Ja, det du. Meghan Trainor, All About That Bass. I Nordland og Troms fører sterk vind til problemer i ferjetrafikken i kveld. Flere ferjesamband er innstilt. Blant annet Tilbok Havn Jektvik på Fylkesvei 17, som har innstilt alle avganger nå i kveld. Riksvei 827, der har ferjesamandet Drag Kjøpsvik innstilt enkelte avganger på grunn av tekniske problemer. Og på Fylkesvei 57, på ferjesambandet Leirvåg-Sløvåg i Gulen, er det flere avganger som er innstilt i kveld, og dette skyldes driftsproblemer. Sjekk gjerne Fjord 1 sine nettsider for detaljer om hva for noen avganger dette gjelder, hvis du skal ut og reise med sambandet Leirvåg-Sløvåg i kveld.

0: skal vi bli kjent med piraten, vulkanen, pinnsvinet, humla, riksløven, ekornet, pingvinen og herr Bæsj.
1: Snu deg rundt og ta av deg maska!
0: Hvem skjuler seg bak maskene i år? Maskorama starter 24. oktober på NRK 1 og i NRK TV.

Kristin sang den, før det var min om Theo. I don't wanna dance. Og snart skal du få splitter ny musikk fra Gunn Kvåle her i NRK P1, etter at vi har lyttet til Christian Christensen.

Christian Christensen, alltid elsker deg. Gunn Kvåle er et kjent navn for deg som holder et ekstra øya eller øyre med musikken her på NRK P1. Vær så snill er en av sangene vi kjenner fra Gunn, og før helga slapp hun en ny sang. Den heter Tørka dine tårer. En sang som virker å handle om gode veninner som støtter opp når ting er teite. På Instagram skriver Gunn Kvåle at den er til alle girls som har tørka tårer og dansa gjennom stormer sammen. På omslagsbildet til singelen ser vi også tre damer med ansiktsmasker og vinglass i panna i ei hotellseng, noe som kan anbefales når livet eller kjærligheten ikke spiller på lag. Catchy og gøy er han i hvert fall. Du skal få han i kveldsabundt.

Splitter ny musikk der ifra Gunn Kvåle, og vi holder oss i den delen av Norge som hun kommer fra, for Line Dybedal er klar i din radio. Her framfører hun Morgongutt.

Line Dybdahl, morgengutt. Fotball nå, det spilles jo VM-kvalifiseringskamper for kvinner, og akkurat nå blåste dommeren av i kampen mellom Norge og Romania på Ullevål. Dette var kamp 2-2, og han endte ganske overlegen 6-0 til Norge over Romania, sammenlagt 8-0.

en av de sangene som kom midt på 80-tallet som fortsatt er så fengende. John Parr var det som framførte St. Elmo's Fire, Man in Motion, ifra filmen med samme navn. Vi var jo innom musikk fra Dan, Shay og Justin Bieber før det, 10,000 Hours. Og det er snart på tide med en nyhetsoppdatering til deg denne tirsdagen. Harald Berre er klar med den etter at vi har lyttet til Meredith Brooks, som ga ut sin debutsingel da hun var 38 år, og det er den sangen du hører her. Bitch. Rett og slett.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. Houthi-militsen i Jemen ber nå alle sivile og ansatte ved saudi-arabiske oljeraffinerier om å evakuere. Advarselen kommer etter at Houthiene i helga angrep 5 flyplasser og kritisk infrastruktur i Saudi-Arabia. Nå eskalerer konflikten, sier Midtøsten-korrespondent Yama Olasmal.
1: Nei, Houthiene virker å være på en voldsom militær offensiv. De truer nå ryggraden i Saudi-Arabias økonomi, nemlig oljeprodusenten Aramco, som er landets aller viktigste bedrift. Det er de som står for store deler av oljeinntektene til Saudi-Arabia. Årsaken til at Houthiene truer Aramco er jo for å ramme Saudi-Arabia der det gjør mest vondt. De vil ramme Saudi-Arabias økonomi, de vil ramme oljeindustrien. De har allerede rammet denne viktige oljerørledningen som strekker seg fra øst til vest, som har gjort at Saudi-Arabia gjennom Hormuz-krisen har klart å frakte ut sin olje ned til Rødehavet. Det har Houthiene klart å sette en stopper for i perioder, så her er Houthiene på en voldsom offensiv overfor erkefienden Saudi-Arabia.
0: Etter påstander om gruppevoldtekt har det amerikanske eliteuniversitetet Cornell University stanset alle sosiale arrangementer ved sine brorskap. Beslutningen kommer etter at en tidligere student har saksøkt et brorskap og 7 av dets medlemmer for en påstått dopet gruppevoldtekt i 2024. Hendelsen har utløst omfattende protester i USA og ny gransking av saken. Volvo tilbakekaller 234 000 biler av modellen EX30 verden over, og om lag 14 000 av disse er norske. Årsaken er feil på nakkestøtten i bilens forsetter, som kan løsne ved en kraftig kollisjon, melder Volvo. Det er så langt ikke rapportert om personskader knyttet til denne feilen. Det norske fotballandslaget for kvinner vant VM-kvalifiseringskampen mot Romania med hele 6-0 i kveld. Elisabeth Thaland skåret 3 mål, Synne Jensen, Martine Østenstad og Julie Blakstad 1 mål hver. NRKs fotballekspert Bengt Eriksen godkjenner innsatsen.
2: Med 6-0 så gjør vi vel oss dumme hvis vi ikke sier at det er godkjent. Dere har hakka litt, det startet kjempebra. Med det første kvarteret, føyk ut av startblokkene og gjorde akkurat det vi hadde håpet på og forventet. Og så har vi kladda litt, men så har Norge slått til igjen i andre gang.
0: Sa fotballekspert Bengt Eriksen, og Norge vant de to kvalifiseringskampene mot Romania med hele 8-0 sammenlagt. Og får altså ingen problemer med å ta seg videre til siste playoff-runde. Så minner vi om kampen mellom Viking og Bayern München, som starter ca. klokka 9. NRK Nyheter, Harald Berre.

kommer nå skal innom en sang som sikkert har blitt framført fra en scene veldig mange ganger fra gjengen I Big Bang. Dette kanskje deres signaturlåt også. Fra år 2000, Girl in Oslo.

0: Det neppe få ganger denne sangen har blitt framført av gjengen I Big Bang når de har holdt konsert, ifølge Wikipedia. Framførte de denne over 1500 ganger bare I løpet av de første 10 årene etter at Girl in Oslo ble gitt ut. Sangen kom ut I år 2000, altså for 26 år siden, og jo regnet som en av signatursangene deres, så jeg har ikke tal på hvor mange ganger de kan ha dratt fram den på konsert. Uansett, du fikk den igjen denne tirsdagen I NRK P1, og det fortsatt Eivind Motland som holder kveldsåpent.
1: Took a night bus to get here, running down and up to find you through 100 corridors. Guessing you thought I need you more than you need me. That anxiety feels like one of yours.

Hanna Storm framførte Special, og så har det jo vært litt spesielle dager også for besetningen I DDE. Det jo 30 år siden de ga ut albumet som heter Det går like nå. Et av sporet der E6, og for aller første gang la besetningen ut på hele strekningen mellom Svinesund og Bodø for et par dager siden. De kjørte inn til Bodø nå I går, som cirka midt på dagen. Og underveis hadde de jo kontakt med fansen. På Instagram spurte de om forslag til plasser de burde stoppe, og de fikk jo et par hundre svar også om dette her. Så det en sang som fortsatt fenger, ser det ut til.

sang som fortsatt fenger nå etter 30 år E6 fra DDE. Et annet band som fortsatt holder kogen og populære her I Norge Bo Kaspers Orkester fra Sverige. Og da min kollega skulle intervjue de nå nylig, fikk han en minikonsert på kjøpet. Hvordan det hørtes ut skal du få høre mer til etter at vi har vært innom Modern Talking I NRK P1.

Ja, ny musikk fra Bo Kaspers orkester her i NRK P1 denne tirsdagen. Og nå til trafikk. Først til E16 i Aurland, som stengt ved Flenja-tunnelen nå. Dette skyldes skade på installasjoner. Så til Troms og Nordland, hvor sterke vind fører til problemer i ferietrafikken. Sambandet Skarberg-Bognes på E6 og Kilbukhavn-Jektvik på Fylkesvei 17 har innstilt alle avgangene inntil videre på grunn av denne vinden. Riksvei 827, vi skal til ferjesambandet Drag-Kjøpsvik, som også innstilt. Det skyldes tekniske problemer, og Fjord 1 opplyser at sambandet starter opp igjen i morgen tidlig med ei reserveferje. Så til Fylkesvei 57, ferjesambandet Leirvåg-Sløvåg i Gulen, som har innstilt flere avganger i kveld på grunn av driftsproblemer.

Gjør så godt du kan, ja. Det var Admiral P her i NRK P1. Hvis du lurer på hvordan det gikk med håndballkampene i kveld, så kan jeg si at i EHF Europa-ligan så tapte Elverum mot kroatiske Nexe 37-39 i kveld. Det ble jo spilt en lite seriekamp for menn i håndball mellom Nærbø og TIF Viking. Den endte 39 til Nærbø, 28 til TIF Viking.

Åh, den er lenge siden kom ifra Ed Sheeran, Lego House, som du fikk et gjenhør med denne tirsdagen. Hør på dette. Ja, det nærmer seg stor kamp i fotball i Stavanger nå i kveld. En av de største kampene i fotballklubben Viking sin historie, når de tar imot selveste Bayern München i Mesterligaen. Og vi skal ta en liten stemningsrapport derifra før avsparket, hvis du følger med cirka klokka 20.50. Nå skal vi først oppdatere deg på været, hvordan det blir utover det neste døgnet, etter at vi har lyttet til Ingebjørg Bratland. Dette her, og nå

0: Ja, det var Ingebjørg Bratland, det, og her og nå. Og vi skal kikke på været nå, for det kommer en døgn i hvert fall, statsmeteorolog Bente Marie Wahl. Det har vært mye vind både vest og nord i landet. Er det noen bedring i sikte?
1: Ja da, det blir en liten bedring i morgen, forbigående litt roligere, men det er ganske kortvarig, for allerede torsdag så er det et nytt stormsenter på vei med kraftig vind. Vind på Vestlandet har begynt å minke, mens det blåser fortsatt godt i nord, og særlig Troms og Finnmark, kraftig vindkast. Vi har ute et gult varsel der for resten av kvelden og natta, men i morgen formiddag så begynner vinden å dreie litt mer opp på sør-vest. Da minker vinden i indre strøk, men er fortsatt stiv kuling langs kysten fra Lofoten og nordover, litt mindre da i Nordland. Og det vil være noen spredte byger, både i Nordland og Troms. Trekker nok inn litt snø også på Finnmarksvidda. Kanskje kan det komme noen byger også i ytre strøk av Finnmark, men det er også opphold og litt sol innimellom. Sør-Norge så er det også blåst kraftig på Vestlandet i dag. I morgen så er det da forbigående en liten pause. Bygene fortsetter utover natta og formiddagstimene, men de avtar, og så blir det da bedring i været også utover formiddagen og en ganske fin ettermiddag. Men allerede litt sånn sent på ettermiddagen så begynner søndagvinden å presse på med dette nye lavtrykket. Økende vind langs vestlandskysten. Skyene begynner å komme inn, men jeg tror ikke nedbøren kommer før ja, sent på kvelden natt til torsdag. Sør-Østlandet, de kan bare glede seg og se frem til en solrik og ikke minst varm dag, kanskje opp mot 13-14 varmegrader på ettermiddagen.

0: podcast fra NRK.
1: Francisco Macias Nguema var Ekvatorial-Guineas første president og utviklet seg raskt til en av verdens mest brutale, upålitelige og inkompetente diktatorer. Kraniesamlinger, massehenrettelser og tortur var naturlige deler av hans ultravoldelige og sinnssyke skrekkregime. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann i appen NRK Radio.

0: Klondike var det. Feet in the Water. Før det lytter vi til Madden og Chris Holsten. All About You. Og vi skal til Stavanger nå, nærmere bestemt i Jåttåvågen til Lyse Arena. For der er det klart for storkamp om få minutter. Viking tar imot selveste Bayern München i Mesterligaen. Og der er reporter Borghild Aasen Kveven.
1: Nå står jeg altså i... Her blir musikken skrudd opp, og det fyller seg med folk i et av Vikings sine to telt ut forbi Jåttåvågen. Det er plass til opp mot 1000 stykk. Øyvind Ekeland, du er med å arrangere. Hvor mange er vi her nå?
2: Nå rant det på her med et par togstopp og sånn, så nå nærmer det seg fort i 1000 med plass til. Og så har vi jo faktisk lurt et telt opp på flanken her, så vi er faktisk 1500-1600, 2000 mann og damer og jenter på en ordentlig Champions League-forspiller.
1: Ja, du spilte nettopp en blå dag. Altså, hvordan er det å se alle Viking-supporterne holde opp skjerfet på en dag som denne?
2: Nei, det er nesten uvirkelig. Samtidig så er det sånn at det, at vi får lov å være med dette, det er vilt takknemlig. Og så er det en ting. Altså, når du spiller Champions League-hymnen, liksom, og flagrer, altså, jeg tok toget til stadion, og de spilte Champions League-hymne på toget, liksom. Så jeg tror dette øyeblikket, altså disse dagene, og fremover det vi får lov å være med på, vilt takknemlig. Og så er det en ting. Jeg går aldri på banen for å tape. Så jeg tenker sånn, drømmen lever, det skal bli en blå dag. Så du når de sto? Altså, det koker nå, altså. Det koker, og det står 0-0 nå. Vi er på gang.
1: Du har troen.
2: Jeg har alltid tro, og det er jo det der villa med å være fotballsupporter. Det er liksom, vi har jo alltid tro. Uansett, og, altså om vi taper 9 kamper på rad, og vi lå nede med brukken rygg, vi hadde alltid tro, og vi er aldri opp. Og så går vi på banen, og så tenker de at det er et bedre lag enn oss, og undervurderer oss, og så klakker vi til. Altså, vi har tro. Vi tror.
1: Det nærmer seg kamp. Hvordan skal du varme opp Viking-supporterne som er her i teltet?
2: Altså, den kvalikkampen mot Zagreb var jo en prøvelse hva som på en måte bor i byen og i forhold til hva Champions League kan fremkalle. Det var helt koko. Og jeg tenker sånn, folk klarer seg veldig godt selv i dag. Litt sånn fyr på dem med litt Champions League-hymnen og litt en blå dag og litt sånn rovig, litt sånn vikingbrøl.
1: Men hva altså, er det som bor i byen? Hva bor i Stavanger?
2: Nei, altså, det tror jeg ingen visste. Det var litt sånn, altså, vi har jo tenkt på den reisen vi har fått lov å være med på i år med Norge i VM og VM-festen og ro, og så går vi inn i dette, liksom. Altså, nei, altså, fotball vekker ufattelige følelser, men enda viktigere er jo, altså, det der fellesskapet som vi opplever nå med å stå sammen om en drøm. Vi står sammen om en drøm, liksom. Altså, vi var jo helt sikre i sluttet at vi skulle vinne VM, og jeg tenker sånn, får vi et bra resultat i dag, så tror jo alle at vi skal vinne Champions League. Så det er sånn, vi er lidenskapelig opptatt av fotball, men jeg tror vi enda mer setter pris på det vi får lov på å være med på sammen nå. Og så, vi har jo stått og brølt på Viking i om det regner og det blåser. Altså, det er helt spesielt å få lov å oppleve dette når så mange girer. Det er helt vilt rørende. Altså, hvis jeg sitter hjemme, gi meg en B! Gi meg en I!
1: Ja, det skal ikke stå på entusiasme. Nå jeg går bort gjennom det bordet på bordet. Det fyller seg opp. Og jeg ser noen supportere som har enormt mye supporterutstyr. Og her ropes det og ropes. Og som Øyvind Ekeland sa, så er det ganske dårlig vær ut forbi her i Stavanger. Men hvis jeg får plass her, jeg rydder i plass, jeg setter meg ned på et bord med dagens supportere, og altså Ørjan Sørheim.
3: Ja.
1: Det var ikke nok med et skjerf i dag.
3: Nei, i dag måtte jeg ha flere. Jeg kom med et skjerf, og så jeg de solgte Champions League-skjerf. Jeg tenkte, det må jeg ha. Nå er muligheten her, så jeg kjøpte et ekstra da. Så nå har jeg to.
1: Så hvor mye supporterutstyr har du på deg i dag?
3: Ja, i dag har jeg på meg en genser, en overtrekksjakke og to skjerf.
1: Ja, nå viser Ørjan frem, og alt er mørkeblått, og, nå, og en blå dag, den går jammen meg på repeat. Men altså, du sitter jo på siden, Arild Puntervold, du nærmer seg kamp, det nærmer seg med stormskritt. Hvordan føler du deg nå inni kroppen?
4: Jeg kan det rolig ennå. Det blir mer spennende når vi kommer inn på stadion og bare får nyte dette opplevelsen mot det største lag, et av det største laget i verden.
1: Hvordan er det å være fra Stavanger på en sånn dag?
4: Det helt fantastisk. Det er så stort. Det må bare oppleves.
1: Hvor stort er dette?
4: Jeg tror ikke vi kan nesten oppleve noe større i fotballen.
1: Nei, og dere er jo begge to ikke bare medgangssupportere. Dere har vært med lenge. Har dere noen gang drømt om en sånn dag?
4: Nei, nå har jeg ikke... Jeg har ikke hatt sesongkortet så mange år, men jeg har jo gått på stadionsiden på 70-tallet, så det... Jeg har fått oppleve de gode 70 år også, men dette er helt enormt.
1: Du har kanskje ikke gått på stadion siden 70-tallet, men det er stort.
3: Ja, det er veldig stort. Jeg har ikke vært der så lenge enda, men jeg tar det igjen i de årene som kommer. Men nei, det blir ikke større, og vi må bare nyte hvert øyeblikk.
1: Men dere som supportere, hvordan skal dere hjelpe Viking i kveld på stadion?
3: Det er lyd, og det er stemning, og det er rett og slett bare å gi dem den energien gjennom ja, lyd og show og ja, alt vi kan.
4: Vi har jo et fantastisk bra felt O, som stemmer i, og nå får de med seg hele stadion.
1: Hvordan er det her oppe?
3: Du klapper. Viking! Og du blir med på det og synger en blå dag i begynnelsen, og så er det jo bare full av felt O, supporter, hovedsupportergrupper. Og det de gjør, det reflekterer du tilbake igjen, og da blir det gang.
1: Ok, en siste klapp på Viking her nå.
3: Ja.
1: Ja, det skal ikke stå på stemningen her i teltet, og det lades opp før supporterne trekker inn mot stadionet i Stavanger.
0: Ja, takk skal du ha for den rapporten, Borghild Aasen Kveven. Og det var jo snakk en del her om en blå dag. Jeg synes vi skal ta med oss den fram til nyheten nå, klokka 21. Dette er Kjartan Salvesen, sammen med Stavanger Symfoniorkester.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. Kong Håkon dro til Finnmark i dag, der han besøker Jarfjord grensestasjon og jegerbataljonen der. Det er denne avdelingen som patruljerer langs den norske siden av grensa mot Russland. Kompanisjef Kari Kolbotn var spent foran møtet med kongen.
1: Det synes jeg er utrolig kjekt at Hans Majestet har valgt å reise til denne delen av kongeriket og besøke oss. Det synes både jeg og mine folk er veldig kjekt og så motiverende. Jeg kommer til å fokusere på å vise Hans Majestet litt av vår hverdag, at han blir litt kjent med hvordan vi løser oppdrag hver dag, og at, han får, at kongen får møte mine ansatte og vernepliktige som er her og gjør en jobb for landet.
0: Sa kompanisjef Kari Kolbotn ved Jarfjord grensestasjon i garnisonen i Sør-Varanger. Andreas Skjalg Unneland sier han har bestemt seg for å takke nei til å bli del av SV-ledelsen. Han er regnet som en av favorittene som SV-nestleder. I en e-post på Facebook skriver han at han har landet på at tidspunktet ikke er riktig nå, og at han skal ut i pappaperm snart. Fra før har en rekke profilerte SV-politikere sagt at de ikke er aktuelle for å lede partiet. Det norske fotballlandslaget for kvinner vant VM-kvalifiseringskampen mot Romania med hele 6-0 i kveld. Erstatteren for Ada Hegerberg, Elisabeth Tærland, skåret 3 mål, Synne Jensen, Martine Østenstad og Julie Blakstad 1 mål hver. Olav Trond kommenterte kampen på Ullevål stadion i Oslo.
2: Og der er det slutt! Norge slår Romania 6-0, sammenlagt 8-0 over to kamper. Kampens store, store spiller Elisabeth Tærland med sine 3 skåringer, hvorav 1 straffemål. Hvordan vil du oppsummere kampen?
3: Det går litt i bølgedaler prestasjonsmessig. Resultatmessig får vi gi Norge et klapp på skulderen. Og vi var klar over at dette her, det er ikke spørsmål om Norge skal slå Romania. Det er spørsmål om hvor mye vi gjør det. Dette her er litt karakterbyggende. Nå har vi skåret 6 mål. Vi har drivet med Romania i hele kampen. Vi har vært skarpe i deler av kampen, og så får vi prøve å forlenge de skarpeste periodene når vi nå skal ut mot Wales eller Albania, og forhåpentligvis sette oss på flyet til Brasil til sommeren.
0: Sa NRKs fotballekspert Bengt Eriksen til slutt. For første gang i historien spiller fotballklubben Viking mesterligakamp i Stavanger, og motstanderen er selveste Bayern München. Kampen begynte nå klokka 21, og du kan høre kampen på radio på NRK Sport. NRK Nyheter, Harald Berre.

her Øyvind Humb, eller bare Preple Humb som han kaller seg, kjent fra Dum Dum Boys, hadde med seg Morten Abel på hodet over vannet. Nå til en sang som først ble gitt ut I 1979, men to år senere kom coverversjonen som du og jeg kjenner best, vil jeg påstå. Det Randy Crawford som synger You Might Need Somebody.

vakkert her ifra Randy Crawford som ga deg You Might Need Somebody. Og som jeg nevnte innledningsvis, dette jo en coverversjon. Hvem var det som spilte inn den første versjonen da? Jo, det var Turley Richards det.

litt av den opprinnelige innspillingen av You Might Need Somebody fra Turley Richards. Den kom altså i 1979, og tenk at selve sangen ble en hit med to andre artister senere, altså Randy Crawford i 1981, og så for Shola Ama i 1997.

0: Odd Nordstoga, en sang som finnes. Noen ganger er det bare en eneste sang som skal til for å gjøre et helt album uforglemmeligt. I dag er det 40 år siden det amerikanske bandet Berlin ga ut albumet Count Three and Pray. Albumet var kanskje ikke det mest minneverdige, men en sang skilte seg virkelig ut. William Freihav Sande har mer om albumet som jubilerer i dag.
1: Den har blitt en av de mest kjente kjærlighetsballadene fra 80-tallet, men Take My Breath Away var også høydepunktet på et album som ikke fikk den samme suksessen som superhitten. Uansett, i dag er det 40 år siden det amerikanske bandet Berlin ga ut sitt tredje studioalbum som fikk navnet Count Three and Pray. Og albumet bød på en blanding av synthpop og mer gitarbasert rock. Låta Like Flames var en av singlene, men selv om Berlin hadde fått et enormt gjennombrudd på sommeren, ble ikke albumet noen storseller. Count Three and Pray nådde bare en 61. Plass på den amerikanske Billboard-lista. Men selv om albumet ikke ble en kommersiell hit, så var det en låt som skulle overskygge alt annet. Og historien om Take My Breath Away begynte faktisk med en Ferrari. Den italienske produsenten Giorgio Moroder hadde fått i oppdrag å lage musikk til storfilmen Top Gun, og han hadde allerede skrevet Danger Zone, men produsentene ønsket også en rolig kjærlighetssang. Moroder komponerte melodien og ga den videre til tekstforfatter Tom Whitlock. De to hadde blitt kjent av Whitlock, som jobbet som mekaniker, reparert bremsene på Moroders Ferrari. Resultatet ble en av filmhistoriens mest berømte ballader. Med Terry Nunns karakteristiske vokal gikk låta helt til topps på Billboard Hot 100 i USA, og ble også nummer 1 i Storbritannia. Den vant både Golden Globe og Oscar for beste originale filmsang, og mens albumet Count Three and Pray aldri nådde de store høydene på listene, ble Take My Breath Away en udødelig 80-tallsklassiker.

Stian Sævik sang Bare du, og før det var vi innom Berlin og sangen Take My Breath Away. Si meg, har du hørt om kordfløyel? I tillegg til å være et stoff en lager mer eller mindre kule bukser av, det også et band fra Molde. Kordfløyel består av fire venner som egentlig bare møttes på søndager for å spille Kent-låter sammen. I spissen finner man en kjent kar for alle som hører på P1, nemlig Jesper Jenseth. Nå har de blitt et fullblodsband, for å si det sånn. De serverer en blanding av sjangrer som indie-pop og nordisk melankoli. Og de har begynt å gi ut musikk. Før helga kom sangen Uansett hva du gjør. Det vel egentlig en sang om at tida går uansett hva du gjør. Det kan være litt brutalt, men det jo også det som gjør at ting blir bedre. Noe må kanskje visne før noe annet kan begynne å gro. Ja, det ord som bandet selv bruker om denne nye sangen, som du får de neste minutterne.

akkordfløyler, uansett hva du gjør. Splitter ny musikk fra de og fra Moldegård-turen til Stavanger. For der spilles det jo mesterligakamp i fotball mellom Viking og Bayern München. Det er jo gjestelaget Bayern München som er favorittene. Men hvordan har det egentlig gått en halvtime inn i denne kampen? Jo, Viking leder faktisk over Bayern München 1-0.

Benson Boone sto, for den, ja. Jeg måtte la den fullføre. Uansett, Ghost Town i NRK P1. Og fra trafikken tar jeg med at i Troms og Nordland er det sterke vind. Det fører til problemer i ferietrafikken. Sambandet Skarberget-Bognes på E6 og Kilbokhavn-Jektvik på Fylkesvei 17 har innstilt alle avgangene inntil videre. På Riksvei 827 er ferjesambandet Drag-Kjøpsvik innstilt, men det skyldes tekniske problemer. Fjord 1 opplyser at sambandet starter opp igjen i morgen tidlig med ei reserveferje. Så har det kommet melding fra Fylkesvei 62 i Sunndal, som er stengt i Øksendalstunnelen. Dette er jo en lang tunnel på over 5 kilometer, og grunnen til stengningen det er at det er fotgjengere i veien.

0: Ingenting er sant.
1: En podcast fra NRK.
2: Livet er for kort for en dårlig bok.
3: Nå er det lesefest.
4: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
2: Yabat Nation, mine Yabat Heads.
3: Det er ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
5: Du koser deg, sidene raser av gårde.
1: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: Ja da, Pharrell Williams der og Happy. Før det lytter vi til Lille Cæsar, Elsker deg. Nå er det på tide med nok en historie til ettertanke. Å gjøre ting enkelt er blitt vår tids melodi. Alt skal bli enklere. Ting, ja, de skal gå fortere, sånn at vi kan rekke over mer. Lærer, journalist og småbarnsmor Julie Killingberg fra Oppdal har derimot fått nok. Hun tar til ordet for det motsatte.
1: Som nybakka mor mangler ikke på råd om hvordan en bør takle det nye livet. Folk har sagt det både før og etter oss fikk unger. Gjør det enkelt. Oss lever i en tid med alskens hjelpemidler i hverdagen. Likevel vil mange gjøre ting enklere, både innen arbeidslivet og i private sammenhenger. Skal jeg planlegge en kunst- og håndverkstime, da prøver jeg å få til mest mulig ut av tida og ressursene. Jeg prøver ikke å gjøre enkelt, hverken for meg selv eller elevene. Det som må gjelde brellep, barndåp og konfirmasjon. Det er bestandig noen som foreslår å gjøre enkelt, server is fordi det er lettvint. Folk sier aldri, lett oss gjøre mest mulig ut å ta, til en ekstraordinær opplevelse helt utom det vanlige. Selv holder fast på tradisjonene, og tykker det er stas å tåke fra mokkaserviset og de fineste stekkglasene, selv om de må vaskes for hånd med en egen oppvaskost. Det handler om å skape kontraster, og ikke lett livet blir ei smørje til grå hverdager. Som mor tror jeg det blir enda viktigere. Klart oss trenger gode hverdager, men det er fint å ha noe å se frem til, jobb mot og tenke attennatt på. Tenk at steike det var en opplevelse. Jeg mener det er lurt å tåke noen snarveier, og at ultraprosessert mat har fått vel mye refs. Ha en overkommelig hverdag, men ikke glem entusiasme, engasjement og ambisjoner. Jeg bør nok bli flinkere til å organisere hverdagen og skille mellom hva som er viktig og mindre viktig. Likevel vil jeg være en motvekt til dem som snakker om å gjøre enkelt. Livet har vært kjedelig om en bestandig vært enklest veien. Ikke være redd for å sette håret til mål. Det meste blir artigere når en gjør det skikkelig, og det er bedre å gjøre feil enn å ikke ta prøver. Det er nok velmente råd om å roe ned og senke ambisjonsnivået, så jeg sier det motsatte. Gi alt! Det kan gå an godt. Det er ikke bestandig jeg lever opp til idealet mitt. Det er ikke sikkert jeg får på med bunaden til 17. mai, eller at jeg er den første som melder meg til FAU når sjansen byr seg. Men jeg prøver i alle fall ikke å være en festbrems for andre. Heia, heia, og hurra for initiativ, engasjement og ståpåvilje. Det enkle er ofte kjedelig. Nei, det skal ikke være enkelt. Jeg heter Julie Killingberg. Takk for at du har hørt på meg. Det var lugumt.

Fast Car der fra Tracy Chapman. Og i Stavanger har begge fotballlager som spiller mot hverandre i Mesterligaen gått til pause. Viking har altså møtt Bayern München. Første omgang ferdig spilt. Det står 2-0 til Viking. De har overrasket stort i kveld. Og husk at du kan følge denne kampen på NRK Sport når den sparkes i gang andre omgang.

0: Vi må nesten ha med oss det aller meste her, og det siste fra David Bowie, Life on Mars. Du, Paul Thoresen, du skal jo snart gå i gang med Pappkvist kveld, men ja. du får en fotballkveld.
1: Ja, jeg sitter her og jeg tror ikke det sant. Og det er jo, vi snakker Bayern München her liksom.
0: Ja, liksom.
1: Og det er jo en av verdens beste lag, og Viking, er det 2-0 nå?
0: Ja, det 2-0 nå ved pause.
1: Nå er verdens navn.
0: Og Viking fikk jo det første målet bare i løpet av 2 minutter, tror jeg.
1: Ja, men altså, vi begynner å bli godt vant på med landslaget, men når klubblaget også begynner å gjøre seg gjeldende utenfor Norges grenser, så får man kanskje enda mer hakeslepp, altså. Jeg må jo bare si at jeg helt matt, ja, altså. Så gøy for Viking, virkelig, og særlig for deg også, Eivind. Det høres sånn ut. Det er en god kveld for Eivind Motland, vet
0: ja, da. Du, det jo... Hadde det bare vært Vålerenga, så sa du nå vel inni hjertet ditt.
1: Nei, du, Vålerenga skal vi ikke snakke om. Men det fine med å være Vålerenga-supporter er at du kan følge serien helt rundt juletider, for at de spiller jo kvalikkamper, vet du.
0: Det gjør de.
1: Så serien blir mye lengre. Og det er jo som, det har hendt at jeg sitter og sett på Vålerenga-kamper mens det har snødd ut, altså. Og de andre har jo gitt seg for lenge siden, men Vålerenga fortsetter å spille av dem, skjønner du. Går hele veien fram til julekvelden dette her i år også. Jeg må jo le, det er jo smørt bilder av oss utover sosiale medier enn Eivind, og det ser som vi sitter i samme rom. Ja. Det står Eivind Motland prater med Paul Thoresen om hva som skjer i Popkvist kveld. Og det er akkurat det vi gjør nå, og det er jo hyggelig da, og det er jo et bilde fra den som kommenterer her at dere må ha det mye moro på fritiden, men det er jo, vi sitter jo ikke i samme by, vet du.
0: Vi sitter faktisk i to forskjellige byer og snakker med hverandre.
1: Magisk. Ja, det er helt magisk. Så langt har vi kommet til 2026, altså. Og det er da grunn til å følge med litt, Anna, også etter at du har gitt deg, Vin, fordi jeg har jo storfint besøk i kveld, altså. Da kommer nemlig folka fra Salmer på pub på besøk igjen, og nå er det ny skive kapittel 3 som har kommet nå.
0: Og det lever i Bergrud i spissen for Salmer på pub, ikke sant? Fortsatt.
1: Altså, de har med seg gitar og greier, vet du, og så piano har blitt trillet inn her, og det er svært opplegg, skjønner du. Så jeg skal sitte og skru så godt jeg kan, og så disse gutta her kommer best mulig ut igjennom til alles radioapparater. Og det, jeg gleder meg, altså, de er så flinke, og de må sitte og arme opp litt nå inne i bakrommet her. Og, så jeg gleder meg ordentlig til å høre dem live når de kommer på Popkvist kveld, altså, sånn cirka 10 over 11, om, nei, unnskyld.
0: 10 over 10, kanskje.
1: 10 skal det være, selvfølgelig. Så det blir stas. Så det er skrudd som en liten vinterkviss og litt sånn forskjellig. Mye snadder ligger oppe i gryta, og jeg håper det blir en velsmakende rett. Kanskje også en treretters dette her. Jeg ser ikke bort ifra det. Så jeg gleder meg til å ta over roret jeg etter deg, bare noen minutter over klokken 22.00.
0: Det gleder vi oss som vanlig til på en tirsdag Popkviss kveld, altså. Men før nyhetene nå, denne her, tre små kinesere. Hjertemedisin, den ligger med.

0: Her er NRK-nyheter klokka 22. Nyhetsbyråene Reuters og AFP melder om kraftige eksplosjoner i Dahrain i Saudi-Arabia i nærheten av hovedkvarteret til oljegiganten Saudi Aramco. Det er ikke kommet offisielle bekreftelser eller kommentarer fra det statseide saudi-arabiske olje- og gasselskapet Aramco. Kong Haakon dro i dag til Finnmark, der han besøkte Jarfjord grensestasjon som bemannes av soldater fra grensebataljonen. Disse vokter grensa mot Russland. Reporter Gunnar Setra sier det ikke er for ingenting at kong Haakon nå besøker grensesoldatene.
1: Peter Kristiansen, alene mot skip!
0: Ja, det var ikke Gunnar Setra som sa dette. Da kan vi snakke litt om fotballklubben Viking, som vi fikk et lite inntrykk av at vi hørte akkurat nå. De gikk respektløst på banen, selv om motstanderen i mesterligaoppgjøret i Stavanger ikke er ingen ringere enn det tyske storlaget Bayern München, og det var ikke gått to minutter engang før Vikings Zlatko Tripic slo et hjørnespark inn i Bayerns 16-meterfelt. Der sto Gianni Stensnes og stanget ballen kontant i mål. Men Viking skåret også et mål til. Kommentator Øystein Ellingsen trodde nesten ikke det han så.
1: Peter Kristiansen, alene mot keeper! Peter Kristiansen, alene mot keeper! Peter Kristiansen! Peter Kristiansen skårer for Viking! 2-0 til Viking over Bayern München! Peter Kristiansen blir spilt alene mot den store keeperen fra Bayern München! Og han sender ballen i mål, og Viking fra Stavanger leder 2-0 over Bayern München. Det er helt utrolig.
2: Det er helt utrolig, og denne gangen så er det et helt fantastisk spill av Viking. En overgang som tatt ut av læreboka. Det går framover, det går på mann. Bevegelsen Bayern står høyt med samtlige spillere med bekkfireren sin. Og så starter det løpet på egen banedel, Peter Kristiansen. Og drar seg inn foran Brown alene med keeper, som banker han den i lengste hjørnet.
0: Så NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp. Det hører andre omgang på NRK Sport. Og etter påstander om gruppevoldtekt har det amerikanske eliteuniversitetet Cornell University stanset alle sosiale arrangementer ved sine brorskap. Du kan lese mer på nrk.no. NRK Nyheter denne gang var ved Harald Berre.

Min pokuskveld denne tirsdagen, dere. Just around the corner. Hjertelig velkommen skal dere være. Jeg regner med at Stavanger er neppe den byen hvor vi har flest lyttere i kveld. Et under som er i ferd med å skje der, og det er jo moro å følge med allikevel. Men hyggelig at dere lar fotball være fotball og får med dere et musikkprogram her i NRK P1 i steden. Og nå på lørdag så var vel hele Norge som fulgte med, tror jeg, fordi at Popquiz hadde jo sitt store 40-års bursdagsfest på lørdag med deltakerne live i studio. Moro ble det lel, og det ble en svært så annerledes sending da enn man er vant til å ha, selvfølgelig, med et helt annet opplegg enn det vi er vant til. Så er det falt noen tungt for hjertet at vi kutta i 70 eller tidligere, og har skrevet inn på NRK Radio-appen på Popquiz der, og sånn, var det slutt nå, vi har ikke hørt på NRK Popquiz lenger, og kutta selve indre fleden 70 eller tidligere, men vi måtte altså gjøre det, fordi at det var rett og slett for liten tid til deltakerne som satt der altså live, om vi skulle tatt med alle kategoriene, så vi slutta på 1986, altså oppstartåret til Popquiz. Noen har også etterlyst tidligere programledere, og at de skulle også være med. Vel, nå skulle ikke dette være noe mindre program med intervju med programledere som har vært i Popquiz opp gjennom historien. Det har vært faktisk ganske mange av de, men det var ikke slik vi hadde lagt opp sendingen da. Vi skulle ikke sitte der og intervjue og bli litt vel navlebeskuende om vi skulle ha gjort det. Så vi ønsket da å lage en så ordinær Popquiz-sending som mulig. Jeg tror kanskje vi lykkes med det, og det er i hvert fall mange av tilbakemeldingene som tyder på at vi gjorde nettopp det. Og så skal jeg trøste de som savner 70 eller tidligere. Ja, jeg savner 70 eller tidligere litt selv, skjønner jeg. Jeg er blitt såpass opp i årene nå. Så er den tilbake til vanlig nå på lørdag. Da er det de neste 40 vi går løs på. Vel, dere, jeg har også finfolk i bakrommet her, nemlig Salmer på pub, med Levi Bergerud i spisen, som sitter og stemmer gitaren, og har med seg folk han også, som skal ta og spille for oss litt senere her. Jeg gleder meg stort til det. Men det skal da også bli noe annet å glede seg til, nemlig en kveldskviss, og det blir litt sånn vinterlig preg.

Valkyrien All Stars var det med Kom Hjem. Ja, dere, når man ser på kalenderen, så det definitivt høst. Vi i midten av oktober. Men i morgen så det faktisk vinterdagen. Dagen som altså markerer begynnelsen på vinterhalvåret. Det altså 14. oktober. Ja, det ingen bønn. Det rett og slett bare å stålsette seg, altså. Og Kong Vinter har gjort noen spillerforsøk og besøk noen steder i landet allerede. Skal ikke så veldig langt opp i høyden, altså, regn blir til hvitt. Derfor så tenkte jeg skulle ta og skru sammen en medley mot vinterdepresjoner, om du vil. Det altså tre låter som alle har vinter i seg, eller snø. Det som altså handler om vinteren. Både vinter og snø. Og det tre artister det som...

Ja, ja da, don't you eat that yellow snow. Vel, tre artister altså, med hver sine vinterlåter. Hvilke tre artister var det vi skulle frem til I kveldskvissen denne gang? Det bare ingen svarende det på NRK Radio-appen. Søk opp popquiz, så svarende der. Og så skal vi ta en liten reminder litt senere denne timen her. Og så skal vi trekke en t-skjorte I neste time. Men nu skal vi snart slippe inn gutta fra Salmer på pub. Og ja, Tor Erik Fjellvang har vært og testet litt pianoer allerede. Og Levi Bergerud, han har stemgitaren. Så følg med, dette her blir moro. Det alltid en glede å ha disse gutta på besøk.

0: Ja da, dere, like sikkert som Amen på puben, så kommer altså gutta i Salmer på pub-gjengen på oss til studio her igjen. Og hjertelig velkommen skal dere være, Tor, Erik Fjellvang og Levi Berggrunn.
1: Takk altså.
0: Det har gått et år siden dere var her sist. Det har det altså, og nå er det klart for kapittel 3 ja. I denne Salmer på pub-serien. Og hvis du skal ta litt sånn sammendrag av året som har gått, hva har høydepunktene vært der, mine herrer?
2: Oi, oi, oi.
1: Og det er så mange.
2: Ja, det er mange altså.
1: Jeg vil, altså, kan jeg, hvis jeg, jeg må bare, så glemmer, jeg glemmer så fort. Jeg vil si at å ta en testuke i nord for meg ble helt spesielt, for der visste vi så lite, og så ble det noen menneskemøter som jeg tar med meg, ok, jeg drar til resten av livet.
2: Ja, det er riktig. Lofoten i februar, da. Det er jo, det er ikke så gærent.
1: Nei, det var helt fantastisk. Ja.
0: Det har spredt seg over hele landet nå. Dere har stadig fått nye marker som dere skal legge under dere nå.
2: Ja, vi har det. Vi har vært i Göteborg og Stockholm også i løpet av året, vet du.
0: Ja, dere har gått ut av landet også.
1: Yes.
0: Ja, hvordan reagerer de der da, på Salmer på pub?
1: Det var jo kjempespennende. Det var jeg litt sånn ordentlig spent. Men så merket vi at vi gjorde egentlig det samme som her. Og så sa vi at dere må synge på svensk, eller hva dere vil, og så skjønte de pakka. Ja. Så det har vært tre fantastiske testturer til Sverige, og skal vel tilbake en tur på nyåret.
2: Det skal vi.
1: Så det styrka selvtilliten litt, at det også funker over Svinsundbroa.
0: Ja, utrolig bra. Ja. Du har jo blitt beskrevet, Levi Berggrunn, som en som kanskje har snublet nærmere et kall. Er det riktig å si det? Ja. Føles det mest som et kall når folk synger med på disse salmene, eller når du ser barregninga etterpå?
1: Ja, det har jo heldigvis tidligvis blitt bedre enn noen plasser, at det har spredt seg litt med hvem som kommer. Ja, men det er riktig det du sier. Jeg kjenner at dette er veldig kjernen av noe jeg kanskje var tenkt til å drive med ganske tidlig. Ja. Kolleger sier at dette passer deg. Og så gjør det, ikke minst, gjør det sammen med fantastiske Tor Erik her da.
0: Ja, nemlig.
1: Vi er et godt team. Du kan ikke hva jeg kan ikke hva du kan, og så videre.
0: Ja, ikke sant?
2: Det er helt riktig.
0: Finnes det pubgrense, Tor Erik, for hvilke salmer dere kan spille? Er det noen salmer som blir for dystre etter tre øl, eller blir folk bare mer og mer emosjonelle jo mørkere det blir?
2: vi ser jo mye, det er mye følelser når folk hører disse her sangene. Det er ikke noe tvil om det, og det er jo, men det er jo det som er med de her salmene, at veldig ofte så er de jo ganske mørke, men kjempelyse samtidig. Og det er jo livet også, tenker jeg. Ikke sant? Den ene dagen så kan man ha dødsfall i familien, og så kan man oppleve barnefødsel uken etterpå. Altså, sånn er jo livet.
0: Ja,
2: og sånn er det her sangen også.
0: Ja, og det favner bredt.
2: Det,
0: Salmer på pub, det tar for seg alt. Ja. Vi synger mye om perleporten. Vi innledet jo nettopp med perleporten. Ja, ja. Hender det at dørvaktene på puben føler seg truffet, eller tar rollen som Sankt Peter litt vel seriøst? Ja. Er det balanse her?
1: Det var et ordentlig bra spørsmål. Skulle hatt på forhånd.
2: De blir, altså, dørvaktene blir jo ofte fans da.
0: Ja, de gjør det.
2: Ja, bartender og dørvakter, du ser, det er liksom, dette er noen tårer, og det skjer jo stadig.
1: Ja, og det som er så gøy med det konseptet er at vi hører stadig opp. Vi får melding på forhånd, jeg skal ta med mannen min, de sier det nesten rett ut, spesielt Nord-Norge, de er stappfulle av fordommer, for du hører salmer og pub, og så kommer de, og så er det gjerne de som blir med oss, og som vi ser i neste by. Så vi prøver at folk skal skjønne at de skal slappe av sammen med oss, ha lave skuldre.
0: Ikke sant?
1: Det er ikke noe, vi skal ikke presse på de et budskap, dette her.
0: Nei.
1: Sanger som taler veldig godt for seg selv.
0: Ja. Dere selger ut konserter nå i hele landet, i ekspressfart. Liksom, hva blir det mest slitsomme her å ha med i turnébussen dagen etterpå? Tor Erik Fjellvang her, eller en lokal pubhelt som nektet å gå hjem, Levi?
1: Nei, da vil jeg så til de grader spørre pent å få ha med Tor Erik.
2: Ja, jeg tenker det er røddikst.
0: Du foretrykker Tor Erik. Du, dere har, ja, ikke med dere piano, det står her i studio, så Tor Erik kan slippe å dra seg på det, men du har med deg gitaren.
1: Ja, alltid med gitaren.
0: Dere spilte jo så flott live for oss også for et år siden, og nå er jeg spent på hva dere skal presentere for Påskens lyttere denne gangen.
2: Ja. I år så kommer påsken tidlig, Levi.
1: Den gjør det, altså. Vi kan vel bare si det sånn. en av de store salmehitsa skal du få nå.

0: nydelig, mine herrer. Jeg blir allmektig selv når jeg hører dette her. Jeg synes dere aldri har vært bedre. Jeg blir bare mer og mer fan av disse gutta. Nå er det altså kapittel 3. Hvilken salme var det vi hørte? For å ta det først, vi må nesten fatte vi folk som sitter og lurer.
1: Det var jo selveste deg være ære, som ofte gjøres veldig seikt og saktralt. Saktralt, et nytt ord. Men vi valgte å speede den opp litt.
2: Tror Hendel ville likt den, jeg tror det.
1: Tror du ikke det?
2: Jeg tror
1: det. Den går nesten dobbelt så fort som vanlig, men det er litt gøy.
0: Kapittel 3 heter altså det tredje albumet. Har de et utømmelig lager av salmer? Er det bare å forsyne seg? Det er nok å ta av.
2: Ja, det vil jeg nesten si at det er, altså. Det var i hvert fall ikke noe vanskelig å finne nytt materiale til det her albumet.
1: Nei, det, altså.
2: Og vi er sykt fornøyde. Så vi synes virkelig det her har blitt...
1: Jobber i et fantastisk studio, og når du kjenner det selv at det blir litt spesielt i studio, så opplever jeg at folk sier også at det er noe spesielt her. Og så det håper jeg at folk kjenner gjennom hører på og hører gjennom bladda. Gjerne en platte du kan høre i sin helhet der.
2: Ja, virkelig det altså. Vi har jo fantastiske gjester. Anna Lotterud er med og synger. Oliver Krieg fra Sverige er med og synger. Niesa Disfølle Mira er med og synger.
1: Ja, og fantastiske medprodusent da, Bjarne Stensli. Wow, for en fyr.
0: Hva ser dere etter når dere skal velge ut nye salmer som dere skal ta for dere?
2: Vi kjenner mer enn vi ser, ikke det?
1: Ja.
2: Vi spiller på det, og så kjennes vi, er det liksom, føles det bra? Har vi noe å bidra med her, liksom? Litt sånn,
1: ja. Jeg kjenner etter de salmene som har litt drag i seg, sånn som den her. Mm. Som, og ikke minst når folk kaster seg ut på litt, da, at du skjønner at dette er en sånn, det her blir det trøkk. Ja. Her blir det ellevild allsang. Ja. Man får litt nese for det der etter hvert.
0: Mange har hørt det, og enda flere vil gjerne gjøre det. Men det blir vel en travel høst. Jeg får salmer på pub dette her, gjør det ikke det?
1: Det gjør det på ordentlig nå, altså.
2: Ja. Det gjør det. Reiser vi ut 22. oktober, og så runder vi av.
1: Snikstarter vel på Sørum?
2: Vi snikstarter på Sørum, det helt riktig, på lørdagen. Og så det Rockefeller, som den store salmefesten selvfølgelig, med gjester og full stinnbrakke Rockefeller i Oslo, 3. november. Det blir en festkveld.
0: Så nevnte du, Levi, at det blir jo utenomskjærs neste år.
1: Ja, hvis det rakk å si det. Det er litt artig da. Vi skal til Færøyene.
0: Færøyene altså.
2: Og Sverige.
1: Sverige, ja. Og ja, ikke sant? Færøyene, det er litt sånn eksotisk for meg. Jeg gleder meg veldig til det. Kan vi synge på norsk der, Tor Erik?
2: Det tror jeg. Vi skal snakke med Radio Færøyer neste uke. Færøyer med de da.
1: Ok.
0: Det er vel bare en pub der, kanskje?
1: Det kan hende.
2: Det tror jeg.
1: Hva heter den, tror du? Svalbard var det jo, der har vi jo spilt da. Det heter Svalbard. Ja. Selvfølgelig.
0: Strålende. Kapittel 3, altså, tredje albumet til Salmer på pub, og så er det bare kjennes inn besøkelsetid da, når de skulle dukke opp i nærmiljø, og dere har jo hatt bryllup på puben før også, var det ikke det?
1: Bryllup?
0: Begravelse kanskje var det.
2: Veldig usikker.
0: Nei, det er gifte av seg der.
2: Barnedåp? Nattverd?
1: Besvimelse har vi hatt.
2: Konfirmasjon?
0: Ja, hadde du hatt besvimelse?
1: Hadde du hatt besvimelse?
2: Det har vi hatt.
0: Ja, ok. Det er ingen som har duppet hodet i døpefontenen.
1: Nei, det er sant. Kanskje vi skal begynne med salg på pub, inklusiv dåp. Eller bryllup, kanskje det er
0: dødt. Bryllup og dåp. Da får du hele livsløpet.
2: Vivelser, minnestund.
1: Det var ikke så dum idé.
0: Så tar du begravelse like før stenger din, så har du fått hele livsløpet.
2: Det er perfekt.
0: Takk for at du kom, gutter.
1: Takk for at du fikk være.
2: Takk for oss.

0: Liss, sesong 2.
1: Pasienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim og Samuel er i gang med sitt andre halvår som Liss-leger.
2: Det er imponerende.
3: Flaks for meg at du var så skjerpa. Bra jobba.
4: Han var dødsforelskende, og han har fortsatt det.
0: Marginene krymper og tempoet øker. Det blir maktkamp, sjalusi og pasienter som kjemper for livet.
5: Dette er min pasient, og det er som er ansvaret for barnet.
6: Nei, skal du si noe for meg? Kan du gjøre noe?
0: Liss, sesong 2. Se nå i NRK TV.

Det er Senegal og Sverige i en fin samklang der altså, i form av Jusson Dor og Nene Cherry med Seven Seconds. Og for det da, så kunne du nyte, forhåpentligvis da, Ends of Beginning med D. Joe. Ja da, gutta fra Samar på pub har gått left i billing og gått i retning puben. Jeg får nå sitte her. Jeg har mye sending igjen, og heldig er det, fordi at det er jo alltid hyggelig å sitte her på tirsdagene i selskap med dere. Vi har liksom vinterlig quiz denne gangen da, og i og med at det første vinterdag i morgen, så hender det at vi henger oss på noen sånne spesielle datoer, og ja, altså vinterdagen er det ikke mange som vet om den egentlig. At det 14. oktober det jo ikke vinterdag, ikke min kalender i hvert fall, så det jo ikke det, det fremdeles høst da. Men det noen gang slik da, at vinterdagen altså 14. oktober, og markerer altså begynnelsen da på vinterhalvåret, dere! Det mye å glede seg til. Oi, oi, oi. Derfor så det tre artister i medleggryta denne tirsdagen, som alle har en låt med tema vinter. Og spørsmålet da, hvilke tre artister? Mange har svart, og mange har da også tatt en innertid her, mens noen har surret seg litt bort i den første. Kjent låt, men de har nok kanskje tenkt litt mer på originalen enn på coverversjonen, for å si det forsiktig. Men tre låter altså, og tre artister. Hvilke tre artister står bak disse vinterlige låtene?

snow, snow. Don't be a naughty Eskimo. Bare han som kunne ha klart å skrive en sånn tekst. I selskapet to andre artister altså, som leverte hver sin vinterlige låt. Og spørsmålet da, hvilke tre artister var det jeg skulle frem til denne tirsdagen? Står med t-skjorta altså neste time, og til og med et wildcard. Og det begynner nålig å bli ganske trangt, for det mange som har lyst til å være med på lørdagssendingen, og særlig etter bursdagsfesten da på lørdag. Men vi prioriterer popkvist-kvelds dine lyttere. Så det bare å legge inn svar. NRK radioappen er jo stedet, dette kjenner dere godt til. Og så søk opp popquiz, og så legger dere inn svar på kveldskvissen der. Fordi, husk på en ting, det som en lotto. Hvis du ikke spiller, ja, da vinner du heller ikke. Så det gjelder også å legge inn et svar. Det skulle ikke være så veldig høy liste, tror jeg. Men, kjør i vei. Vi skal i hvert fall ta og gjenta den i neste time. Vi nærmer oss. Bøy og tøy med luftgitar. Og det skal bli rå blues rock denne gangen, folkens.

0: Didn't see it coming med Theos. Ja da, mine damer og herrer, da vi klart for ukens utgave av Bøy og Tøy med luftgitær igjen. Det bare å rydde unna stuemøblene. Ha god plass på gulvteppet, fordi her blir det hoftesving med luftgitaren ned på knærne.
1: Klar og kjør. Ut sammen, ut sammen. Lette, lette hopp. Armene dingler og skuldrene hopper.
0: Ja, i og med at det vinterdagen i morgen, så markerer starten på vinterhalvår, noe også medlin i kveld bærer preg av. Den som innført det, deler ikke min kalender i hvert fall, det står da fremdeles høst der. Men sånn det. Hva vi mer naturlig da enn å rydde plass til Johnny Winter i Bøy og Tøy? Nå har vel aldri tradd blues vært helt min kopp te, det humper av gårde på tre grep uten at det skjer all verden, men Winter gjorde sin egen greie han med sin slidegitar og charmerende fremtoning. Og vi slipper alt for sjelden til albino-gitarrister i Bøy og Tøy. Med sin syltynne figur og det kritthvitte lange håret så han ut som om noen hadde satt strøm på en 2 meter lang Q-tip, men låten han lagde var tung som et godstog. Han beviste en gang for alle at man ikke trenger å ha sett et eneste sekund med sollys for å bære den dypeste og mest brennende sjelen i blueshistorien. Han stilte jo på scenen i Woodstock-festivalen i 1969, men i likhet med de fleste andre som var der, så husker han lite av det. Gjennom en karriere som strakk seg over mer enn 4 tiår, så redefinerte han grensene for hvit bluesrock til det hele sa stopp i 2014 i en alder av 70 år. Han var en klar favoritt på bluesfestivaler, hvor publikum i all hovedsak bestod av voksne menn med høyt grått hårfeste, med hestehale, iført skinnvester med hang til nettopp luftgitar. Han rakk å gi ut 19 studioalbum, og en av de var White, Hot and Blue fra 1978, en titel som definerte Johnny Winter. På One Step at a Time lar han sin kjære Gibson Firebird få uttrykke seg, slik som bare Johnny kunne gjøre det.

0: Jeg har fått noen meldinger om at jeg spiller alt for lite blues. Nå håper jeg de har blitt tilfredsstilt av Johnny Winter her da med One Step at a Time. Så jeg har fått en melding fra Jim Helge Myran. Han holder til i Skogn. Ja, det litt sånn sør for Levanger, omtrentlig rundt der. Han skriver hei på deg på. Jeg har vært mange ganger i Liverpool i forbindelse med kamp på Anfield. Ja, tydelig han Liverpool-supporter han da, men nesten hver gang så har jeg også vært en tur innom Cavern Club, der Beatles har spilt flest ganger. Så hvis du ikke har vært der, så anbefaler jeg den når du skal til Liverpool. Så kanskje en Beatle-låt også, spør Jim her, legger til spørsmålstegn her altså. Jo da, jeg har vært i Liverpool, det begynner mange år siden, i Embedes medfør. Jeg lagde reportasjer fra England, hvor vi skulle møte norske fotballproffer den gangen. Dette nok en 25 år siden. Så var vi også i Liverpool. Og derfor, for, det, for mange er det jo det mekka, alldeles. Og jeg var heldig å slappe ut på matta der også, og scoret på Vegard Heggem, faktisk. Så jeg kan skryte litt av at jeg har scoret på Anfield. Det er ikke verst. Men Cavern Club, ja, i Matthew Street, var stengt da. Jeg var der. Det var noe renovering på gang, så den jo stengt. Men den originale Cavern Club eksisterer vel heller ikke lenger. Men han spør altså etter en Beatles-låt, Godeste Jim Helge. Og der er det kanskje på plass da, eller på tide da, å hente fram Rubber Soul, som har kommet altså i en 2026 remixet versjon, som et CD-sett altså, mixet av Giles Martin, og det sønnen til George det, og dette CD-settet inneholder altså fire plater, alle fra Rubber Soul, det demoer, innspillinger og backingspor, samt stereomikser og monomikser, ja, det følger med et 88 sidelagt hefte, som inneholder også en introduksjon av Paul McCartney, og et forord satt sammen av Lennons egne ord. Så kan man spørre seg der hvor lenge det mulig å melke denne kua nå. Hele karrieren deres vel nå støvsugd i form av alskens demoer og klipp fra innspillinger. Nå har det også en ny dokumentar på vei. Ja, vel snakker vi om historiens største og mest innflytelserike band, men altså, det utgivelser og opptak har vel kanskje gått på tomgang en stund nå. Og ja, hvem kjøper CD-er i dag? Jo da, jeg leste en artikkel om at CD-en visst nok er tilbake, men hallo, er det noen som vil ha det? Digital lyd? Men jeg har ikke noen problemer med å følge oppfordringen fra Jim og spille noe fra The Fab Four, og hvorfor ikke hente noe fra Rubber Soul da, som ble utgitt i 1965, og viste Beatles fra en langt mer voksen side. Da synes jeg, i hvert fall for min del, synes jeg det var da moro å starte. Jeg synes det var det er vanskelig å si for at det var så bra Beatles hele karrieren, men jeg holder nå en liten knapp på siste halvdelen. Jeg gjør det, altså. Så jeg tenkte jeg skulle finne fram et spor ifra Rubber Soul, som kanskje ikke er blant de mest kjente, men som kanskje er blant de mest charmerende, nemlig I'm Looking Through You. Og den skrevet altså av McCartney om hans trøblete forhold til sin daværende kjæreste, Jane Asher. Og jeg tenkte, hvorfor ikke ta den, altså? Det er jo, også I'm Looking Through You, i likhet med de fleste andre låtene fra Rubber Soul, har jo kommet også i flere versjoner. Det er jo både stereo og mono, men jeg har hentet fram den originale mono-versjonen, ja da. Man tukler da ikke med klassikere, synes jeg da. Så jeg håper den er ok å spille, Jim Helge. I'm Looking Through You, altså fra Rubber Soul, skal altså tas frem mot nyhetene klokken 23.00, og etter nyhetene så er jeg plutselig tilbake, og det skal da bli en trekning av t-skjort også denne tirsdagen her da. Et nytt klassisk rockalbum fyller også 50, som altså ble gitt ut i 1976, og det er ingen grunn til å gå noen steder da.
1: Popquiz kveld med Paul Thoresen på NRK P1.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. I Mesterligaen i fotball for herrer debuterte Viking i Stavanger mot selveste Bayern München. Etter første omgang ledet Stavanger-laget 2-0 over de tyske storfavorittene, men i andre omgang snudde Bayerns stjerner kampen og ledet 3-2 til det gjensto bare 2 minutter av ordinær tid. Men da skjedde det noe ifølge kommentator Øystein Ellingsen.
1: Slakko Trippic ned langs venstre side. Slakko Trippic får lagt inn, og der ble det hetta i mål! Og der ble det hetta i mål! Og Viking har utlignet i Stavanger! Det det vittneste av det vittneste! Slakko Trippic sender ballen inn, og der Herman Haugen! Herman Haugen! Skåre mot Bayern München! Viking 3, Bayern München 3!
2: Ubeskrivelige scener her i Stavanger. Tenk å komme tilbake etter det de har vært igjennom den kampen her. Leder 2-0. De er på vei til å bli knust når Bayern München snur kampen, og så kommer de her.
0: Ja, vi hørte til slutt fotballekspert Karl-Erik Torp. En serie eksplosjoner har rammet Ukrainas hovedstad i kveld. Ifølge vittner som Reuters har snakket med, ble det ikke varslet i forkant av eksplosjonene. Ordfører Vitali Klitschko sier russiske missiler har rammet en høyblokk og at redningsmannskapet på stedet. Det ikke klart om noen drept eller skadd i angrepene. Nyhetsbyråene Reuters og AFP melder om kraftige eksplosjoner i Dharan i Saudi-Arabia i nærheten av hovedkvarteret til oljegiganten Saudi Aramco. Det ikke kommet offisielle bekreftelser eller kommentarer fra det statseide saudi-arabiske olje- og gasselskapet Aramco. Cornell-universitetet i USA forbyr alle fester i studentbrorskapene. Dette resultat av at tidligere student anklaget 7 menn for å ha dopet henne ned og utsatt henne for en gruppevoldtekt i 2024. Cornell-saken har skapt et voldsomt engasjement og får fremdeles stor oppmerksomhet i USA, sier korrespondent Anders Tvegård.
3: Det har jo vært store protester ved Cornell, og det har også spredt seg til andre steder her i USA, og det et raseri også mot universitetsledelsen, som har kjent til anklagene i 2 år. Nå jo ingen tiltalt for noe straffbart her. Universitetet har utvist noen studenter, men saken har opplagt truffet en nerve i USA, hvor det handler om seksuell overgrep, og også universitetene som forsøker å beskytte eget omdømme framfor studentenes sikkerhet. Her påstanden.
0: NRK Nyheter, Harald Berre.

Det, vi husker alle kannibalfamilien som satt rundt middagsbordet, hvor mor sier til poden, spis opp maten din, gutt. Hvor han svarer, ja, men jeg liker ikke Ole i tredje klasse. Ja, her var det i hvert fall Fine Young Cannibals. She drives me crazy. Hjertelig velkommen tilbake til Popquiz kveld, time to. Og vi har da litt av hvert å by på også denne gangen her. Og selvfølgelig så åpner jo ballet med å gi fasiten på ukens, ikke ukens, ja, kanskje det blir ukens, kanskje dukker opp på lørdag også. Derfor er det alltid lurt å få med seg Popquiz kveld på tirsdagene, for at det kan hende at den medlin, den kan dukke opp på lørdag også, og da vinner du dobbelt. Så det er alltid smart å få med seg Popquiz kveld. Vi skal snart få fasiten. Her var altså da de tre artistene. Her er de tre artistene vi var ute etter. Alle da med vinterlige låter, så var jo spørsmålet hvilke tre artister var dette her da, vet du. Nå skal vi se, vi kommer her. Popquiz

0: Ja da. Frank Zappa, tar man aldri feil av, gjør man det da, her med Don't Eat That Yellow Snow. Å, dyp savnet Frank Zappa. Han brakte mye humor inn i musikken, det er ingen tvil om. Og før det igjen da, så hørte vi altså Sting med The Hounds of Winter. Og så var det Inger Olava med Her kommer vinteren. Og den første der var en del som bomma på, fordi at det er jo selvfølgelig en cover av Jokke sin klassiker, Her kommer vinteren. Men Ingrid Olava, hun gjorde jo sin svært så neddempede og fine versjon, synes jeg. Og det viser jo også noe av sangkunsten, eller låtskriverkunstneren Jokke dette her. Virkelig, når man får fram melodien på den måten der, altså, som Ingrid Olava gjorde. Og, men mange røyk på den, og skrev Jokke. Vel, så lys i stemmen var jo ikke Jokke, men... Så var det det å trekke under vinner. Det er aldri lett, fordi det er vel mange som hadde en innertiere her, men en vinner måtte altså trekkes ut. Og da har vi jo Olgeir som halsover i radioresepsjonen på den tiden her av døgnet, men som strekker armen ut og putter den opp i en bolle. Og dermed så kommer det opp et navn, og der står det Erlend Gundtveit fra Hauglands Hella, som altså har vunnet kveldens t-skjorte, og også fått et wildcard inn på en lørdagssending. Legg deg til, og det gjør jeg med glede. Tusen hjertelig takk til alle de andre som har svart på konkurransen. Neste tirsdag så går det flere tog. Ja, ja, det er eneste toget som går nå, under streiken. Men her går det, og her kommer også Tobias Sten.
1: Jeg vet ikke hvordan det kan bli sagt, men her er noe ødelagt. Nok en sommer er forbi.

Og Paul Simon. Oi, oi, oi. Altså, før de slo igjennom så kalte Simon og Garfunkel seg for Tom and Jerry. Det er et passende navn når man ser på historien deres. De har jo vært som katt og mus siden de avsluttet samarbeidet i 1970. Gledelig er det jo at 85-åringen i dag, altså fra New Jersey, har fått lyst til å stå på scenen igjen. Nå i oktober så gjør han unna en miniturné i Polen av alle steder. Godeste Paul Simon. Han har ikke tenkt å gi seg, og bra er jo det. Jeg håper han tar turen også til Norge. Det hadde vært så fint å kunne sitte i en god stol i Oslo Konserthus, for eksempel, eller i Grieghallen. Det er det måtte en befinne, og få med deg en kveld med Paul Simon. For en låtkatalog da han har levert. Han har hatt en stor karriere, han på egen hånd, etter Simon & Garfunkel. I morgen så er det en ny legende. Sir Cliff Richard blir 86. Han er født i India, Cliff, som Harry Roger Webb. Han er den tredje mestselgende artisten på de britiske singellistene etter The Beatles og Elvis Presley. Holder seg godt Sir Cliff. Så han nå sist da, ikke jeg var ikke der, altså, men jeg så et opptak hvor han var på, hvor han var på Wimbledon. Han er veldig interessert i tennis. Blitt noe stivbein selvfølgelig, men tar så alltid god tid til fansen. Sympatiske Sir Cliff, 86 år altså i morgen. Og samme dagen, altså i morgen, ja, så har vi denne karen. Yeah.

Justin Hayward. Den siste som er igjen av originalbesetningen til Moody Blues. Blir 80 år i morgen, altså Justin. Og skrev jo den evigvarende klassikeren Nights in White Satin, som vi hører altså i bakgrunnen. Og har ikke tenkt å gi seg han heller. Reiser altså rundt fremdeles nå som 80-åring, altså Justin Hayward. En av de store i rockehistorien. Går vi over til torsdagen, så finner vi Christy Berg. Og Christy Berg, da født Christopher John Davison i Argentina av britiske foreldre. Han tok sin mors pikenavn da, som moren het da Emily D. Berg. Og valgte det som artistnavnet sitt, Chris D. Berg. Og har jo også levert utrolig mange låter. En stor låtkatalog har Christy Berg bak seg, og har sikkert noen foran seg også. 78 år altså blir Christy Berg på torsdag. Vi holder oss på torsdag, der finner vi også Morten Abel, som blir 64. Så har vi en annen 80-åring, nemlig Richard Carpenter, som vi møter litt senere denne timen her. Og Richard Carpenter, da snakker vi om arrangøren fra The Carpenters. På fredag, ja, så har vi en gammel favoritt.

Mayer blir altså 49 år. Når det gjelder John Mayer, så har jeg alltid lurt på hva som skjedde med han, for at han hadde en sånn glimrende start på karrieren. Skal du hente opp noen album fra John Mayer, så hente opp de tre første. Room for Squares fra 2001, og så kom det også Heavier Things 2003, og så kom Continuum i 2006. Første halvdelen, litt over der da, av 2000-tallet, så leverte altså John Mayer glimrende album, og så ble han litt sånn kjedelig radio vennlig etter hvert, godeste John Mayer. Men 49 år altså blir han nå, og for meg så er John Mayer fremdeles lyden av 2000-tallet. Vel, hopper vi opp i lørdagen, så finner vi Eminem. Han blir altså 54. Marshall Bruce Mathers, the third. En gjennomført trist barndom. Far stakk av når Marshall var 6 måneder. Moren levde på sosialtrygd og hadde problemer med alkohol og pill.

misbruk. Han har også hevdet at moren og stefaren var voldelig mot han. Men han har jo klart seg greit allikevel. Marshall Bruce, 54 år altså, på lørdag. Og tar vi med da Sigvart Dagsland på søndagen, så runder 63. Så har vel vi fått nevnt alle, sikkert mange glemt, men de har ikke meldt seg inn. Da kan ikke jeg gjøre noe med det. Men de som har det, skal få et høyt.

0: skal vi bli kjent med piraten, vulkanen, pinnsvinet, humla, riksløven, ekorne, pingvinen og herr Bæsj.
1: Snu deg rundt og ta av deg maska!
0: Hvem skjuler seg bak maskene i år? Maskorama starter 24. oktober på NRK 1 og i NRK TV.

Naken var det med Kajander, og så var det The Darkness da, med I Believe in a Thing Called Love. Ja, så er det tid for en ny utgave av Classic Albums Turns 50, 50-årsjubilemer, hvor vi da hyller albumformatet. Ja, hyggelig for de med høyt hårfeste, men ungdommen, de sverger også mer og mer til vinyl og albumformatet. Det varmer jo en eldre kars hjerte, og denne gangen her så er det virkelig en personlig favoritt som ga ut et album i 1976.

skotske Al Stewart, han fant sin helt egen musikalske nisje. Han skrev poplåter om ting som skjedde for flere hundre år siden. Mens andre rockestjerner på 70-tallet sang om sexdop og kjendisliv, så sang Stewart om den tyske invasjonen av Sovjetunionen i 1941, franske flyktninger og obskure historiske skikkelser. Det som virkelig skiller Al Stewart fra røkla, er hans besettelse av detaljer. Han er ikke typen som synger «Jeg savner deg, baby». Han synger heller om Lord Nelson, Napoleon eller Versailles-traktaten. Hvis du hører på et Al Stewart-album, så risikerer du faktisk å bestå historieeksamen. Etter et tiår i det britiske folkmiljøet, der han blant annet delte leilighet med en ung Paul Simon, så smalt det for alvor i oktober 1976. Stewart ga ut albumet Year of the Cat, albumet som altså runder 50 år i år. Platen ble en gigantisk kommersiell suksess for han, klatret helt i topp 5 på Billboard-listen i USA, og regnes i dag som hans ubestridte mesterverk. Mye av den silkemyke, detaljrike lyden skyldes jo produsenten Alan Parsons, som nylig hadde gjort suksess som lydtekniker på Pink Floyds The Dark Side of the Moon. Albumet ble også spilt inn da, i det legendariske Abbey Road Studios i London. Plateselskapet hadde brukt svimlende $75,000, ja, det var en formue i 1976, på dette albumet. All musikken og alle orkesterarrangementene var spilt inn og ferdigstilt, men Al Stewart hadde ikke skrevet et eneste tekstlinje ennå. Han satt i studio hver dag, hørte på instrumentalsporene og ventet på inspirasjon før han til slutt spilte inn vokalsporene. I siste liten, etter produsent Alan Parsons hadde mast på han. Ballet starter med On the Border, iført spansk gitar, som henter lyrisk inspirasjon fra den baskiske separatistbevegelsen. Han fortsetter med Flying Sorcery, hvor titelsporet Year of the Cat avslutter det hele med 70-tallets flotteste pianoriff og saksofonsolo, spilt inn i evigheten av Phil Kenzie. Sofistikert popmusikk blir jo ikke bedre enn det her.

Ukas klassiske album som fyller 50 i år. Year of the Cat. Al Stewart. Jeg mangler ord. Hvordan følge opp dette? Jeg skal gjøre mitt beste, for jeg satt meg i bilen. Og denne gangen her, med en eldgammel kjørelåt. Mercury Blues ble skrevet av K.C. Douglas og Robert Geddings helt tilbake i 1948. Siden har det blitt mange versjoner av denne klassikeren. Ford Motor Company, dere, kjøpte altså rettighetene til denne låten, som allerede hadde en Mercury-modell. Den beste og mest kjente kom David Lindley med i 1981 på El Rio X-albumet. En klampen i bondlåt som legger hentesveisen bakover og skolissen i kryss. Rett og slett kjøreglede som bør nytes på de rette veiene og ikke smale bygater mot midnatt. Men man tager hva man haver, som det heter, og sveiver ruta ned og kjenner på den klare høstduften. Ikke en Ford Mercury, men i en bil som gjerne ville vært det. Full gass med David Lindley.

0: The Day After Tomorrow med Sabia. Før det igjen da, så var ukens kjørelåt. Den var fresk, var det ikke da? David Lillide med Mercury Blues. Den som hadde hatt en Ford Mercury der. Takk jeg. Jeg har bare en gammel Mercedes, og den nå parkert. Og skal få lov til å stå der en liten stund til da. Før jeg rusler ut og drar hjem. Men før det så skal vi selvfølgelig avslutte med sonaten.
1: Soveromssonaten.
0: Som den musikalske hjernen bak den legendariske duoen The Carpenters, så var han jo med på å definere 70-tallets popsound og skape en hitrekke av seg som fortsatt berører millioner av lyttere verden over. Mens hans lillesøster Karen Carpenter ofte var ansiktet utad med sin fløyelsmyke og krystallklare stemme, så var det Richard som satt ved roret i studio. Som pianist, komponist og en av pophistoriens mest begavede arrangører, så sydde han sammen de sofistikerte vokalharmoniene og de rike orkestreringene som ga duoen deres unike særpreg. Etter Karens tragiske bortgang 1983, så har Richard dedikert mye av sitt liv til å forvalte duoens musikalske arv. Han har gitt ut soloprosjekter som albumet Time fra 1987 og det mer nylige Piano Songbook, i tillegg til det å produsere en rekke samlealbum som holder musikken levende for nye generasjoner. Når Richard Carpenter nå feirer sin 80-årsdag på torsdag, så står hans posisjon som en av det 20. århundrets fremste pophåndverkere ganske så støtt. Ja, jeg tør faktisk å påstå det. Som i They Long To Be Close To You, nok en låt av Burt Bacharach og Hall David. Gitt ut i 1970. Ja, balsam for øregangene og viser virkelig arrangøren Richard, som får stå frem her, som oftest måtte leve i skyggen av lillesøsteren Karen. Den tar oss frem mot midnatt, og etter det så er det vel nattradio som tar over her. Jeg slukker lyset og rusler ut i høstnatten, og setter meg i bilen og kommer meg hjemover, og så håper jeg da. De som har lyst til å sitte opp og høre på NRK P1, gjør noe gjerne det, men for de andre som tar senga, så ønsker jeg en riktig god natt.

0: Dørene lukkes.
1: Dette NRK Nyheter ved midnatt. En serie eksplosjoner rammet Ukrainas hovedstad I kveld. Ifølge vittner ble det ikke varslet om eksplosjonen I forkant, det melder Reuters. Ordfører Vitalo Klitschko sier russiske missiler har rammet en høyblokk og at redningsmannskaper på stedet. Det foreløpig ikke klart om noen drept eller skadd I angrepet. Cornell-universitetet I USA forbyr alle fester I studentbrorskapene. Forbudet kommer etter at en tidligere student anklaget 7 menn for å ha dopet henne ned og voldtatt henne I 2024. Saken ved Cornell har utløst store protester og sterk kritikk av universitetsledelsens håndtering av saken. Nå har New Yorks justisminister overtatt etterforskningen av Cornell-saken, opplyser USA-korrespondent Anders Tvegård.
2: Dette fester som holdes I studentbrorskapene, I bygningene til studentbrorskapene. Det ikke et forbud mot studentfester generelt, men likevel, dette her jo et forsøk fra universitetsledelsen til å komme på banen igjen, ta kontroll og gjenopprette tillit, fordi den har forsvunnet I det store og hele her, så lenge saken har pågått. Så det oppleves som et dramatisk grep, det de nå gjør. Og så det jo sånn at brorskap en del av det sosiale livet ved universitetene. På Cornell så en tredel av studentene en del av en eller annen slik forening.
1: Og så hjem, Andreas Skjalg Underland sier han har bestemt seg for å takke nei til å bli en del av ledelsen I partiet SV. Han regnet som en av favorittene som SV-nestleder. I en post på Facebook skriver han at han har landet på at tidspunktet ikke riktig nå, og at han skal ut I pappaperm snart. Fra før av har en rekke profilerte SV-politikere sagt de ikke aktuelle for å lede partiet. Vi avslutter med sport, for I mesterligan I fotball for herrer I kveld debuterte Viking mot den tyske giganten Bayern München I Stavanger. Viking ledet kampen 2-0 til pause. I andre omgang snudde Bayern kampen og ledet 3-2 til det gjenstod 30 sekunder av ordinær tid. Da dukket Vikings Herman Haugen opp på bakerste stolpe og banket inn 3-3. Kommentator Øystein Ellingsen oppsummerte saken kampen slik.
3: Han piper, og det de gjort. Viking har spilt uavgjort mot Bayern München I Stavanger. For en prestasjon. 2-0 til første omgang. Bayern München går opp til 3-2 I andre omgang. Så får de en mann utvist. Og så skårer Herman Haugen på hovedet. Ah, og så blir det 3-3. Dette norsk fotballhistorie.
1: Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje. Gutt Ønsen.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og onsdagen 14. oktober så vidt I gang, og dagen kalles også vinterdagen, fordi den markerer begynnelsen på vinterhalvåret, sånn historisk sett I hvert fall. Og det finnes nok steder I landet der det hvitt utenfor vinduet akkurat nå. Men uansett, høst eller vinter, nattradioen på plass, og Nils Åge Nonstad ønsker alle velkommen inn.

0: For alltid type ting synger Emma Steinbakken, og så det Alexander Denstavitta med sin ja, idolslager fra den gang da han vant Idol. A little too perfect. Ja, ny pen musikk tar vi jo imot med åpne armer, og her I kanalen legger vi jo stor vekt på å hente fram nytt fra norske artister. Og hver uke kommer nye sanger inn på listene våre, også denne uka. Og en av de nye kommer straks fra en artist vi har spilt en del ganger før. Jeg kan røpe såpass at hun kommer fra en liten plass på Romsdalskysten.
1: Le

Ja, Atle Pettersen det som usynlig. Og så skal jeg hente fram den nye sangen jeg nevnte I sted, og den kommer fra Dina Misund. Og som navnet antyder, så kommer hun fra Misund på Romsdalskysten. Og hennes nye låt heter Kom igjen, og låter slik.

0: Jeg ser deg, det låta til Gabrielle. Og før det hørte vi bandet Odny som sang om Alma.
1: Nattradion. Ditt selskap I natten.
0: En viktig begivenhet skjedde på denne dato. I 1926 da kom den aller første boka om denne karen ut.
2: Her kommer Ole Brom, en liten bjørn I skogen. Tralalalalabom, jeg heter Ole Brom.
0: Nettopp, og det var Alan Alexander Milne som skrev om Ole Brom, eller Winnie the Pooh, som faktisk var bamsen til sønnen hans, som het Christopher Robin på ordentlig, og alle historiene var egentlig nattafortellinga til sønnen på ett år.
3: Jeg spurte om det var noen hjemme her, ropte Brom så høyt han kunne. Nei, sa en stemme inne I hulen. Det ingen hjemme! Og dessuten trenger du ikke å rope så høyt, for jeg hørte deg utmerket godt første gangen.
4: Det var ergerlig, sa Brom. Det virkelig ingen hjemme?
3: Ingen, sa stemmen.
0: Ja, sånn var det. Og universet til Ole Brom, med Nassenøff, Tussi og Tigergutt og alle de andre, har jo preget mange generasjoner. Det ble tre bøker fra Milne om Ole Brom I 100 meters skogen, men etter hvert ble det jo både film og teater og tegneseriehefta. Så her I Nattradioen feirer vi gjerne en slags bursdag for Ole Brom.

Det var Belcanto det som fikk synge Ole Brumms snøsang. Fordi det 100 år siden den aller første boka om denne karen kom ut. Yes,

0: Da har vi svingt oss litt sammen med Dire Straits' Walk of Life, og før det hørte vi Return her I Nattradion. Og nå det klart for tre som synger på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Victor Lexell var det som etterfølte Sting her I Nattradion. Og nå det Hilde Selvik som I gang og får avrunde denne gang. Nils Ågen Onstad, takk for da.

0: Dette NRK Nyheter klokken ett. Ukrainas president Volodymyr Zelensky møter Storbritannias statsminister Andy Burnham I London I morgen. Britene lover nye luftvernmissiler verdt over 560 millioner kroner, ifølge en uttalelse fra statsminister Burnham. Møtet skjer like etter at USAs president Donald Trump inngikk en dieselavtale med Russland og uttalte at Zelensky bør byttes ut. Burnham slår på sin side fast at Storbritannia skal støtte Ukraina så lenge det trengs, skriver NTB. Vepnet politi har sperret av et boligområde I Hamar etter at en person som skal pågripes sier han har våpen. Politiet snakker med personen og får bistand fra nasjonale beredskapsressurser for å løse situasjonen trygt, opplyser innlandet politidistrikt. Det skal ikke være fare for naboer eller andre folk I området. Kong Håkon dro I dag til Finnmark, der han besøkte Jarfjord grensestasjon som bemannes av soldater fra grensebataljonen. Dette bataljonen som vokter grensen mot Russland. Reporter Gunnar Sætra sier at det ikke for ingenting at kong Håkon besøker grensesoldatene.
1: Grensekompaniet her I Jarfjord den første militære avdelingen han besøker etter at han overtok som konge. Og det har nok sammenheng med at altså her Norge på sitt smalaste, det her utkanten av kongeriket, han vil markere suverenitet og det også en oppfølging av for eksempel at kong Harald var på Bjørnøya ganske nylig og de har vært på Svalbard, de har vært på Jan Mayen. Prinsesse Ingrid Alexandra var her som prinsesse I vinter, også på grensa mot Russland. Så det en ganske sånn tydelig oppfølging fra kongehusets side for å vise at det her kongeriket Norge, og vi ikke redde, vi beredt.
0: Vi avslutter med sport, for det norske fotballlandslaget for kvinner vant VM-kvalifiseringskampen mot Romania med hele 6-0 I kveld. Elisabeth Terland skårte 3 mål, Synne Jensen, Martine Østenstad og Julie Blakstad et mål hver. NRKs fotballekspert Bengt Eriksen godkjenner innsatsen.
2: Med 6-0 så gjør vi vel oss dumme hvis vi ikke sier at det godkjent. Dere har hakka litt, det startet kjempebra. Med det første kvarteret, føyk ut av startblokkene og gjorde akkurat det vi hadde håpet på og forventet, og så har vi kladda litt, men så har Norge slått til igjen I andre gang
0: sa fotballekspert Bengt Eriksen Norge vant de to kvalifiseringskampene mot Romania med hele 8-0 sammenlagt og hadde altså ingen problemer med å ta seg videre til siste playoff-runde Det var NRK Nyheter I denne omgang, I studio Drage Vesje, Gustav Jømsen.

0: Dette NRK Nyheter, klokken to. Fire personer såret etter at vrakrester fra to raketter falt ned over Saudi-Arabias hovedstad Riyadh. Det melder statlige nyhetsbyrået SPA ifølge Reuters. Ifølge sivilforsvaret I landet ble rakettene skutt opp av Houthi-opprørerne I Yemen, men skutt ned I luften. Tidligere I kveld ba Houthi-militsen alle sivile og ansatte ved saudiarabiske oljeraffinerier om å evakuere. Nå eskalerer konflikten, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: Nei, Houthi-ene virker å være på en voldsom militær offensiv. De truer nå ryggraden I Saudi-Arabias økonomi, nemlig oljeprodusenten Aramco, som landets aller viktigste bedrift. Det de som står for store deler av oljeinntektene til Saudi-Arabia. Årsaken til at Houthi-ene truer Aramco jo for å ramme Saudi-Arabia der det gjør mest vondt. De vil ramme Saudi-Arabias økonomi, de vil ramme oljeindustrien. De har allerede rammet denne viktige oljerørledningen som trekker seg fra øst til vest, som har gjort at Saudi-Arabia gjennom Hormuz-krisen har klart å frakte ut sin olje ned til Rødehavet. Det har Houthi-ene klart å sette en stopper for I perioder, så her Houthi-ene på en voldsom offensiv overfor erkefienden Saudi-Arabia.
0: Ebola-utbruddet I den demokratiske republikken Kongo det største og dødeligste I landets historie. Smittetallet for mindre enn en måned siden var 8000, men nå over 9000 mennesker Ebola-smittet, ifølge helsemyndigheten I Kongo, melder Reuters. Dødstallet nå oppe over 4